Vừa rồi là nhạc phẩm Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Đông Đào. Quý vị thân mến, ca sĩ Đông Đào được khán giả yêu mến qua dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero, sở hữu chất giọng ngọt ngào, mượt mà cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Cô là một trong những giọng ca hàng đầu thập niên 90 và vẫn giữ vững sức hút sau hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật. Trong chương trình album và nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị cùng đến với chân dung của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero. Tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức ca khúc Bông Bí Vàng, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn.

quý vị thân mến, Đông Đào tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Đông Đào, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1971 tại An Giang, vùng đất miền Tây sông nước hiền hòa, là một trong những giọng ca gắn bó bền bỉ với dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương suốt hơn 3 thập kỷ. Lớn lên giữa tiếng ghe xuồng, bờ ruộng, bến sông và những câu hò điệu lý mộc mạc, chị sớm thấm vào mình chất dân dã của miền Tây, để rồi khi cất tiếng hát, người nghe dễ dàng nhận ra trong đó hương phù sa, mùa lúa mới, tình quê đậm thắm. Con đường nghệ thuật của Đông Đào không quá ồn ào thị phi, nhưng lặng lẽ, bền bỉ và giàu dấu ấn như chính tính cách nhẹ nhàng, an nhiên của chị ngoài đời. Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nghệ thuật, Đông Đào đã cho thấy năng khiếu nổi trội với chất giọng ngọt ngào, ấm áp, nội lực tốt cùng với kỹ thuật luyến lấy rất riêng. Sau khi ra trường, bước vào đời bằng hành trang là sức trẻ và tình yêu âm nhạc, chị nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các sân khấu lớn nhỏ khắp miền Nam. Khoảng 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp là giai đoạn rực rỡ nhất. Show diễn dày đặc, chị gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, từ hội chợ, sân khấu tỉnh đến các văn đĩa, truyền hình.

Vừa rồi là nhạc phẩm Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đông Đào chọn cho mình con đường gắn bó với dân ca và nhạc trữ tình quê hương, và đặc biệt là bolero, những thể loại đòi hỏi sự mộc mạc nhưng tinh tế, nhiều cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật đơn thuần. Chất giọng của chị vừa ngọt vừa dày, kết hợp với kỹ thuật luyến lấy mềm mại, uyển chuyển, tạo nên một phong vị rất là riêng. Những ca khúc như Bông Bí Vàng, Hương Tóc Mạ Non, Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò, Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi, Lạnh Trọn Đêm Mưa đã trở thành thương hiệu của Đông Đào trong lòng của khán giả. Mỗi lần chị cất giọng, câu chuyện trong bài hát như được kể lại một cách chân thật, đời thường mà vẫn chan chứa thi vị, làm người nghe thấy mình đâu đó trong lời ca.

Vừa rồi là hai nhạc phẩm Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi, sáng tác của Hoàng Thi Thơ, và ca khúc Lạnh trọn đêm mưa của nhạc sĩ Quỳnh Anh. Phong cách biểu diễn của Đông Đào không cầu kỳ, không ồn ào hiệu ứng, mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc một cách chân thành và sâu sắc. Chỉ thường đứng trên sân khấu với dáng vẻ giản dị, nụ cười hiền để giọng hát làm công việc chính yếu. Chính sự một mạc đó lại tạo nên sức chạm mạnh mẽ. Khán giả thương chị không chỉ vì hát hay, mà là vì cảm giác gần gũi như nghe một người thân kể chuyện. Qua hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị gặt hái nhiều giải thưởng và nhận được tình cảm đặc biệt từ công chúng, nhưng điều chị giữ cho mình không phải là hào quang chớp nhoáng, mà là sự bền bỉ và lòng yêu nghề không đổi. Trong đời sống riêng, Đông Đào sống khá an phận, nhẹ nhàng và kín tiếng. Chị ít khi dướng vào những ồn ào, biến cố lớn, chọn cho mình lối sống hướng nội, tìm niềm vui trong công việc, gia đình và những điều giản dị hàng ngày. Chị có tổ ấm hạnh phúc bên người chồng là Diệt Kiều và một đứa con trai. Gia đình đôi khi cùng xuất hiện trong một số chương trình, mang lại hình ảnh đẹp về một nữ nghệ sĩ vừa chu toàn sân khấu, vừa tròn vai người vợ, người mẹ. Dẫu thời gian trôi qua, thị hiếu khán giả thay đổi, Đông Đào vẫn lặng lẽ giữ lửa nghề, tiếp tục hát, tiếp tục kể những câu chuyện quê hương qua âm nhạc.

quý vị vừa nghe giọng ca đầy cảm xúc của Đông Đào qua nhạc phẩm Người Tình Không Đến với giai điệu bolero mang mát nỗi chờ mong của nhạc sĩ Ngân Giang. Ca sĩ Đông Đào đã khẳng định vị thế của mình trong lòng người yêu nhạc bolero bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn. Và chính những ca khúc bolero đi vào lòng người đã góp phần quan trọng làm nên tên tuổi của chị. Bài viết này sẽ giới thiệu những ca khúc nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và góp phần định hình sự nghiệp của nữ ca sĩ Đông Đào, giúp khán giả hiểu rõ hơn về hành trình âm nhạc đầy thăng hoa của chị. Những tình khúc này không chỉ là những dấu ấn cá nhân mà còn là những đóng góp giá trị cho dòng chảy bolero Việt Nam. Một trong những ca khúc ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào phải kể đến là Thương Về Miền Đất Lành, sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm. Ca khúc này không chỉ giúp Đông Đào đến gần hơn với khán giả mà còn khẳng định chất giọng ngọt ngào da diết đặc trưng của chị. Thương Về Miền Đất Lạnh đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất của Đông Đào, thường xuyên được yêu cầu trong các buổi biểu diễn và nhận được hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Sự thành công của ca khúc này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào, đưa tên tuổi của chị lên một tầm cao mới.

về miền đất lạnh. Người mang tâm sự cũng là một ca khúc bolero nổi tiếng khác, gắn liền với tên tuổi của Đông Đào. Với giai điệu buồn man mác, ca từ sâu lắng và giọng ca đầy cảm xúc của nữ ca sĩ, Người mang tâm sự đã chạm đến trái tim của rất nhiều người yêu âm nhạc. Bài hát kể về một câu chuyện tình buồn đầy trắc trở với những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ yêu thương, hy vọng đến thất vọng và đau khổ. Người mang tâm sự không chỉ là một ca khúc bolero hay mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị, thể hiện tài năng và tâm huyết của ca sĩ Đông Đào với dòng nhạc này.

Ngoài ra không thể không nhắc đến Không Bao Giờ Quên Anh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang, một ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân của Đông Đào. Với cách xử lý tinh tế, giọng hát truyền cảm, nữ ca sĩ đã thổi một làn gió mới vào ca khúc quen thuộc này, chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất. Không Bao Giờ Quên Anh đã trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Đông Đào, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Thành công của Không Bao Giờ Quên Anh một lần nữa khẳng định vị thế của ca sĩ Đông Đào trong làng nhạc bolero Việt Nam. Nhìn chung những ca khúc bolero như Người Mang Tâm Sự, Thương Về Miền Đất Lạnh và Không Bao Giờ Quên Anh không chỉ là những bản hit làm nên tên tuổi ca sĩ Đông Đào mà còn là những tác phẩm nghệ thuật sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Chúng thể hiện tài năng, tâm huyết và phong cách biểu diễn độc đáo của chị, góp phần quan trọng vào sự phát triển của dòng nhạc bolero Việt Nam. Với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và sự đam mê với âm nhạc, Đông Đào hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả những ca khúc bolero hay và ý nghĩa hơn trong tương lai.

Ngoài hoạt động ca hát, Đông Đào còn đảm nhận vai trò cô giáo thanh nhạc. Ở tuổi 55, nữ ca sĩ vẫn tích cực học hỏi để làm mới mình trước khán giả. Trước khi có được sự tự tin trên sân khấu, Đông Đào cũng từng trải qua những khoảnh khắc rụt rè. Nhớ lại kỷ niệm đầu đời khi đi biểu diễn, nữ ca sĩ vui vẻ kể: "Lần đầu bước lên sân khấu, tôi mới có 6 tuổi thôi, đứng trước mấy ngàn khán giả ở quê mà run muốn khóc." Sau đó, Đông Đào nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình văn nghệ tại địa phương. "Lúc học lớp 10, tôi gần như là người đại diện cho trường, đi hát hết các chương trình, tiết mục nào cũng có mặt." Cô tự hào nhớ lại.

Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Đông Đào vẫn nuôi dưỡng ngọn lửa nghề. Cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình, mang đến những tiết mục hay, những nhận xét chia sẻ cho đàn em. Về những kế hoạch cá nhân, dù không đặt nặng những dự án lớn, Đông Đào vẫn âm thầm thu âm những ca khúc như là một cách lưu giữ và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

0: ca sĩ Đông Đào vừa thể hiện nhạc phẩm Hoa Tím Người Xưa của nhạc sĩ Thanh Sơn. Quý vị thân mến, chương trình album và nghệ sĩ kỳ này với giọng ca của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này tuần sau.
1: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. An Giang sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Thường trực tỉnh ủy gặp mặt các đoàn đại biểu tham dự đại hội trung ương, các tổ chức chính trị xã hội. Chính sách nhân dân, cơ hội làm lại cuộc đời. Lan tỏa tình yêu biển đảo trong nhân dân. Khi lòng dân an thì chính quyền dẫn. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1.010 tổ chức cơ sở đảng, 5.717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132.872 đảng viên. Tổng số cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh là 67.924 người, 10.181 cán bộ công chức và 57.743 viên chức, trong đó cấp xã có 48.297 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, tiếp tục có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh chỉ đạo, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá: sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, từng bước phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và phát sinh mới trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang nói:
5: tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình, công tác và vận hành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chủ động phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế ở cơ sở, đặc biệt là cơ chế phối hợp công tác giữa các ngành, các đơn vị với nhau, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy, phấn đấu các chỉ tiêu cải cách hành chính, BABI, CPAT và chuyển đổi số của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
4: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo tiếp tục rà soát đánh giá mô hình tổ chức, quy mô các xã phường đặc khu, xây dựng chính quyền cấp xã thực sự là cấp chính quyền gần dân, sát dân nhất, đủ năng lực thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, hoạt động chuyên nghiệp hiện đại, hiệu lực hiệu quả, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, điều kiện làm việc, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo khác, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
3: Chiều 1 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện các đoàn đại biểu Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn đại biểu đã báo cáo tổng quan về thành phần công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tham gia Đại hội Trung ương của từng tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tham dự những sự kiện chính trị quan trọng của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động của các tổ chức trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ các văn kiện, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội, giữ gìn hình ảnh đoàn đại biểu An Giang đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và chuyên nghiệp, đồng thời tập trung đóng góp các nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tin tưởng các đoàn đại biểu của tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp của An Giang đối với sự phát triển của các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước. Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà động viên các đoàn đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân vừa phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân hiện đại. Chương trình thu hút hơn 3.000 cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Với hình thức tuyên truyền trực quan sinh động kết hợp thuyết trình và trình chiếu tư liệu, chương trình đã giúp người dân An Giang tiếp cận hiệu quả những kiến thức cơ bản thiết thực về biển đảo Việt Nam, từ đó hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang tỉnh An Giang cho biết.
6: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
4: Cùng với việc trang bị kiến thức, chương trình còn định hướng nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hà Quy Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
7: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
4: Những thông tin được cung cấp từ chương trình không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối với biển đảo trong mỗi người dân, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Sáng 1 tháng 6, Trại giam Định Thành thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc và Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tọa lạc tại xã Định Mỹ cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 cho 119 phạm nhân người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện được trở về với gia đình và cộng đồng. 119 phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều phạm nhân, thời khắc nhận quyết định đặc xá là giây phút xúc động sau khoảng thời gian dài cải tạo. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi họ sắp được trở về đoàn tụ cùng gia đình, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng sự quyết tâm và hy vọng.
8: Sau thời gian tôi cải tạo là hơn 4 năm, thì hôm nay tôi sẽ được trở về với gia đình. Thì tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi xin hứa là khi trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng thì tôi sẽ chấp hành tốt pháp luật.
9: Tôi cũng rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện để cho chúng tôi được hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội. Về phía bản thân thì tôi xin hứa là sẽ chấp hành tốt pháp luật cũng như là hòa nhập với cộng đồng. Thông qua đây thì tôi cũng xin nhắn nhủ đối với các cái phạm nhân còn lại, hãy cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật cũng như cải tạo tốt và chấp hành các cái quy định của cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để được về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
3: Đặc xá không chỉ mở ra cánh cửa tự do cho những người cải tạo tiến bộ mà còn tiếp thêm niềm tin động lực để họ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn khoan dung và chính sách nhân đạo nhất quán của đảng nhà nước. Chương trình đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định mọi người từng lầm lỗi nếu biết ăn năn sửa chữa đều có cơ hội làm lại cuộc đời.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi chuyển từ tư duy quản trị sang phục vụ, hàng loạt sáng kiến mô hình hay đầm tính nhân văn triển khai từ cơ sở đã khơi thông vào điểm nghẽn, khẳng định bài học an dân chính là gốc rễ để chính quyền vững mạnh. Là địa phương có diện tích rộng thứ hai của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh với gần 193 km², xã Phú Giáo phải đối mặt với thách thức lớn về khoảng cách địa lý và độ trễ trong trình độ tiếp cận công nghệ của người dân. Để giải bài toán này, đồng thời đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, địa phương đã đột phá bằng các mô hình hành chính lưu động, hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh nói.
10: Cán bộ, công chức cũng như là các cái cơ quan thuộc của chính quyền địa phương hai cấp đã đi sâu, đi sát đến người dân và đến từng địa bàn, khu dân cư của người dân để thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, kể cả thủ tục hành chính cũng như là về cái kỹ thuật số cũng như là cái công nghệ thông tin để truyền đạt cho người dân.
4: Tại phường Phú Nhuận, đằng sau những con số bứt phá về kinh tế như thu ngân sách vượt chỉ tiêu, chiều sâu hành chính của địa phương nằm ở các chính sách an sinh xã hội thực chất và các mô hình hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói.
11: Thành quả lớn nhất mà phường Phú Nhuận đạt được không chỉ dừng lại ở cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà đó là cái sự thay đổi về tư duy trong toàn thể hệ thống cán bộ công chức của phường đối với một cái mô hình mới, một cái mô hình mà mình phải chủ động hơn, năng động hơn và tự nâng cao trình độ hơn để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi cũng đã rà soát được kịp toàn bộ các cái trường hợp chính sách người có công, các cái đối tượng cần hỗ trợ xã hội để thành lập một cái điểm an sinh xã hội và để chăm lo kịp thời và đầy đủ cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
4: Tính nhân văn của mô hình chính quyền mới càng được khắc họa sâu sắc qua câu chuyện của gia đình ông Phan Trọng Lợi, 63 tuổi, ngụ phường Tân Định. Do hoàn cảnh khó khăn, bản thân lớn tuổi là phải chăm sóc người anh trai 75 tuổi bị tàn tật bẩm sinh, không thể đi đứng được. Ông Lợi hoàn toàn lúng túng trước các thủ tục công nghệ hiện đại. Ông Phan Trọng Lợi, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh nói.
12: Ông anh ông lớn tuổi là trợ cấp xã hội đó, là tôi không biết đấy, mà tàn tật đó là không biết tới, mà cũng là nhờ mấy chú trên nhân viên của phường cũng hỗ trợ và chỉ dẫn cho tôi làm những cái thủ tục. Hôm nay thì được kết quả tốt. Cán bộ của phường mới này là rất là nhiệt tình, là năng nổ trong công tác. Thứ hai là cán bộ cũng trẻ nữa, là giúp đỡ cho dân rất là ok.
4: Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
13: Với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi cũng xác định là chuyển cái tư duy quản lý hành chính sang là cái tư duy là phục vụ là chính. Do vậy thì chúng tôi cũng triển khai lấy cái mục tiêu là chuyển đổi số và công nghệ số để làm sao mà gần dân hơn thông qua các cái hoạt động cụ thể và các cái nhiệm vụ cụ thể ở địa phương. Những người già yếu, neo đơn, trung tâm phục vụ hành chính công sẽ cử nhân sự đến tận nơi, tận nhà người dân để hỗ trợ người dân thực hiện các cái thủ tục theo yêu cầu.
4: Sự cộng hưởng giữa công nghệ số và lòng tận tụy nhân ái của đội ngũ công chức tại Phú Nhuận và Tân Định đã khẳng định bề đỡ chừng chắc nhất của chính quyền hai cấp. Đó là một thể chế sống động, lấy sự an lòng của nhân dân làm gốc rễ, đảm bảo sự phát triển vượt bậc của siêu đô thị, không bỏ ai ở lại phía sau.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
14: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Vì chủ quyền biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý đặc biệt sở hữu tuyến biên giới dài gần 148 km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh An Giang đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn tới. Hiện nay, An Giang có hệ thống cửa khẩu khá đồng bộ với 3 cửa khẩu quốc tế gồm Tịnh Biên, Chỉnh Sương, Hà Tiên và các cửa khẩu chính như Khánh Bình, Chỉnh Hội Đông, Giang Thành. Đây là những đầu mối quan trọng kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics tại khu vực cửa khẩu tiếp tục phát triển sôi động, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và dịch vụ biên giới. Đặc biệt, tuyến hành lang thương mại qua Campuchia đang mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa nông sản, thủy sản, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường quốc tế. Song song đó, các chợ biên giới, trung tâm thương mại cửa khẩu cũng từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Cùng với lợi thế cửa khẩu, hạ tầng giao thông liên vùng đang được xem là đòn bẩy quan trọng để An Giang bứt phá phát triển kinh tế biên mậu. Nổi bật là dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, công trình giao thông trọng điểm quốc gia có tổng chiều dài hơn 188 km, kết nối trung tâm vùng biên giới An Giang với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, đoạn tuyến của An Giang đã đạt trên 70% khối lượng thi công và đang được các đơn vị tăng tốc hoàn thiện để đưa vào khai thác trong năm 2026. Bên cạnh đó, tuyến N1 định hướng đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu cùng mạng lưới giao thông kết nối về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên hệ thống liên kết vùng đồng bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, tiềm năng phát triển kinh tế biên mậu của An Giang còn rất lớn, đây sẽ là tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Ông Hồ Văn Mừng nói.
15: Phát triển kinh tế biên mậu là một trong những cái lĩnh vực mà tỉnh hết sức ưu tiên trong cái thời gian tới. Với cái lợi thế là các cái cửa khẩu của khu vực tỉnh An Giang mới là đa dạng. Kể cả là hiện nay là có 3 cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu đang nâng cấp cửa khẩu quốc tế và còn lại là các cửa khẩu quốc gia và nhiều cái cửa khẩu phụ. Đây là thuận lợi cho mặt giao thương giữa An Giang, giữa Việt Nam với các tỉnh bạn của Campuchia. Tuy nhiên mà để phát triển kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thì thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã tập trung có nhiều cái giải pháp và cũng được sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là về hạ tầng và kể cả đầu tư hạ tầng tại các cái khu, các cái cửa khẩu để nó đảm bảo thuận lợi về mặt giao thương.
4: Tuy nhiên, Bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, An Giang cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu vẫn chưa thực sự đồng bộ. Khả năng kết nối các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế. Ngoài ra, hoạt động thương mại biên giới cũng chịu tác động bởi biến động thị trường, yêu cầu kiểm soát xuất nhập khẩu ngày càng cao và tình hình buôn lậu gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo môi trường đầu tư an toàn ổn định. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, An Giang sẽ tập trung khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại bền vững, đồng thời lựa chọn các ngành có tiềm năng để nâng cao giá trị xuất khẩu, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.
15: Tỉnh ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, đặc biệt là các lực lượng chức năng như là biên phòng, như là công an và các lực lượng khác tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt với tinh thần là không để xảy ra các vi phạm, không để tiếp tay cho các loại tội phạm và phải kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm này. Nhất là đối với ma túy thì hiện nay tỉnh đang tập trung các giải pháp để phấn đấu đến năm 2030 tỉnh không còn xã phường đặc khu nào là có ma túy.
4: Có thể khẳng định với vị trí chiến lược đặc biệt, hệ thống cửa khẩu ngày càng phát huy hiệu quả cùng sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Tây Nam Bộ với Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới, mà còn góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới trong giai đoạn mới.
16: Thưa quý vị và các bạn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang là địa bàn giáp biên giới, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ năm năm qua, mô hình đội dân phòng cơ động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Mỗi tuần một lần, các thành viên của đội dân phòng cơ động cùng lực lượng công an biên phòng lại đến các hộ gia đình ở khu vực giáp biên, tổ dân phố Xà Xía, phường Hà Tiên, An Giang để tuyên truyền phổ biến chủ trương mới của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước hay chỉ đơn giản là những công việc hướng dẫn bà con cài đặt lại ứng dụng VNEID trên điện thoại. Mỗi lần như vậy, bà con lại được cập nhật kiến thức mới về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác về tình trạng lừa đảo qua mạng. Ông Châu Niên, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nói:
17: Có đội dân phòng cơ động, chúng tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng các anh ấy lại ghé thăm để tuyên truyền các kiến thức về phòng chống tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo mới thường xảy ra.
16: Phường Hà Tiên có địa hình phức tạp bao gồm cả đường biên giới, đất liền và trên biển với nhiều lối mòn nên các đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Trong bối cảnh mô hình đội dân phòng cơ động đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, các thành viên tham gia đội dân phòng cơ động là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, hoạt động trên tinh thần tự nguyện với sự hướng dẫn của cảnh sát khu vực. Trung tá Ngô Kim Thảo, Phó Công an phường Hà Tiên, Công an tỉnh An Giang chia sẻ.
18: Thông qua cái mô hình đội dân phòng cơ động này á, thì giúp cho người dân am hiểu pháp luật hơn, tức là nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái ý thức chấp hành pháp luật, là tôn trọng pháp luật, không tham gia vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là các cái tệ nạn xã hội tại địa phương. Từ đó thì góp phần cho cái tình hình an ninh chính trị cũng như là trật tự an toàn xã hội tại địa bàn mình ổn định hơn.
16: Được thành lập từ tháng 3 năm 2021 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Khi hết dịch, từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, mô hình này tiếp tục được duy trì và chuyển trọng tâm sang phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nơi biên giới. Ông Phạm Khắc Phara, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang cho biết.
19: Đội dân phòng cơ động này đã phát huy tính hiệu quả qua cái công tác phòng chống dịch, như hỗ trợ về công tác như tham gia hỗ trợ cho cái đội phòng chống dịch cũng như là tuyên truyền và hỗ trợ về trong cái công tác kiểm soát dịch trên cái tuyến biên giới, đặc biệt là trong giai đoạn 2021. Do đó thì đến thời điểm này thì đội vẫn Ủy ban dân phường Hà Tiên tiếp tục kế thừa và duy trì hoạt động của hai cái đội này để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực tuyến biên giới.
16: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình đội dân phòng cơ động mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đổi mới trong quản lý an ninh cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương, các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Trong đó, phải kể đến là hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, buồn người xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước có căn nhà để che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới đã được xây mới sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, phấn khởi nói:
1: nhà tôi mục nát hết rồi, mọt ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới. Tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
0: Ngồi trong căn nhà mới, từ sự hỗ trợ của đội biên phòng, cô Nguyễn Thị Kiển, ngụ phường Hà Tiên vui mừng khôn xiết.
2: Không có chương trình này tôi làm gì được, có cái nhà này ở, cũng có làm gì ra được cái nhà này hết trơn. Nhờ mà cái chương trình này lại có thì hơi cho được cái mái ấm gia đình này về vợ chồng già ở.
0: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm, che mưa, che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, Bộ đội Biên phòng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết:
3: chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số, đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm đấy, và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
0: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc, nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên, ổn định và phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Vì chủ quyền biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Bích Dân xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn phát trên sóng FM tần số 99,40 kHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hy vọng sẽ trở thành cầu nối giúp những người yêu âm nhạc ở khắp nơi đến gần nhau hơn. Nếu có những tâm tư, câu chuyện muốn chia sẻ hay chỉ đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức, các bạn đừng ngần ngại kết nối với chương trình nhé. Địa chỉ email nhanghệ99.4a@gmail.com. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc bởi nó chứa đựng muôn vàn cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc ngọt ngào đến nỗi đau sâu thẳm. Trong số những ca khúc viết về tình yêu tan dở, ngợn như giấc mơ của nhạc sĩ Nguyễn Trang Chung nổi bật với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ đầy cảm xúc chạm đến trái tim của nhiều thính giả yêu nhạc. Nguyễn Trang Chung là một nhạc sĩ tài năng của Việt Nam, được biết đến qua nhiều bản hit như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm và Con đường mưa. Anh có khả năng đặc biệt trong việc truyền tải những cảm xúc chân thật và sâu sắc qua từng nốt nhạc và lời ca. Với ngỡn như giấc mơ, anh đã khắc họa nỗi lòng của một người khi tình yêu tan dở. Những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đây chỉ còn như một giấc mơ thoáng qua. Ca khúc này đã được nhiều ca sĩ thể hiện thành công, mỗi người mang đến một sắc thái riêng biệt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua phần trình bày của ca sĩ Khánh Ngọc. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Thảo Trang gửi tặng cho bạn Thúy An ở Cần Thơ với lời nhắn: chúc bạn Hiền mỗi ngày thức dậy đều là một ngày vui, ít áp lực, nhiều tiếng cười và luôn giữ được tinh thần lạc quan như hiện tại nhé.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc lãng mạn và ngập tràn hạnh phúc. Có những tình duyên trên đời như đã được sắp đặt từ trước, để rồi dù đi qua bao lối rẽ, những người thuộc về nhau sẽ vẫn tìm thấy nhau. Đó chính là cảm xúc chủ đạo của ca khúc Định Mệnh Anh Và Em, một bản tình ca ngọt ngào được thể hiện qua hai giọng ca Phan Trinh Tùng và Thái Ngọc Bích. Và giai điệu hạnh phúc ngày hôm nay lại càng ý nghĩa hơn khi được vang lên cùng lời nhắn gửi đầy ấm áp từ một thính giả thân thiết của đài gửi về cho chương trình. Qua làn sóng phát thanh, tôi muốn gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người bạn thân yêu

Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với một ca khúc mang đậm nét quan niệm với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ tinh tế, mở ra một hành trình quay trở về với những kỷ niệm xưa cũ, những tháng ngày mưa lãng mạn và những cảm xúc chưa phai. Ca khúc Mưa của ngày xưa sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của Việt My. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Mỹ Xuyên ở Gò Công Đông, Tiền Giang, gửi tặng tất cả anh chị trong ban biên tập chương trình. Chúc tất cả các anh chị có một ngày làm việc thật vui. Gửi tặng em bé xíu Thanh Hoàng, Diêu Lan và gửi tặng tất cả các bạn đang nghe đài. Chúc tất cả có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật vui.

vị và các bạn vừa lắng nghe những giai điệu vô cùng lãng mạn ngọt ngào của ca khúc Định Mệnh Anh Và Em qua sự thể hiện của cặp đôi Phan Đình Tùng và Thái Ngọc Bích. Và để mạch cảm xúc hạnh phúc này được nối dài, ngay sau đây, chương trình mời quý vị cùng đến với những giai điệu chân thành, ấm áp tiếp theo. Ca khúc Có Em Tuyệt Vời qua giọng ca trữ tình của cố ca sĩ Dân Quang Long. Đây cũng chính là món quà ý nghĩa cùng lời nhắn gửi đầy yêu thương mà thính giả Minh Luân ở Vĩnh Long muốn gửi tặng đến toàn thể bạn bè và người thân trong gia đình với lời chúc. Chúc mọi người luôn bình an và có những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ. Xin mời quý thính giả cùng bạn bè và người thân của bạn Minh Luân, chúng ta cùng hòa mình vào giai điệu của ca khúc Có Em Tuyệt Vời qua tiếng hát Dân Quang Long.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản ballad đã làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng. Một ca khúc chất chứa những tâm sự sâu kín về người thứ ba trong tình yêu. Trái tim em cũng biết đau là dự án nổi bật của ca sĩ Bảo Anh trong năm 2016. Ca khúc này là một sáng tác được Mr. Zero Donny đóng giày riêng cho chất giọng đầy cảm xúc của cô. Ngay khi ra mắt, bài hát đã chạm đến trái tim của rất nhiều người bởi ca từ da diết và giai điệu buồn bã, khai thác một chủ đề nhạy cảm nhưng lại rất đời thường. Và đây là lời nhắn yêu cầu mà một thính giả có nickname Giọt Sương Mai gửi đến. Xin gửi tặng ca khúc này đến tất cả mọi người đang lắng nghe đài, đặc biệt là những ai đã từng chấp nhận một mối quan hệ không trọn vẹn. Hy vọng rằng sau tất cả những tổn thương, bạn sẽ tìm thấy được sự dũng cảm

0: gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình. Xin chúc quý vị thật nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
2: Bến xưa tìm về.

Ca khúc Trái tim em cũng biết đau cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi.

Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý thính giả thân mến, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ luôn có một sức sống bền bỉ. Dù là điệu lý con sáo, lý ngựa ô hay dạ cổ hoài lang, mỗi giai điệu đều chất chứa nỗi niềm chân chất, mộc mạc mà sâu thẳm, như là chính tâm hồn của người miền sông nước hiền hòa. Trong dòng chảy âm nhạc ấy, nhạc sĩ Minh Di là một trong những người đã góp phần gìn giữ và làm mới hơi thở dân ca. Ông khéo léo đưa hồn Nam Bộ hòa quyện với âm nhạc đương đại, tạo nên những bản tình ca vừa gần gũi vừa sâu lắng. Và Đau Lòng Lý Ngựa Ô chính là một sáng tác tiêu biểu. Dựa trên chất liệu lý ngựa ô quen thuộc, bài hát mang đến giai điệu ngọt ngào mà dây dứt như là tiếng lòng của người con trai miền Tây, nơi bến sông năm nào còn vọng lại khúc dân ca. Còn đó là hình bóng của cô gái quê cùng với chiếc khăn xanh thắm tình. Ca từ giản dị mà chan chứa, ai ca lý ngựa ô cho đêm về nghe bao dương dấn, khiến người nghe như được trở lại khung cảnh sông nước yên bình, với ánh trăng, con đò và một mối tình không trọn. Đau Lòng Lý Ngựa Ô không chỉ là khúc hát về nỗi nhớ thương, mà còn là lời nhắn gửi dịu dàng về sự chung thủy và những nỗi đau không thể gọi thành tên, một nét đẹp rất riêng trong sáng tác của nhạc sĩ Minh Di. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đau Lòng Lý Ngựa Ô, sáng tác của nhạc sĩ Minh Di qua phần thể hiện của nam ca sĩ Quốc Đại.

ca khúc Hẹn Mùa Lúa Mới của nhạc sĩ Hamlet Trường qua giọng hát Jack Long là bản tình ca thấm đẫm hồn quê Việt, nơi mà tình yêu được gửi gắm bằng những câu hát chân thành, mộc mạc mà sâu lắng. Bài hát kể về lời hẹn của chàng trai phải rời xa làng quê, mang theo nỗi nhớ và niềm tin rằng khi đồng lúa vào mùa vàng ươm, anh sẽ trở lại tìm người con gái năm xưa. Giai điệu nhẹ tên, phảng phất âm hưởng dân ca Nam Bộ, qua cùng ca từ giản dị như là lời thủ thỉ giữa đôi tim đang thương nhớ. Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín, trên những con đường anh kiếm người thương. Đó không chỉ là khúc hẹn thề của đôi lứa, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự thủy chung.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Tiếng Nhái Bầu, sáng tác Lê Thành Công qua giọng ca Cao Hoàng Nghi. Ca khúc Tiếng Nhái Bầu với ca từ mộc mạc, giàu hình ảnh, bài hát kể về nỗi lòng của chàng trai quê khi người thương đã đi lấy chồng. Tiếng nhái bầu kêu trong đêm mưa không chỉ là âm thanh của thiên nhiên mà còn là tiếng lòng thao thức, nỗi nhớ khôn nguôi của người ở lại bên cánh đồng xưa. Âm hưởng dân ca Nam Bộ trong Tiếng Nhái Bầu vừa thân quen, vừa da diết, gợi lại bao ký ức ngọt ngào của một thời yêu thương, để mỗi người nghe đều thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng quê mình và cả những chuyện tình chưa trọn.

Quý vị thân mến, ca khúc Về nghe điệu lý quê em của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc là một bức tranh đẹp về miền sông nước, nơi chàng trai tìm đến quê hương người thương, nghe điệu lý ngọt ngào, nghe cả tiếng lòng yêu thương trong từng nhịp hát. Với giai điệu vui tươi, chan chứa âm hưởng dân ca Nam Bộ, bài hát đã đưa người nghe trở lại khung cảnh của quê nhà, nơi có xuồng ba lá nhỏ, có cây cầu tre lắc lẻo, có giọng hò, câu giọng cổ và nụ cười duyên của cô gái miền Tây. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Về nghe điệu lý quê em, sáng tác của Lê Hồng Phúc qua phần thể hiện của Khương Huy Vũ và Ngọc Hân.

0: tôi cũng ra cái bến sông này nè. Tôi đợi cô ba về đó, cô ba ơi.
1: Vừa rồi là ca khúc Cô Ba, sáng tác của nhạc sĩ Minh Di qua phần thể hiện của Jack Long. Ca khúc này cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
2: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Rạch giá ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi. Mùa hè yêu thương lần thứ 5 mang đến sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi An Giang. Kiên Hải ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Vĩnh Phong trao quà cho 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 28 tháng 5, Đoàn Thanh niên Phường Rạch Giá tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, Ban chỉ đạo chiến dịch đã ra mắt 6 đội tình nguyện gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Gia sư mùa hè và Tiếp sức mùa thi. Dịp này, nhiều nguồn lực an sinh ý nghĩa cũng được trao tặng như nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi, lớp dạy bơi miễn phí và 100 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực. Nổi bật là ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên năm 2026, góp phần định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, vệ sinh khuôn viên trong và ngoài đền. Hoạt động góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là dịp để tuổi trẻ phường Rạch Giá phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo thông qua các công trình phần việc thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường và các hoạt động chăm lo thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, vừa qua, cụm thi đua số 1 trực thuộc Đoàn Thanh niên xã An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi chai nhựa, giấy dụng, lấy nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích thói quen phân loại và thu gom rác thải tái chế trong cộng đồng. Từ nguồn kinh phí vận động và kết quả thực hiện mô hình, ban tổ chức đã trao 17 suất quà với tổng trị giá 4.250.000 đồng cho 17 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, chương trình đã vận động và thu gom được hơn 250 ký chai nhựa, giấy dụng để đưa vào tái chế. Hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
4: Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn cho phát động tháng hành động vì trẻ em và triển khai các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2026. Tại chương trình, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đặc khu Kiên Hải năm 2026 gồm 15 thành viên. Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2026 với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029, Ban chỉ đạo chiến dịch tập trung thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực như hỗ trợ xóa nhà tạm,

0: nhà dột nát, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tổ chức ngày Chủ nhật xanh, phát quang trồng và chăm sóc cây xanh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao năng lực số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn đặc khu đã trân trọng các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ nhiều công trình và phần quà ý nghĩa, gồm một công trình dân sinh trị giá 60 triệu đồng, một công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn trị giá 30 triệu đồng, trao 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng, 30 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng 5 phần quà dành cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lại Sơn. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử và hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 tại trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên nhấn mạnh, hội thi tin học trẻ là sân chơi trí tuệ thường niên dành cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin. Thông qua hội thi góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở nhiều bảng thi phù hợp với từng độ tuổi. Qua các phần thi, học sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng tin học, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các bài toán thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng A và bảng B, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho bảng C1 chuyên, trong 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng C2 không chuyên, đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho mỗi bảng D1, D2 và D3. Hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn và ngành giáo dục trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi phát triển năng lực số, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.
0: Vừa qua 31 tháng 5, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh An Giang tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Mùa hè yêu thương lần thứ 5 tại phường Châu Đốc. Chương trình thu hút gần 300 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng cho biết chương trình là hoạt động mở đầu cho chủ hoạt động hè năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh mong muốn mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích, đồng thời khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ giáo dục và phát triển trẻ em. Theo đó, trong dịp hè năm nay, các cấp bộ đoàn đội trong tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sân chơi văn hóa thể thao, các lớp kỹ năng sống, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, đồng thời quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo môi trường học tập rèn luyện an toàn, lành mạnh cho các em. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Đốc. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như ca múa nhạc, nhảy hiện đại, võ nhạc và ảo thuật do các em thiếu nhi biểu diễn. Các tiết mục được đầu tư công phu vào bản sắc tuổi thơ đã tạo nên không khí vui tươi sôi động, góp phần mang đến một đêm hội ý nghĩa, mở đầu cho mùa hè đầy hứng khởi của thiếu nhi An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 6, phường Bình Đức tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6, ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, đồng thời phát động tháng hành động vì trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em trên địa bàn. Tại chương trình, đồng chí Trần Hạnh Quyên, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư đoàn phường Bình Đức đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, kiên quyết nói không với ma túy, tích cực tuyên truyền, vận động người thân bạn bè xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa phương an toàn văn minh. Song song đó, tuổi trẻ phường Bình Đức tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống đuối nước, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn thân thiện. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng phao bơi cho các em thiếu nhi tham gia lớp phổ cập bơi hè năm 2026. Hoạt động góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, hướng dẫn một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
0: Cũng trong ngày 1 tháng 6, đoàn thanh niên xã Thạnh Đông tổ chức ra mắt mô hình cốc cà phê tuổi trẻ tại quán cà phê Thanh Phúc, thực hiện theo hướng dẫn của ban thường vụ tỉnh đoàn An Giang về triển khai mô hình trên địa bàn. Theo đó, mô hình được xây dựng nhằm tạo không gian gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa đoàn viên thanh niên, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Tại đây còn bố trí khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các sản phẩm ô cốp của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Đồng thời, gốc cà phê tuổi trẻ sẽ là địa điểm lồng ghép các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và lập nghiệp. Ngay sau lễ ra mắt, mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đến tham quan, giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn sinh hoạt, kết nối và đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp xã đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 9 triệu đồng. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và đời sống của các em, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các em được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện.
0: Qua chung không khí vui tươi của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Phong tổ chức chương trình gặp mặt vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể và nhận những phần quà ý nghĩa. Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Thiếu nhi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã biểu dương những thành tích học tập rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời gửi lời chúc các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, dâng lời ông bà cha mẹ và thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 1 tháng 6, đoàn thanh niên xã Tân An tổ chức lễ ra quân chiến dịch hè dành cho thiếu nhi năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động vui chơi, chăm sóc và đồng hành cùng thiếu nhi trong dịp hè. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục đồng hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi trong thời gian tới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng. Những phần quà không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Lễ ra quân chiến dịch hè thiếu nhi năm 2026 thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thế hệ măng non, đồng thời tạo sân chơi bổ ích an toàn, góp phần mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và lành mạnh.
0: Cũng trong ngày 1 tháng 6, tại chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng

0: lớp học chữ Khmer Hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, vào dịp hè năm nay, lớp học thu hút 100 học sinh là có em đồng bào Khmer và Kinh đăng ký tham gia. Các em được chia làm 5 lớp, học tập xuyên suốt trong thời gian 3 tháng hè. Trong quá trình học, các em được các chị Chư Tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc và những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Lớp học chữ Khmer Hè là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là sân chơi bổ ích, tạo môi trường sinh hoạt học tập lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Như dịp này, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia lớp học, góp phần động viên các em nỗ lực học tập và rèn luyện trong thời gian hè.
1: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Tiết mục khám phá cuộc sống.
0: Thùy Dương và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
1: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội với bà chú xứ núi Sam từ lâu đã trở thành một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của Nam Bộ, không chỉ là điểm hội tụ niềm tin, tâm linh của hàng triệu người dân khắp cả nước, lễ hội còn là bức tranh sinh động phản ánh lịch sử khai phá vùng đất An Giang, quá trình giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng Kinh, Khmer, Qua, Chăm. Với hệ thống ghi lễ truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ cùng những giá trị lịch sử văn hóa và nhân văn sâu sắc, lễ hội với bà chúa xứ núi Sam được xem là một bảo tàng sống về đời sống tín ngưỡng dân gian Nam Bộ. Hành trình khám phá lễ hội không chỉ đưa chúng ta đến với không gian linh thiêng dưới chân núi Sam mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm những lớp trầm tích văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc độc đáo của vùng đất châu đốc An Giang suốt hàng trăm năm qua. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay, Bích Dân và Thùy Dương sẽ mời quý vị và các bạn khám phá những điều thú vị về lễ hội với bà chúa xứ núi Sam. Và tiếp theo trong phần thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài bồ câu dương miệng Victoria.
0: Các bạn thân mến, lễ hội với bà chúa xứ núi Sam là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Những nghi lễ cổ truyền, những câu chuyện dân gian, những hình thức diễn xướng dân gian cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã góp phần tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc chỉ có thể tìm thấy ở vùng đất châu đốc. Lễ hội đã được công nhận là lễ hội cấp quốc gia từ năm 2001 và năm 2024, lễ hội được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lễ hội chính là truyền thuyết về bà chúa xứ, câu chuyện đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ cư dân vùng châu đốc. Theo truyền thuyết dân gian, vào khoảng giai đoạn từ năm 1820 đến năm 1825, khi quân Xiêm xâm chiếm nước ta, chúng phát hiện trên đỉnh núi Sam có một pho tượng đá lớn. Tò mò trước pho tượng kỳ bí, quân Xiêm tìm cách khiêng tượng xuống núi. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, pho tượng bỗng trở nên nặng trĩu, không ai có thể nhấc nổi. Trong cơn tức giận, một người đã làm gãy cánh tay trái của tượng bà và ngay sau đó phải chịu sự trừng phạt. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trong dân gian khiến pho tượng càng trở nên linh thiêng trong nhận thức của người dân địa phương. Sau đó không lâu, nhiều người trong làng cùng nằm mộng thấy một người phụ nữ tự xưng là bà chúa xứ. Trong giấc mơ, bà báo rằng hãy đưa tượng xuống chân núi lập miếu thờ, bà sẽ che chở cho dân làng, bảo vệ họ khỏi chiến tranh và phù hộ cho mưa thuận gió hòa. Nghe theo lời báo mộng, dân làng tập hợp những thanh niên khỏe mạnh nhất để khiêng tượng. Thế nhưng, dù cố gắng đến đâu, họ cũng không thể di chuyển được pho tượng. Lúc ấy xuất hiện một cô gái tự xưng là chúa xứ Thánh Mẫu và cho biết chỉ cần chính cô gái đồng trinh khiêng tượng. Điều kỳ lạ đã xảy ra khi chính cô gái thực sự nâng được pho tượng và đưa xuống núi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi đến chân núi Sam, pho tượng bất ngờ trở nên nặng, không thể dịch chuyển thêm. Người dân tin rằng đây chính là nơi bà lựa chọn để ngự trị. Từ đó, miếu thờ được dựng lên và trở thành trung tâm tín ngưỡng lớn của vùng đất Châu Đốc.
1: Theo truyền thống, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức hàng năm từ ngày 23 đến 27 tháng 4 âm lịch. Năm 2026, lễ hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tương ứng từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Về phần lễ hội, nghi thức mở đầu cho chủ hoạt động tâm linh là lễ phục hiện trước tượng bà. Nghi lễ này tái hiện lại truyền thuyết đưa tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống chân núi để lập miếu thờ. Năm 2026, lễ phục hiện được tổ chức vào ngày 7 tháng 6, tức ngày 22 tháng 4 âm lịch. Đoàn trước đi qua nhiều địa điểm quan trọng như nhà bia liệt sĩ phường Vĩnh Tế, đỉnh núi Sam và miếu bà, tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm và đầy màu sắc văn hóa. Lễ tắm bà được xem là một trong những nghi thức linh thiêng nhất. Lễ tắm bà diễn ra từ nửa đêm ngày 8 tháng 6 đến rạng sáng ngày 9 tháng 6 năm 2026. Theo truyền thống, nghi thức được tiến hành kín đáo. Bên trong miếu bà, người thực hiện là chính phụ nữ đồng trinh, gắn với truyền thuyết chính cô gái đã đưa tượng bà xuống núi. Sau khi hoàn tất nghi thức, y phục cũ của bà được cắt thành nhiều mảnh nhỏ để phân phát cho người tham dự. Người dân tin rằng những mảnh vải này mang ý nghĩa may mắn, bình an và là vật hộ thân trong cuộc sống. Bên cạnh đó, vào chiều ngày 24 tháng 4 âm lịch, lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu cùng hai vị phu nhân được tổ chức. Nghi thức do các bô lão và ban quản trị lăng miếu thực hiện, thể hiện sự tri ân đối với những nhân vật có công trong quá trình khai phá và bảo vệ vùng đất An Giang. Đến đêm 25 rạng sáng 26 tháng 4 âm lịch là thời điểm diễn ra lễ túc yết và lễ xây dầu. Đây là nghi thức cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất đai màu mỡ và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các lễ hội dân cúng gồm heo trắng, mau huyết, xôi, trái cây, trầu cao, gạo và muối, phản ánh nét đặc trưng của tín ngưỡng dân gian Nam Bộ. Cuối cùng, lễ hội khép lại vào ngày 27 tháng 4 âm lịch với lễ chánh tế và lễ hội sắc. Đây là nghi thức tổng kết chủ hoạt động tín ngưỡng, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho một năm mới bình an, thuận lợi.
0: Theo kế hoạch của ngành văn hóa tỉnh An Giang, lễ khai hội dự kiến được tổ chức từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 2026 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, với sự tham gia của khoảng 3.500 đại biểu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV và dự kiến có màn bắn pháo hoa đặc sắc tạo điểm nhấn cho mùa lễ hội năm nay. Đáng chú ý, năm 2026 là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành dịp quảng bá hình ảnh An Giang mới đến du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, năm 2026, ban tổ chức tiếp tục xây dựng chuỗi chương trình nghệ thuật quy mô với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa nghi thức truyền thống và nghệ thuật hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hấp dẫn mới cho lễ hội. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa trong đêm khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần phát triển các sản phẩm du lịch về đêm của địa phương.
1: Có thể nói, trong nhịp sống hiện đại, lễ hội vẫn tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp bản sắc cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng đất An Giang giàu truyền thống đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài bồ câu vương miện Victoria.
0: Các bạn thân mến, bồ câu vương miện Victoria, loài bồ câu lớn nhất còn tồn tại trên trái đất và cũng được xem là một trong những loài chim đẹp nhất khu vực châu đại dương. Tên gọi Victoria được đặt để vinh danh nữ hoàng Victoria của Vương quốc Anh. Với chiếc màu ren xanh lam độc đáo, bộ lông xám xanh thanh lịch cùng kích thước khổng lồ hiếm thấy trong họ bồ câu. Bồ câu chương miệng Victoria từ lâu đã

trở thành biểu tượng của vẻ đẹp hoang dã tại New Zealand. Loài chim này không chỉ thu hút giới nghiên cứu sinh học mà còn được các nhà bảo tồn đặc biệt quan tâm bởi những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ hoạt động của con người. Một trong những điểm khiến Rura Victoria trở thành nổi tiếng chính là kích thước vượt trội so với mọi loài bồ câu khác. Chiều dài cơ thể trung bình của chúng dao động từ 70 đến 75 cm. Nhiều cá thể

0: chỉ nặng vài trăm gram. Các số đo cơ thể tiêu chuẩn ghi nhận tại Neurura bao gồm sải cánh 36-39 cm, chiều dài đuôi 27-30.1 cm, chiều dài mỏ 3.2-3.5 cm, chiều dài phần xương cổ chân không lông 8.5-9.8 cm.
1: Với khối lượng cơ thể trưởng thành trung bình khoảng 2.39 kg, bồ câu dương miện Victoria hiện được xem là loài bồ câu còn sống lớn nhất hành tinh. Kích thước đồ sộ này là kết quả của quá trình tiến hóa kéo dài hàng triệu năm trong điều kiện môi trường đặc thù của New Guinea. Việc ít phải cạnh tranh với các loài thú ăn quả lớn đã tạo điều kiện cho nhóm bồ câu dương miện phát triển cơ thể ngày càng to lớn. Nếu kích thước khổng lồ giúp cho bồ câu dương miện Victoria nổi bật, thì chính bộ lông tuyệt mỹ mới là yếu tố đưa chúng trở thành một trong những loài chim đẹp nhất thế giới. Loài thân chim được bao phủ bởi màu xám xanh đậm sang trọng dưới ánh sáng tự nhiên. Bộ lông này có thể phản chiếu những sắc thái xanh lam mềm mại, tạo nên vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Đặc điểm nổi bật nhất chính là chiếc màu lớn trên đầu. Màu được cấu tạo từ hàng trăm sợi lông mảnh xếp thành dạng ren tinh tế. Phần đầu mỗi sợi lông mang màu trắng nổi bật, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt giống như một chiếc dương miện được chế tác công phu. Chính chiếc màu này đã mang lại tên gọi cho loài này là bồ câu dương miện. Ngoài ra, loài chim này còn sở hữu móng mắt màu nâu đỏ, ngực màu tím nâu sẫm, hàng lông cánh màu xanh xám nhạt hơn và dải màu nâu đỏ rõ rệt trên cánh. Sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu lạnh và nóng tạo nên vẻ đẹp vừa quý phái vừa mạnh mẽ. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận hiện tượng nhiễm sắc tố đen Menasium ở loài này. Tương tự các loài bồ câu dương miện khác, những cá thể mang sắc tố đen thường có màu lông sẫm hơn đáng kể so với bình thường.
0: Bồ câu dương miện Victoria là loài đặc hữu của khu vực phía bắc đảo Neuguria và các đảo lân cận. Môi trường sống ưa thích của chúng là rừng đất thấp nhiệt đới, rừng đầm lầy, đồng bằng phù sa, rừng cọ sago và các khu vực ven sông có thảm thực vật dày đặc. Phần lớn quần thể sinh sống ở độ cao gần mực nước biển. Tuy nhiên, một số cá thể có thể di chuyển lên các vùng đồi núi thấp với độ cao khoảng 900 mét. Những khu rừng này cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cùng hệ thống cây cổ thụ lớn phục vụ việc nghỉ ngơi và làm tổ. Tầng rừng thấp nhiều lá mục cũng là nơi lý tưởng để loài chim này tìm kiếm thức ăn. Sự phụ thuộc mạnh mẽ vào hệ sinh thái rừng nguyên sinh khiến chúng đặc biệt dễ bị tổn thương trước các hoạt động khai thác gỗ và chuyển đổi đất rừng.
1: Giống nhiều loài bồ câu nhiệt đới khác, bồ câu dương miện Victoria đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống. Thức ăn chủ yếu của chúng gồm trái cây rụng, quả sung, các loại hạt và động vật không xương sống nhỏ. Những quả sung đặc biệt được chúng ưa thích. Trong điều kiện nuôi nhốt, quả sung thường là một trong những loại thức ăn được tiêu thụ nhiều nhất. Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết bồ câu dương miện Victoria là âm thanh mạnh mẽ phát ra khi chúng cất cánh. Những cú đập cánh lớn tạo nên tiếng dỗ vang vọng trong không gian rừng, đủ để gây chú ý từ khoảng cách khá xa. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, các con trống của loài này lại thường xuyên thể hiện sự cạnh tranh để xác lập vị thế thống trị. Đôi khi hai cá thể lao thẳng vào nhau như chuẩn bị giao chiến, tuy nhiên những cuộc đụng độ thực sự thường hiếm xảy ra. Phần lớn các màn phô diễn này chỉ mang tính biểu tượng nhằm đánh giá sức mạnh đối phương và tránh những chấn thương không cần thiết. Ngoài mùa sinh sản, các con trống có thể chung sống khá hòa bình trong cùng một khu vực.
0: Mùa sinh sản của bồ câu dương miện Victoria thường đạt đỉnh vào cuối mùa mưa và đầu mùa khô. Vào mùa sinh sản, chim trống sẽ thực hiện những động tác ve vãn như cúi đầu, dương người về phía trước, dịp dàng lắc đầu và xòe đuôi để thu hút dây mái. Sau khi ghép đôi, chim được thu thập cành cây, lá cọ và các vật liệu khác để chim mái xây tổ. Mỗi lứa chim mái thường chỉ đẻ một quả trứng màu trắng. Trứng được ấp khoảng 30 ngày. Dù chim mái đảm nhận phần lớn việc ấp trứng, cả chim bố và chim mẹ đều cùng nhau chăm sóc con non. Chim non rời tổ khi chưa phát triển hoàn toàn và tiếp tục được bố mẹ nuôi dưỡng trong khoảng 13 tuần. Ngày nay, bồ câu dương miện Victoria được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào nhóm sắp bị đe dọa và nằm trong phụ lục 2 của Công ước CITES nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế.

0: chị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mến chào quý khán giả đang đến với khung giờ dành cho cả nhà trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với một sản phẩm đậm màu sắc Tây Bắc, ca khúc Có Công Mài Sắt. Đây là ca khúc do Tama, tên thật là Trần Tất Thiện Tâm, sáng tác. Không chỉ mới mẻ về mặt âm nhạc, đây còn là MV được đầu tư hoành tráng và tốn nhiều công sức nhất. Điểm nhấn đặc biệt của MV nằm ở yếu tố văn hóa dân gian, khi ekip khéo léo đưa nghệ thuật tò he truyền thống vào câu chuyện. MV kể về một chàng trai bán tò he và một cô gái bước ra từ chính chiếc tò he ấy, một hình ảnh giàu tính biểu tượng, vừa mộc mạc vừa giàu chất thơ.

là một trong những nghệ sĩ đi nổi lên sớm nhất từ làn sóng SoundCloud, cùng Ngọt, Vũ, Kiên, Trình, vân vân. Trang vẫn hoạt động âm thầm và bền bỉ cho đến tận thời điểm hiện tại. Sự nghiệp không quá đột phá bùng nổ, nhưng những sáng tác nữ tính ngọt ngào của Trang vẫn có sức hấp dẫn với nhiều khán thính giả. Đặc biệt, cô cũng đã ghi được dấu ấn với công chúng khi single Ngã Tư Không Đèn phát hành vào năm 2022 bất ngờ viral. Trang bắt đầu hành trình âm nhạc một cách vô cùng tự nhiên khi mới chỉ 17 tuổi. Ban đầu, cô nàng sáng tác trên nền nhạc những bài karaoke bản thân mình yêu thích. Dần dần, khi việc đóng khung trong các ca khúc có sẵn không còn khiến Trang thỏa mãn nữa, cô bắt đầu viết nên những giai điệu đầu tiên, trình bày rồi chia sẻ trên SoundCloud. Trang tự thấy âm nhạc của mình lúc bấy giờ có màu đỏ sẫm, vì lúc bấy giờ Trang vẫn là một cô gái không giỏi bộc lộ cảm xúc của bản thân. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng các ca khúc của Trang lúc bấy giờ như là Mời Ăn Cơm, Bùi Qua Giấy, Thương Anh đã được rất nhiều người đón nhận và yêu thích vì âm điệu nhẹ nhàng du dương và đậm chất tự sự. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trang đi du học chuyên ngành âm nhạc tại Anh để nghiên cứu sâu hơn về sáng tác, sản xuất và hòa âm phối khí. Cũng từ đây, các bài hát của Trang cũng dần chỉnh chu hơn. Đặc biệt, những sáng tác trong album đầu tay của cô như Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ, như Già Khi Ta Ngã Nghiêng hay Chẳng Một Ai Thấy với nghệ danh là Nhạc Của Trang đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người nghe. Với album trong ra mắt năm 2025, Trang ngày càng trở nên đầm thắm dịu dàng với những chiêm nghiệm đặc sắc về tình yêu. Những câu chuyện mà Trang kể ít khi nào đau to búa lớn mà thường hướng đến những hoạt động rất đổi bình thường hàng ngày như là đi ăn, pha cà phê buổi sáng, một cuộc trò chuyện với bạn trai. Để từ đó cô diễn giải những tâm tư cá nhân rất riêng tư mà cũng rất gần gũi, thân thuộc. Lời nhắc nhở giữ sức khỏe vì còn có nhiều ngày hạnh phúc ở trước mắt, biết ơn cuộc sống vì còn tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt. Khả năng sáng tác của Trang vẫn luôn được xem là tốt bậc nhất trong thế hệ của mình. Và ở album này, cô cho thấy kỹ năng này đang ngày càng được trau chuốt, nâng tầm để mọi thứ lúc nào cũng thật dễ chịu, nhưng càng nghe thì lại càng thấy sâu sắc và gợi nhiều suy ngẫm. Chúng ta cùng nghe Trang hát ca khúc có tựa là Thư Cho Anh.

Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát của Phùng Khánh Linh. Thưa quý thính giả, Phùng Khánh Linh được sinh ra ở Bắc Giang, nay thuộc Bắc Ninh, và vào Sài Gòn lập nghiệp. Yêu ca hát từ năm 3 tuổi và miệt mài theo đuổi âm nhạc. Đến hôm nay, cô nổi lên với ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn, phát hành vào năm 2018. Tuy nhiên những ca khúc về sau không lan tỏa quá mạnh mẽ, nhưng tìm được một nhóm khán giả tri âm cuồng nhiệt thuộc lào các ca khúc này. Họ coi âm nhạc của Phùng Khánh Linh như một người bạn tâm giao để chia sẻ nỗi niềm, như các ca khúc Căng Gác Mùa Hè, Năm Ngoái Giờ Này, Cô Gái Nhân Ái, Sao Anh Không Hiểu, Gói Tình Em Rồi Về, vân vân. Chuyện tình buồn của một cô gái trẻ phảng phất đâu đó trong cái bài hát mang đậm hơi thở thành thị và vẫn có màu sắc lạc quan. Mãi cho đến khi album Giữa Một Dạng Người thì tên tuổi của Phùng Khánh Linh mới được công chúng biết đến nhiều hơn. Trong album, ca khúc Tâm Sự Với Đêm Một Mình do Phùng Khánh Linh sáng tác, đồng sản xuất bởi Carson Hogan, thành viên ban nhạc indie rock The Wildlife và nhà sản xuất âm nhạc Blossom, Tâm Sự Với Đêm Một Mình mang âm hưởng alternative pop indie rock. Ca khúc là bản tự sự lặng lẽ, tái hiện những khoảnh khắc cô độc giữa đêm dài không ngủ, khi cô trò chuyện với chính mình về những điều chưa nói, về một mối tình đã qua. Bài hát là trải nghiệm âm thanh mượt mà, một điểm lặng sau những tổn thương và gai góc trong các ca khúc trước đó, khi cô thổ lộ, mặt trời không biết em vẫn còn nhiều tha thiết.

Liên tục chương trình là tiếng hát của Mono trong ca khúc Chăm Qua. Ca khúc được chính Mono sáng tác. MV Chăm Qua được ekip của Mono ghi hình tại Thái Lan, đánh dấu sự hợp tác xuyên biên giới của Mono. Ca khúc với thông điệp truyền cảm hứng, tự tin và khám phá bản thân. Theo Mono, tên gọi Chăm Qua tượng trưng cho hành trình trưởng thành của mỗi người, cũng như sự nảy nở, vun trồng trong tình yêu. Bởi mỗi người giống như một bông hoa cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. Mono chia sẻ, anh luôn đặt mình vào vị trí của phái nữ khi sáng tác, mong muốn thấu hiểu và động viên họ theo cách chân thành nhất. Xuyên suốt bài hát đã bị ở phần điệp khúc là những câu từ khơi gợi tính nữ trong những cô gái. Nhưng vì sao lại là chăm mà không phải là trồng? Mono tin rằng mỗi người sinh ra đã là một bông hoa và hành trình trưởng thành tìm kiếm bản thân chính là lúc chăm cho bông hoa đó. Việc chăm hoa đòi hỏi người chăm phải có sự nâng niu, nỗ lực và thực sự có tình cảm với thứ mình chăm sóc. Hoa cũng là một hình ảnh được Mono sử dụng nhằm đại diện cho tình yêu. Đạo diễn Kham Wan đến từ Thái Lan tiếp tục đồng hành cùng Mono sau những thành công từ MV Em Xinh. Thông qua lăng kính của đạo diễn này, câu chuyện tình yêu của Mono trong Chăm Qua được phát họa nhẹ nhàng, tinh tế với những tình cảm nảy nở dần trong tâm trí của cả hai nhân vật. Khi xem Chăm Qua thì khán giả cũng sẽ được gợi lên khung cảnh trong các bộ truyện cổ tích hay những bộ phim tình cảm. Chăm Qua chính xác là một bộ MV ngôn tình đầy chất thơ, dẫn dắt khán giả qua từng khung hình theo từng lời kể chuyện dịu êm nhẹ nhàng. Mở đầu MV là hình ảnh tiệm hoa đã từng được nhá hàng trước đó. Mono trong vai anh chủ tiệm hoa nhận được đơn hàng từ một cô gái, và cũng từ đó chàng trai ngày ngày mơ mộng, mơ đến những khung cảnh được cùng cô nàng đi di du đó đây, lạp vào những khu vườn ngập tràn hoa, cũng như đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình tuổi trẻ. MV Chăm Qua không dẫn dắt khán giả với lối kể chuyện thông thường. Theo giờ đó, nhịp điệu của MV bổ sung và phụ trợ rất nhiều cho phần âm nhạc, vốn được Mono tập trung đầu tư trau chuốt trong thời gian rất lâu.

Thưa quý vị, Tùng, tên thật là Nguyễn Bảo Tùng, một nghệ sĩ dòng nhạc indie, dần nổi lên bởi chất liệu âm nhạc êm dịu, dễ nghe, cùng với phần ca từ sâu sắc, giàu tính triết lý nhưng lại dễ tiếp cận. Trong năm 2025, Tùng trở lại với album thứ 3 có tên Để Leo Một Ngọn Núi, phát huy tốt những điểm mạnh trong âm nhạc của mình, nhưng có sự nâng cấp đáng kể trong mặt phối khí. Nhạc của Tùng đơn giản và thành thực như chính nghệ danh của cậu. Đôi khi, nó đơn giản và thành thực đến mức buồn cười. Chỉ là một cậu bé ngồi trong học tủ, chỉ là cái nắm tay của hai kẻ say rượu nằm ngủ say trên sàn nhà, chỉ là chàng phi hành gia trên mặt trăng. Chỉ thế thôi mà cũng thành bài hát. Nhưng khi phút mỉm cười qua đi, nhạc dâng đầy thì cũng là lúc người ta ngơ ngác khi đối diện những gì mình đã từng, những gì mình đã mất, đã quên, đã đau, đã khóc. Đó là một thứ âm nhạc chẳng làm màu làm dáng đầy khiêm tốn giản dị, mà làm cho người nghe phải lặng mình suy tư chiêm nghiệm. Chúng ta cùng nghe ca khúc Để Leo Lên Một Ngọn Núi, ca khúc được ca nhạc sĩ Tùng sáng tác và trình bày.

mang theo những vết thương cũ song hành, và một hôm vô tư thì lại biến mất. Yêu thương bao lâu đâu cứ thế là được, thực hành vết thương tương lành, nhìn trong gương cũng tương trưởng thành.

0: sau cùng chẳng có vinh quang hay được cảm thấy đúng. Mà nhiều khi ta đi vốn dĩ là điều bình thường, có khi chỉ vì chẳng đường.
1: Với album Dear Min phát hành cuối năm 2025, nữ ca sĩ Min vẫn cho thấy đẳng cấp của một nghệ sĩ luôn giữ được sự ổn định. Thực tế, chất nhạc của Dear Min vẫn là giai điệu pop R&B nhẹ nhàng cơ bản. Các bài hát không có quãng giọng quá rộng để phù hợp với vocal của Min. Thêm vào đó là cô bù đắp sự đều đều trong mặt âm thanh bằng những sáng tác chắc tay, đa dạng đến từ Chillies, Mazut hay là Kaiden. Đặc biệt, Min mạnh dạn mời Dan Ranto kết hợp trong bài Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, và ngay lập tức chinh phục được phần lớn khán giả bởi chất nhạc buồn chậm, nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Dimin tưởng như đơn giản nhưng lại trở thành điểm chữa lành hoàn hảo cho người nghe.

vốn là một singer-songwriter được đánh giá rất cao ở V-pop, Hoàng Dũng luôn lựa chọn cách thức hoạt động khá tự tốn, không xô bồ, tiếp cận khán giả chỉ bằng âm nhạc và nói không với drama đời tư. Có lẽ điều đó đã góp phần làm nên màu sắc của Dũng nói chung cũng như album Xoay Tròn nói riêng. Nhẹ nhàng, không cố gắng bắt kịp trend, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có nhiều thứ thú vị để khám phá. Không còn những ca khúc đơn thuần về tình yêu nữa, Hoàng Dũng ở Xoay Tròn khai thác nhiều chủ đề với đa lớp nghĩa hơn như Ở Sau Giờ Em Mới Tới, Em Trồng Cây hay Không Quan Trọng. Hợp tác với hai producer, Hoàng Dũng cũng xây dựng hai hình ảnh có phần hơi đối lập, nhưng thực chất vẫn là sự phản ánh về con người của anh. Pixel Neko thì mang đến sự tươi mới trẻ trung, nhiều thử nghiệm lạ lẫm, còn Lela Rec thì tập trung khai thác sự trưởng thành tĩnh tại sâu sắc. Không phải là một album chiếm sóng truyền thông như các nghệ sĩ mới khác, nhưng những người chọn ở lại với Xoay Tròn đều là những khán thính giả đã theo Hoàng Dũng lâu năm và cũng thích cái sự từ tốn cần thời gian để thưởng thức chậm rãi mà anh đã mang lại trong các sản phẩm của mình. Chúng ta cùng nghe ca khúc Không Quan Trọng.

Một nữ ca sĩ mà chỉ trong vòng 5 năm cô đã có 3 album, đặc biệt là hầu như album nào cô cũng có hit và được công chúng yêu nhạc pop thuộc nằm lòng. Album Giai Nhân được xem là một bậc thang cao hơn nữa trong sự nghiệp ca hát của cô. Dân, đó là ca sĩ Văn Mai Hương. Kể từ khi hợp tác với Hứa Kim Tuyền qua những ca khúc như là Cầu Hôn, Nghe Nói Anh Sắp Đến, Kết Hôn, Đốt, vân vân, và Mai Hương dần thoát khỏi cái bóng của một vocalist truyền thống, hát to, hát khỏe, khoe khoảng giọng rộng, cùng những xử lý khó mang tính trình diễn. Thêm vào đó là lựa chọn cách hát nhẹ nhàng, tinh tế hơn, không trưng trổ mà tập trung xây dựng không gian âm nhạc nhiều hơn. Với album Giai Nhân, nữ ca sĩ Giai Mai

hương cho thấy một diện mạo âm nhạc mềm mại, chín mùi và giàu trải nghiệm hơn bao giờ hết. Không ồn ào chạy theo xu hướng, album ghi dấu bằng sự tinh tế trong cách lựa chọn âm thanh, cảm xúc và tinh thần thưởng thức âm nhạc đầy thư thả. Album này là nơi Giang Mai Hương trình bày một diện mạo thoải mái, mềm mại và tận hưởng âm nhạc theo cách feel và chill. Sự giao thoa giữa các thể loại như R&B, bossa nova, soul và mid-tempo pop mang một hơi thở hiện đại đã tạo nên Giai Nhân. Xét trên tổng thể, các ca khúc trong album tạo được sự thống nhất rõ rệt về màu sắc âm thanh, nhưng mỗi bài vẫn mang nét riêng đủ để khơi gợi tò mò và giữ nhịp cảm xúc cho người nghe. Mời quý thính giả nghe ca khúc Bảo Bối, sáng tác của hai nhạc sĩ Harold và Delight. Ca khúc đã thiết lập trọn vẹn không khí và tinh thần cho toàn bộ album. Lối hát bay bổng nhẹ nhàng của Giang Mai Hương trên nền phối khí chắc tay, vừa hiện đại vừa cổ điển, như một lời khẳng định cho sự chuyển mình. Giai Nhân đánh dấu thời điểm nữ ca sĩ sẵn sàng làm mới bản thân sau hơn 14 năm hoạt động nghệ thuật.

Quý khán giả đang nghe chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, So Đậm được Cây Đinh sáng tác là một bản nhạc pop house đầy bắt tai với giai điệu rộn ràng và tiết tấu nhanh, mở đầu bằng câu chủ động đầy cuốn hút như một tuyên ngôn cá tính và sự tự tin của nữ giới trong việc bày tỏ tình cảm. Giai điệu lôi cuốn, lời hát trực diện sẽ được các nữ ca sĩ Vũ Thảo My, Phương Ly, Châu Bùi và Muội gửi đến cho chúng ta.

Quán quân Việt Nam Idol năm 2015 Trọng Hiếu với nghệ danh Astrong Trọng Hiếu liên tục chương trình bằng ca khúc Trả Chìa Khóa. Ca khúc được sáng tác bởi Astrong, Benjamin Sam Richard, Delay và Oni.

Mời quý thính giả nghe ca khúc Cầm Kỳ Thi Họa. Bài hát được xem như là một bức tranh nghệ thuật khắc họa vẻ đẹp truyền thống qua lăng kính thời đại, nhằm tôn vinh tinh thần nữ quyền và nghệ thuật Việt Nam, hòa quyện giữa âm hưởng dân ca Bắc Bộ và phối âm điện tử hiện đại. Ca khúc tái hiện hình ảnh bốn cô gái quá thân vào tranh Cầm Kỳ Thi Họa một cách tinh tế và nghệ thuật. Phần nhạc kết mang làn điệu quan họ, khiến bài hát vừa sâu lắng vừa bắt tai.

Thưa quý vị, liên tục chương trình, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ chia sự đồng cảm với những người con gái mạnh mẽ và độc lập, luôn cô đơn, gồng gánh trước thế giới, nhưng lại ẩn sâu một khao khát được chở che qua sáng tác của Vũ Cát Tường mang tên Cứ Để Cho Em. Ca khúc có cấu tứ đơn giản cùng phần phối khí ballad nhẹ nhàng với điểm nhấn của đàn piano giúp tôn lên giọng hát và những nốt cao mềm mại đầy cảm xúc của Hồ Quỳnh Hương.

0: cà sát nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rô lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní cà sát nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rô lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: លោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជា

0: Lúc này đi nằm bây giờ mệt chị tìm mệt rầy. Cái này cảm thấy cá, bà chị chọn khai tàn giang bàn hợp trong bị thị mệt tính nâng đoàn hài phụ hạ dịch ra, công trọ khai sạc cảm mập hiệp bà dụt bà chăng cửa nhiên. Tí vi ổn trọ chiệt bà dụt bà chăng cửa nhiên, nâng tí vi bà chị chọn tư tèm bà tế bà dụt bà chăng cửa nhiên chân nằm bì bọn mập hơi bà mối, trong bà thị nạ bọt. Bút đại khăn đi bà đạch nhá có sáng khúng sẵn cạch nâng đầm bọn bị xác khám yên cửa nhiên. Lục Nguyễn Thanh Phong, xâm hại chức kênh ảnh chân trái này kênh ảnh cảm thị ca bạc hẹt, ảnh ụt bảo thiên, bảo trăm cá này kênh ảnh cảm thị ca bảo trì chân khét, rùm cho mùi thân ảnh đạch nguồm bảo nam môn tí phần này khét, còn cầm lăng bảo đọc ở vật, xâm bọn dù bị chân, nâng bảo trì bảo lộ rọt, lờ phù mật sát sẵn cạch ả rạch giá, bàn ảnh chân chờ rùm khăn ông bị thị này. Cường nhiên cư chỉ cử mà hòn trái, rụt bọc mần nụ chìa tàng mũ, chả ảnh tì bảo toàn đó là sau cập hiệp mần nụ. Paul Papal yang thong thong đòi quân tập hiệp buộc sát robot chấn chiết nâng chiếc cát tá bong có ao miền cá cá lăng bắt làm bực rụp rập hết bong có cá Papal yang thong thong đòi xoắn tẹt sốc nâng sốt tập hiệp sang cùng chỉ bị xét nia bên chợ bòn đi cường nhiên chấm rõ nâng cường nhiên ban bần lòng rụp hiệp chi à há bà ấy electronic nâng phết sạch công phong miền nia cá cạn lăng nâng chiết chốt khnông sả riến có đôi chiếc nông chiếc vào phía bộ nơi rồi bỏ sang cúng. Đã bằng co ai miên, Paul vị bạc, của ai bụi bà rõm chạy tràn. À sẵn để cho nó cả bà dụt nâng bà chàng cửa nhiên, cứ chia bánh hà chạm bạch, nâng bàn cầm nọt thá. Chia phía rạc cách xâm khánh, chia bà chấm, tờ miên cá chơi ruộng bí kênh nệ cảm thị cạp bạc ở nhà thó, nâng tu tèm bà bò nè chỗ bái, nâng bà chia bà lỡ rốt tàng mùl. Ôn Nguyễn Thị Ngọc Hằng, xa lá ở Đông Sạch Sa Kinh Giang, Khai An Giang, Ban Đại Đăng Thà.
1: Cố gắng tuyên truyền cũng như là vận động các bạn bè, người
0: thân xung quanh. Ôn thật không khu snap subscribe, đó là bà chìa bà lô rốt nâng mực phẹt. Ông bì cử thân nạc cường nhiên đà là bà bóng, đó là sổ cập hiệp nâng sẵn cung. Đồng bấy ai cử thân nia ban dột đấng, nâng mình bà cường nhiên lời. Thái mật tệ khả nông bị thị ní, Lục Nguyễn Thanh Phong, ảnh ụ bảo thiên bảo trăm cá này kênh nệ cảm thị ca bảo trì chôn khai bàn sẵn cà thông thác. Các bị bêl gần lõng kênh nệ cảm thị ca bà ảnh nhà thô bàn nà kênh nệ phân nạch. Ông cá mô hà chôn cựu thân nạc nâng bảo trì bảo rốt lưu phù mật xa. Bàn khách khóm chưa rùm bằng cá nâng bảo trang cường nhiến, nâng tự tùl bán lưu tập hồn của cốt xâm quan trì tràn. Tu chia dạng nào có đói, sạch thả lập hiệp bật là mưa cửa nhiên nơi tại miền nền địa ca cần lớn, tên chùm luôn, bọc hết, nâng bà rời mán, xa rồi thiệt nhiên, chi bị xác cứ cửa nhiên chùm rồi. Bật là mưa cửa nhiên sạch cầm một hiệp tam rời dạ vị thị xác nâng lập bạch có lắc canh tại miền phiếp si chùm rứ. Bộ quạt, mình kịch phòl vị bạ ở vầy tên ốc, bố tại phòl chùm nánh, thơ ai chùm luôn nẹ bà rà nâng nẹ nhiên nơi khăn ông sẵn cùng cần lớn. Tìm tía miền vị thiên nạc ca chạy đài mừng mắt bồm bồm khả ní, nâng khả lăng khả lạ bằng thảm tiết nếp bêl khả mục. Đâm bây bằng cách ở miền ca phạp đồ dành cho bà loa nâng miền bảo sát tập hiệp khu bước khả nông ca bảo dụt bảo trang cửa nhiên lưu phù mật sạc khách nếp bêl khả mục. Lục Nguyễn Thanh Phong, ảnh ụ bảo thiên bảo trăm cá này kênh nạc ca thị ca bảo trị chân khách, bàn sát nạc bà nà môn tí. Cái này phần này thân nạc khác nâng cái này cảm thị ca bảo trí chốn bà nà khung sẵn cạch, đâm bón bị xét, bần tóp sắp xa ảnh vọt mừng mắt, nâng miến, bảo sát tập hiệp ca này nôm rồi bỏ bạ nâng rọt, đây bị ca bóng cá nâng bảo trang cường nhiên. Đào lưu ca ảnh vọt vị thiên nạc ca có sáng khung sẵn cạch, nâng đâm bón bị xét miến cường nhiên, tam phần ca để bán đại tránh. Sắp chóp cho mũi bùng rí tu nị tí, nâng ca tự tùl khô trái hồ bọ nẹ chia bảo mục. Tân tâm nâng nút bắt đọt lơ ca bà chẳng nâng bằng cạp đol rực côn rô lạc xa bẩn đánh ong cá krom lờ mơ trong nội rịp chấm nâng còn lại bà cường nhiên khổ chấp bạp. Bắt đạch nhá bà chuột bà chẳng nâng với nị chai tầng rấn trong bút mục xa nhà lờ mơ. Mình tục ai phu mật xa nam mũi khăn ông khát khai chưa cần lãi phò lật rứ chuyên đô cường nhiên lại. Lục ảnh ụ bảo thiên bảo trăm cá này kênh nạc cảm thị ca bảo trì chôn khai bàn sản lơ cầm bút sổ bảo lập hiệp bảo sản tập hiệp cực cồng rọt ông bí sân tệ sọc, sân lập thân ốp. Chỉ bị xác cư cá cực cồng sai bần tọt bụng đán sở một nâng cò. Tụ bị nịch dàng tăng rắn xạ cảm mập hiệp sọp cho bạp bẹp bón đòi cường nhiến bảo phết kì mấy xa rạ thiệt. Đập bây mình ai chút là mơ chliết ảo cá bảo lật cường nhiến chùm rô nơi khăn ông phù mật xa. Chùm rôn khăn cà nghe khu sná cho là nà bảo trì chôn bởi dứt bởi trang cửa nhiên. Chỉ biết xác cư ca khu sản ổng bị chấp bạp đấy bị ca bằng ca bởi trang cửa nhiên, phòng bị bạc. ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបានបង្កើតកម្មវិធីសន្និសីទទួលស្គាល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនចំពោះសុខភាពនិងពុយអំបូរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនទន្ទឹមនឹងនោះក៏សាងបរិស្ថានសង្គមគ្មានគ្រឿងញៀន ជាមួយសាររួមកម្លាំងការជិតបដិញ្ញាកសាងឃុំសង្កាត់តំបន់ពិសេសគ្មានគ្រឿងញៀនលោកងួយថាត់ផំអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាំងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
2: កងទ័ពផងចំបាទីឡាញៀមយុខខាងហ្វឹកតាប់ការងារបង្ការនិងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺជាប្រកិច្ចដ៏លំបាកនិងស្មុគស្មាញទាមទារពីការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងចូលរួមទូទាំងសង្គមដើម្បីរួមចំណែកជួយឲ្យខេត្តអង្គៀងសម្រេចគោលដៅកសាងភូមិសាស្ត្រគ្មានគ្រឿងញៀនមុនឆ្នាំ2030ក្នុងស្មារតីនោះ
0: លោកមួយថាត់ផំអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រកល់ភារកិច្ចជូននគរបាលខេត្តធ្វើជាប្រធានសហការជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកអង្គការមហាជននិងមូលដ្ឋានជំរុញការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់អំពីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអនុវត្តល្អការងារគ្រប់គ្រងការផ្ដាច់គ្រឿងញៀនក្រៅពេលផ្ដាច់ញៀននិងគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកញៀននិងអ្នកដាល់បានគ្រប់គ្រងក្រោយផ្ដាច់ញៀនគ្រឿងញៀនវិលមកសហគមន៍វិញ ផ្សព្វផ្សាយវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទមិនទុកឲ្យកាត់ឡើងនិងសកម្មភាពតាមរយៈខ្សែបណ្ដាញឡើយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកើនឡើងអ្នកញៀននិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនទុកឲ្យភូមិសាស្ត្រខ្លាយជាកន្លែងប្រើប្រាស់ឬជាភូមិសាស្ត្រជួញដូរគ្រឿងញៀនឡើយលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចេកការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គៀងបានរៀបចំពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចដំឡើងថ្នល់តរៈ
2: Lúc đầm sân này trái Nguyễn Văn Hùng, mê bà chìa cá này bà chìa cà rạch hán vô thịa khách đàn chán, bán ảnh chớn chìa ạ thập ở đây phép khăn ông bị thị. Nơi khăn ông bị thị bà chìa cà rạch hán vô thịa khách bàn bà cá nâng bà cố sạch đầy xâm rách, chút nề để hiến chùm nuôn rồi chạch sập bà bì nét, đáy mên thần ông ta rạ sát, chá bì và rẽ sân này tố cho cọm. Khăn ông lúc mên nề để hiến chùm nuôn rồi đọp nét, bàn tập lăng thần ông ta rạ sát, nâng bàn tập lăng bà khai chìa bà chám. Nâng nê tử hiến chùm nuôn học sắp bà bì nét, bàn tầm lãng thần ôn trả sát, nâng bàn tầm lãng trạc khái môn bếp cầm nọt. Thay mặt tết khăn ông bị thí, lô gà đàm sân này trái Nguyễn Quang Hùng, mê bà chìa cá này bà chìa cá rạch hán vô thịa khai đẳng giáng bàn sạc gọt khuẩn thá. Cá tầm lãng thần ôn trả sát nâng tầm lãng trạc khái, cư chìa cá dục chạch tục đá cổ bọc bạc đẳng rốt nâng còn tóp, khăn ông tầm lãng cá lực đòm khạch khóm, bó rì chá cổ bọc nê tử hiến nâng vô thân chùm điến. Không kẻ ả rộng vật phê rắc vô thí kà bìa chết nơi mũ lột thàn. Nhi mình trầm tá chìa kinh tình dùa xâm ra bực cốt mà nẹ bà đọc tế. Thêm tiếng chìa kà lực tực chất, đâm bấy bà to khạch khóm bằng bánh nâng bà bình phê rắc đầy bàn bà cốt ôi cành tay bà xá chừng tiệt. Lúc mê bà chìa kà này bà chìa kà rạch thán vô thí khách, bàn xâm nôm bố ôi bà đà xâm mạng mất đầy bàn đầm lãng thần ôn trả sát. Nâng bàn đầm lãng bạc khái, bàn to bà đi cùng xâm bát chìa còn to bà bọt luộc ôm hó. Đôi phá đồ bà đạch nhà xe mọc ốc bị chất cho buộc bác, bà tế chết nâng bà chìa chuẩn. Bà tỏ riêng sốt lời cập bố cập bạch vị trí xe mặt tập hiếp cả nghĩa, rẽ xa cả xa mạc kì phiếp tỷ khăn ống, cổ rốt giang tầng rấn nơi vị này còn tóp đừng chấp bác bà bọt rọt. Sẽ cam cho rốt khăn ông cà co sáng sạch hạ bánh ông cập hiếp ôi rừng

dầu chỉ trơn, bàn tay có bằng cóp nơi hàn đi phê chỉ trơn phong đá, bà sân bà nẹ bà bà khóa chậm nẹ đắng, rư thuê bà hát, nông bè chô rùm, nông bà giá các digital. Cá dù lạc đắng chấp bạp ẩm bì bọt bà nhát, phàu chấp bạp, mân trăm tay chùi bục côn mà nẹ kà bì khuôn anh bà nọt tế. Thaym tên, rùm chậm nái đòl kà có sáng bà giá các bà đành sụt tập hiếp, ả giá thó nâng đập lạp hiếp.

Lúc này nên nằm bài giảm trị tì mệt trầy khả nông cảm vị thiếp xa này cả xài nâng vật chủ tử tù ăn giang nếp bên ít chọc tạp bằng này. Xông thả lại mà nó cún trong phút ở lúc này nên nằm bài giảm đợt bán dụp cho tục đạn tạm đàn cảm vị thi rồi bỏ dừng khả nhông. Xông chùm rượp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Quỹ ban quốc gia APEC 2027 tổ chức cuộc họp lần 3 nhằm đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao tặng sách cho trường Đại học Kiên Giang. An Giang chủ động chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. An Giang vứt tốc hạ tầng giao thông hình thành năm trục động lực phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức cuộc họp lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại điểm cầu Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan tham dự. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm và công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Theo báo cáo, tỉnh An Giang đang tập trung triển khai 21 dự án trọng điểm phục vụ hội nghị, gồm các công trình giao thông, trung tâm hội nghị, cảng hàng không, hạ tầng kỹ thuật, tái định cư và chỉnh trang đô thị. Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đã hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ và các cơ chế chính sách phục vụ APEC 2027. Hiện các công trình dự án trọng điểm đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, tổ chức thi công liên tục 3K4 kiếp, kể cả ngày nghỉ. Phấn đấu hoàn thành trước từ 3 đến 6 tháng so với yêu cầu đề ra. Cùng với phát triển hạ tầng, An Giang đã chủ động triển khai đề án tổng thể và 7 tiểu đề án phục vụ APEC 2027 từ cuối năm 2025. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế, đào tạo nguồn nhân lực và tình nguyện viên cũng đang được triển khai đồng bộ. Tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án kiểm soát người và phương tiện ra vào đảo, đồng thời tháo gỡ các khó khăn trong lĩnh vực y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh phục vụ người dân và đại biểu tham dự hội nghị. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh An Giang cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác ngầm hóa lưới điện, hạ tầng viễn thông và sớm ban hành các kế hoạch chi tiết để địa phương chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh An Giang, các bộ ngành đơn vị và nhà đầu tư trong thời gian qua, đồng thời giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề tồn động về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, cơ chế đặc thù, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các dự án công trình trọng điểm, trung tâm hội nghị phục vụ năm APEC 2027 hoàn thành trước quý 3 năm 2027. Mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công một năm APEC mang đậm dấu ấn Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới.
1: Ngày 2 tháng 6, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác giữa hai đơn vị và lễ trao tặng tủ sách lý luận chính trị. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang, tham dự có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Văn Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang trước sắp nhập. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, đại diện ban giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, lãnh đạo nhà xuất bản và một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cùng đông đảo cán bộ giảng viên và sinh viên. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Trường Đại học Kiên Giang nhằm tăng cường hợp tác trong đào tạo nghiên cứu khoa học và phát triển văn hóa đọc, đồng thời tạo điều kiện lan tỏa tri thức, tư tưởng và lý luận chính trị đến giảng viên sinh viên. Hoạt động góp phần bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác,

0: đồng thời đề nghị các bên triển khai các nội dung ký kết một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời kỳ vọng Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục phát huy vai trò đào tạo nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh An Giang cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ khẳng định sự kiện ký kết khánh thành tủ sách lý luận chính trị và trao tặng nhiều đầu sách quý là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa và giáo dục sâu sắc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác lý luận luôn giữ vai trò nền tảng tư tưởng. Việc giáo dục đại học phải gắn đào tạo chuyên môn với giáo dục lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm công dân. Tủ sách được trao tặng sẽ là nguồn tài liệu chính thống có giá trị khoa học, giúp giảng viên và sinh viên nâng cao trình độ lý luận, mở rộng tri thức, củng cố bản lĩnh chính trị và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước. Tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Tiến sĩ Nguyễn Trang Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đã thực hiện nghi thức ký kết quy chế phối hợp trong công tác biên soạn, biên tập xuất bản, phát hành giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo và nghiên cứu khoa học, cũng như tiến trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị trong giai đoạn mới. Dịp này, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng sách Đổi mới kiến tạo hội nhập phát triển cho Trường Đại học Kiên Giang. Đại diện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng tủ sách lý luận chính trị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường. Sau buổi lễ, các đại biểu cùng tham quan không gian trưng bày tủ sách và chụp ảnh lưu niệm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Sáng ngày 2 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Hội nghị được kết nối đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, dự và chủ trì hội nghị. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có trên 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước, được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6, trong đó ngày 10 tháng 6 là các em làm thủ tục dự thi, ngày 11 tháng 6 buổi sáng thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán, ngày 12 tháng 6 thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến nay các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và triển khai các phương án phối hợp bảo đảm an ninh an toàn. Bộ cũng lưu ý một số thách thức trong quá trình tổ chức kỳ thi năm nay, cũng như quy mô thí sinh tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao trí tuệ nhân tạo để gian lận trong thi cử. Đối với tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cơ bản hoàn tất. Toàn tỉnh có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 38.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do. Bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi. Dự kiến huy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai quy chế thi, tổ chức thi thử toàn tỉnh, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại toàn bộ điểm thi nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế phát sinh. Công tác in sao đề thi được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo mật theo quy định, thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly 3 vòng độc lập. Công tác vận chuyển, bàn giao đề thi và bài thi được xây dựng chặt chẽ, với sự tham gia bảo vệ của lực lượng công an. Đối với các địa bàn đặc thù, tỉnh đã xây dựng phương án riêng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Trong đó, toàn bộ học sinh tại đặc khu Kiên Hải được bố trí vào đất liền dự thi. Riêng đặc khu Phú Quốc bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng về vận chuyển đề thi và nhân sự trong trường hợp thời tiết bất lợi. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong việc đánh giá chất lượng giáo dục và phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Đồng chí Hoàng Minh Sơn yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng và giảm bớt áp lực cho thí sinh. Công tác chuẩn bị cần tập trung vào việc tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ, kiểm tra cơ sở vật chất và ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận. Bên cạnh đó, các địa phương phải xây dựng các phương án dự phòng, ứng phó với thiên tai dịch bệnh và luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh.
0: Thưa quý vị, An Giang giữ vị trí chiến lược đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là cửa ngõ kết nối trực tiếp với Trung Quốc Campuchia qua hệ thống cửa khẩu quốc tế. Để hiện thực hóa kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đạt mục tiêu trở thành địa phương phát triển khá của cả nước. Trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia vào năm 2030, An Giang đã xác định khâu đột phá chiến lược là nâng cấp hạ tầng giao thông đa phương thức. Tỉnh quy hoạch phát triển dựa trên 5 trục vận tài chính, cụ thể là trục động lực gian biển kết nối Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, là trục giao thông quyết mạch hành lang kết nối quốc tế và liên vùng, mở rộng không gian đô thị gian biển, thúc đẩy phát triển kinh tế, công nghiệp, du lịch tỉnh và khu vực Tây Nam Bộ. Tiếp đến, trục động lực trung tâm vùng Châu Đốc - Long Xuyên - Cần Thơ gắn với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là xương sống giao thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối An Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng và cảng nước sâu Trần Đề. Trục động lực trung tâm vùng là trục hàng hóa chiến lược của vùng thượng nguồn châu thổ sông Cửu Long, đóng vai trò trung chuyển và phân phối nông sản, thủy sản quy mô lớn. Lợi thế của trục này là hệ thống đường thủy tự nhiên kết hợp với mạng lưới cao tốc đang hình thành cho phép phát triển mạnh logistics đa phương thức. Mặt khác, trục đô thị nội tỉnh là hành lang phát triển quan trọng kết nối hai cực tăng trưởng Long Xuyên và Rạch Giá. Trong số đó, Long Xuyên là trung tâm logistics nông nghiệp, cảng lúa gạo lớn của đồng bằng sông Cửu Long, Rạch Giá là trung tâm thương mại dịch vụ gian biển. Tuyến kết nối này giúp hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất chế biến xuất khẩu và không chỉ là giao thông mà còn liên kết đô thị thương mại dịch vụ và logistics trong vùng gắn với các dự án nâng cấp hạ tầng và quy hoạch đô thị động lực. Cạnh đó, trục biên giới hành lang chiến lược Hà Tiên - Châu Đốc qua quốc lộ N1. Trục biên giới này chạy dọc biên giới Việt Nam-Campuchia, đóng vai trò vừa giao thông, kinh tế, vừa quốc phòng an ninh. Đây là tuyến đường bộ quan trọng giúp kết nối các cửa khẩu quốc tế, phát triển thương mại biên giới và tạo vành đai bảo vệ vùng Tây Nam Bộ. Đặc biệt, tuyến này kết nối các cửa khẩu quốc tế như Hà Tiên, Tịnh Biên, Vịnh Sương, tạo điều kiện giao thương hàng hóa với Campuchia, là tuyến vành đai biên giới giúp kiểm soát tuần tra, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời phát triển vùng, mở ra cơ hội hình thành các khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới, dịch vụ logistics, kết nối các điểm du lịch nổi tiếng như Hà Tiên, Núi Sam, Châu Đốc. Cùng với đó, trục hỗ trợ mở rộng không gian phát triển cho các khu vực tiềm năng Châu Phú, Hòn Đất. Trục giao thông này là hành lang bổ sung, mở rộng không gian phát triển cho các khu vực tiềm năng, giúp cân bằng giữa các trục động lực chính và khai thác tối đa lợi thế nông nghiệp, công nghiệp, đô thị hóa của vùng. Phát triển 5 trục vận tải chính nhằm tạo ra sự liên kết vùng, tối ưu hóa nguồn lực và định hình mô hình tăng trưởng mới. Đây là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bền vững và đảm bảo quốc phòng an ninh, qua đó kết nối An Giang với các tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh và các cửa khẩu biên giới, tạo hành lang kinh tế xuyên biên giới. Tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông theo trục chính, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo các cực tăng trưởng mới dọc theo các trục vận tải, thúc đẩy đô thị hóa, công nghiệp hóa, giao thông thuận lợi giúp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới, du lịch và dịch vụ. Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, tỉnh đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, nhất là trục hành lang kinh tế Châu Đốc - Long Xuyên, hành lang kinh tế biên giới, hành lang dọc sông Tiền - sông Hậu kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Các công trình kết nối đường gian biển, tuyến cao tốc, quốc lộ, các tuyến đường tỉnh, đường đô thị, đầu tư giao thông kết nối các địa phương và xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu giao thông nông thôn. Đặc biệt, phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan, triển khai các công trình giao thông quốc gia đi qua địa bàn tỉnh.

0: cụ thể như cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, tuyến tránh quốc lộ 63, hoàn thành đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Lức - Gò Quao - Vĩnh Thuận, đường bộ gian biển kết nối An Giang với Cà Mau, cải tạo nâng cấp quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Ba Hòn, quốc lộ N1, tuyến Rạch Giá - Long Xuyên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Mỹ Loan rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 3 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý bạn đọc thân mến, ngay từ nhan đề Người tù không số, cuốn sách đã gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ và tò mò. Người tù nhưng lại không số, phải chăng đó không chỉ là một con người cụ thể mà còn là hình ảnh tượng trưng cho những số phận cô đơn, những con người bị giam cầm bởi nỗi đau, ký ức, định kiến hay chính cuộc sống đầy áp lực quanh mình. Quyển sách Người tù không số là một tác phẩm văn học rất đặc sắc của tác giả Đào Quốc Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2020. Quyển sách tập hợp nhiều truyện ngắn giàu chiều sâu và giàu tính nhân văn như Mùa hoa gạo, Nhất chi mai, Người tù không số, Giấc ngủ, Đất hoang. Mỗi câu chuyện như một mảnh ghép của cuộc sống, phản ánh nhiều số phận khác nhau trong xã hội hiện đại. Có những con người cô đơn giữa đám đông, có người bị quá khứ ám ảnh, có người đang đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Đặc biệt, truyện Người tù không số là điểm nhấn của tác phẩm. Hình ảnh người tù trong truyện không đơn thuần là người bị giam giữ về thể xác mà còn là biểu tượng cho những nhà tù vô hình trong tâm hồn con người. Sự sợ hãi, nỗi đau, mặc cảm, sự cô độc và những giới hạn do chính con người tạo ra qua từng mẫu chuyện giúp người đọc cảm nhận được nỗi đau và khát vọng sống của con người, qua đó khơi gợi lòng yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ giữa người với người. Những câu chuyện trong sách còn mang ý nghĩa phản ánh nhiều vấn đề của cuộc sống hiện đại như sự lạc lõng, áp lực tinh thần, sự mất kết nối giữa con người với nhau và những góc khuất trong đời sống xã hội. Tác giả Đào Quốc Minh có lối viết giàu hình ảnh, giàu chiều sâu tâm lý. Không khí trong truyện vừa trầm lắng vừa ám ảnh, khiến người đọc phải suy ngẫm rất lâu sau khi gấp sách lại. Lời nhắn gửi sâu sắc rằng con người chỉ thực sự tự do khi vượt qua được những nhà tù trong chính tâm hồn mình. Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người tuy không bị giam giữ nhưng vẫn cảm thấy áp lực cô đơn và mất phương hướng. Chính vì vậy, Người tù không số là một cuốn sách rất đáng đọc vì giúp chúng ta hiểu hơn về con người và cuộc sống, biết trân trọng tự do và tình yêu thương, học cách cảm thông với người khác, đồng thời giúp mỗi người nhìn lại chính mình. Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống điều quan trọng nhất không phải là tránh né khó khăn mà là biết vượt qua những giới hạn của bản thân để sống tích cực hơn. Tác phẩm Người tù không số là một tác phẩm giàu giá trị nội dung và nghệ thuật rất đáng để tìm đọc và suy ngẫm. Kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc để cảm nhận sâu sắc hơn những thông điệp nhân văn mà tác giả gửi gắm. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng mai cũng trên sóng FM 99.4MHz và tần số 93.1MHz. Chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV Tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, dù cuộc sống nơi biên giới xã Khánh Bình còn nhiều khó khăn, nhưng dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình vẫn luôn có những học sinh vượt khó vươn lên bằng ý chí và nghị lực đáng trân trọng. Em Trần Thị Cẩm Tiên là một tấm gương tiêu biểu với tinh thần ham học và sự nỗ lực không ngừng. Từ học sinh giỏi trong những năm lớp 10, lớp 11 đến học kỳ 1, lớp 12, em đã vươn lên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
1: Càng lớn lên, em Trần Thị Cẩm Tiên càng thấu hiểu những hy sinh vất vả của mẹ để hai chị em được tiếp tục đến trường. Một mình gồng gánh cuộc sống, mẹ luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất với mong muốn con được học hành đến thời đến chốn. Chính tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành động lực để Cẩm Tiên không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm bước vào giảng đường đại học, mong có thể thay đổi tương lai của bản thân và gia đình bằng con đường tri thức. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ này vốn chỉ là nơi ở trọ của ba mẹ con em Trần Thị Cẩm Tiên. Sau biến cố hôn nhân, mẹ em đã đưa hai chị em rời nước bạn Campuchia về nương náu tại ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, bắt đầu lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Giữa bộn bề khó khăn nơi vùng biên, người mẹ nhỏ bé ấy vốn một mình gồng gánh tất cả, chỉ với mong ước giản dị là cho các con được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến hôm nay, khi Cẩm Tiên đã bước vào năm học cuối cấp trung học phổ thông, còn em gái vừa vào lớp 10, những hy sinh thầm lặng của mẹ càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Những năm trước, chị Trần Thị Bích, mẹ của Cẩm Tiên, từng làm thuê đủ nghề từ công việc đồng áng đến rửa chén giúp việc nhà. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Không chấp nhận đầu hàng số phận, chị quyết định gắn bó với chiếc xe đẩy nhỏ bán chuối nướng, khoai nướng để mưu sinh. Từ tìm lá chuối, chuẩn bị nguyên liệu, xào nếp đến ép khuôn, tất cả đều do chị tự tay làm lấy để tiết kiệm từng khoản chi phí nhỏ. Những món ăn dân dã được làm bằng sự tần tảo và tình yêu thương dành cho con dần trở thành nguồn thu nhập chính nuôi hai chị em tiếp tục hành trình học tập. Mỗi phần ăn bán đi không chỉ là đồng tiền chắc chiêu giữa cuộc sống khó khăn mà còn chứa đựng trong đó tình thương, nghị lực và niềm hy vọng của một người mẹ luôn mong con mình có được tương lai tươi sáng hơn. Chị Trần Thị Bích, ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
2: Chuối thì em lọc hai xẻ chuối trái, còn chuối nếp thì em làm ký gửi là được một gỗ, rồi một gỗ phay mì, một mâm khoai lang nướng. Là bao nhiêu đó thì một ngày mình thu vô tiền lãi thì 200 mấy ngàn. Đó mình đủ trang trải cuộc sống cho con đi học. Hồi đó em cũng từng đi học, cũng được lớp 4, lớp 5 gì đó. Mà cũng ước mơ thì cũng làm cô giáo mà mình không có thực hiện được. Bây giờ thì mình cố gắng mình lo cho con để thực hiện ước mơ của mình hồi xưa.
1: Dẫu chưa một lần mẹ yêu cầu, nhưng cô con gái lớn luôn chủ động san sẻ những nhọc nhằn cùng mẹ. Những năm học trước, em theo mẹ rong ruổi khắp các con đường ngõ hẻm để phụ bán hàng, thậm chí tranh thủ làm thêm để tự trang trải một phần chi phí học tập. Đến năm cuối cấp, khi việc học ngày càng nhiều hơn, em chỉ còn có thể giúp mẹ những công việc nhỏ tại nhà như lau lá chuối, rọc lá, chuẩn bị nguyên liệu. Thế nhưng chính sự thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ và giá trị của những đồng tiền đã trở thành động lực để em tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong học tập. Từng có những môn học khiến em chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến ở bậc trung học cơ sở. Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, Cẩm Tiên đã kiên trì bù đắp những khoảng trống kiến thức. Để rồi, khi bước vào bậc trung học phổ thông, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và đặc biệt đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc trong học kỳ 1 năm học lớp 12. Thành quả hôm nay không chỉ là kết tinh của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, mà còn là món quà đầy ý nghĩa em muốn dành tặng cho người mẹ đã âm thầm hy sinh cả tuổi xuân vì tương lai của các con. Em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em đi bưng trà sữa ở quán bé ngoan, thì làm từ 3 giờ đến 10 giờ rưỡi tối, thì ngày 120, thấy đồng tiền là khó nhưng mà kiếm được, và cũng thương mẹ nhiều. Hồi nhỏ thì cũng thấy mẹ đau nhất nhiều như là trải qua rất là nhiều năm, thấy là thương mẹ nhiều, cũng không chứ tiếp điều trị cho mẹ. Muốn tiếp cái nỗi đau cho mẹ, nhưng mà mẹ chịu một mình luôn. Nếu có nhiều lúc em muốn nghỉ học để mà đi làm tiếp mẹ, phụ tiền tiếp mẹ, nhưng mà cũng suy nghĩ là chỉ phụ được lúc này, còn lúc sau thì mình phải tự đi làm, tự ấy, thì mình phải cần một công việc ổn định hơn thì cũng gán mà học.
0: Nuôi dưỡng trong mình ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học với ngành sư phạm địa lý, em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn ngày ngày bền bỉ theo đuổi con đường học tập phía trước. Hơn cả ước mơ của riêng mình, đó còn là giấc mơ còn dang dở của mẹ, người phụ nữ đã dành cả tuổi xuân để chắc chiêu cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế, dẫu biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong góc học tập nhỏ nơi căn nhà đơn sơ, bóng lưng của học trò nhỏ vẫn lặng lẽ in lên vách. Những tấm giấy khen được mẹ nâng niu gìn giữ như là một niềm tự hào giản dị, lặng lẽ chờ đón thêm

0: lễ trao học bổng ATV Tiếp bước đến trường đã được tổ chức tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình. Đây không chỉ là dịp để chương trình cùng đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đến thăm tìm hiểu hoàn cảnh của em Trần Thị Cẩm Tiên, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho cô học trò nghèo hiếu học nơi vùng biên giới Khánh Bình. Trong ánh mắt lấp lánh khi nhắc về ước mơ trở thành sinh viên đại học, người ta càng cảm nhận rõ hơn nghị lực và khát vọng dâng lên chưa bao giờ dời cạn trong em. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với Cẩm Tiên vẫn đang từng ngày bền bỉ bước tiếp để viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ bằng chính con đường tri thức của mình. Suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin để em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
1: Hôm nay công ty phối hợp với đài báo và phát thanh truyền hình An Giang tặng cho hai em mỗi em một suất học bổng là 10 triệu đồng để là cái hành trang số tiền nó ổn định, nhưng mà cái tinh thần, cái nguồn động viên thì nó rất lớn, nó thể hiện cái sự quan tâm với tất cả mọi người, đến tất cả các em với tinh thần hiếu học thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các em để thực hiện hoàn thành giấc mơ đó. Xin chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
0: Mỗi suất học bổng ATV Tiếp bước đến trường được gửi trao là một niềm hy vọng được chắp cánh. Sự đồng hành kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho em Trần Thị Cẩm Tiên mà còn lan tỏa niềm tin đến thầy cô và các em học sinh nơi vùng biên giới Khánh Bình. Rằng bằng ý chí, nghị lực cùng sự chung tay của cộng đồng, con đường tri thức sẽ luôn rộng mở cho những ước mơ biết vươn lên. Chương trình ATV Tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng với chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến với em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang. Sự sẻ chia kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu để em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Mỗi sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm sẽ góp phần chắp cánh cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức. Rất mong chương trình ATV Tiếp bước đến trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ quý doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong thời gian tới. Mọi thông tin hỗ trợ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình ATV Tiếp bước đến trường kỳ sau.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Màu hoa tím bâng khuâng, biên soạn của cố soạn giả Trần Xuân Linh. Bài hát này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu thể hiện.

Mùa hạ yêu thương là một biên soạn của tác giả Lê Thanh Tịnh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Dẫn và Hồng Thêm song ca. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Là mày hả? Con nít răng, mày muốn lấy lại nói chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
3: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
1: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
3: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
1: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
1: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
3: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
1: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan

0: bởi Quy Tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
1: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
0: Kính mời quý khán giả đón xem. Quý khán giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Chiều Hè Trên Bãi Biển, sáng tác nhạc Quang Phương, soạn lời giọng cổ, soạn giả Thanh Vũ. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Phượng Hồng, sáng tác nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân, soạn lời dòng cổ tác giả Phạm Văn Đằng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Qua Phường Song Ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca dao đầu đời, sáng tác nhạc Quốc Dũng, soạn lời giọng cổ Chấn Huân và Thanh Nguyệt qua phần trình bày của nghệ sĩ Như Quỳnh, Trung Hậu và Nhân Hậu.

Giọng ca của nghệ sĩ Minh Thành và Thanh Thanh Hiền sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Chia tay mùa phượng đỏ, lời giọng cổ của soạn giả Nguyễn Anh Chiến. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì khai mạc hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa bốn nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia diễn biến phức tạp trên các tuyến đường biển, hàng không và không gian mạng. Chỉ tính riêng năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã triệt phá gần 22.000 vụ, bắt giữ hơn 44.000 đối tượng, trong đó có nhiều đường dây ma túy lớn liên quan đến người nước ngoài. Minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả thời gian qua là hàng loạt chuyên án chung điển hình đã được triệt phá thành công như chuyên án 126H phối hợp với Trung Quốc, chuyên án 135VNL phối hợp với Lào, ngăn chặn từ gốc hơn 50 tấn tiền chất caffeine, hay chuyên án 1025C bóc gỡ đường dây từ Tam Giác Vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, làm rõ lượng dòng tiền bất hợp pháp lên tới 1.500 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bốn nước đã thông qua kế hoạch hành động chung năm 2026 gồm 7 nội dung cốt lõi: tập trung thiết lập đường dây nóng, siết chặt kiểm soát tiền chất tại các cửa khẩu, phối hợp đánh chuyên án chung, điều tra dòng tiền, truy bắt đối tượng truy nã, cử cán bộ phối hợp điều tra và đẩy mạnh tuyên truyền vùng biên. Theo kế hoạch, chiến dịch cao điểm chung giữa bốn nước sẽ chính thức diễn ra trong vòng 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Địa bàn trọng tâm là các tỉnh thành phố giáp biên giới giữa Việt Nam, Lào, Trung Quốc và Myanmar. Sự đồng lòng quyết liệt của các quốc gia hứa hẹn sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, mang lại sự bình yên cho khu vực.
1: Từ cuối tháng 5 đến ngày 27 tháng 6, Quảng Ninh tổ chức tập huấn bơi, bơi cứu đuối tại 54 xã phường đặc khu nhằm trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, phòng chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em trong dịp hè 2026. Nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước và chủ động trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho cộng đồng. Từ cuối tháng 5 đến ngày 27 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tập huấn bơi

0: bơi cứu đuối diện rộng tại 54 xã phường, đặc khu trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em dịp hè năm 2026. Điểm mới của chương trình là mở rộng quy mô triển khai, tăng đối tượng tham gia và nội dung thực hành. Ngoài dạy bơi, các học viên còn được trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống khi gặp tai nạn đuối nước, kỹ năng cứu hộ an toàn và sơ cấp cứu ban đầu. Qua đó, tạo nguồn nhân lực nòng cốt tại cơ sở để lan tỏa kiến thức và kỹ năng tới cộng đồng. Thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi, phổ cập kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cán bộ cơ sở, giáo viên, cộng tác viên thể thao. Phường Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh dưới 16 tuổi chưa biết bơi trên địa bàn từ ngày 1 tháng 6. Gần 100 em đã đăng ký tham gia.
1: Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt trên hồ Trị An gây thiệt hại lớn cho người nuôi thủy sản, ngày 2 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết nguyên nhân được xác định là do sự biến đổi đột ngột bất lợi của môi trường nước kết hợp với mật độ nuôi cá quá cao. Theo kết quả kiểm tra, các mẫu nước lấy tại khu vực nuôi cá bè trên hồ Trị An có độ pH, nhiệt độ và hàm lượng oxy hòa tan thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các mẫu cá chết đều không phát hiện tác nhân gây bệnh. Mật độ nuôi dày đặc cùng với lượng cá thương phẩm tồn đọng lớn đã làm gia tăng nhu cầu oxy trong nước. Bên cạnh đó, thời điểm giao mùa với nắng nóng kéo dài, sau đó xuất hiện những cơn mưa lớn đầu mùa đã khiến môi trường nước thay đổi đột ngột. Nước từ thượng nguồn mang theo nhiều chất hữu cơ tích tụ đổ về khu vực nuôi, làm giảm lượng oxy hòa tan, khiến cá bị sốc môi trường và chết hàng loạt. Trước đó, từ ngày 30 tháng 5, nhiều hộ dân nuôi cá trên hồ Trị An phát hiện cá trong lồng bè chết bất thường. Thống kê đến ngày 31 tháng 5, có khoảng 16 hộ nuôi bị ảnh hưởng với tổng sản lượng cá chết, ước tính hơn 200 tấn.
0: Sáng ngày 2 tháng 6, tại xã Bình Hòa, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức khai trương điểm tư vấn kỹ thuật cung ứng vật tư nông nghiệp. Đây là mô hình hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và tổ hợp tác tiếp cận khoa kỹ thuật vật tư nông nghiệp chất lượng, hướng đến sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững. Điểm tư vấn được đặt tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh An Giang, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận thông tin, trao đổi kinh nghiệm và nhận hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sản xuất. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, điểm tư vấn còn cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Thông qua mô hình này, nông dân được tiếp cận các quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số và các phương thức canh tác tiên tiến, góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường. Tại lễ khai trương, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp và đơn vị bao tiêu sản phẩm. Xin chuyển sang phần tin quốc tế, những bí mật bị chôn vùi hàng ngàn năm dưới lòng đất Ai Cập đang dần được hé lộ. Mới đây, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp La Mã tại khu di chỉ khảo cổ Ihanasia Al-Madia, tỉnh Beni Suef, phía nam thủ đô Cairo. Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một khối đá được tái sử dụng, trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của Pharaoh Psamnosres Đệ Tam. Đây được xem là khám phá quan trọng bởi vì Pharaoh này từ lâu được biết đến là người có liên hệ với nhiều công trình kiến trúc lớn tại khu di chỉ. Đoàn khảo cổ cũng đã khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, tàn tích của một ngôi đền cổ, các mảnh tượng gắn tường cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Các hiện vật và công trình vừa được khai quật không chỉ phản ánh sự phát triển rực rỡ của thành phố cổ Hinasaya Al-Madia mà còn cung cấp thêm những tư liệu giá trị về đời sống tôn giáo văn hóa qua nhiều thời kỳ lịch sử.
1: Mới đây, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực đặc khu Colombia đã ra phán quyết tạm thời ngăn Bộ Chiến tranh Mỹ thực hiện kế hoạch loại bỏ các quân nhân chuyển giới.

0: đang phục vụ trong quân đội, trong khi vụ kiện liên quan tiếp tục được xem xét. Theo đó, hội đồng xét xử cho rằng chính quyền chưa chứng minh được việc duy trì tình trạng phục vụ của các quân nhân chuyển giới trong thời gian xem xét vụ kiện sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quân sự. Do đó, lệnh tạm ngừng chỉ áp dụng đối với những quân nhân chuyển giới đang tại ngũ. Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hạn chế tuyển mộ đối với những người chuyển giới có nguyện vọng gia nhập quân đội trong tương lai. Bên cạnh đó, tòa án nhận định hoàn cảnh pháp lý của những người đang phục vụ khác với những người mới nộp đơn xin gia nhập quân đội. Đối với các quân nhân đang tại ngũ, việc bị buộc xuất ngũ có thể gây ra những tổn thất khó khắc phục. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhiều biện pháp cải tổ quân đội, trong đó có việc siết chặt các quy định liên quan đến quân nhân chuyển giới.
1: Ngày 2 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định khả năng hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu. Theo WMO, El Nino sẽ gây ra hạn hán tại Tây Phi, khu vực Sahel, Nam Phi, Australia và Đông Nam Á. Ngược lại, một số khu vực khác lại có lượng mưa lớn hơn Đông Nam của Mỹ và vùng xích đạo Thái Bình Dương. Do đó, các khu vực khác nhau sẽ chịu tác động khác nhau trước hiện tượng này. Bên cạnh đó, WMO cho biết El Nino không vận hành đơn lẻ, mà tương tác với nhiều hiện tượng khí tượng khác, qua đó có thể làm tăng hoặc giảm cường độ tác động. Điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thiên tai cộng hưởng ở một số khu vực, đồng thời thúc đẩy hạn hán tại những nơi có lượng mưa suy giảm. El Nino mạnh lên trong năm 2026, đòi hỏi các quốc gia phải có các giải pháp thích ứng mạnh mẽ hơn nữa để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
0: Ngày 2 tháng 6, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết mùa xuân năm nay tại các nước này là mùa xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết. Theo báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đạt 13,3 độ C, cao hơn 0,8 độ C so với cùng kỳ năm trước, và cao hơn 1,4 độ C so với mức trung bình nhiều năm, giai đoạn 1991-2020 là 11,9 độ C. Cục Khí tượng Hàn Quốc nhận định nguyên nhân trực tiếp khiến nền nhiệt tăng cao trong mùa xuân năm nay là do Hàn Quốc thường xuyên nằm dưới tác động của vùng áp cao, tạo ra nhiều ngày trời quang đãng và lượng bức xạ mặt trời lớn. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân mang tính nền tảng, làm gia tăng nhiệt độ trung bình theo thời gian.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, vòng 26 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ ngày 7 tháng 6 với 7 trận đấu. Tâm điểm là cuộc đua trụ hạng giữa Tam Mã Đà Nẵng, PKMS Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân khi cả ba hiện đang cùng có 21 điểm. Thứ hạng chung cuộc sẽ được quyết định dựa trên thứ tự ưu tiên là thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và các chỉ số khác. Nhờ lợi thế đối đầu, Đà Nẵng chỉ cần giành chiến thắng trước Thanh Hóa là chắc chắn trụ hạng thành công. Song song đó, các cặp đấu giữa Hà Nội FC Công an Thành phố Hồ Chí Minh hay Thể Công Việt Theo Công an Hà Nội sẽ định đoạt thứ hạng từ vị trí á quân đến hạng tư của mùa giải. Vòng đấu hạ bảng hứa hẹn những diễn biến ngặt thở để xác định cái tên cuối cùng phải xuống hạng.
1: Ban kỷ lục VFF vừa công bố danh sách phạt vòng 25 V-League. Đáng chú ý, huấn luyện viên Vilesa Popov của Thể Công Việt Theo không phải nhận án phạt, bất chấp những tranh cãi về phát ngôn cướp điểm trước đó. Và đó, ông tiếp tục chỉ đạo trận gặp Công an Hà Nội. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Đà Nẵng bị phạt 2 triệu đồng do lỗi thẻ phạt. Tại giải hạng nhất, câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chịu mức phạt tương tự. Trong khi huấn luyện viên Lê Quốc Dượng của câu lạc bộ Phú Thọ bị phạt 10 triệu đồng vì vắng mặt tại buổi họp báo.
0: U19 Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi thắng dễ U19 Brunei với tỷ số đậm 9-0 ở bảng B. Ngay trong hiệp 1, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi ghi tới 5 bàn thắng và gần như định đoạt kết cục trận đấu.

0: Sang hiệp 2, U19 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép, ghi thêm 4 bàn để khép lại màn ra quân hoàn hảo. Thầy trò huấn luyện viên Sukhapan Phulpi có 3 điểm cùng hiệu số dương 9, dù trên U19 Malaysia cũng có 3 điểm nhưng chỉ sở hữu hiệu số dương 3. U19 Malaysia đã thắng U19 Singapore 3-0 ngay trong ngày đầu ra quân bảng B. Trước đó, U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên với thắng lợi 3-0 trước U19 Timor-Leste. U19 Indonesia cũng thắng 3-0 trước U19 Myanmar để có được hiệu số ngang bằng U19 Việt Nam.
1: Đêm qua, 2 tháng 6, trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước Russia. Trận đấu diễn ra đầy toan tính khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng dù sở hữu những ngôi sao như De Bruyne và Modric. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38 khi Tielemans mở tỷ số cho Bỉ sau pha đột phá của Doku. Sau hiệp 2, Croatia nỗ lực dâng cao nhưng cú đánh đầu của Budimir lại đưa bóng trúng xà ngang. Phía bên kia, Bỉ thi đấu lấn lướt hơn sau những điều chỉnh nhân sự và liên tục tạo ra sóng gió. Phút 90+6, Lukaku dứt điểm chuẩn xác để ấn định tỷ số 2-0. Kết quả này phản ánh sự hiệu quả của Bỉ trong một trận cầu nặng tính chiến thuật.
0: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Ủy ban bóng đá quốc tế IFAB vừa chính thức thông qua quy định mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm loại bỏ các pha chắn người, một kỹ thuật vốn quen thuộc trong bóng rổ. Mục tiêu chính là ngăn chặn cầu thủ tấn công cố tình cản trở hoặc vô hiệu hóa khả năng phòng ngự của đối thủ trong các tình huống đá phạt và phạt góc. Đáng chú ý, và có quyền can thiệp vào quỹ bàn thắng nếu phát hiện hành vi chắn người trái phép, ngay cả khi lỗi xảy ra lúc bóng chưa vào cuộc. Đây trở thành trường hợp thứ 7 và được phép can thiệp, bên cạnh các tình huống truyền thống như phạt đền thẻ đỏ trực tiếp hay xác định bàn thắng. Quy định này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn cho các trận đấu.
1: Chuyên gia Fabrizio Romano đã xác nhận Liverpool đã thỏa thuận bổ nhiệm Andoni Irala làm tân huấn luyện viên trưởng thay thế cho Arne Slot, chiến lược gia người Tây Ban Nha sinh năm 1982 này từng gây ấn tượng mạnh mẽ tại Rayo Vallecano và Bonamao. Với triết lý bóng đá hiện đại, lưới trời tấn công tốc độ và pressing cường độ cao, phong cách của Irala được đánh giá là rất phù hợp với bản sắc truyền thống của Liverpool, giúp đội bóng duy trì sự ổn định và sức cạnh tranh tại ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu lục. Hiện tại, các bên đang hoàn tất những bước cuối cùng về nhân sự, ban huấn luyện và kế hoạch phát triển dài hạn. Thương vụ này dự kiến sẽ sớm được công bố chính thức, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn tại sân Anfield.
0: Tin quần vợt tại tứ kết đơn nam Roland Garros 2026, Alexander Preview đã khẳng định bản lĩnh khi đánh bại tay vợt trẻ Rafael Jordan sau 3 set đầu với tỷ số 7-6, 6-1 và 6-3. Dù được ví là Rafa mới và thi đấu đầy nỗ lực, Joda chỉ thực sự gây khó khăn ở set đầu khi kéo đàn anh vào loạt titbits. Tuy nhiên, Zverev đã thể hiện sự lì lợm để giành chiến thắng quan trọng, từ đó hoàn toàn áp đảo và làm chủ thế trận trong hai set còn lại. Kết quả này đưa Zverev tiến thẳng vào bán kết, củng cố vị trí ứng viên vô địch sáng giá nhất tại giải đấu năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. An Giang sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Thường trực tỉnh ủy gặp mặt các đoàn đại biểu tham dự đại hội trung ương các tổ chức chính trị xã hội. Chính sách nhân dân, cơ hội làm lại cuộc đời. Lan tỏa tình yêu biển đảo trong nhân dân. Khi lòng dân an thì chính quyền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1010 tổ chức cơ sở đảng, 5717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132872 đảng viên. Tổng số cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh là 67924 người, 10181 cán bộ công chức và 57743 viên chức, trong đó cấp xã có 48297 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, tiếp tục có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh chỉ đạo, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, từng bước phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và phát sinh mới trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang nói:
5: tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình công tác và vận hành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm nguyên tắc sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chủ động phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế ở cơ sở, đặc biệt là cơ chế phối hợp công tác giữa các ngành, các đơn vị với nhau, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy, phấn đấu các chỉ tiêu cải cách hành chính, 3B, CPAD và chuyển đổi số của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, quy mô các xã, phường, đặc khu, xây dựng chính quyền cấp xã thực sự là cấp chính quyền gần dân, sát dân nhất, đủ năng lực thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, hoạt động chuyên nghiệp hiện đại, hiệu lực hiệu quả, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, điều kiện làm việc, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo khác, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
4: Chiều 1 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện các đoàn đại biểu Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn đại biểu đã báo cáo tổng quan về thành phần công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tham gia Đại hội Trung ương của từng tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tham dự những sự kiện chính trị quan trọng của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động của các tổ chức trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ các văn kiện, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội, giữ gìn hình ảnh đoàn đại biểu An Giang đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và chuyên nghiệp, đồng thời tập trung đóng góp các nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tin tưởng các đoàn đại biểu của tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp của An Giang đối với sự phát triển của các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước. Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà động viên các đoàn đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân hiện đại. Chương trình thu hút hơn 3.000 cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Với hình thức tuyên truyền trực quan sinh động kết hợp thuyết trình và trình chiếu tư liệu, chương trình đã giúp người dân An Giang tiếp cận hiệu quả những kiến thức cơ bản thiết thực về biển đảo Việt Nam, từ đó hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang tỉnh An Giang cho biết.
6: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo, cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
0: Cùng với việc trang bị kiến thức, chương trình còn định hướng nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hà Quy Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
7: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Những thông tin được cung cấp từ chương trình không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối với biển đảo trong mỗi người dân, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Sáng 1 tháng 6, Trại giam Định Thành thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc và Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tọa lạc tại xã Định Mỹ cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 cho 119 phạm nhân, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện được trở về với gia đình và cộng đồng. 119 phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều phạm nhân, thời khắc nhận quyết định đặc xá là giây phút xúc động sau khoảng thời gian dài cải tạo. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi họ sắp được trở về đoàn tụ cùng gia đình, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng sự quyết tâm và hy vọng.
8: Sau thời gian tôi cải tạo là hơn 4 năm, thì hôm nay tôi sẽ được trở về với gia đình. Thì tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi xin hứa là khi trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng thì tôi sẽ chấp hành tốt pháp luật.
9: Tôi cũng rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện để cho chúng tôi được hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội. Về phía bản thân thì tôi xin hứa là sẽ chấp hành tốt pháp luật cũng như là hòa nhập với cộng đồng. Thông qua đây thì tôi cũng xin nhắn nhủ đối với các cái phạm nhân còn lại, hãy cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật cũng như cải tạo tốt và chấp hành các cái quy định của cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để được về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
4: Đặc xá không chỉ mở ra cánh cửa tự do cho những người cải tạo tiến bộ mà còn tiếp thêm niềm tin động lực để họ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn, khoan dung và chính sách nhân đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước. Chương trình đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định mọi người từng lầm lỗi nếu biết ăn năn sửa chữa đều có cơ hội làm lại cuộc đời.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi chuyển từ tư duy quản trị sang phục vụ, hàng loạt sáng kiến mô hình hay đầm tính nhân văn triển khai từ cơ sở đã khơi thông và điểm nghẽn, khẳng định bài học an dân chính là gốc rễ để chính quyền vững mạnh. Là địa phương có diện tích rộng thứ hai của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh với gần 193 km2, xã Phú Giáo phải đối mặt với thách thức lớn về khoảng cách địa lý và độ trễ trong trình độ tiếp cận công nghệ của người dân. Để giải bài toán này, đồng thời đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, địa phương đã đột phá bằng các mô hình hành chính lưu động, hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh nói.
10: Cán bộ, công chức cũng như là các cái cơ quan thuộc của chính quyền địa phương hai cấp đã đi sâu, đi sát đến người dân và đến từng địa bàn, khu dân cư của người dân để thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, kể cả thủ tục hành chính cũng như là về cái kỹ thuật số cũng như là cái công nghệ thông tin để truyền đạt cho người dân.
0: Tại phường Phú Nhuận, đằng sau những con số bứt phá về kinh tế như thu ngân sách vượt chỉ tiêu, chiều sâu hành chính của địa phương nằm ở các chính sách an sinh xã hội thực chất và các mô hình hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói.
11: Thành quả lớn nhất mà phường Phú Nhuận đạt được không chỉ dừng lại ở cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà đó là cái sự thay đổi về tư duy trong toàn thể hệ thống cán bộ công chức của phường đối với một cái mô hình mới, một cái mô hình mà mình phải chủ động hơn, năng động hơn và tự nâng cao trình độ hơn để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi cũng đã rà soát được kịp toàn bộ các cái trường hợp chính sách người có công, các cái đối tượng cần hỗ trợ xã hội để thành lập một cái điểm an sinh xã hội và để chăm lo kịp thời và đầy đủ cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Tính nhân văn của mô hình chính quyền mới càng được khắc họa sâu sắc qua câu chuyện của gia đình ông Phan Trọng Lợi, 63 tuổi, ngụ phường Tân Định. Do hoàn cảnh khó khăn, bản thân lớn tuổi là phải chăm sóc người anh trai 75 tuổi bị tàn tật bẩm sinh, không thể đi đứng được. Ông Lợi hoàn toàn lúng túng trước các thủ tục công nghệ hiện đại. Ông Phan Trọng Lợi, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh nói.
12: Ông anh ông lớn tuổi là trợ cấp xã hội đó, là tôi không biết tới, mà tàn tật đó là không biết tới, mà cũng là nhờ mấy chú trên nhân viên của phường cũng hỗ trợ và chỉ dẫn cho tôi làm những cái thủ tục. Hôm nay thì được kết quả tốt. Cán bộ của phường mới này là rất là nhiệt tình, là năng nổ trong công tác. Thứ hai là cán bộ cũng trẻ nữa, là giúp đỡ cho dân rất là ok.
0: Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
13: Với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi cũng xác định là chuyển cái tư duy quản lý hành chính sang là cái tư duy là phục vụ là chính. Do vậy thì chúng tôi cũng triển khai lấy cái mục tiêu là chuyển đổi số và công nghệ số để làm sao mà gần dân hơn. Thông qua các cái hoạt động cụ thể và các cái nhiệm vụ cụ thể ở địa phương, những người già yếu, neo đơn, trung tâm phục vụ hành chính công sẽ cử nhân sự đến tận nơi, tận nhà người dân để hỗ trợ người dân thực hiện các cái thủ tục theo yêu cầu.
0: Sự cộng hưởng giữa công nghệ số và lòng tận tụy nhân ái của đội ngũ công chức tại Phú Nhuận và Tân Định đã khẳng định bề đỡ chừng chắc nhất của chính quyền hai cấp. Đó là một thể chế sống động, lấy sự an lòng của nhân dân làm gốc rễ, đảm bảo sự phát triển vượt bậc của siêu đô thị, không bỏ ai ở lại phía sau.
4: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
2: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Bích Dân xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn phát trên sóng FM tần số 99,40 kHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hy vọng sẽ trở thành cầu nối giúp những người yêu âm nhạc ở khắp nơi đến gần nhau hơn. Nếu có những tâm tư, câu chuyện muốn chia sẻ hay chỉ đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức, các bạn đừng ngần ngại kết nối với chương trình nhé. Địa chỉ email nhanghệ99.4a@gmail.com. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc bởi nó chứa đựng muôn vàn cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc ngọt ngào đến nỗi đau sâu thẳm. Trong số những ca khúc viết về tình yêu tan vỡ, ngỡ như giấc mơ của nhạc sĩ Nguyễn Trang Chung nổi bật với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ đầy cảm xúc chạm đến trái tim của nhiều thính giả yêu nhạc. Nguyễn Trang Chung là một nhạc sĩ tài năng của Việt Nam, được biết đến qua nhiều bản hit như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm và Con đường mưa. Anh có khả năng đặc biệt trong việc truyền tải những cảm xúc chân thật và sâu sắc qua từng nốt nhạc và lời ca. Với Ngỡ như giấc mơ, anh đã khắc họa nỗi lòng của một người khi tình yêu tan vỡ. Những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đây chỉ còn như một giấc mơ thoáng qua. Ca khúc này đã được nhiều ca sĩ thể hiện thành công, mỗi người mang đến một sắc thái riêng biệt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua phần trình bày của ca sĩ Khánh Ngọc. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Thảo Trang gửi tặng cho bạn Thúy An ở Cần Thơ với lời nhắn: chúc bạn Hiền mỗi ngày thức dậy đều là một ngày vui, ít áp lực, nhiều tiếng cười và luôn giữ được tinh thần lạc quan như hiện tại nhé.

theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc lãng mạn và ngập tràn hạnh phúc. Có những tình duyên trên đời như đã được sắp đặt từ trước, để rồi dù đi qua bao lối rẽ, những người thuộc về nhau sẽ vẫn tìm thấy nhau. Đó chính là cảm xúc chủ đạo của ca khúc Định Mệnh Anh Và Em, một bản tình ca ngọt ngào được thể hiện qua hai giọng ca Phan Trinh Tùng và Thái Ngọc Bích. Và giai điệu hạnh phúc ngày hôm nay lại càng ý nghĩa hơn khi được vang lên cùng lời nhắn gửi đầy ấm áp từ một thính giả thân thiết của đài gửi về cho chương trình. Qua làn sóng phát thanh, tôi muốn gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người bạn thân yêu và những người thân trong gia đình của mình, chúc cho tình cảm của chúng ta mãi luôn gắn kết và bền chặt. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với một ca khúc mang đậm nét quan niệm với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ tinh tế, mở ra một hành trình quay trở về với những kỷ niệm xưa cũ, những tháng ngày mưa lãng mạn và những cảm xúc chưa phai. Ca khúc Mưa của ngày xưa sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của Việt My. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Mỹ Xuyên ở Gò Công Đông, Tiền Giang gửi tặng tất cả anh chị trong ban biên tập chương trình. Chúc tất cả các anh chị có một ngày làm việc thật vui. Gửi tặng em bé xíu Thanh Hoàng, Diêu Lan và gửi tặng tất cả các bạn đang nghe đài. Chúc tất cả có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật vui.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những giai điệu vô cùng lãng mạn ngọt ngào của ca khúc Định Mệnh Anh Và Em qua sự thể hiện của cặp đôi Phan Đình Tùng và Thái Ngọc Bích. Và để mạch cảm xúc hạnh phúc này được nối dài, ngay sau đây, chương trình mời quý vị cùng đến với những giai điệu chân thành, ấm áp tiếp theo. Ca khúc Có Em Tuyệt Vời qua giọng ca trữ tình của cố ca sĩ Trân Quang Long. Đây cũng chính là món quà ý nghĩa cùng lời nhắn gửi đầy yêu thương mà thính giả Minh Luân ở Vĩnh Long muốn gửi tặng đến toàn thể bạn bè và người thân trong gia đình với lời chúc. Chúc mọi người luôn bình an và có những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ. Xin mời quý thính giả cùng bạn bè và người thân của bạn Minh Luân, chúng ta cùng hòa mình vào giai điệu của ca khúc Có Em Tuyệt Vời qua tiếng hát Trân Quang Long.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản ballad đã làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng, một ca khúc chất chứa những tâm sự sâu kín về người thứ ba trong tình yêu. Trái tim em cũng biết đau là dự án nổi bật của ca sĩ Bảo Anh trong năm 2016. Ca khúc này là một sáng tác được Mr. Zero Donny đóng giày riêng cho chất giọng đầy cảm xúc của cô. Ngay khi ra mắt, bài hát đã chạm đến trái tim của rất nhiều người bởi ca từ da diết và giai điệu buồn bã, khai thác một chủ đề nhạy cảm nhưng lại rất đời thường. Và đây là lời nhắn yêu cầu mà một thính giả có nickname Giọt Sương Mai gửi đến. Xin gửi tặng ca khúc này đến tất cả mọi người đang lắng nghe đài, đặc biệt là những ai đã từng chấp nhận một mối quan hệ không trọn vẹn. Hy vọng rằng sau tất cả những tổn thương, bạn sẽ tìm thấy được sự dũng cảm để bước đi và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Trái Tim Em Cũng Biết Đau qua giọng ca của Bảo Anh.

0: Ca khúc Trái tim em cũng biết đau cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi và gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình. Xin chúc quý vị thật nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.
1: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Vì chủ quyền, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý đặc biệt sở hữu tuyến biên giới dài gần 148 km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh An Giang đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn tới. Hiện nay, An Giang có hệ thống cửa khẩu khá đồng bộ với 3 cửa khẩu quốc tế, gồm tỉnh biên Chỉnh Sương, Hà Tiên và các cửa khẩu chính như Khánh Bình, Chỉnh Hội Đông, Giang Thành. Đây là những đầu mối quan trọng kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics tại khu vực cửa khẩu tiếp tục phát triển sôi động, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và dịch vụ biên giới. Đặc biệt, tuyến hành lang thương mại qua Campuchia đang mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa nông sản, thủy sản, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường quốc tế. Song song đó, các chợ biên giới, trung tâm thương mại cửa khẩu cũng từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Cùng với lợi thế cửa khẩu, hạ tầng giao thông liên vùng đang được xem là đòn bẩy quan trọng để An Giang bứt phá phát triển kinh tế biên mậu. Nổi bật là dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, công trình giao thông trọng điểm quốc gia có tổng chiều dài hơn 188 km, kết nối trung tâm vùng biên giới An Giang với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, đoạn tuyến của An Giang đã đạt trên 70% khối lượng thi công và đang được các đơn vị tăng tốc hoàn thiện để đưa vào khai thác trong năm 2026. Bên cạnh đó, tuyến N1 định hướng đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên Rạch Giá - Bạc Liêu cùng mạng lưới giao thông kết nối về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên hệ thống liên kết vùng đồng bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, tiềm năng phát triển kinh tế biên mậu của An Giang còn rất lớn. Đây sẽ là tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Ông Hồ Văn Mừng nói.
2: Phát triển kinh tế biên mậu là một trong những cái lĩnh vực mà tỉnh hết sức ưu tiên trong cái thời gian tới. Với cái lợi thế là cả cái cửa khẩu của khu vực tỉnh An Giang mới là đa dạng, kể cả là hiện nay là có 3 cửa khẩu quốc tế

0: một cửa khẩu đang nâng cấp cửa khẩu quốc tế và còn lại là các cửa khẩu quốc gia và nhiều cửa khẩu phụ. Đây là thuận lợi cho mặt giao thương giữa An Giang, giữa Việt Nam với các tỉnh bạn của Campuchia. Tuy nhiên mà để phát triển kinh tế khu kinh tế cửa khẩu thì thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã tập trung có nhiều cái giải pháp và cũng được sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là về hạ tầng và kể cả đầu tư hạ tầng tại các cái khu, các cái cửa khẩu để nó đảm bảo thuận lợi về mặt giao thương.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, An Giang cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu vẫn chưa thực sự đồng bộ. Khả năng kết nối các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế. Ngoài ra, hoạt động thương mại biên giới cũng chịu tác động bởi biến động thị trường, yêu cầu kiểm soát xuất nhập khẩu ngày càng cao và tình hình buôn lậu gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo môi trường đầu tư an toàn ổn định. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, An Giang sẽ tập trung khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại bền vững, đồng thời lựa chọn các ngành có tiềm năng để nâng cao giá trị xuất khẩu, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.
0: Tỉnh ủy, ban tỉnh đã chỉ đạo các cái sở ngành địa phương, đặc biệt là các lực lượng chức năng như là biên phòng, như là công an và các lực lượng khác tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt với tinh thần là không để xảy ra các cái vi phạm, không để cái tiếp tay cho các loại tội phạm và phải kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm này. Nhất là đối với ma túy thì hiện nay tỉnh đang tập trung các cái giải pháp để phấn đấu đến năm 2030 tỉnh không còn xã phường đặc khu nào là có ma túy.
1: Có thể khẳng định với vị trí chiến lược đặc biệt, hệ thống cửa khẩu ngày càng phát huy hiệu quả cùng sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Tây Nam Bộ với Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới, mà còn góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang là địa bàn giáp biên giới, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ 5 năm qua, mô hình đội dân phòng cơ động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Mỗi tuần một lần, các thành viên của đội dân phòng cơ động cùng lực lượng công an biên phòng lại đến các hộ gia đình ở khu vực giáp biên, tổ dân phố Xà Xía, phường Hà Tiên, An Giang để tuyên truyền phổ biến chủ trương mới của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước hay chỉ đơn giản là những công việc hướng dẫn bà con cài đặt lại ứng dụng VNEID trên điện thoại. Mỗi lần như vậy, bà con lại được cập nhật kiến thức mới về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác về tình trạng lừa đảo qua mạng. Ông Châu Niên, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nói:
3: "Có đội dân phòng cơ động, chúng tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng các anh ấy lại ghé thăm để tuyên truyền các kiến thức về phòng chống tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo mới thường xảy ra."
2: Phường Hà Tiên có địa hình phức tạp bao gồm cả đường biên giới, đất liền và trên biển với nhiều lối mòn nên các đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Trong bối cảnh mô hình đội dân phòng cơ động đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, các thành viên tham gia đội dân phòng cơ động là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, hoạt động trên tinh thần tự nguyện với sự hướng dẫn của cảnh sát khu vực. Trung tá Ngô Kim Thảo, Phó Công an phường Hà Tiên, Công an tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Thông qua cái mô hình đội dân phòng cơ động này á, thì giúp cho người dân am hiểu pháp luật hơn, tức là nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái ý thức chấp hành pháp luật, là tôn trọng pháp luật, không tham gia vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là các cái tệ nạn xã hội tại địa phương. Từ đó thì góp phần cho cái tình hình an ninh chính trị cũng như là trật tự an toàn xã hội tại địa bàn mình ổn định hơn.
2: Được thành lập từ tháng 3 năm 2021 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Khi hết dịch, từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, mô hình này tiếp tục được duy trì và chuyển

0: trọng tâm sang phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nơi biên giới. Ông Phạm Khắc Phara, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang cho biết.
1: Đội dân phòng cơ động này đã phát huy tính hiệu quả qua cái công tác phòng chống dịch, như hỗ trợ về công tác như tham gia hỗ trợ cho cái đội phòng chống dịch, cũng như là tuyên truyền và hỗ trợ về trong cái công tác kiểm soát dịch trên cái tuyến biên giới, đặc biệt là trong giai đoạn 2021. Do đó thì đến thời điểm hiện nay thì đội vẫn Ủy ban dân phường Hà Tiên tiếp tục kế thừa và duy trì hoạt động của hai cái đội này để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực tuyến biên giới.
0: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình đội dân phòng cơ động mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đổi mới trong quản lý an ninh cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương, các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực, như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương xuân biên phòng ấm lòng dân bản, trong đó phải kể đến là hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, buồn ngùi xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước có căn nhà để che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới đã được xây mới sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành phấn khởi nói:
1: Nhà tôi mục nát hết rồi, mọt ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới, tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
0: Ngồi trong căn nhà mới, từ sự hỗ trợ của đội biên phòng, cô Nguyễn Thị Kiển, ngụ phường Hà Tiên vui mừng khôn xiết.
2: Không có chương trình này tôi làm gì được, có cái nhà này ở cũng có làm gì ra được cái nhà này hết trơn, nhờ mà cái chương trình này lại có thì hơi cho được cái mái ấm gia đình này về vợ chồng già ở.
0: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm che mưa che nắng mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Bộ đội Biên phòng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính quỹ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết:
3: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm đấy, và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
0: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc. Nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên, ổn định và phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Vì chủ quyền biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Rạch giá ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi. Mùa hè yêu thương lần thứ 5 mang đến sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi An Giang. Kiên Hải ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Vĩnh Phong trao quà cho 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 28 tháng 5, Đoàn Thanh niên Phường Rạch Giá tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, Ban chỉ đạo chiến dịch đã ra mắt 6 đội tình nguyện gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Gia sư mùa hè và Tiếp sức mùa thi. Dịp này, nhiều nguồn lực an sinh ý nghĩa cũng được trao tặng như nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi, lớp dạy bơi miễn phí và 100 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực. Nổi bật là ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên năm 2026, góp phần định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, vệ sinh khuôn viên trong và ngoài đền. Hoạt động góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là dịp để tuổi trẻ phường Rạch Giá phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo thông qua các công trình phần việc thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường và các hoạt động chăm lo thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, vừa qua, cụm thi đua số 1 trực thuộc Đoàn Thanh niên xã An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường thắp sáng ước mơ thiếu nhi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi chai nhựa, giấy dụng, lấy nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích thói quen phân loại và thu gom rác thải tái chế trong cộng đồng. Từ nguồn kinh phí vận động và kết quả thực hiện mô hình, ban tổ chức đã trao 17 suất quà với tổng trị giá 4.250.000 đồng cho 17 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, chương trình đã vận động và thu gom được hơn 250 kg chai nhựa, giấy dụng để đưa vào tái chế. Hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em và triển khai các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2026. Tại chương trình, ban chỉ đạo đã công bố quyết định thành lập ban chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đặc khu Kiên Hải năm 2026 gồm 15 thành viên. Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2026 với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029, ban chỉ đạo chiến dịch tập trung thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tổ chức ngày Chủ nhật xanh, phát quang trồng và chăm sóc cây xanh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao năng lực số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, ban thường vụ đoàn đặc khu đã vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ nhiều công trình và phần quà ý nghĩa, gồm một công trình dân sinh trị giá 60 triệu đồng, một công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn trị giá 30 triệu đồng, trao 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng, 30 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng 5 phần quà dành cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lại Sơn. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử và hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên nhấn mạnh, hội thi tin học trẻ là sân chơi trí tuệ thường niên dành cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin. Thông qua hội thi góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở nhiều bản thi phù hợp với từng độ tuổi. Qua các phần thi, học sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng tin học, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các bài toán thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng A và bảng B, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho bảng C1 chuyên, trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng C2 không chuyên, đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho mỗi bảng D1, D2 và D3. Hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn và ngành giáo dục trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi phát triển năng lực số, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.
0: Vừa qua 31 tháng 5, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh An Giang tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Mùa hè yêu thương lần thứ 5 tại phường Châu Đốc. Chương trình thu hút gần 300 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Thị Hồng Phấn cho biết chương trình là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động hè năm 2026.

0: 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh mong muốn mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích, đồng thời khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ giáo dục và phát triển trẻ em. Theo đó, trong dịp hè năm nay, các cấp bộ đoàn đội trong tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sân chơi văn hóa thể thao, các lớp kỹ năng sống, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, đồng thời quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo môi trường học tập rèn luyện an toàn, lành mạnh cho các em. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Đốc. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như ca múa nhạc, nhảy hiện đại, võ nhạc và ảo thuật do các em thiếu nhi biểu diễn. Các tiết mục được đầu tư công phu vào bản sắc tuổi thơ đã tạo nên không khí vui tươi sôi động, góp phần mang đến một đêm hội ý nghĩa, mở đầu cho mùa hè đầy hứng khởi của thiếu nhi An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 6, phường Bình Đức tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6, ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, đồng thời phát động tháng hành động vì trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em trên địa bàn. Tại chương trình, đồng chí Trần Hạnh Quyên, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư đoàn phường Bình Đức đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, kiên quyết nói không với ma túy, tích cực tuyên truyền, vận động người thân bạn bè xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa phương an toàn văn minh. Song song đó, tuổi trẻ phường Bình Đức tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống đuối nước, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn thân thiện. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng phao bơi cho các em thiếu nhi tham gia lớp phổ cập bơi hè năm 2026. Hoạt động góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, hướng dẫn một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
0: Cũng trong ngày 1 tháng 6, đoàn thanh niên xã Thạnh Đông tổ chức ra mắt mô hình cốc cà phê tuổi trẻ tại quán cà phê Thanh Phúc, thực hiện theo hướng dẫn của ban thường vụ tỉnh đoàn An Giang về triển khai mô hình trên địa bàn. Theo đó, mô hình được xây dựng nhằm tạo không gian gặp gỡ giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với đoàn viên thanh niên, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Tại đây còn bố trí khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các sản phẩm ô cốp của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Đồng thời, gốc cà phê tuổi trẻ sẽ là địa điểm lồng ghép các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và lập nghiệp. Ngay sau lễ ra mắt, mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đến tham quan, giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn sinh hoạt, kết nối và đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp xã đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 9 triệu đồng. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và đời sống của các em, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các em được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện.
0: Qua chung không khí vui tươi của ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Phong tổ chức chương trình gặp mặt vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể và nhận những phần quà ý nghĩa. Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết thiếu nhi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện ban chỉ huy quân sự xã biểu dương những thành tích học

0: tập rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời gửi lời chúc các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ, cha thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 1 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Tân An tổ chức lễ ra quân chiến dịch hè dành cho thiếu nhi năm 2026, mở đầu chủ hoạt động vui chơi, chăm sóc và đồng hành cùng thiếu nhi trong dịp hè. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục đồng hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi trong thời gian tới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng. Những phần quà không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Lễ ra quân chiến dịch hè thiếu nhi năm 2026 thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thế hệ măng non, đồng thời tạo sân chơi bổ ích an toàn, góp phần mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và lành mạnh.
0: Cũng trong ngày 1 tháng 6, tại chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, vào dịp hè năm nay, lớp học thu hút 100 học sinh là con em đồng bào Khmer và Kinh đăng ký tham gia. Các em được chia làm 5 lớp, học tập xuyên suốt trong thời gian 3 tháng hè. Trong quá trình học, các em được các vị chư tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc và những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Lớp học chữ Khmer hè là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là sân chơi bổ ích, tạo môi trường sinh hoạt học tập lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia lớp học, góp phần động viên các em nỗ lực học tập và rèn luyện trong thời gian hè.
1: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Quán và quen.

0: quán và que.
1: Bích Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người, có lẽ ai cũng từng một lần đi qua những năm tháng học trò đầy mộng mơ, nơi tiếng da gọi hè và sắc phượng đỏ cháy trên những cảm xúc đầu đời thật trong trẻo. Và cũng chính nơi ấy có những câu chuyện tình nhẹ nhàng sâu lắng, để rồi khi ngoảnh lại, ta vẫn thấy lòng mình xao xuyến. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chuyện tình người mang tên Phượng, sáng tác của Nhật Minh qua phần thể hiện của Thúy Quyền. Bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với những mùa phượng cũ, nơi có một chuyện tình dịu dàng, mang mắt buồn nhưng cũng thật đẹp và khó quên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Theo quý vị thì vì sao người ta hay nói khoảng thời gian còn cấp sách đến trường là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người? Có phải chăng vì khi ấy, trên vai ta chưa có những gánh nặng của cuộc sống, chưa có những vết thương chai sạn, và khi ấy, trái tim ta còn ngây thơ, dùng dậy với những phút ban đầu học cách yêu thương? Quả thật, những ngày thơ chính là khoảng thời gian thơ mộng. Bởi thế mà mỗi khi nhớ về khoảng thời gian với những tháng ngày hồn nhiên, tâm hồn ta sẽ như được tưới mát, xóa tan hết những muộn phiền. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Thăm Trường Xưa, sáng tác của Đinh Xuân Tấn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Thưa quý thính giả, thời gian vẫn luôn lặng lẽ trôi đi, mang theo biết bao khoảnh khắc tưởng chừng không thể níu giữ. Nhưng thật may, trong sâu thẳm ký ức của mỗi người, vẫn còn đó những kỷ niệm ngọt ngào của một thời áo trắng, hồn nhiên tinh nghịch và đầy ắp tiếng cười. Và giữa muôn trùng của những hồi ức ấy, thì chính những phút giây của khoảnh thời áo trắng thân thương sẽ trở thành nguồn vui xoa dịu tâm hồn ta giữa những sóng gió của đường đời. Chẳng hạn như câu chuyện tình trẻ con nhưng thú vị biết bao mà Khư Huy Vũ và Kim Chi sẽ kể cho quý vị nghe qua nhạc phẩm Cô Bé Động Đảnh, một sáng tác của Cao Nhật Minh.
1: Wow! Con nhà ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy ta? Chậm chậm lại làm quen cái coi. Em gì ơi, đi từ từ cho anh hỏi thăm chút xíu có được không em?
2: Cái anh này, nãy giờ làm cái gì theo người ta hoài vậy?

0: sẽ cho.
1: Em sẽ cho cái gì?
0: Em sẽ cho.
1: Em nói lẹ lên đi.
0: Em sẽ cho đưa về.
1: Ý trời ơi, vậy mà nãy giờ làm anh mừng hụt hà.
0: Đã bảo rồi, sao anh cứ theo người ta hoài vậy?
1: Anh muốn đưa em về để được làm quen với em mà.
0: Em còn nhỏ, lo tập trung học hành, em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái đâu. Xin anh tránh ra để em đi về.
1: Em, đi chậm chậm thôi, coi chừng té.
0: Kệ người.

0: sẽ cho.
1: Em sẽ cho cái gì vậy?
0: Em sẽ cho.
1: Em nói lẹ đi mà.
0: Em sẽ cho đưa về.
1: Ây trời ơi,
0: tức quá.
1: Vậy thôi, cho anh biết nhà em số mấy, đường nào, hay số phone của em cũng được. Để mai mốt anh biết mà còn tìm đến em nữa chứ.
0: Ý chết, tìm em tới đón em kìa. Thôi tạm biệt anh ngang.
1: Ê mà em ơi, em chưa cho anh biết tên mà.
0: Em tên Thư Uy Vũ.
1: Hả? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không.
2: Giây phút chia tay mái trường, bạn bè thầy cô luôn là một dấu ấn lặng đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ của mỗi người. Những cuốn lưu bút truyền tay, những dòng chữ năn nót gửi trao, những lời chúc cho ngày mai, tất cả qua cùng những giọt nước mắt lưu luyến đã tạo nên một miền ký ức không thể nào quên. Dẫu thời gian có trôi xa thì những cảm xúc ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tim mỗi chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh, một giai điệu chan chứa cảm xúc như thay lời muốn nói của những trái tim đang lưu luyến phút chia xa.

Cao Công Nghĩa vừa thể hiện nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Thưa quý vị, nhắc đến những giai điệu về tuổi học trò, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Thanh Sơn, người đã dành nhiều tâm huyết để viết nên những ca khúc gắn liền với mùa hè, với sắc phượng đỏ và nỗi niềm chia xa. Những sáng tác như Ba Tháng Tạ Từ, Hạ Buồn hay đặc biệt là Lưu Bút Ngày Xanh đã trở thành những bản nhạc đi cùng năm tháng, in đậm trong ký ức của biết bao thế hệ học sinh. Qua phượng, biểu tượng của mùa chia tay, cũng được ông khắc họa đầy xúc cảm qua hàng loạt ca khúc như Nỗi Buồn Qua Phượng, Ve Sầu Mùa Phượng, Phượng Buồn. Tất cả đã góp phần làm nên một miền ký ức tuổi học trò thật sâu lắng và khó phai.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Che Sầu Mùa Phượng sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Cẩm Loan. Ca khúc này cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mến chào quý khán giả đang đến với khung giờ dành cho cả nhà trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với một sản phẩm đậm màu sắc Tây Bắc, ca khúc Có Công Mài Sắc. Đây là ca khúc do Tama, tên thật là Trần Tất Thiện Tâm, sáng tác. Không chỉ mới mẻ về mặt âm nhạc, đây còn là MV được đầu tư hoành tráng và tốn nhiều công sức nhất. Điểm nhấn đặc biệt của MV nằm ở yếu tố văn hóa dân gian, khi ekip khéo léo đưa nghệ thuật, tò he, truyền thống vào câu chuyện. MV kể về một chàng trai bán tò he và một cô gái bước ra từ chính chiếc tò he ấy, một hình ảnh giàu tính biểu tượng, vừa mộc mạc, vừa giàu chất thơ.

là một trong những nghệ sĩ đi nổi lên sớm nhất từ làn sóng SoundCloud, cùng Ngọt, Vũ, Kiên, Trịnh, vân vân. Trang vẫn hoạt động âm thầm và bền bỉ cho đến tận thời điểm hiện tại. Sự nghiệp không quá đột phá bùng nổ, nhưng những sáng tác nữ tính ngọt ngào của Trang vẫn có sức hấp dẫn với nhiều khán thính giả. Đặc biệt, cô cũng đã ghi được dấu ấn với công chúng khi single Ngã Tư Không Đèn phát hành vào năm 2022 bất ngờ viral. Trang bắt đầu hành trình âm nhạc một cách vô cùng tự nhiên khi mới chỉ 17 tuổi. Ban đầu, cô nàng sáng tác trên nền nhạc những bài karaoke bản thân mình yêu thích. Dần dần, khi việc đóng khung trong các ca khúc có sẵn không còn khiến Trang thỏa mãn nữa, cô bắt đầu viết nên những giai điệu đầu tiên, trình bày rồi chia sẻ trên SoundCloud. Trang tự thấy âm nhạc của mình lúc bấy giờ có màu đỏ sẫm, vì lúc bấy giờ Trang vẫn là một cô gái không giỏi bộc lộ cảm xúc của bản thân. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng các ca khúc của Trang lúc bấy giờ như là Mời Ăn Cơm, Bụi Qua Giấy, Thương Anh đã được rất nhiều người đón nhận và yêu thích vì âm điệu nhẹ nhàng du dương và đậm chất tự sự. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trang đi du học chuyên ngành âm nhạc tại Anh để nghiên cứu sâu hơn về sáng tác, sản xuất và hòa âm phối khí. Cũng từ đây, các bài hát của Trang cũng dần chỉnh chu hơn. Đặc biệt, những sáng tác trong album đầu tay của cô như Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ, như Già Khi Ta Ngã Nghiêng hay Chẳng Một Ai Thấy với nghệ danh là Nhạc Của Trang đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người nghe. Với album Trong ra mắt năm 2025, Trang ngày càng trở nên đầm thắm dịu dàng với những chiêm nghiệm đặc sắc về tình yêu. Những câu chuyện mà Trang kể ít khi nào đau to búa lớn mà thường hướng đến những hoạt động rất đổi bình thường hàng ngày như là đi ăn, pha cà phê buổi sáng, một cuộc trò chuyện với bạn trai. Để từ đó cô diễn giải những tâm tư cá nhân rất riêng tư mà cũng rất gần gũi, thân thuộc. Lời nhắc nhở giữ sức khỏe vì còn có nhiều ngày hạnh phúc ở trước mắt, biết ơn cuộc sống vì còn tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt. Khả năng sáng tác của Trang vẫn luôn được xem là tốt bậc nhất trong thế hệ của mình. Và ở album này, cô cho thấy kỹ năng này đang ngày càng được trau chuốt, nâng tầm để mọi thứ lúc nào cũng thật dễ chịu, nhưng càng nghe thì lại càng thấy sâu sắc và gợi nhiều suy ngẫm. Chúng ta cùng nghe Trang hát ca khúc có tựa là Thư Cho Anh.

Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát của Phùng Khánh Linh. Thưa quý thính giả, Phùng Khánh Linh được sinh ra ở Bắc Giang, nay thuộc Bắc Ninh, và vào Sài Gòn lập nghiệp. Yêu ca hát từ năm 3 tuổi và miệt mài theo đuổi âm nhạc. Đến hôm nay, cô nổi lên với ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn, phát hành vào năm 2018. Tuy nhiên những ca khúc về sau không lan tỏa quá mạnh mẽ, nhưng tìm được một nhóm khán giả tri âm cuồng nhiệt thuộc lào các ca khúc này. Họ coi âm nhạc của Phùng Khánh Linh như một người bạn tâm giao để chia sẻ nỗi niềm, như các ca khúc Căng Gác Mùa Hè, Năm Ngoái Giờ Này, Cô Gái Nhân Ái, Sao Anh Không Hiểu, Gói Tình Em Rồi Về, vân vân. Chuyện tình buồn của một cô gái trẻ phảng phất đâu đó trong cái bài hát mang đậm hơi thở thành thị và vẫn có màu sắc lạc quan. Mãi cho đến khi album Giữa Một Dạng Người thì tên tuổi của Phùng Khánh Linh mới được công chúng biết đến nhiều hơn. Trong album, ca khúc Tâm Sự Với Đêm Một Mình do Phùng Khánh Linh sáng tác, đồng sản xuất bởi Carson Hogan, thành viên ban nhạc indie rock The Wildlife và nhà sản xuất âm nhạc Blossom, Tâm Sự Với Đêm Một Mình mang âm hưởng alternative pop indie rock. Ca khúc là bản tự sự lặng lẽ, tái hiện những khoảnh khắc cô độc giữa đêm dài không ngủ, khi cô trò chuyện với chính mình về những điều chưa nói, về một mối tình đã qua. Bài hát là trải nghiệm âm thanh mượt mà, một điểm lặng sau những tổn thương và gai góc trong các ca khúc trước đó, khi cô thổ lộ: Mặt trời không biết em vẫn còn nhiều tha thiết.

Liên tục chương trình là tiếng hát của Mono trong ca khúc Châm Hoa. Ca khúc được chính Mono sáng tác. MV Châm Hoa được ekip của Mono ghi hình tại Thái Lan, đánh dấu sự hợp tác xuyên biên giới của Mono. Ca khúc với thông điệp truyền cảm hứng, tự tin và khám phá bản thân. Theo Mono, tên gọi Châm Hoa tượng trưng cho hành trình trưởng thành của mỗi người, cũng như sự nảy nở, vun trồng trong tình yêu. Bởi mỗi người giống như một bông hoa cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. Mono chia sẻ, anh luôn đặt mình vào vị trí của phái nữ khi sáng tác, mong muốn thấu hiểu và động viên họ theo cách chân thành nhất. Xuyên suốt bài hát đã bị ở phần điệp khúc là những câu từ khơi gợi tính nữ trong những cô gái. Nhưng vì sao lại là chăm mà không phải là trồng? Mono tin rằng mỗi người sinh ra đã là một bông hoa và hành trình trưởng thành tìm kiếm bản thân chính là lúc chăm cho bông hoa đó. Việc chăm hoa đòi hỏi người chăm phải có sự nâng niu, nỗ lực và thực sự có tình cảm với thứ mình chăm sóc. Hoa cũng là một hình ảnh được Mono sử dụng nhằm đại diện cho tình yêu. Đạo diễn Kham Wan đến từ Thái Lan tiếp tục đồng hành cùng Mono sau những thành công từ MV Em Xinh. Thông qua lăng kính của đạo diễn này, câu chuyện tình yêu của Mono trong Châm Hoa được phát họa nhẹ nhàng, tinh tế với những tình cảm nảy nở dần trong tâm trí của cả hai nhân vật. Khi xem Châm Hoa thì khán giả cũng sẽ được gợi lên khung cảnh trong các bộ truyện cổ tích hay những bộ phim tình cảm. Châm Hoa chính xác là một bộ MV ngôn tình đầy chất thơ, dẫn dắt khán giả qua từng khung hình, theo từng lời kể chuyện dịu êm nhẹ nhàng. Mở đầu MV là hình ảnh tiệm hoa đã từng được nhá hàng trước đó. Mono trong vai anh chủ tiệm hoa nhận được đơn hàng từ một cô gái, và cũng từ đó chàng trai ngày ngày mơ mộng, mơ đến những khung cảnh được cùng cô nàng đi di du đó đây, lạp vào những khu vườn ngập tràn hoa, cũng như đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình tuổi trẻ. MV Châm Hoa không dẫn dắt khán giả với lối kể chuyện thông thường. Theo dõi đó, nhịp điệu của MV bổ sung và phụ trợ rất nhiều cho phần âm nhạc, vốn được Mono tập trung đầu tư trau chuốt trong thời gian rất lâu.

Thưa quý vị, Tùng tên thật là Nguyễn Bảo Tùng, một nghệ sĩ dòng nhạc indie, dần nổi lên bởi chất liệu âm nhạc êm dịu, dễ nghe, cùng với phần ca từ sâu sắc, giàu tính triết lý nhưng lại dễ tiếp cận. Trong năm 2025, Tùng trở lại với album thứ 3 có tên Để Leo Một Ngọn Núi, phát huy tốt những điểm mạnh trong âm nhạc của mình, nhưng có sự nâng cấp đáng kể trong mặt phối khí. Nhạc của Tùng đơn giản và thành thực như chính nghệ danh của cậu. Đôi khi, nó đơn giản và thành thực đến mức buồn cười. Chỉ là một cậu bé ngồi trong học tủ, chỉ là cái nắm tay của hai kẻ say rượu nằm ngủ say trên sàn nhà, chỉ là chàng phi hành gia trên mặt trăng. Chỉ thế thôi mà cũng thành bài hát. Nhưng khi phút mỉm cười qua đi, nhạc dâng đầy thì cũng là lúc người ta ngơ ngác khi đối diện những gì mình đã từng, những gì mình đã mất, đã quên, đã đau, đã khóc. Đó là một thứ âm nhạc chẳng làm màu làm dáng, đầy khiêm tốn giản dị, mà làm cho người nghe phải lặng mình suy tư chiêm nghiệm. Chúng ta cùng nghe ca khúc Để Leo Lên Một Ngọn Núi, ca khúc được ca nhạc sĩ Tùng sáng tác và trình bày.

theo những vết thương cũ song hành, và một hôm vô tư thì lại biến mất. Yêu thương bao lâu đâu cứ thế là được, thực hành vết thương tương lành, nhìn trong gương cũng tương.

sau lưng để thêm điểm tựa trên đường, nhưng đôi khi quên nhìn về phía trước. Mà nhiều khi đã đến phía trước mới biết nhầm đường, đúng sai chẳng ai hiểu được.

0: sau cùng chẳng có vinh quang hay được cảm thấy đúng. Mà nhiều khi ta đi vốn dĩ là điều bình thường, có khi chỉ vì chẳng đường.
1: Với album Dear Min phát hành cuối năm 2025, nữ ca sĩ Min vẫn cho thấy đẳng cấp của một nghệ sĩ luôn giữ được sự ổn định. Thực tế, chất nhạc của Dear Min vẫn là giai điệu pop R&B nhẹ nhàng cơ bản. Các bài hát không có quãng giọng quá rộng để phù hợp với vocal của Min. Thêm vào đó là cô bù đắp sự đều đều trong mặt âm thanh bằng những sáng tác chắc tay, đa dạng đến từ Chillies, Mazut hay là Kaiden. Đặc biệt, Min mạnh dạn mời Dan Ranto kết hợp trong bài Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, và ngay lập tức chinh phục được phần lớn khán giả bởi chất nhạc buồn chậm, nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Jimin tưởng như đơn giản nhưng lại trở thành điểm chữa lành hoàn hảo cho người nghe.

vốn là một singer songwriter được đánh giá rất cao ở V-pop, Hoàng Dũng luôn lựa chọn cách thức hoạt động khá từ tốn, không xô bồ, tiếp cận khán giả chỉ bằng âm nhạc và nói không với drama đời tư. Có lẽ điều đó đã góp phần làm nên màu sắc của Dũng nói chung cũng như album Xoay Tròn nói riêng. Nhẹ nhàng, không cố gắng bắt kịp trend, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có nhiều thứ thú vị để khám phá. Không còn những ca khúc đơn thuần về tình yêu nữa, Hoàng Dũng ở Xoay Tròn khai thác nhiều chủ đề với đa lớp nghĩa hơn như Ở Sau Giờ Em Mới Tới, Em Trồng Cây hay Không Quan Trọng. Hợp tác với hai producer, Hoàng Dũng cũng xây dựng hai hình ảnh có phần hơi đối lập, nhưng thực chất vẫn là sự phản ánh về con người của anh. Pixel Neko thì mang đến sự tươi mới trẻ trung, nhiều thử nghiệm lạ lẫm, còn Lela Rec thì tập trung khai thác sự trưởng thành tĩnh tại sâu sắc. Không phải là một album chiếm sóng truyền thông như các nghệ sĩ mới khác, nhưng những người chọn ở lại với Xoay Tròn đều là những khán thính giả đã theo Hoàng Dũng lâu năm và cũng thích cái sự từ tốn cần thời gian để thưởng thức chậm rãi mà anh đã mang lại trong các sản phẩm của mình. Chúng ta cùng nghe ca khúc Không Quan Trọng.

Một nữ ca sĩ mà chỉ trong vòng 5 năm cô đã có 3 album, đặc biệt là hầu như album nào cô cũng có hit và được công chúng yêu nhạc pop thuộc nằm lòng. Album Giai Nhân được xem là một bậc thang cao hơn nữa trong sự nghiệp ca hát của cô. Dân, đó là ca sĩ Giang Mai Hương. Kể từ khi hợp tác với Hứa Kim Tuyền qua những ca khúc như là Cầu Hôn, Nghe Nói Em Sắp Đến, Kết Hôn, Đốt, vân vân, Giang Mai Hương dần thoát khỏi cái bóng của một vocalist truyền thống, hát to, hát khỏe, khoe quảng giọng rộng, cùng những xử lý khó mang tính trình diễn. Thêm vào đó là lựa chọn cách hát nhẹ nhàng, tinh tế hơn, không trưng trổ mà tập trung xây dựng không gian âm nhạc nhiều hơn. Với album Giai Nhân, nữ ca sĩ Giang Mai Hương cho thấy một diện mạo âm nhạc mềm mại, chín mùi và giàu trải nghiệm hơn bao giờ hết. Không ồn ào chạy theo xu hướng, album ghi dấu bằng sự tinh tế trong cách lựa chọn âm thanh, cảm xúc và tinh thần thưởng thức âm nhạc đầy thư thả. Album này là nơi Giang Mai Hương trình bày một diện mạo thoải mái, mềm mại và tận hưởng âm nhạc theo cách feel và chill. Sự giao thoa giữa các thể loại như R&B, bossa nova, soul và mid-tempo pop mang một hơi thở hiện đại đã tạo nên Giai Nhân. Xét trên tổng thể, các ca khúc trong album tạo được sự thống nhất rõ rệt về màu sắc âm thanh, nhưng mỗi bài vẫn mang nét riêng đủ để khơi gợi tò mò và giữ nhịp cảm xúc cho người nghe. Mời quý khán giả nghe ca khúc Bảo Bối, sáng tác của hai nhạc sĩ Harrows và Delay. Ca khúc đã thiết lập trọn vẹn không khí và tinh thần cho toàn bộ album. Lối hát bay bổng nhẹ nhàng của Giang Mai Hương trên nền phối khí chắc tay, vừa hiện đại vừa cổ điển, như một lời khẳng định cho sự chuyển mình. Giai Nhân đánh dấu thời điểm nữ ca sĩ sẵn sàng làm mới bản thân sau hơn 14 năm hoạt động nghệ thuật.

Quý khán giả đang nghe chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, So Đậm được Kaydin sáng tác là một bản nhạc pop house đầy bắt tai với giai điệu rộn ràng và tiết tấu nhanh, mở đầu bằng câu chủ động đầy cuốn hút

như một tuyên ngôn cá tính và sự tự tin của nữ giới trong việc bày tỏ tình cảm. Giai điệu lôi cuốn, lời hát trực diện sẽ được các nữ ca sĩ Vũ Thảo My, Phương Ly, Châu Bùi và Muội gửi đến cho chúng ta.

Quán quân Việt Nam Idol năm 2015 Trọng Hiếu với nghệ danh Astron Trọng Hiếu liên tục chương trình bằng ca khúc Trả Chìa Khóa. Ca khúc được sáng tác bởi Astron, Benjamin Sam Richard, Delight và Oni.

Mời quý thính giả nghe ca khúc Cầm Kỳ Thi Họa. Bài hát được xem như là một bức tranh nghệ thuật khắc họa vẻ đẹp truyền thống qua lăng kính thời đại, nhằm tôn vinh tinh thần nữ quyền và nghệ thuật Việt Nam, hòa quyện giữa âm hưởng dân ca Bắc Bộ và phối âm điện tử hiện đại. Ca khúc tái hiện hình ảnh bốn cô gái quá thân vào tranh Cầm Kỳ Thi Họa một cách tinh tế và nghệ thuật. Phần nhạc kết mang làn điệu quan họ, khiến bài hát vừa sâu lắng vừa bắt tai.

Thưa quý vị, liên tục chương trình Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ chia sự đồng cảm với những người con gái mạnh mẽ và độc lập, luôn cô đơn, gồng gánh trước thế giới, nhưng lại ẩn sâu một khao khát được chở che qua sáng tác của Vũ Cát Tường mang tên Cứ Để Cho Em. Ca khúc có cấu tứ đơn giản cùng phần phối khí ballad nhẹ nhàng với điểm nhấn của đàn piano giúp tôn lên giọng hát và những nốt cao mềm mại đầy cảm xúc của Hồ Quỳnh Hương.

0: Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý khán giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, trong giai đoạn thời tiết có nhiều biến đổi là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh trên cây ăn trái phát triển. Vì vậy mà chương trình Đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Và với chủ đề này thì những người thực hiện chương trình cũng mong muốn là sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số những cái giải pháp để chúng ta có thể là chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn trái, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống lại tác động của thời tiết. Và hai vị khách mời quen thuộc của chương trình chúng ta ngày hôm nay vẫn là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Dạ, Nhã Quỳnh xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý khán giả đang lắng nghe chương trình Đồng hành cùng nhà nông.
0: Dạ, Nhã Quỳnh cũng xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
2: Dạ, Trân chào chị Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Thưa bà con, khi mà nhắc đến thời tiết, đó là yếu tố quan trọng, nó quyết định sự phát sinh lây lan của sâu bệnh trên cây ăn trái. Và nếu như mà thời tiết diễn biến thất thường, chẳng hạn như là nắng mưa xen kẽ này thì có thể gây sốc nhiệt, rồi làm giảm năng suất và chất lượng trái nữa. Vì vậy bà con cần áp dụng các biện pháp tổng hợp, bao gồm là vệ sinh vườn, tỉa cành thông thoáng hay là sử dụng thuốc theo nguyên tắc là 4 đúng để mình phòng trừ sâu bệnh hại, cũng như là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Và mở đầu chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ sẽ có một số lưu ý trong việc là quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái giúp tăng sức đề kháng cho cây. Mời bà con cùng nghe và xin mời tiến sĩ Hà Vũ ạ.
1: Dạ, thưa bà con, là với chủ đề ngày hôm nay là rất hay ha, là thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Thì thưa bà con, trên cây ăn trái thì nấm bệnh lúc nào cũng có trong vườn mình á, trên đồng mình á, nhưng mà nấm bệnh nó đi thường thường đi đôi với thời tiết ha. Thời tiết á không thuận lợi hay là gọi là thời tiết bất lợi thì nó sẽ là chìa khóa để cho nấm bệnh nó phát triển. Thì với chương trình ngày hôm nay á, thì muốn chia sẻ cho bà con một số điểm quan trọng sau đây để bà con có thể quản lý cái vườn cây của mình thật là hiệu quả. Thì bà con biết á, miền Nam mình á, thì chia làm hai mùa mưa và mùa nắng ha. Nó hai mùa rõ rệt. Thì trong mùa mưa nha, nói mùa mưa trước, mùa mưa thì thường bà con biết là kèm theo là ẩm độ cao. Thì đây là điều kiện lý tưởng ha, cho cây nấm bệnh nó phát triển. Thì mưa dầm nè, mưa đêm nè, hoặc là sương sớm nè, làm cho cây lúc nào cũng có ẩm độ cao, hoa lá nó ướt và nó ướt á, nhất là mưa đêm. Đây là điều kiện lý tưởng cho nhiều cái bệnh trên cây ăn trái phổ biến như là bệnh thắng thư nè, thắng thư trên lá nè, trên bông nè, đen bông nè, rồi thắng thư trên trái nè, những cái bệnh đốm lá nè, nứt thân xì mủ nè, vàng lá thối rễ phát sinh. Để cho bà con quản lý được cái này á, thì đầu tiên mình phải giảm ẩm độ bằng cách là bà con phải tỉa cành tạo tán giúp cho vườn cây mình thông thoáng. Bà con tỉa những cành vượt là những cành che rợp nè, giúp cho có ánh nắng xuống gốc thì nó giảm ẩm độ trong vườn. Và bà con phải phun những thuốc ngừa trước và sau mưa ha, ưu tiên cho những thuốc thuộc nhóm sinh học ha. Những nhóm thuộc nhóm sinh học thì nó rất an toàn cho vườn cây mình. Bà con phun nhiều lần liên tục như vậy á, thì nó không gây ra hiện tượng là dư lượng thuốc ha. Và bà con thấy là hiện nay sinh học á, là vai trò sinh học rất lớn trên vườn cây ăn trái mình. Và bà con bổ sung thêm những cái phân hữu cơ ha, trong vườn mình là thức ăn cho hệ vi sinh vật phát triển ha. Rồi trong mùa nắng á, thì bà con thấy nắng thì lại khó hơn mưa nữa. Nghĩa là ban ngày nắng nhưng mà ban đêm lại mưa. Mưa đêm bà con sợ nhất, bà con sợ là đen bông nè, đen mắt cua nè, hoặc là bà con thấy ra trái non thì dễ bị sẹo nè, hoặc là dễ bị rụng trái non nè, hay bà con thường là rụng trơ cành á. Bà con không đợi tới lúc á bà con thấy mới xử lý, mà bà con cũng phải phòng sớm ha, phòng theo định kỳ luôn, và bà con phòng theo dự báo thời tiết. Do đó hiện nay làm nông á thì bà con phải có một cái smartphone và một cái radio á, bà con thường xuyên nghe dự báo thời tiết á. Đặc biệt hiện nay á là khuyến cáo ngành nông nghiệp á, và các loại dịch hại quan trọng trong tuần á, bà con nghe rất có lợi cho mình ha. Rồi cái thứ ba là hiện nay á, do biến đổi khí hậu nhiệt độ cao, ví dụ hiện nay bà con thấy nhiệt độ hàng năm nó tăng lên, thì bà con thấy nhiệt độ cao và nắng gắt á, thì những cái bệnh về sinh lý và bệnh về vi khuẩn nó tăng ha. Thì nắng nóng á, thì nó gây ra hiện tượng là trái lá nè, bà con sợ nhất là trái lá, sầu riêng ra bông trái lá nè, rụng bông nè, rụng trái nè, và bà con thấy nứt da nè, nó tạo những vết thương làm cho nứt thân xì mủ nè, thì bà con phải thứ nhất là che nắng giảm sốc ha, và bà con phải bổ sung thêm những cái dạng phân để giúp cho cây trồng mình nó giảm stress á, đặc biệt là stress nắng. Và bà con lúc này bà phải con ngưng bón phân đạm ha, bà con có thể xài những làn dạng phân xô quá, phân xô thay vì bà con xài phân hạt thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và bà con phun những cái dạng là nano á, sinh học nano á, thì nó sẽ giúp cho cây trồng mình á, thứ nhất là chống stress, cái thứ hai là giúp phục hồi những cái đọt non và phục hồi rễ non được tốt. Rồi đối với thời tiết

0: á, lạnh á, sáng sớm sương mù nhiều ha, thì lúc này là bệnh âm thầm á, rất nguy hiểm. Lúc này là cây mình á, cái bộ rễ á, có vấn đề, nó sẽ suy yếu lắm và cây nó sẽ hút dinh dưỡng kém ha, sức đề kháng nó giảm và nấm bệnh nó sẽ phát triển nhanh và nó lan rộng trên vườn. Thì bà con nên kết hợp cái biện pháp là dinh dưỡng ha. Dinh dưỡng là cân đối dinh dưỡng, đạm lân kali, đặc biệt là ưu tiên cho những cái dinh dưỡng là thuộc nhóm là hữu cơ ha, mà nó cần nhất giai đoạn này là kali đó bà con, kali và lân ha, nó giúp bộ rễ, giúp cho cái cây mình á nó phát triển. Bà con hạn chế đạm lúc cây đang bị bệnh ha, và bà con nên xài kết hợp với sinh học và hữu cơ. Và kết hợp á như vậy á, thì thứ nhất bà con sẽ giảm được áp lực bệnh, giảm tốn tiền phun thuốc bệnh. Để phun thuốc hiệu quả thì bà con phải phun thứ nhất là đúng lúc ha, đúng thời tiết và đúng kỹ thuật nữa. Và hiện nay bà con thường khoái là phải có bám dính và luân phiên thuốc ha, và không lạm dụng thuốc ha bà con. Bám dính giúp là trải đều trên mặt lá, phun đúng, phun chậm và sử dụng thuốc á, là bà con không nên lạm dụng ha, bà con không nên tăng quá liều hoặc là phối trộn quá nhiều loại thuốc ha, thì nó sẽ ngộ độc cây trồng. Thì thông điệp chốt là cho bà con á, trong cái chủ đề này đó, thì quản lý nấm bệnh trên cây trái theo thời tiết á, bà con phải thường xuyên thăm vườn ha, chứ không phải đến khi mà thấy bệnh mình mới đi mua thuốc gì mình trị. Và theo dõi thời tiết, chăm sóc cân đối như là dinh dưỡng cân đối, phòng bệnh sớm á, thì sẽ cây sẽ khỏe ha, bệnh sẽ nhẹ ha, và bà con sẽ đỡ tốn tiền thuốc của bà con ha. Vì vậy mong muốn là kính chúc bà con là sẽ quản lý vườn cây thật là tốt, hiệu quả và giảm chi phí cho bà con, để bà con có nhiều đồng tiền lời, nhiều lợi nhuận cho bà con.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, và cũng liên quan đến vấn đề này thì chắc có lẽ cần nghe thêm những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân ạ.
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì Trân cũng chia sẻ với bà con, hiện nay thì thời tiết biến đổi thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều rồi bà con. Thứ nhất là ảnh hưởng tới cây trồng của bà con nè, cây trồng của bà con sẽ chết nhiều hơn, tức là phải ứng phó với những cái điều kiện thời tiết bất lợi, thì đòi hỏi cây trồng mình sẽ thường xuyên bị chết á. Mà khi cây nó bị chết thì nó giống như con người ta vậy đó bà con, khi cây bị chết thì gặp điều kiện bất lợi thì nó dễ bị bệnh. Và thêm vô đó thì cái điều kiện bất lợi á, trong cái điều kiện bất lợi á, sương muối, sương mù, thời tiết lạnh nè, thì cái sản phẩm bà con sử dụng á thì là cái hiệu quả nó lại không cao giống như là trong điều kiện thời tiết bình thường. Cho nên là cái điều này nó rất là thách thức buộc đó bà con chăm sóc cây trồng á, bà con phải cập nhật liên tục luôn tình hình thời tiết. Cái thứ hai là bà con cũng phải cập nhật những cái sản phẩm mới, những công nghệ mới ha. Thì Trân chia sẻ với bà con, với những cái giải pháp như vậy, với những cái tình hình như vậy á, thì bà con nên ứng dụng, thứ nhất là trong vườn cây của mình. Đối với bà con trồng lúa, trồng rau màu thì bà con nên là thủ trong mình, đó là sản phẩm No.1 nha bà con. Và đối với bà con trồng cây ăn trái thì bà con thủ trong vườn mình, trong túi mình, đó là sản phẩm No.2. Trong sản phẩm No.2 á thì nó có những cái đa trung vi lượng này, tức là những cái chất dinh dưỡng cung cấp cho cây, và ngoài ra nó có một cái thành phần rất là đặc biệt, tức là những cái nano kim loại từ xưa giờ là trong vẫn giữ y như vậy nha. Và cái mùi tinh dầu trong sản phẩm No.2 là vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà chân tăng cường vô trong sản phẩm No.1 và No.2 á, một cái thành phần nó gọi là Roxinolide, là một cái hóc môn nội sinh giúp cho cây tăng cường ứng phó và chống chịu với những cái điều kiện thời tiết bất lợi ha. Tức là nội sinh ở bản thân cái cây, là trong điều kiện thời tiết bất lợi là cây của mình nó sẽ, cái sức chống chịu nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai nữa là trong điều kiện thời tiết bất lợi, sương muối sương mù nhiều bà con, thì bà con khi mà bà con phun á thì bà con có thể kết hợp vô dùm chân, đó là cái sản phẩm dù giai đoạn bông nè, bà con có thể kết hợp vô là cái chitosan bạc á, tăng tỷ lệ rửa bông ha, tăng tỷ lệ rửa bông. Và cái chitosan bạc nó có tác dụng là rửa sương muối sương mù rất là hiệu quả luôn bà con. Cho nên là mình có thể kết hợp với bà con trong điều kiện thời tiết bất lợi. Còn trong điều kiện thời tiết bình thường thì bà con cứ xài bình thường. Trong thời tiết bất lợi thì bà con nên xử lý ngừa những cái bệnh giống như là thầy Vũ chia sẻ đó. Bà con có thể sử dụng sản phẩm siêu đồng nè, hoặc là sản phẩm là cháy lá nè, để bà con quản lý nấm khuẩn trên cây. Và riêng đối với trong đất á, trong đất thì bà con ngừa định kỳ, ví dụ như là đối tượng tuyến trùng. Bước vào mùa khô nè thì bà con nên chuẩn bị, bà con ngừa đầu mùa khô, giữa mùa khô nè và đầu mùa mưa, bà con nên ngừa ha. Bà con có thể là tưới sản phẩm tuyến trùng, và bà con có thể, nếu mà các giai đoạn trước bà con đã tưới tuyến trùng rồi, bà con thấy là vùng đất mình hiện nay cái vấn đề tuyến trùng bà con đã quản lý tốt rồi, thì bà con sử dụng dùm chân là sản phẩm gel Chico Đạt Ma Bacillus. Cái gel Chico này á, Trân cũng chia sẻ hoài rất nhiều và nhiều bà con sử dụng thì thấy nó rất là hiệu quả nha. Cái gel Chico Đạt Ma Bacillus này á, nó một chai một lít, bà con xài 1.000 lít ha. Và hiện nay một chai là đang niêm yết là giá 300.000, thì bà con xài 1.000 lít là tính ra khoảng 5 phi, thì tính ra 1 phi của bà con thì nó tầm khoảng 60.000 thôi, nhưng mà bà con tưới nó quản lý nấm khuẩn vùng rễ cho bà con rất là hiệu quả luôn, với chi phí rất là tiết kiệm. và cái cách sử dụng thì rất là dễ sử dụng nha. Thì một số ý Trân chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài. Và trong quá trình bà con sử dụng, bà con có gì thắc mắc hay bà con cần mua hàng online thì bà con cứ gọi điện qua số điện thoại hotline của Trân, đó là 0939690869. Trân xin lặp lại là 0939690869, hoặc bà con có thể truy cập vô fanpage là Phân bón sinh học TST để bà con được tư vấn và bà con có thể đặt hàng nha. Thì đây là một số điểm Trân chia sẻ với bà con.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của Thạc sĩ Bảo Trân. Bây giờ thì Nhã Quỳnh cũng đã nhận được một tín hiệu kết nối máy từ bà con nông dân ở đầu dây bên kia. Dạ, alo.
3: Hello.
1: Dạ, chào chú.
3: Tôi là chú Hải đây.
1: Chú Hải khỏe không chú Hải ơi?
3: À, khỏe cô ơi.
1: Dạ, chú Hải đang gọi từ đâu vậy ạ?
3: Từ ở Đồng Tháp.
1: À, Đồng Tháp hả chú? Rồi, dạ. Chú chia sẻ câu hỏi của mình đi chú.
3: Bây giờ tôi hỏi mà cô như thế này.
1: Dạ.
3: Tôi là làm xoài không hà?
1: Dạ.
3: Mà cái gì mà tôi xịt thì nó ra bông, mà sao mà lần xịt vô nhị thì nó không vô. Sau đó là mình có để thuộc về thời tiết không cô?
1: Dạ, rồi câu thứ nhất, câu thứ hai là gì đây chú Hải ơi?
3: Rồi bắt đầu là tôi thấy nó không vô nhị, tôi mua là ga ba rồi đó, tôi xịt vô nữa mà sao nó cũng không vô nhị nữa cô, mà bị gì? Trong cái lúc đó là bị gì, có gặp được mấy đám mưa bự đó.
1: Dạ.
3: Rồi thành ra không biết nó có ảnh hưởng thời tiết hay là tại ảnh hưởng thuốc mà mình xịt chặt không biết. Giờ tôi nhờ cô mà tư vấn giùm coi.
1: Dạ, xin mời thầy Vũ và thạc sĩ Bảo Trân ạ.
4: Dạ, chào chú Hải. Chú ở Đồng Tháp, ở huyện nào chú?
3: Tôi ở Đồng Tháp, ở xã Thanh Hưng. Thanh Hưng.
4: Thanh Hưng.
3: Có bè hồi xưa đó.
4: Dạ, chú trồng xoài giống gì chú?
3: Xoài chu với Đài Loan.
4: Dạ, hai cái này là hiện nay bà con trồng nhiều lắm. Vũ cũng mới đi Đồng Tháp, đi thăm bà con nông dân ở cánh Mỹ Trung. Thì bên chú là trồng xoài nhiều hả chú? Chú xịt là thuốc bệnh phải không? Thuốc bệnh vô xoài hay là chú xịt thuốc gì?
3: Tôi xịt là thằng tiên với thằng đi than á.
4: Dạ, đi than với tiên. Dạ, rồi.
3: Hay nói với thuốc sâu luôn vậy à?
4: Dạ, thì trên cây xoài đó chú. Hiện nay là trên cây xoài đó, bà con là biết cây xoài hiện nay là cũng là một trong những loại cây là mang đến thu nhập cho bà con tỉnh Đồng Tháp. Do đó hiểu về cái bông xoài chút xíu hết chú. Thì cái bông xoài á, nó là bông đực nhiều hơn bông cái. Mà khi nó ra bông á, thì mình phải xịt từ giai đoạn bông luôn. Lý do là nó thường bị cái nấm tháng thư, Colestrichum. Nó tấn công trên lá, trên bông, trên trái non, là trên tới thu hoạch luôn. Do đó mình phải ngừa. Và hiện nay những hoạt chất ngừa đó là mình phải luân phiên. Thì lúc trước á, Vũ cũng làm rất nhiều cái thí nghiệm về hoạt chất. Thì trong đó hoạt chất mancozeb á, là bà con thường xài nhiều. Thì trong đó có dithan, có một số tim rồi đó bà con xài thay phiên nhau, bà con xuân. Nhưng mà bà con biết xài hóa học nhiều á, thì nó lại bất cập hại nha. Nó đến một lúc á, nó bị kháng thuốc. Ví dụ cách đây khoảng 5-10 năm về trước bà con không hiệu quả lắm. Nhưng mà bây giờ bà con phun á, thì bà con thấy gần như nó không vô bông. Bà con nó không vô bông, nó vẫn bị bệnh, nó vẫn bị rụng bông, vẫn bị đen bông. Hoặc là nó vẫn bị rụng trái trứng cá, vẫn bị đốm trên trái, trên lá. Và đặc biệt là luôn tới đi từ nhà vườn vô tới chỗ kho dựa luôn. Thối trái luôn, thối trái. Vũ đang làm đề tài về cái bệnh sau thu hoạch ha, thì nó thối trái cũng là do cái Colestrichum. Thì để làm sao bà con quản lý tốt cái bệnh này, thì cái bệnh này nó lưu tồn trong gì? Lưu tồn trong môi trường, trong nước nè, trong không khí nè, trong gió. Và nó chỉ phát triển được trong cái điều kiện ẩm độ cao, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao. Do đó mình phải phun ngừa hả chú? Và muốn phun hiệu quả vô cái bông á, thì chú phải phun á, thứ nhất là phải có chất bám dính. Cái thứ hai á, là đối giai đoạn bông sổ nhị đó, bà con phun rất cẩn trọng. Tại giai đoạn này á, bà con phun bóng khéo nó rụng bông luôn. Bà con nên phun những cái loại á, là chitosan á, hoặc là những cái loại mà nó bảo vệ cái bông mà nó không hại á, cái nhụy á mới được. Thì hiện nay những cái chitosan mà bà con thường nghe trên khoa học người ta giới thiệu á, là chitosan bạc á, là nó rửa bông rất tốt. Thay vì trước đây bà con rửa bông bằng cái mancozeb, thì bây giờ bà con có thể rửa bông bằng cái chitosan bạc đó. Thứ nhất là nó hiệu quả là vậy, nó mát bông, nó sáng bông. Và trong cái chitosan bạc này đó, người ta còn thường bổ sung thêm cái thành phần là chất là bo rong đó, DO đó. Thì bà con biết cái bo rong nó làm cái cuốn bông dai chắc nữa. Bông mập to, dai chắc, sáng bông, rửa bông. Rửa bông thì bà con rửa thường xuyên thì bà con phun á, chứ liền nó nhẹ nhẹ thôi, bà con phun có hơi thuốc thôi, không cần phun nhiều ha. Thì cái này bà con chút xíu nữa bà con có thể trao đổi thêm với chỗ công ty, chỗ thạc sĩ Bảo Trân á. Nhưng mà cái nano chitosan bạc á, là nó rửa bông hiệu quả. Trước đây Vũ cũng hướng dẫn bà con rửa bông bằng dithan M45 á, hoặc là mancozeb thôi. Nhưng mà hiện nay những cái chất này á, bà con biết là nó rất nóng nha. Và cái thời gian nó bán ở tại thị trường Việt Nam mình trên 25 năm hết rồi. Nó lờn thuốc hết rồi. Do đó bà con nên luân phiên hết bà con. Mình xài hoài nó không hiệu quả nữa đâu.
0: bà con luân phiên, bà con chuyển qua những cái thuốc là chitosan, những cái thuốc là thuộc nhóm sinh học đi. Thứ nhất đối với xoài nó không bị dư lượng nữa. Bây giờ bà con biết hiện nay xoài là không phải bán trong nước không mà bán xuất khẩu, và nó giai đoạn bông đó, nó cần những cái hoạt chất nó mát, các bà con, nó mát, nó an toàn và nó giúp cho cái bông mình

0: mát á và sáng bông thì bà con sẽ đậu được nhiều trái. Và cái nấm bệnh này nó rất khó, bà con phải gừa thường xuyên. Đối với xoài như bà con 5-7 bữa bà con phải xịt rồi, chứ bà con để chừng quá 10 ngày là nó hư hết rồi. Như đó chú có thể chuyển qua cái chitosan bạc, chú rửa bông ha, và chú xài luân phiên vậy đó, thay phiên nhai nhau nó rất tốt. Và hiện nay bên công ty có hai cái luôn, vừa cái chitosan bạc á và một cái loại thuốc á, rửa bông nữa là cái dạng á, là cái dạng phytoalasin nữa, thì rửa bông bằng hai cái này rất hiệu quả và nó rất an toàn trong giai đoạn bông và trái non hết bà con. Và bà con có thể rửa luôn tới giai đoạn là trái lớn luôn, rửa trái lớn nó sẽ giúp cho bà con là hạn chế bệnh sau thu hoạch nữa. Nghĩa là khi bà con tồn trữ thì trái mình nó bị những cái đốm đen đen trên trái á, những cái rửa này nó giúp cho sạch bệnh, và sạch bệnh như vậy bà con bảo quản trái có thể được là khoảng 2 tuần. 2 tuần thay vì bà con bảo quản được khoảng 4-6 ngày à, bây giờ bà con rửa trái bằng những cái loại thuốc mà trị nấm bệnh mà sinh học này đó, bà con có thể kéo dài thời gian bảo quản trái lên 2 tuần, là 12-16 ngày. Thì cái bông là giai đoạn mẫn cảm, xài thuốc sinh học. Cái thứ hai là cộng chất bám dính, bà con đừng phun sớm quá. Ví dụ cái bông buổi sáng nó còn nhiều mùi sương, bà con đợi cho nó khô bông xíu, đây khoảng 9 giờ sáng bà con hãy phun. Và bà con phun vô bông á thì bà con phun cái liều thấp thôi, không cần phun liều cao ha. Bà con phun rửa bông phun liều thấp, và bà con phun cứ định kỳ khoảng 5-7 ngày bà con lặp lại ha, bà con phun lặp lại thường xuyên tới lúc thu hoạch luôn, tới lúc vô kho dựa luôn. Rửa trái bằng cái chitosan bạc rất hiệu quả. Thì đó là một vài cái chia sẻ cho chú Sơn, với mong muốn là chú Sơn sẽ rửa được cái bông ha, rửa được cái trái, nó hết cái cholesterol gây cái bệnh thắng thư trên xoài. Đây là cái bệnh rất nghiêm trọng ha, và gây thất thu cho vườn xoài cho bà con Cao Lãnh cũng như bà con ở Đồng Tháp rất nhiều. Thì kính chúc chú sẽ quản lý cái rửa bông nó tốt và rửa trái nó thật hiệu quả.
1: Rồi, dạ. Cảm ơn chú nhiều.
2: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ, và tiếp nối với câu hỏi của chú Hải thì xin mời thạc sĩ Bảo Trân.
3: Dạ, hồi nãy chú có chia sẻ đó là khi nở bông ra đó là có bị dính mấy cái đám mưa lớn lớn đó chú. Thì đó nhiều khi đó cũng là một cái nguyên nhân đó chú, gây rụng bông. Cái thứ hai nữa là chú có nói là Mofo GA3, thì thật ra GA3 trong giai đoạn này nó cũng không có phát huy tác dụng, cho nên là những cái sản phẩm này sau này có trường hợp tương tự á, chú hạn chế, tại vì GA3 chủ yếu là nó sẽ làm cho phì trái, cái giai đoạn trái thì nó sẽ ok hơn. Thì giai đoạn này, giai đoạn bông á, thì Trân đang khuyến cáo cho bà con á, thứ nhất là bà con sử dụng cái chitosan bạc, giống như là thầy Vũ chia sẻ. Chitosan bạc này nó có tác dụng là rửa bông và quản lý tháng thư bông rất là hiệu quả. Và ngoài chitosan bạc ra nha, thì giai đoạn này nếu tình hình thời tiết bất lợi nữa đó, thì Trân sẽ cộng cho bà con thêm một cái chai nữa là cái chai cháy lá đó bà con. Chai cháy lá nó không phải chỉ quản lý cháy lá không nha bà con, nó quản lý nấm khuẩn trên bông rất hiệu quả, thối gai, thối hông, tháng thư trái cực kỳ hiệu quả luôn. Cái bộ đôi này nếu mà tình hình mà bông mà gọi là bất lợi á, rồi là giai đoạn nhạy cảm mà thời tiết bất lợi, giai đoạn bông, bà con cứ đánh cái cặp này đi, chitosan bạc và sản phẩm cháy lá, đảm bảo rồi con là quản lý tháng thư trên bông ha. Bệnh đen bông là cực kỳ hiệu quả luôn. Nếu như ở giai đoạn này bà con thấy là bông mình nó không mập, chưa mập á, thì bà con có thể tăng cường thêm cái No2 luôn bà con. No2 bà con đưa vô giai đoạn này luôn, nó nuôi dưỡng bông kết hợp với bạc. Bạc là vừa rửa bông rồi bạc, trong bạc nó cũng có bo nữa, bo rong nha, giúp cho bông sáng và giúp cho bông nó mập và nó tăng tỷ lệ đậu bông đậu trái rất là hiệu quả. Thì đó là một số chia sẻ, Trân cũng chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài.
2: Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Bảo Trân. Dạ, chú Hải, như vậy là hai câu hỏi của
1: cảm
2: chú.
1: Cảm ơn cô nhiều.
2: Chú còn có câu hỏi nào khác nữa không chú Hải ơi?
1: Không cô ơi, tôi chỉ có nhiều đó hả?
2: Dạ rồi, chúc chú và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe nha. Không những gia đình mình khỏe mà vườn xoài của nhà mình cũng khỏe luôn nha chú.
1: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
2: Dạ, cảm ơn và chào chú Hải ạ.
1: Dạ, chào cô.
2: Dạ. Thưa bà con, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sẽ kết nối máy với một bà con nông dân nữa. Dạ, alo ạ. Dạ, nghe. Chú giới thiệu tên mình đi chú ơi.
4: Lê Trung Trực.
2: Dạ, chú Trực đang gọi từ tỉnh nào chú Trực?
4: Ở Đồng Tháp.
2: À, Đồng Tháp hả chú? Dạ, thì trước đây vẫn là Đồng Tháp hay là chú ở tỉnh nào?
4: Tiền Giang.
2: Tiền Giang hả chú?
4: Ở Cái Bè.
2: À, Đồng Hương chú ơi. Quỳnh cũng ở Tiền Giang mà hai chú cháu mình người ở giống như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vậy đó chú. Cái Bè, Quỳnh, Gò Công.
4: Rồi.
2: Dạ. Chú ơi, bây giờ cây trồng chủ lực của chú là gì ạ?
4: Tôi biết không à.
2: Chú trồng diện tích nhiêu chú?
4: Cũng đây vòng vòng đây trồng hết luôn á, khu vực này hết luôn, xuyên luôn á.
2: Vậy luôn hả chú? Rồi, bây giờ thì tiến sĩ Hà Phủ và thạc sĩ Bảo Trân đang chờ lắng nghe những chia sẻ của chú, câu hỏi từ chú đây ạ.
4: Hỏi câu thứ nhất là thu hoạch rồi chết nhát quá trời nhiều. ở chích nhát nhánh á. Cái thứ hai nữa, khi mình ăn trái xong mình cứu đất chảy vô rồi bao lâu nữa mình giải hữu cơ được.
2: Dạ, hai câu.
4: Rồi, vậy rồi và vô đó được rồi.
2: Dạ rồi, thôi bây giờ xin mời ở đây nè, có tiến sĩ Hà Vũ ở nhà cũng có một vườn sầu riêng bao la bát ngát mình mong. Xin mời tiến sĩ Hà Vũ sẽ chia sẻ trước với lại chú Trực ạ.
0: Dạ, Vũ cũng rất khoái sầu riêng ha, nghe sầu riêng là thích lắm, đặc biệt bà con trồng sầu riêng. Vũ cũng đi rất nhiều thăm bà con các vườn sầu riêng á. Thì nay bà con tình trạng này rất nhiều, bà con thu hoạch xong thì cây chết nhánh hay là chết nhát, nghĩa là khô cành đi, trơ cành đi. Thì bà con biết tại sao nó vậy không? Thì sau thu hoạch á, không phải ngẫu nhiên mà nó chết gì đâu, không phải vườn nào cũng chết đâu, mà nó chết nó nằm ở ba chữ thôi, chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm. Chữ kiệt là gì? Chữ kiệt là cạn kiệt dinh dưỡng, bà con đã rút hết nhựa của nó rồi, rút hết một thời gian dài rồi. Sau giai đoạn nuôi trái nhiều ngày, một mẹ nuôi tới cả 100 con, 50 con, thì sau thu hoạch thứ nhất là cây không phục hồi được, và những cành yếu nó sẽ chết trước, và những cành yếu nó chết dần từ đầu cành, đầu nhánh, hay bà con gọi là chết nhát là vậy đó. Đó là chữ kiệt ha, là kiệt sức. Rồi chữ sốc là sốc gì? Sốc là sốc sinh lý. Sốc sinh lý là nhiệt độ đó, mưa nè, mưa ẩm độ cao nè, nắng đột ngột nè, thì cái bộ rễ nó suy yếu, nó không hút kịp nước. Bà con tưới nước phải vậy chứ, sống trong nước mà khô nước thì cành khô nhanh. Đó sốc sinh lý là nhiệt độ cao, rồi nắng nóng đó. Rồi chữ thứ ba là chữ nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm nấm vi khuẩn. Đây là do bà con đó. Thứ nhất là bà con không có ngừa, bà con á để bà con trị không à. Thì bà con nên nhớ cái câu là phòng bệnh hơn là trị bệnh ha. Nhiễm là do mình không có ngừa. Nghĩa là sau mùa thu hoạch xong bà con phải tẩy nấm khuẩn, vệ sinh vườn, tẩy rong rêu. Bà con tẩy như là tẩy gốc nè, tẩy rễ nè, nấm rễ nè, rồi tẩy nước nè, rải vôi nè, rồi dùng những cái loại thuốc để tẩy nấm rễ, vệ sinh đất, vệ sinh ao tưới của mình. Do đó ba chữ này làm cho sầu riêng mình bị chết nhát là chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm ha. Để cho quản lý cho tốt á, bà con phải thứ nhất á, mình phải đưa ra giải pháp liền ha. Thí dụ đối với chữ kiệt, mình phải bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho nó, kịp thời dinh dưỡng cho nó không bị kiệt sức. Thì bà con có thể bổ sung bằng những loại dinh dưỡng cao cấp ha, hai đường luôn. Một, thứ nhất là cây sầu riêng nó rất thích phân, mà nó rất thích phân hữu cơ. Dưới cái gốc bà con bổ sung bằng phân hữu cơ gốc, rồi trên cái lá bà con xài những cái dạng là phân sinh học đó, bà con bổ sung qua lá trung vi lượng đó, những dạng nano đó, phun á, siêu phân tử đó, bà con phun qua lá. Cái lá nắng nóng này nè, bà con xài phân hộp á, nó không ăn được đâu. Mà bà con vừa đi phân hữu cơ dưới gốc, vừa đi phân á, qua lá, đặc biệt là những loại phân á, bà con phun qua lá nó hấp thu thì ra đọt, kéo đọt, dưỡng cành, ở dưới là dưỡng rễ ha. Rồi cái sốc sinh lý bà con có thể che nắng bớt cho nó, hoặc là bà con tưới hợp lý ha. Bà con tưới đừng để nó thiếu nước ha, nó rất cần nước giai đoạn này, nhưng mà dư nước quá nó bị sốc ha. Và đối với nhiễm nấm khuẩn á, thì bà con phải ngừa ha. Hiện nay bà con ngừa từ đất, từ rễ, từ nước luôn. Thì bà con biết ở dưới cái rễ mình là bị nhiều nhất là Fusarium và Phytophthora, mà thường người ta phân làm hai cái trường phái. Dưới mặt đất á, là Fusarium, trên mặt đất là Phytophthora, do đó ngừa hai chỗ luôn. Là bà con phải ngừa cái nấm đất, nấm rễ là Fusarium bằng những thuốc dạng gốc độc là hiệu quả cao nhất các bà con. Rồi trên cái cành, trên cái thân bà con ngừa bằng những cái hoạt chất á, là cũng thuộc nhóm gốc độc. Đối với cây trái là gốc độc ngừa nấm khuẩn rất tốt. Và bà con phun ngừa thì bà con phải phun không phải một lần là xong, bà con có thể phun là 2-3 lần, một tháng bà con phun 2 lần thì nó mới hiệu quả cao. Và bà con phải bổ sung dinh dưỡng nữa là chống rét cho nó nữa, nắng nóng giải quyết rét cho nó. Rét nắng nè, bà con phải giải độc cho nó, giống như mình uống rượu về á, bà con phải nấu cháo đậu xanh giải độc. Bà con giải độc cho nó bằng dạng những dạng là nano á, bà con đưa vô, bà con biết trong nano nó có thành phần dinh dưỡng là cao cấp, và trong đó nó có cái hormone số 6 đó, nó giúp giải độc cho cây trồng á, thì cây trồng mình sẽ vượt qua giai đoạn nắng nóng được, cây xanh lá ra đọt được, và cái rễ của mình ở dưới nó sẽ ra nhiều cái rễ lông tơ lông hút á. Bà con biết cái đó rất rất quan trọng ha. Và bà con á, nhớ là bà con phải hạn chế xài những cái gì gọi là hóa học, bỏ chữ hóa học đi, mà bà con chuyển qua chữ sinh học ha, sinh học và hữu cơ, thì bà con sẽ thấy nó khác biệt ha. Thứ nhất là cái cây nó sẽ bền, cây nó sẽ khỏe, hay là cái trái nó sẽ đẹp, và đặc biệt là không có bị dư lượng ha bà con biết hóa học là chắc chắn dư lượng rồi, arsen nè, cadimi nè, hữu cơ là hoàn toàn không bị dư lượng ha bà con. Cái thứ hai sinh học là giống như cung cấp nước biển nha, vô nước biển như nó kịp thời kịp lúc thì nó không bị trừ kiệt ha, không bị những cái sốc nhiệt ha, và phục hồi rất nhanh ha bà con. Thì đó là ba cái chữ Vũ muốn chia sẻ ngày hôm nay cho bà con ha. Và với ba cái chữ này Vũ muốn là bà con á sẽ làm ha thật là hiệu quả, nghĩa là cứu được vườn cây và cứu được những cái cây bà con không bị chết nhát.
2: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ và xin mời thạc sĩ Bảo Trân ạ.
3: Và tiếp theo câu hỏi của chú Hải là chú Hải câu hỏi là sau khi bón vôi thì khoảng bao lâu thì mình có thể bón phân hữu cơ được. Thì với câu hỏi này thì Trân chia sẻ với bà con, sau khi bà con bón vôi thì tầm khoảng 7-15 ngày thì bà con có thể bón phân hữu cơ, bởi vì cái thời gian này á, cái vôi nó đủ để nó đảm bảo được cái độ pH của đất, tức là khi bà con bón vôi á, cái độ pH của đất nó sẽ cải thiện cho bà con ha, nó sẽ ổn định, và lúc này bà con bón phân hữu cơ hoặc là các loại phân bón khác vô thì cây nó sẽ hấp thu tốt hơn, cho nên là bà con cân đối.

0: thể là bà con cân đối cái thời gian ha, tầm khoảng 7 đến 15 ngày là cái thời gian tối ưu để cho bà con có thể là bón phân hữu cơ. Rồi các loại phân hữu cơ thì hiện nay trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà hiện nay bên công ty Trân thì bán một cái loại phân hữu cơ, đó là cái TT Organic cho bà con, là một cái sản phẩm mà đang bán rất là chạy. Sản phẩm này thì được cái là khi mà bà con sử dụng một thời gian á, bà con kiểm tra cái độ pH á, thì bà con chia sẻ với Trân là cái độ pH nó rất là ổn định. Tức là ví dụ như là trước khi bà con sử dụng đi, bà con đo nó khoảng 4.5, thì sau một thời gian sử dụng, dù là khoảng 1 tháng ngoài tới 2 tháng á, bà con đo lại thì nó cải thiện được khoảng 1 độ pH, nó có thể lên 5.5. Bà con trồng cây ăn trái mà pH trong vườn nó duy trì được ở mức là 5.5 hoặc là 6, 6.5, thì cái mức pH này nó rất là tối ưu cho rễ nó phát triển, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cái độ pH nó cao, bà con, pH nó ổn định đó nha, nó trung tính, nó ổn định đó, thì nó hạn chế được cái vấn đề là hấp thu cái karimi lên trái rất là tốt luôn. Cho nên là bà con có thể cân đối sử dụng ha. Và ngoài việc bà con lựa chọn những cái loại phân hữu cơ TT của Trân á, là phân hữu cơ phân bón dạng amino, tức là vừa bổ sung những cái chất hữu cơ cao cấp nha. Và những cái hữu cơ này là hầu như là những cái hữu cơ nguyên chất của bà con. Và cái thứ hai là tăng cường thêm amino, là một cái thành phần mà rất là tốt cho cây, nó cung cấp được cái amino cho cây thì cây nó khỏe và rất là tốt. Một cái nữa là sản phẩm nó giúp cho bà con mình có thể là cải thiện được cái độ pH đất. Thì bà con thấy là hầu như là bà con bón phân NPK nè, bà con bón phân khác đó, thì cây nó sẽ hấp thu rất là tốt. Một túi như vậy nó là 10 kg nha bà con, một túi như vậy là 10 kg. Và một túi như vậy, ví dụ như đối với cây khoảng 3 4 5 tuổi đi, hoặc 4 5 tuổi, thì một túi như vậy á, bà con xài được khoảng tới 40 gốc. Đối với những cây đang mang trái ở giai đoạn mà cây mà khoảng 5 đến 8 năm tuổi á, thì ở giai đoạn mang trái một túi như vậy bà con xài được khoảng 30 gốc ha, 25 tới 30 gốc. Thì bà con tính ra cái lượng đó bà con, thì thật ra nó cũng không có quá đắt tiền so với những cái loại mà phân bón mà con mua, bà con ủ mà không đúng phương pháp á, thì cái nguy cơ về sau nó dễ làm bị nứt thân, xì mủ hoặc là những cái bệnh ở dưới gốc rễ. Thì đó là một số chia sẻ nha. Trân cũng chia sẻ với chú Hải cũng như là quý bà con đang nghe đài. Và mọi chi tiết hay bà con có cần đặt hàng online, hay bà con cần tư vấn về sản phẩm, hoặc là hiện nay Trân cũng mong muốn bà con có thể là chia sẻ cho Trân nhiều hơn về cái tình hình hoặc là những cái khó khăn đó bà con, những cái khó khăn mà bà con đang gặp phải á. Bởi vì Trân là những cái nhà làm sản phẩm, và đặc biệt là làm sản phẩm không phải là làm sản phẩm đơn thuần, mà làm sản phẩm mang một cái giá trị gọi là giá trị khoa học rất là lớn. Trân cũng rất muốn nghe những cái khó khăn thực tế của bà con. Ví dụ hiện nay tình hình thời tiết như vậy, gặp những cái khó khăn như vậy, thì từ những khó khăn của bà con đó thì Trân sẽ tìm những cái giải pháp để Trân làm ra những cái giải pháp mà giúp cho bà con khỏe hơn ha. Thì Trân cũng mong muốn lắng nghe. Thì một số chia sẻ đó Trân cũng chia sẻ với bà con đang nghe đài. Và cái số điện thoại của Trân quen thuộc đó bà con là số 0939 690869. Trân xin lặp lại lần nữa nha, là 0939 690869. Hoặc là bà con có thể vào Facebook, bà con truy cập phân bón sinh học TST nha bà con, để bà con nhắn tin. Bà con cứ nhắn tin qua bên đó thì sẽ có mấy bạn kỹ sư, mấy bạn sẽ chia sẻ cho bà con.
1: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Dạ rồi, như vậy sau hai câu hỏi là chú nãy giờ có nghĩ thêm được câu nào nữa không chú? Hay là đủ rồi?
2: Nhiều thôi.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình và đã tin tưởng chọn sản phẩm của công ty để sử dụng nha chú. Dạ, cảm ơn và xin chào chú ạ. Và thưa bà con, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đồng hành cùng nhà nông cũng đã hết. Một lần nữa cảm ơn bà con nông dân đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào hai vị khách mời và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình lần sau ạ.
3: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
4: Chương trình Thời sự tổng hợp.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99.40MHz và FM 93.1MHz, với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở

0: ngành, các địa phương, trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6 tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo góp ý dự thảo nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề bền vững nhằm thay thế nghị định cũ về phát triển ngành nghề nông thôn. Theo ban soạn thảo, qua tổng kết thực hiện cho thấy việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phân loại, đánh giá làng nghề còn nhiều vướng mắc chồng chéo giữa các nhóm nghề, dẫn đến bất cập trong thống kê và xây dựng giải pháp phù hợp. Đội ngũ nghệ nhân tại các lĩnh vực làng nghề và thủ công mỹ nghệ chưa nhận được sự quan tâm tương ứng. Chính vì vậy, dự thảo nghị định mới sẽ định vị lại các nhóm ngành nghề dành một nội dung riêng để hỗ trợ đội ngũ nghệ nhân và xây dựng các chính sách theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến thị trường tiêu thụ. Hiện nay, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, các ngành nghề truyền thống như gốm sứ, sơn mài, điêu khắc đã giải quyết việc làm cho hơn 26.000 lao động, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, các cơ sở vẫn gặp khó do quy mô nhỏ lẻ và công nghệ lạc hậu. Tại hội thảo, đại diện các địa phương kiến nghị cần quy định rõ chính sách hỗ trợ nghệ nhân, chuẩn hóa các khái niệm là nghề xanh, nghề nhân số. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được ban soạn thảo tiếp thu để hoàn thiện dự thảo sớm trình chính phủ ban hành.
0: Nhằm tăng cường truyền thông, đặc biệt là truyền thông số về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe, ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam VAHCB. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, an toàn thực phẩm là vấn đề đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số và sự phát triển bền vững của đất nước. Thứ trưởng đánh giá cao việc Cục An toàn Thực phẩm và VAHCB kịp thời triển khai chương trình phối hợp, góp phần tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo Thứ trưởng, công tác an toàn thực phẩm cần chuyển mạnh từ quản lý sang phòng ngừa nguy cơ, kiểm soát từ sớm, từ xa và nguồn gốc, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp và người dân. Thứ trưởng đề nghị hai đơn vị tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, tổ chức tư vấn, tập huấn, hội thảo khoa học, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong truyền thông, cảnh báo nguy cơ và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm. Ngay sau chương trình ký kết, Hiệp hội cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn, tổ chức các hoạt động khoa học truyền thông và cộng đồng liên quan đến tiếp cận một sức khỏe, an toàn thực phẩm và đổi mới sáng tạo vì sức khỏe Việt Nam.
1: Kháng kháng sinh hiện nay không còn là vấn đề riêng của ngành y tế mà đã trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng mang tính toàn cầu, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, vật nuôi, môi trường và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đây là nội dung tại hội thảo khoa học tiếp cận một sức khỏe One Health trong phòng chống kháng kháng sinh tại Việt Nam diễn ra vào sáng 2 tháng 6 do Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Tại Việt Nam, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng kháng sinh trong y tế, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát việc sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả, đồng thời tăng cường quản lý các nguồn phát thải kháng sinh và vi sinh vật kháng thuốc ra môi trường. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong phòng chống kháng kháng sinh và thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn thách thức cần tiếp tục được quan tâm như chưa hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông phục vụ giám sát kháng sinh và kháng kháng sinh giữa các lĩnh vực. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường còn cần tiếp tục hoàn thiện. Năng lực quan trắc, giám sát vi sinh vật kháng thuốc và kháng sinh tồn dư trong môi trường còn hạn chế. Công nghệ xử lý vi khuẩn kháng thuốc, dư lượng kháng sinh phục vụ đánh giá nguy cơ và hoạch định chính sách cần được tiếp tục đầu tư nghiên cứu.
0: Xanh hóa vật liệu xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình giảm phát thải và phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, vật liệu xanh là những vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế ô nhiễm, giảm sử dụng tài nguyên tự nhiên và giảm phát thải CO2 trong quá trình khai thác, sản xuất, sử dụng. ngành xây dựng hiện dần đối mặt với nhiều hạn chế, chính sách chưa đồng bộ, sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng. Tỷ lệ vật liệu tái chế, vật liệu tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường vẫn còn thấp so với yêu cầu. Trong khi đó, tiềm năng phát triển vật liệu xanh tại Việt Nam rất lớn. Chất thải xây dựng tro xỉ, các biển sao, khựu muối, cao su, phế thải hay vật liệu không nung đều có thể trở thành nguồn nguyên liệu mới cho các công trình. Để vật liệu xanh có chỗ đứng trên thị trường, các chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn, có cơ chế hỗ trợ ưu đãi và đẩy mạnh ứng dụng thí điểm. Đây không chỉ là hướng đi của ngành xây dựng mà còn là giải pháp quan trọng để tiến tới đô thị xanh, thông minh và bền vững.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 với hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm 2025. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức kỳ thi này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 2 tháng 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cơ bản hoàn tất theo đúng tiến độ. Đến nay, hơn 50.000 phòng thi trên cả nước đã được rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thi. 100% cơ sở giáo dục và đào tạo đã tiếp nhận dữ liệu đề thi qua hệ thống cơ yếu để triển khai công tác in sao theo đúng quy định bảo mật. Thời gian tới, các đoàn công tác của Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát các khâu của kỳ thi. Ông Quỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.
2: Chúng tôi lưu ý là kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi đều đầy đủ và phủ kín được tất cả địa bàn. Và cái việc kiểm tra này hiện nay là kể cả cấp bộ, rồi kể cả cấp địa phương đều tham gia. Đặc biệt chúng tôi huy động cả 6.000 cán bộ của đại học để tham gia kỳ thi này. Bởi vì cán bộ đại học vừa giúp cho kỳ thi an ninh an toàn theo quy chế, nhưng đồng thời cũng là sử dụng kết quả công bằng tin cậy để sử dụng vào kết quả thi đại tuyển sinh đại học.
1: Để ngăn chặn nguy cơ lộ lọt đề thi hoặc gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương quán triệt nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với toàn bộ cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi. Lực lượng chức năng khuyến nghị các hội đồng thi nghiên cứu sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phát hiện thiết bị thu phát sóng trái phép và tổ chức thực nghiệm quy trình này trước kỳ thi nhằm bảo đảm hiệu quả triển khai thực tế. Kết quả kỳ thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng dạy học mà còn là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tuyển sinh. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn bảo đảm nguyên tắc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng lúng túng trong quá trình triển khai.
0: Ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã khảo sát thực tế khu vực sạt lở tại khu vực chùa Rết Tung, ấp 6, xã Hùng Hòa. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của đồng bào Khmer địa phương. Trước đây, khu vực này đã được đầu tư hai công trình chống sạt lở vào các năm 2017 và 2021 với tổng chiều dài 129m, tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nằm tại đoạn cong của sông Cần Chông và thường xuyên chịu tác động của dòng chảy mạnh, nên phần bờ sông còn lại trong khuôn viên chùa tiếp tục bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và các hoạt động tín ngưỡng. Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hòa kiến nghị tỉnh xem xét đưa dự án xây dựng đoạn kè còn lại dài 137m, tổng vốn gần 15 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở tại khu vực này. Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Giang Hòa yêu cầu các ngành chuyên môn phối hợp địa phương rà soát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng khu vực sạt lở, bao gồm địa hình, địa chất, diễn biến dòng chảy và các yếu tố tác động liên quan để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.
1: Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo khẩn nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 4, cấp nguy hiểm trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 6 đến 7 tháng 6. Nắng nóng gay gắt và thời tiết hanh khô kéo dài đang đẩy nhiều khu rừng ở Nghệ An vào tình trạng báo động cháy rừng. Hiện toàn tỉnh có hơn 100 xã phường đối mặt nguy cơ hỏa hoạn, Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm nghiệp và kiểm lâm. Các chủ rừng cần thường xuyên cập nhật dự báo nguy cơ cháy, tăng cường tuần tra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cảnh báo sớm và phát hiện kịp thời các nguy cơ hỏa hoạn. Các địa phương tăng cường tuyên truyền kiểm soát chặt chẽ sử dụng lửa gian rừng, nghiêm cấm đốt thực bì trong thời gian cao điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng được phân công lập chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm khi xảy ra cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Đối với các khu rừng giáp khu dân cư hoặc kho tàng, địa phương cần chủ động phương án sơ tán người dân để bảo đảm an toàn. Sau khi khống chế đám cháy, cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước đó, Ban chỉ đạo đã ban hành cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm trên toàn tỉnh từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2026.
0: Sáng ngày 2 tháng 6, tại xã Bình Hòa, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã khai trương điểm tư vấn kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp. Đây là mô hình hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và tổ hợp tác tiếp cận khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp chất lượng hướng đến sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững. Điểm tư vấn được đặt tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh An Giang, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận thông tin, trao đổi kinh nghiệm và nhận hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sản xuất. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, điểm tư vấn còn cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Thông qua mô hình này, nông dân được tiếp cận các quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số và các phương thức canh tác tiên tiến, góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường. Tại lễ khai trương, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp và đơn vị bao tiêu sản phẩm.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo đây là bản tin thời sự quốc tế. Những bí mật bị chôn vùi hàng ngàn năm dưới lòng đất Ai Cập đang dần được hé lộ. Mới đây, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp La Mã tại khu di chỉ khảo cổ Ihanasia Almeria, tỉnh Beni Suef, phía nam thủ đô Cairo. Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một khối đá được tái sử dụng, trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của Pharaoh Psamosres Đệ Tam. Đây được xem là khám phá quan trọng bởi vì Pharaoh này từ lâu được biết đến là người có liên hệ với nhiều công trình kiến trúc lớn tại khu di chỉ. Đoàn khảo cổ cũng đã khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, tàn tích của một ngôi đền cổ, các mảnh tượng gắn tường cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Các hiện vật và công trình vừa được khai quật không chỉ phản ánh sự phát triển rực rỡ của thành phố cổ Hinasaya Almeria mà còn cung cấp thêm những tư liệu giá trị về đời sống tôn giáo văn hóa qua nhiều thời kỳ lịch sử.
0: Mới đây, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực đặc khu Colombia đã ra phán quyết tạm thời ngăn Bộ Chiến tranh Mỹ thực hiện kế hoạch loại bỏ các quân nhân chuyển giới đang phục vụ trong quân đội, trong khi vụ kiện liên quan tiếp tục được xem xét. Theo đó, hội đồng xét xử cho rằng chính quyền chưa chứng minh được việc duy trì tình trạng phục vụ của các quân nhân chuyển giới trong thời gian xem xét vụ kiện sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quân sự. Do đó, lệnh tạm ngừng chỉ áp dụng đối với những quân nhân chuyển giới đang tại ngũ. Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hạn chế tuyển mộ đối với những người chuyển giới có nguyện vọng gia nhập quân đội trong tương lai. Bên cạnh đó, tòa án nhận định hoàn cảnh pháp lý của những người đang phục vụ khác với những người mới nộp đơn xin gia nhập quân đội. Đối với các quân nhân đang tại ngũ, việc bị buộc xuất ngũ có thể gây ra những tổn thất khó khắc phục. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhiều biện pháp cải tổ quân đội, trong đó có việc siết chặt các quy định liên quan đến quân nhân chuyển giới.
1: Ngày 2 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định khả năng hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay.

0: gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu. Theo WMO, El Nino sẽ gây ra hạn hán tại Tây Phi, khu vực Sahel, Nam Phi, Australia và Đông Nam Á. Ngược lại, một số khu vực khác lại có lượng mưa lớn hơn Đông Nam của Mỹ và vùng xích đạo Thái Bình Dương. Do đó, các khu vực khác nhau sẽ chịu tác động khác nhau trước hiện tượng này. Bên cạnh đó, WMO cho biết El Nino không vận hành đơn lẻ, mà tương tác với nhiều hiện tượng khí tượng khác, qua đó có thể làm tăng hoặc giảm cường độ tác động. Điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thiên tai cộng hưởng ở một số khu vực, đồng thời thúc đẩy hạn hán tại những nơi có lượng mưa suy giảm. El Nino mạnh lên trong năm 2026, đòi hỏi các quốc gia phải có các giải pháp thích ứng mạnh mẽ hơn nữa để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
1: Ngày 2 tháng 6, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết mùa xuân năm nay tại các nước này là mùa xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết. Theo báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đạt 13,3 độ C, cao hơn 0,8 độ C so với cùng kỳ năm trước, và cao hơn 1,4 độ C so với mức trung bình nhiều năm, giai đoạn 1991-2020 là 11,9 độ C. Cục Khí tượng Hàn Quốc nhận định nguyên nhân trực tiếp khiến nền nhiệt tăng cao trong mùa xuân năm nay là do Hàn Quốc thường xuyên nằm dưới tác động của vùng áp cao, tạo ra nhiều ngày trời quang đãng và lượng bức xạ mặt trời lớn. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân mang tính nền tảng, làm gia tăng nhiệt độ trung bình theo thời gian.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng 26 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ ngày 7 tháng 6 với 7 trận đấu. Tâm điểm là cuộc đua trụ hạng giữa Tam Mã Đà Nẵng, PKMS Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân khi cả ba hiện đang cùng có 21 điểm. Thứ hạng chung cuộc sẽ được quyết định dựa trên thứ tự ưu tiên là thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và các chỉ số khác. Nhờ lợi thế đối đầu, Đà Nẵng chỉ cần giành chiến thắng trước Thanh Hóa là chắc chắn trụ hạng thành công. Song song đó, các cặp đấu giữa Hà Nội FC Công an Thành phố Hồ Chí Minh hay Thể Công Việt Theo Công an Hà Nội sẽ định đoạt thứ hạng từ vị trí á quân đến hạng tư của mùa giải. Vòng đấu hạ bảng hứa hẹn những diễn biến ngặt thở để xác định cái tên cuối cùng phải xuống hạng.
0: Ban kỷ lục VFF vừa công bố danh sách phạt vòng 25 V-League. Đáng chú ý, huấn luyện viên Vilesa Popov của Thể Công Việt Theo không phải nhận án phạt bất chấp những tranh cãi về phát ngôn cướp điểm trước đó. Qua đó, ông tiếp tục chỉ đạo trận gặp Công an Hà Nội. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Đà Nẵng bị phạt 2 triệu đồng do lỗi thể phạt. Tại giải hạng nhất, câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chịu mức phạt tương tự, trong khi huấn luyện viên Lê Quốc Dượng của câu lạc bộ Phú Thọ bị phạt 10 triệu đồng vì vắng mặt tại buổi họp báo.
1: U19 Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi thắng dễ U19 Brunei với tỷ số đậm 9-0 ở bảng B. Ngay trong hiệp 1, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi ghi tới 5 bàn thắng và gần như định đoạt kết cục trận đấu. Sang hiệp 2, U19 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép, ghi thêm 4 bàn đã khép lại màn ra quân hoàn hảo. Thầy trò huấn luyện viên Sukhapan Punpi có 3 điểm cùng hiệu số dương 9, vượt trên U19 Malaysia cũng có 3 điểm nhưng chỉ sở hữu hiệu số dương 3. U19 Malaysia đã thắng U19 Singapore 3-0 ngay trong ngày đầu ra quân bảng B. Trước đó, U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên với thắng lợi 3-0 trước U19 Timor-Leste. U19 Indonesia cũng thắng 3-0 trước U19 Myanmar để có được hiệu số ngang bằng U19 Việt Nam.
0: Đêm qua, 2 tháng 6, trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước Russia. Trận đấu diễn ra đầy toan tính khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng dù sở hữu những ngôi sao như De Bruyne và Modric. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38 khi Tielemans mở tỷ số cho Mỹ sau pha đột phá của Doku. Sau hiệp 2, Russia nỗ lực dâng cao nhưng cú đánh đầu của Budimir lại đưa bóng trúng xà ngang. Phía bên kia, Bỉ thi đấu lớn lướt hơn sau những điều chỉnh nhân sự và liên tục tạo ra sóng gió. Phút 90-6, Lukaku dứt điểm chuẩn xác để ấn định tỷ số 2-0. Kết quả này phản ánh sự hiệu quả của Bỉ trong một trận cầu nặng tính chiến thuật.
1: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Ủy ban bóng đá quốc tế IFAB vừa chính thức thông qua quy định mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm loại bỏ các pha chắn người, một kỹ thuật vốn quen thuộc trong bóng rổ. Mục tiêu chính là ngăn chặn cầu thủ tấn công cố tình cản trở hoặc vô hiệu hóa khả năng phòng ngự của đối thủ trong các tình huống đá phạt và phạt góc. Đáng chú ý, VAR có quyền can thiệp vào quỹ bàn thắng nếu phát hiện hành vi chắn người trái phép, ngay cả khi lỗi xảy ra lúc bóng chưa vào cuộc. Đây trở thành trường hợp thứ 7 VAR được phép can thiệp, bên cạnh các tình huống truyền thống như phạt đền thẻ đỏ trực tiếp hay xác định bàn thắng. Quy định này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn cho các trận đấu.

0: Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì khai mạc hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa 4 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia diễn biến phức tạp trên các tuyến đường biển, hàng không và không gian mạng. Chỉ tính riêng năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã triệt phá gần 22.000 vụ, bắt giữ hơn 44.000 đối tượng, trong đó có nhiều đường dây ma túy lớn liên quan đến người nước ngoài. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nói.
1: Hoạt động này thể hiện thông điệp cam kết tính chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và ma túy toàn cầu. Trong khuôn khổ cao điểm năm 2026, lực lượng chức năng 4 nước sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nội dung hợp tác quan trọng. Song song với các hoạt động đấu tranh, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma túy cần tiếp tục được quan tâm, triển khai sâu rộng. Chúng ta cần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và dân cư khu vực biên giới về tác hại của ma túy.
0: Minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả thời gian qua là hàng loạt chuyên án chung điển hình đã được triệt phá thành công, như chuyên án 126H phối hợp với Trung Quốc, chuyên án 135VL phối hợp với Lào ngăn chặn từ gốc hơn 50 tấn tiền chất caffeine, hay chuyên án 1025C bóc gỡ đường dây từ Tam Giác Vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, làm rõ lượng dòng tiền bất hợp pháp lên tới 1.500 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, 4 nước đã thông qua kế hoạch hành động chung năm 2026 gồm 7 nội dung cốt lõi: tập trung thiết lập đường dây nóng, siết chặt kiểm soát tiền chất tại các cửa khẩu, phối hợp đánh chuyên án chung, điều tra dòng tiền, truy bắt đối tượng truy nã, cử cán bộ phối hợp điều tra và đẩy mạnh tuyên truyền vùng biên. Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an thông tin.
2: Ngoài cái việc là phòng ngừa đấu tranh trong nội địa thì đều phải tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các nước và các cái tổ chức quốc tế, và đặc biệt là các cái nước láng giềng của chúng ta như là Trung Quốc, như là Lào, như là Myanmar, như là Thái Lan, như là Campuchia, để làm sao chúng ta phấn đấu để hợp tác quốc tế, để chúng ta tăng cường phối hợp và đạt được cái mục tiêu là ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát, không cho ma túy thâm nhập vào Việt Nam và không để Việt Nam chúng ta là trở thành cái địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.
0: Theo kế hoạch, chiến dịch cao điểm chung giữa 4 nước sẽ chính thức diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Địa bàn trọng tâm là các tỉnh, thành phố giáp biên giới giữa Việt Nam, Lào, Trung Quốc và Myanmar. Sự đồng lòng, quyết liệt của các quốc gia hứa hẹn sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, mang lại sự bình yên cho khu vực.
3: Thưa quý vị, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường luôn là bài toán hóc búa đối với một siêu đô thị hơn 14 triệu dân như thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính sự thay đổi trong tư duy quản trị, chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang chủ động đối thoại, đồng hành đã mang lại diện mạo mới cho những tuyến phố văn minh. Đây là diện mạo mới của nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lòng lề đường thông thoáng, không còn cảnh lấn chiếm lộn xộn xô bồ như trước kia. Các tuyến hẻm cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không còn những đống rác hiện hữu quanh khu dân cư. Để làm được điều này, thay vì chỉ ra quân xử phạt, chính quyền phường đã chọn cách tiếp cận gần dân, lắng nghe để cùng tìm giải pháp. Bà Nguyễn Thị Như Ý, chủ tịch của Ban Nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói:
4: trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì phường cũng đã phát huy được nhiều cái lợi thế, cái tính ưu việt của mô hình này, gần dân, sát dân và hiểu dân hơn, cũng như bộ máy chính quyền. Bên cạnh cái việc đổi mới bộ máy thì cũng đã dần dần đổi mới được cái tư duy trong cái quản trị và điều hành. Công tác đầu tiên trong cái sắp xếp trật tự đô thị đối với phường trong thời gian vừa qua đó là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và nâng cao cái ý thức thực hiện của người dân, đặc biệt là những cái doanh nghiệp, những cái hộ kinh doanh trên các cái mặt tuyến đường để tự giác thực hiện và đồng lòng ủng hộ chính quyền trong cái sắp xếp trật tự đô thị.
3: Ông Dương Văn Lầu, giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Hùng Minh cho biết:
5: phường luôn tổ chức cái đối thoại với lại doanh nghiệp và hướng dẫn cho doanh nghiệp những cái thủ tục trong cái đổi mới sắp xếp lại cái chính quyền địa phương hai cấp, và đặc biệt là cái mà lòng lề đường thì nó tạo ra một cái môi trường sạch sẽ và văn minh để cho doanh nghiệp thấy được là mình có được đang được thụ hưởng một cái không khí, một cái môi trường văn minh và sạch sẽ, và môi trường thì tươi đẹp, tốt đẹp.
3: Nếu như khu vực lõi trung tâm đối mặt với bài toán trật tự vỉa hè, thì tại phường Bình Dương có tốc độ đô thị quá nhanh như phường Bình Dương, thách thức lại nằm ở công tác quản lý rác thải sinh hoạt và an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, cụm công nghiệp mới hình thành. Khối lượng công việc đang xen cả nội nghiệp lẫn ngoại nghiệp, đòi hỏi đội ngũ công chức phải làm việc xuyên đêm để đáp ứng tiến độ. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, trưởng phòng kinh tế hạ tầng đô thị phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Tốc độ đô thị quá nhanh ở địa bàn phường Bình Dương nó rất là lớn. Trong đó thì các khu công nghiệp hình thành và các cụm công nghiệp cũng đã thực hiện vừa qua. Thì song song đó cái việc mà rác thải rồi nước thải nó cũng còn một số cái xảy ra. Tuy nhiên thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã có cái triển khai về cái kế hoạch là phường không rác để vận động tuyên truyền và có cái gắn để thực hiện những cái nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn phường.
3: Bên cạnh tinh thần trách nhiệm, chìa khóa giúp chính quyền hai cấp vận hành trơn tru chính là việc ứng dụng công nghệ để bù đắp khoảng trống về dân sự. Hệ thống camera giám sát kết hợp với các ứng dụng tương tác trực tiếp đã biến mỗi người dân thành một mắt thần giám sát trật tự đô thị. Ông Ngô Thiếu Quy, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh nói.
7: Tạo nhiều cái app để liên hệ, để kết nối với người dân ở dưới quốc. Ví dụ như Phú Giáo đã làm những cái app như là Phú Giáo Sạch. Thì trong đó nó có đầy đủ người dân tương tác, người dân có thể phản ánh lên đó những cái vấn đề gì mà chúng ta còn đang thắc mắc. Thì trên cơ sở nắm bắt đó, những cái việc nào mà đơn giản thì trả lời ngay, còn những việc nào cảm thấy nó còn khó là cử luôn các đồng chí đến tại chỗ để nắm tình hình trực tiếp.
3: Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Hiện nay thì các cái vấn đề dân sinh bức xúc mà những cái vấn đề diễn ra trên cái địa bàn phường thì người dân sẽ có cái cập nhật và phản ánh cho chính quyền phường ngay. Tôi nói ví dụ như là nếu thấy tình trạng mà trật tự đô thị mà lấn chiếm lòng đường vỉa hè hay là có vấn đề về vệ sinh môi trường thì người dân chỉ cần vào cái nền tảng phản ứng nhanh và sẽ thông tin cung cấp cái nội dung thì phường sẽ tiếp nhận và đến xử lý ngay theo yêu cầu của người dân.
3: Sau một năm vận hành mô hình hai cấp, dù áp lực lên vai người công chức là không hề nhỏ, nhưng đường thông hè thoáng, môi trường xanh sạch đẹp và sự an tâm của cộng đồng doanh nghiệp chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho hiệu quả của bộ máy hành chính mới, sát dân hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: lúc này nếu nâng bây mật chất tí mật trầy. Cả nạ chân trái này cả nạ kà mạ thị kà bạc khách đăng chán, bàn tiếp chóm xa nị bát bột xa rút lợi tập hôn mùa chân nám, đâm nà các bà mật xín này bà bò nà dục bái, nâng à nhà thô mù lợi thàn bì thân ác nờ lờ phú mật sạc khách. Lúc Nguyễn Tiến Hải xa mà chức cả nạ kà mạ thị kà bà chồng bác, lê khá cả nạ kà mạ thị kà bạc khách, bà thiên cả nạ bà tì phú rốt sập phía ong gặp hiếp khách đăng chán, rùm nâng bà đà xa bạc mất, xa mà chức cả nạ kà mạ thị kà bà chồng bác rùm yến, lúc Hồ Văn Mẫn, xã mà chức cả nạ kà mạ thị kà mà chồng bác, anh ụ lê khá cả nạ kà mạ thị kà bạc khát, bà thiên cả nạ kà mạ thị kà bà chia chọn khát đằng chán. Lúc Nguyễn Thanh Nhãn, anh ụ lê khá bà chạm cá nây cả nạ kà mạ thị kà bạc khát, bà thiên cầm bực xá bà chia chọn khát đằng chán. Nét sáy Trần Thị Thanh Hương, anh ụ lê khá cả nạ kà mạ thị kà bạc khát, bà thiên cả nạ kà mạ thị kà ra nạ xế miết thục Việt Nam khát đằng chán. Lúc Lâm Minh Thánh, anh ụ lê khá cả nạ kà mạ thị kà bạc khách đàn gián, chia thập ở đầy phiếp ông sát đi bạc. Dùng tám cả nạ kà mạ thị kà ở chàng trái này cả nạ kà mạ thị kà bạc khách đàn gián, bạc kà phiếc khách, men bạc kà phiếc cổ bảo vát cả nạ kà mạ thị kà bạc khách chấm nuôn mà rồi xôn bẩm bí, ông kà mù lợt hàn bạc chấm nuôn mùi bòn đọp, xa khà bạc cổ bảo vát chấm nuôn, bàm bón bà bì rối đọp bẩm bí, xa rốt bạc kà chôn chấm nuôn mà rồi chấm nuôn cà mạ phì bát bọc lực tu tàng khát men chấm nuôn học sắp bằng pì pón bằng buồn rối mà phì buồn nét cà mạ phì bát đọp pón mà rồi bẹt sập bụi nét nâng bọc lực chấm nuôn ha sắp bằng pì pón bằng pì rối sai sắp bảy nét nông nút thân nạc khôp sẵn cát men chấm nuôn sai sắp bằng bảy pón pì rối cao sắp bằng pì nét chắc bị thang ai tì môi cà cà đá chân nằm pì pón mà phì bát mọc tò bền đi sẽ thân ập hiếp sẽ tạc cạch sẵn cống rồi bọc khát men sẽ thề ập hiếp chia mù lột hán nâng bật to áp hiệp vọt với trầm biến lờ cổ bị sái, ca bìa chiết xa thị sóc, trở bán rệt sạc nhọp. Cả nghe có sàng bác nâng bà bón ở dụ bái tờ tùa bán ca dục chặt tục đắc đặc nóm nâng nài nóm ác vọt. Sẽ bắt tập hiệp đặc nóm cổ bà rôn và chìa cá rô bó cả nạ cam mạ thị ca bác, nâng ở nhà thô cổ bà lầm đạp thân ác, bàn lờ cổ bố chìa bà đá, chlai tóp tờ nâng tầm rau cá phê ra cách nông dập hiếp ca thầm mây. Thay mặt tết này nòm xa nị bát, lúc Nguyễn Tiến Hải, xã mà chức cả nạ kà mạ thị kà mà chống bác lê khá cả nạ kà mạ thị kà bạc khát, ban về tập lại thá, cơ rõ đại dạy bê mùa chân ám, đâm đờ cá các bà mạ xín này bà bò nà dô bái, nâng ở nhà thô mù lột hàn bì thân ác, nâng lờ phù mạ xa khát, cư bàn đâm đờ cá tờ đòi miền xa thề rập hiếp, nâng rồi luôn chia mù lột hàn, thân nê bán nờ đi ròn tà rạp hiếp, nông ca đặc nóm, nè nóm, cổ rôn bà chìa cá. Mình tục ói mẹn kà rõ ạ rõ uôl khăn ông kà nghĩa, mình bạc bóng đòl kà đọt sẵn bẹp bọt rõ tập bál, nâng kà bẩm rõ bà chìa chốn, cơ đồ chí ạ chì bà kám, rôm tén bàn bổng rích bà sư tập hiếp, nây tập rôn ông kà chạch tàng thamá chìa bà đá. Đâm bấy mặt to lờ cầm bố côn tập hiếp, nâng bà sư tập hiếp sạc ngàm ạp hiếp rõ bó bà bò nà dô bái, nâng tập rôn ạ nhà thô mù lụt thàn bì thân ban sna oi kana kamathika pak ongka pak sthaban ongkapheap ning mulathan nenia banto pakreng ka dak nom nae nom doy phdot arom ning aikapheap pi samnak kana kamathika pak krob lamdap thnak chpreng ka ngie khosna phsap sai ning chruot triep dabei bakat oi mien ka aikapheap khnie knong ka yol dang ning sakamapheap prom teang thua ka truot pitat ning khlom mơ chea pracham dabei swaing trok kae tamrau ning dos srai ka lapak upasak cơ đồ chia bánh hát đài cạt làng thầy thầm máy, khăn ông đâm nợ kẻ ảnh vót, ôi bàn toàn bế bị lìa. Sự mạng mất Nguyễn Tiến Hải, xã mà chức cả nạ kà mạ thị kà mà chồng bác lê khá cả nạ kà mạ thị kà bạc khát, bảo thiên cả nạ bảo thị phú rốt sập phía ông gặp hiếp khát ảnh giáng, mên bảo sát bằng thám thiệt thà.
1: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình.
0: Bà tỏ truột bị nịch lần quýnh, nâng bập bình mật thám nờ rò bọt bình nhát, lẹ khăn thị kà. Đâm nợ cá cả nghĩa, nâng chân đặc cá đâm nợ cá này bà bó nà dụ bái, sọp tàm tập rốn ở nhà thô mù lột hàn bì thân ác, châm rốn mạch chặt cá nâng vị mạch chặt cá, đôi sạp chóp từ nâng cá bàn cháy bà phục thuần thiến, nâng cá lơ cầm bố sma tập hiếp ả rộng, thân yên nơ cồ cá, bạc lo tèng bà muối,

0: ច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការងារច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់សមត្ថភាពច្បាស់ពេលវេលានិងច្បាស់លទ្ធផលម្ចាស់ការក្នុងការស្វែងរកនិងដោះស្រាយចំណុចស្ទះនានាអំពីស្ថាប័ននិងយន្តការសម្រាប់សម្រួលដល់អនុសាសន៍តាមពេលវេលាជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការកែប្រែនិងបំពេញបន្ថែមនៅបទបញ្ញត្តិណាដែលមិនសមស្របនឹងការចាត់ចែងបន្តជំរុញការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាល ធ្វើឲ្យបែបបត់មានភាពសាមញ្ញយកប្រជាជននិងអាជីវកម្មធ្វើជាបច្ចេកបណ្ឌលនៃការបម្រើនិងជាបន្តវាតម្លៃគុណភាពសកម្មភាពរបស់ក្បាលម៉ាស៊ីនខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសន្ទុះកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលថាហ្វីស៊ីហ្វាតនិងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលរបស់ខេត្តស្ថិតក្នុងក្រុមឈានមុខគេក្នុងទូទាំងប្រទេស លេខាគណៈកម្មាធិការប៉ាខេតលោកវៀងទៀងហាយបានណែនាំឲ្យបន្តត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងពេលតម្លាយលើទម្រង់អង្គការទ្រង់ទ្រាយនៃបណ្ដាឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសកសាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឲ្យក្លាយជាអាជ្ញាធរជិតស្និទ្ធនិងគៀកគោនិងប្រជាជនបំផុតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តពេញលេញនៅការងារភារកិច្ចនិងសមត្ថភាពដែលបានប្រគល់ជូនសកម្មភាពមុខជំនាញទំនើបមានឥទ្ធិពលនិងប្រសិទ្ធភាព
1: លោករនីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទៅកន្លងតនេះអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ខខេត្តអង្យ៉ាងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូរបស់ខេត្តមុនពេលជាដំណើរទៅចូលរួមហាសនិបាតមជ្ឈុំនៃបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមអាណត្តិ2026-2031អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលមានសមាមិត្តងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ខខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តសមាមិត្តចឹងថៃថនហឿង សមាជិកាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈុំរណសេមីតភូមិវៀតណាមអនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្ខខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមីតភូមិវៀតណាមខេត្តព្រមទាំងតំណាងបណ្ដាប្រតិភូនៃសមាគមកសិករសមាគមនារីសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីហូជីមិញសមាគមអតីតយុតិជននិងសហព័ន្ធពលកម្មខេត្តនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាល តំណាងបណ្ដាប្រតិភូបានរៀបការសង្ខេបអំពីសមាសភាពការងាររៀបចំនិងភារកិច្ចចូលរួមហាសនិបាតមជ្ឈុំនៃអង្គការនយោបាយសង្គមនីមួយៗបណ្ដាតំណាងបានសម្ដែងនៅកិត្តិយសនិងមោទនភាពដែលបានធ្វើជាតំណាងឲ្យសមាជិកយុវជនសមាជិកសមាគមនិងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ខេត្តអង្យ៉ាងដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់របស់អង្គការនយោបាយសង្គមនៅថ្នាក់មជ្ឈុំ មានប្រសាសន៍ដឹកនាំក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនេះសមាមិត្តងឿងថាញ៉ាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមហាសនិបាតមជ្ឈុំនៃបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមអាណត្តិ2026-2031គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់ក្នុងការតម្រង់ទិសសកម្មភាពរបស់បណ្ដាអង្គការក្នុងដំណាក់កាលថ្មី សមាមិត្តងឿងថាញ៉ាងបានស្នើឲ្យបណ្ដាតំណាងបង្កើនស្មារតីទទួលខុសត្រូវនយោបាយនិងបញ្ញារួមឲ្យបានខ្ពស់បំផុត ពីនិតស្រាវជ្រាវឲ្យបានមកចត់នៅរលឯកសារចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មនិងផ្ដល់មតិក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានស្មោះត្រង់នៅការសំណើនិងបំណងប្រាថ្នារបស់សមាជិកនិងប្រជាជននៅក្នុងខេត្តសមាមិត្តងឿងថាញ៉ាងបានជួយជែកថាបណ្ដាប្រតិភូរបស់ខេត្តនិងសម្រេចល្អនៅភារកិច្ចដែលបានប្រគល់រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងភាពជោគជ័យនៃមហាសនិបាតតាមរយៈនោះ បន្តបញ្ជាក់ពីឋានៈតួនាទីនិងការរួមចំណែករបស់ខេត្តអង្យ៉ាងចំពោះការអភិវឌ្ឍនៃបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសក្នុងឱកាសនេះដែរអចិន្ត្រៃយ៍បក្ខខេត្តបានជូនអំណោយអនុស្សាវរីយ៍និងលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រតិភូសម្រាប់រឡភារកិច្ចដែលបានប្រកល់នៅក្នុងមហាសនិបាតមជ្ឈុំនៃបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមអាណត្តិ2026-2036
0: បក្ខភាពឃុំកោវ៉ាវទើបរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបមួយឆ្នាំដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់ក្រោយមួយឆ្នាំដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់ឃុំកោវ៉ាវជាជំហានជាជំហានលំនឹងអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីនលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពកិត្តមកតទៅនេះសកម្មភាពរបស់បណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពក្នុងមូលដ្ឋានឃុំបានឈានចូលលំដាប់លំដោយការងារសហការរវាងបណ្ដាផ្នែកថ្ងៃកាន់តែម៉ត់ចត់ការងារអនុវត្តបច្ច phiếp bấm ráp bởi trị chuẩn. Nông vị sái cầm nay tập rộng bẹp bọt rọt tập báo, tăng bị thang ái tì mùi khai các cả đá cho nam bì bọn bà phải prám mọc tỏ bì ní, không tự tùa bàn chiếng buôn bọn bà mùi rối bẹp bọt rọt tập báo. À trá đọt sái trời tàm cầm nót xâm rạch bàn chiếng cao sập rộn bẹp rối, cầm rắt bệnh chất robot bệnh dịch chốn nâng ảnh chi và cám xe rạch bàn chiến cao sắp rộng buôn kia cao sắp rãm phía rồi. Nè rời dạp bệnh kháng mốc không có quáo nâng bật to bụng rít xe mạng đáy xa mạc kỳ phiếp sạc cám chân này bởi đất chụp rình kháng cầm này tầm rung bài bật rọt tập bál bạc rí vật cám đi chỉ thol lơ cầm bố cùng nợ phiếp con chúa cà mạp hịp bál bục cờ lợi krót bà cán vịt này tần tâm bằng nụ nâng bật to ảnh vót mên bật sân tập hiếp tầm rung ở nhà thô mùa than bị thân ác rùm chậm náy có sáng bà bón ở dô bái mên bật sân tập hiếp bầm ra bật chìa chôn căn tay lõ chừng tiệt.
1: Nơi khăn ông bị thị bác, dư thân nghiệp ca ảnh vót lơ chậm nơi cầm bút vì lúc bóng kết bật là mơ cửa nhiên nâng ảnh vót khai sạc cầm mập hiếp bà giúp bà chàng cửa nhiên khăn ông bị bỏ mệt bà mũi. Thác đặc nông kênh nghiệp ca mạ thị ca bà dây chôn xoắn cách lông xuyến nâng bình đạp phúm, ôi ảnh vọt bồm bồm khía, nơi rô vị thị nạc ca bởi giúp bồ chăng nâng bọt là mơ cửa nhiên, bóng con ca nghiệp đạp sản nạc ca khả năng mưu lực thánh, cực rộng ôi bàn mọt chốt nơi mục xây nhà bẹt bọt nâng cửa nhiên, mân bình đạp áo ý gọt miên châm nơi smog smanh thamay thamay. Bà đọt ca dục chặt tục đắc ảnh vọt lơ châm nơi vì lúc bóng ra bọt là mơ cửa nhiên, xoay rô ôi khơi tôm bề vị lía, nâng bởi giúp bồ chăng lúc bóng bạch cháu nơi rô châm nơi chuồng đố, ra xa túc, nâng riêng châm bảo bạc sau đó thiệt nhiên khâu chấp bắp, rầm tang chặt vị thiên ca tăng rắn trong bộ ro tung vơ là mới chấp bắp, tờ tạm bật bình nhát nơi chấp bắp, khâu snap sập sai ở bàn từ lùm từ lý đo bờ chia chân group sờ toab, chưa bị sai cứ nong sờ toab dù bị chấn, sa sa nữ sa, bỏ lỡ có, ông pi papa paul nâng cột thác nơi cửa nhiên, chân lần na sa ma chức sầm pon dù bị chấn, sa ma chức sa ma cúng nâng bờ chia bờ rót, cho rôm chân lần na tu tang bờ chia chấn, ca pia san tê sọc mi tập húm. Lớp cầm bút mặt đầy bằng bà giác, cho rùm đo bà miến, nâng rì ca giang sạc cắm, ông bị tương vơ bà bà sạc thiệt nhiên khâu chú bắp. Anh bà bà gọp đòi bà sạc tập hiếp nơi ca nghe bà đạch cửa nhiên, nâng ca cực rộng cửa bê bà đạch cửa nhiên nơi khăn ông xa cùng.
0: Lúc này nếng bà mệt chả tí mệt trầy. Chạp tăng bì mong xôn thang ngày tì mùi khai mì thủ ná cho nàm bì bò nọ phì bà mùi, sang chi quắc ethanol e-dop. Ban đã ôi bà bà chìa phá lâu cá, lơ bị xa lập hiếp khăn ông tu tên bà tế, tam phèn tí bằng hành phá lâu rô bò rạch hạ phí bá, nâng cửa xuống ưu xa hạ bà nê chạc cám, bằng chun Việt Nam, chôl khăn ông cầm học sập bà tế bà bệnh ảnh thân nét, chi bác ê tà nó, nâng lơ bị phụp lộp. Nâu khai đăng giáng bà này xa mặt tà cách, ruộm nâng bà nê chạc có lộ đấm, có mà chạc cá triêm bàn cực cron, nâng bà phụp cột cống, hết thá ra chân à xâm bón, đâm bây thân ý tam tà bà cá bà rô bò rạch chìa chốn. Nâng hạ cống thu được cách nơi lờ phu mật xa. Có trá nơi lờ phu mật xa khách đàn giáng, sau ơi khởi thá, sẽ thà ní lụa sáng nền ní, nơi lờ phá lâu sầm khăn đồ chía, nguyện trung trực, tì bay cầm phép, lâm quang ký, mạc cổ chìa đám, sạch tế bạch bạc cá đâm lại lụa sáng chi bác ethanol e-dop, sạch tế bạch bạc cá đâm lại lụa sáng chi bác ethanol e-dop thamay chia xa thề ra nát, nâng đâm lạp hiệp. Nơi sát hàn đi ạ chi vật cám bệnh ảnh thân nét phép trô lì mịt lệch xàm sắp bởi mũi. Mên tì tăng nơi lệch mùi bón bay rồi đọc vì thay nguyện trung trực sẵn cách đặt giá. Rõ sẽ cam ập hiếp bà nê chật cám đâm nờ ca rồi lún nâng sẽ thế đập hiệp. Đâm bây thân địa bán đâm nờ ca cầm nót. Ông cập hiệp đi bàn thuở cá bà tê bà đô bệnh ảnh thân nét chi vắc ê tà nol e đọc tèn ó tăng bị thang ngay tì mập hay bàm bay khai út sập hiệp. Đôi xa tìm bàm rong bàn là ó tăng bị đâm bốn. Tờ bà rì mán ạ tệ thạch chốn mọc đọt đố nâng bà rà bà rình ảnh thân nét nơi tài thò mà đá nâng khmên cá ạ khá nà quay lại. Bọn xây nguyện thầy dịu hiền sẽ thà ní ạ chi bà cám bà rình ảnh thân nét Petro Limit Slech xàm sập rà mối sẵn cách đạch giá khách đàn gián bà nói đàn thà.
2: Tụi em hẹn thì
1: nị dì rùm bè đô bà sang ạ cao sập rắm mọc bà sang chi vết ê tà mũ ê đắp đâm đồ bốn ạ tà thị chốn có bà râm khăn đầy bần tay bè kê bàn chạc bì tà bây lít có bàn ngọc chật quỳnh nạc lát có sơ sơ thá sang nít ở đây.
0: Tôi bày chìa thằng ngày nít tớp chìa thằng ngày cầm nót chìa phẩu cá bằng khóm oi luộc sang chi vết ê tà nó ê đắp khăn ông tu tèng bà tế có bàn tay ạ tệ thị chốn phẹ chân khăn ông mù lật hán. Bạn bà bà sang đi rùi tự hơi, tăng bì bà màn thằng ngày môn tam bà dẹp bà bón chạy trái sạc cám bà bò ạ chi bà cám thông thống, nâng bằng hái nơi ca còm trô, nâng sẵn ngọp chất bà châm bốp lực tập hồ thamay đi đài. Bọn Lê Phước Thẩn sẵn cách đặt giá khách ảnh giáng, bà nói đằng thà.
3: Đổ lần thứ năm học
0: sáu nhằm chặn sang đi pram bà mùi lực hơi, khơi thá mô tố thò mà đá đôi sang xịn xịn đài. Bà màn ngày đi nhằm rọt khơi thò mà đá, mô tố men cất bánh hà quầy tề. có bật tay khăn ông đậm nạ cáp sọt

0: sai tù lùm tà lý. Lơ tìp xa, cọ cạt mèn ca bà rộm khả lạng đá xâm rạp ở tiệm thạch chốn mua chùm nuồn. Bong tà minh quáng, sang cách đặt giá khách đàn giáng, bà nói đàn thà.
1: Trước lúc mà ra sang E10 là...
0: Một bề chanh lụa sang E-đọp đi, nơ khách mua chùm nuồn, bàn đạn lụa hơi, rồi chỉ chốn cọ bàn pra bạc đài. Bàn tay nhằm cọ bàn đưa kê thá, ra sang đi, nòm ôi khôi cường mà xin. Đi kìa lợt đồ bốn nhằm pra bạc vía, tâm bấy bì xót tha vía giang nà. Tâm bấy tự tuồl bán pra tì bạc cá rồi luôn tăng bì thang ngày đồng bốn, ôi ăn đồ vót tù lùm tử lý, à chi bạc cám lụa đồ bệnh ảnh thần nét nét ní, nơ khnông khách đàn giáng. Các bạn làng phàn cá tê đồ dàng sốt phong đài. Tôi dàng mèn đồ chía đê bồ nền ní, nây bà bón gồm hôn tựa tùa khó tráu mèn cầm rách Phetro Limits ăn dàng. Bạn ôi tê đồ tăng bị thang ngày tì mập hầy bà bấy khai ưu sập hía chân nàm bì bòn mập hầy bà muối. Đàm bây thân đề ăn bà tục sáng, snọp bơm sáng, dàn chôn đăng tình chún, nâng cực cồn cồn hợp hiếp sọp tàm sọng đá cầm nọt. Lục sáy dàng tú em, bà thiên sát thàn đi à chì bà cám bền ảnh thần nét Petro Limits Slate 36 sang cách đặt giá, khách ăn giá, bà nói năng thà.
2: Ngày 28 tháng 5 thì bên cửa hàng em đã chuyển sang E10.
3: Stani Rupapon ban bông quay một lục sang E-Dop. Pichran có ban kê cầm trô. Miên tay mua chùm luôn tốt kê Prui Barom. Một bị chất xa Rupapokot, mình nâng nô, sắp kê tha anh chạy. Dân nhóm có ban bình dôi Prapokot ở ban sang ngọc chất. Tha sang ní, có đôi chia sang ní ní, đai cầm bông phra đài.
0: Tam ra bài cá sơ rộp bì mần tí ưu xa hạ bà nê chạc cám khách đàn giáng. Đói bà ách lỡ xa ra chó lệch hà sắp cho nam bì bòn bà phì prám nây cửa xuống ưu xa hạ bà nê chạc cám. Nâng sạc đáy bằng cọp cá rộp bò kà nạ kà mát tí cá bà chìa chôn khách. Sạc thà ní à chì bà cám bình ảnh thần nét tam đòn phá lâu bà mán. Mùi bòn xài sắp khnông chùm nóm. Mùi bòn mùa rồi học sắp bì cảnh lãnh. Ban đạt lộ sáng chì vác ethanol e đọp hơi. Đôi xâm rạch ả trá, 84 bia prám phẹt rồi. Âm bí bà rộp cột bà chạy chạy nốn mập hầy mũi, có ai chiên đò chiến mập hầy bà rộp bì lên liệt sáng chi bác ê tà nol khăn mùi khái. Thế nên cạp cột bà cống bàn cực cron nâng sẽ thề rập hiếp xâm rạp bà bòn lộ rế khăn ông tu tàng khát. Kè ả rộp sạc mà mát lê chi bác ảnh thần nét, sạp tam sạch đầy xâm rạch lê, hà sạp prám chân nằm bì bòn mập hầy. Nâng sạch đầy xâm rạch chất lệ chất sắp cho năm bì bọn mập hệ prám nây kà rìa lại nè dỗ bái. Mình trọng tái ruộng chậm nách đòl kà thần ní xanh thị sọc thà mập bồn chết bản đồ tế. Thèm tén chìa chùm hiền plạp đố dịch tử xác. Đã bấy chú bộ tử đòl kà cạch bản thói bọn phê ủ xe mắn tế khả chóc phong đài.
3: Tôi xin kênh nâng bà dù mệt chết tí mệt rầy. Tí bia của màu ảnh ra chia tí mùi mệt thần á. Đại dịch thằng hai đại xong cung tiếng mũi đòn nợ đại sở lánh. Nâng ca thay tòm đòn lọ bóng phót xâm rắp của mà. Tôi chia giang nà cả đói, chấm bốc rô xa đề miên côn côn, có chấm ngư ưu tì xúm, rư dượt giao của nông ca áp hí vót. Đây, bật thân à đòi thông bóng phót, rô bọ ọc bụng một đáy, chuôn ca con tay tròn khơi côn, ai cửa nơi đòi khuôn ánh, đường miên tầm nục chất, xâm rộp khăn ông xa cùng. Nơi khát ăn giang, miên bật đọc bị xe muối, miên chấm mua thái dịp quang, đã chưa còn lãnh mình trơm tay bật. Trên lùm hộp chữa bài xâm rạp của mà bị xe bằng đầu tế. Bàn tay thêm tên chui tầm đoàn tự bị chia chữ vết. Chú ôi của má, thua phần lực tập hồn tại rô khả ổ sót đòi tỏ đáy. Đã từ tùa bàn bằng bệnh chết từ tùa school ô cốp, công đất bệnh cài. Khả năng ổ cá tìm viên của má ổn trả chết, tìm mùi mì thảo ná. Xong anh chơi lúc này niến, tòa căn ca sĩ thân này kể sổ lạnh ní, tam rô giác bao chú cá đôi tỏ tờ. Nơi khung lồng điền, miếm tại đây chuyên bày bòn mẹ cà rế, nơi ca sĩ thân dịp quang phàm. Cầm bông tay đơn lư nơi đầm nợ đỏ trá, chưa riêng rồi thằng ngày. Đầm nợ ca đại của ma ưu tì súng, nâng của ma dịch giao nông ca áp bí quát, thuở đọc tỏ đáy nơi phần tập hồn ô cốp chọc cài. Mới chậm đôi cầm trô ca áp bí quát, ca ọp rùm bà rìa bàn dịp quang, bà một gọt lăng tăng bình nông bì bòn mở pháy, đòi miên bê xa ca cam thay tóm, đâm xịa bà của ma đầy miên bành hà on phiếp, nâng ca áp bí quát chuộp ca lùm bác ôm bì phía xa nâng ca dột đần. Tôi chia giang nà có đói, bắn tỏ bị trọng cắt ca lộng bác, nâng phiếp sổ ngạc chất, khăn đồng nạc ca đạm bốn. Nét ọp rùm nơi tình ní, bàn dùl khởi thá. Đâm bay ôi của ma áp hí vót bàn lọ bóng phót, cả bị truyền trang thân nạc riêng tàng bốn. Bù kế trao bàn bào trình trong hoa đâm bay xâm rập luôn tờ nâng thông một chiệt. Đâm trình bì cầm nực tàng nút, cầm rưu ca sĩ thán, rốc khả ảo sót có trao bàn bóng cật lần. Quy châm đất Nguyễn Ngọc Huyến. អ្នកផ្ដាំឡើងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍការអប់រំបរិយាប័ន្នយៀបគាំងឃុំលងឌៀងខេត្តអង្យ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
4: ក្នុងវត្តនឹង làm việc với các con
3: ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារជាមួយក្មួយក្មួយយើងបានសង្កេតឃើញការពិតមួយអំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងអាចសម្របខ្លួនទៅក្នុងជីវិតធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអត្រាអ្នកដែលសម្របខ្លួនទៅបរិស្ថានខាងក្រៅក៏ខ្ពស់ដែរអាស្រ័យហេតុនោះយើងបានពិចារណាពីរបៀបណែនាំកុមារផ្ដោតទៅរកការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដូច្នោះសមាភាពគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈមណ្ឌលយីបគាំងបានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកផ្លូវដែលស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់កុមារតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រនិងការពិគ្រោះយោបល់របស់អ្នកជំនាញមជ្ឈមណ្ឌលបានជ្រើសរើសប្រភេទប្រមដីសមុទ្រឬបន្លែយួនដែលជាប្រភេទរុក្ខជាតិមានសារធាតុឱសថជួយទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលធ្វើជាដំណាំមុខព្រួយសម្រាប់បងៗកុមារបានចូលរួមពិសោធន៍ថ្ងៃថ្មីរបស់កុមារចាប់ផ្ដើមដោយការប្រមូលផលលាងសម្អាតនិងកែច្នៃវត្ថុធាតុទោះបីជាមានភាពឆ្កាំឆ្កុំខ្លះនិងជួនកាលខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅក្រោមការណែនាំដ៏កក់ក្ដៅនិងការអត់ធ្មត់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាងដ៏ចំណានទាំងនេះសុទ្ធតែកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងយឺតប៉ុន្តែរឿងមុំជាសន្សំសន្សំកុមាររៀនពីរបៀបសហការគ្នារៀនពីរបៀបចងចាំនិងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យនៅទីនេះមិនត្រឹមតែវឹកហាត់ជំនាញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានជាកន្លែងដែលកុមារស្វែងរកឃើញនៅក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងពលកម្មនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផងដែរវិជ្ជបណ្ឌិតងឿងងុកខឿងអ្នកផ្ដាំឡើងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍការអប់រំបរិយាប័ន្នយីបគាំងគុំលងឌៀងខាត់អង្យ៉ាងមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
4: ហេងតៃទេយីបគាំងហ្វាម
3: បច្ចុប្បន្នកសិដ្ឋានយីបគាំងហ្វាមក៏មានផលិតផលដែលត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីចូលទីផ្សារផងដែរនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការងាររបស់បុគ្គលក្នុងកសិដ្ឋាននិងកុមារដែលកំពុងចាប់ដើមការណែនាំអាជីពយើងមើលមួយមួយវាសំស្របកិច្ចការណាយើងនឹងតម្រង់អាជីពកិច្ចការនោះគោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យកុមារយល់ថាពួកគេអាចលេងផងដល់ធំដឹងក្តីទទួលបានការងារធ្វើផងយើងក៏ចង់បង្កើតផលិតផលដែលមានតម្លៃផងដែរដូច្នោះនៅពេលដែលកុមារបង្កើតតម្លៃវានឹងរួមចំណែកដល់និរន្តរភាពនៃអនាគតរបស់ពួកគេនៅទីនេះបច្ចុប្បន្ននេះកសិដ្ឋានយីបគាំងហ្វាមមិនត្រឹមតែបង្កការងារធ្វើស្ថិរភាពសម្រាប់ពលករនៅក្នុងតំបន់ចំនួន3នាក់ដែលជំនាញខាងដាំដុះវត្ថុធាតុដើមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលបានផលិតផលតែចំនួន4ប្រភេទដែលទទួលស្គាល់អូកូបកម្រិត3ផ្កាយរមៀនតែប្រមាត់ដីសមុទ្រឬបន្លែយួនតែបេរីឡាក្នុងកញ្ចប់ចម្រោះតែម្អមនិងតែវល់ក្រដាសបណ្ដូលឈូកឡាក់ទៀងតំសែងបណ្ដាផលិតផលអូកូបនីមួយៗដែលត្រូវបានចែកចាយគឺជាដំណត់មួយដុំរួមចំណែកកសាងអនាគតខ្លួនឯងសម្រាប់កុមារឲ្យបំភ្លឺឡើងការជួចចេះដល់អ្នកជាឪពុកម្ដាយហើយនៅក្នុងដំបូលផ្ទះយីបគាំងនេះអំណោយដែលមាននៃបំផុតសម្រាប់កុមារគឺឱកាសបានពលកម្មទទួលបានការគោរពនិងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនក្នុងសហគមន៍
5: សូមគោរពលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញានំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីនាពេលនេះអ្នកចម្រៀងចៅពេជ្រក៏បានចូលមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តតាមរយៈបទរាំរេរ

0: cha lúc này nâng lại dù mất chết tí mì trầy. Cảm ơn vị thịp xài này cả sát nâng vị xúc tựa tựa anh giang nếp bởi ní xôm bằng chập tại tựa đồng này. Xôm thay ngầm nào cún, lúc này nâng lại dù mất để bán dục chất tục đắc tam đặt đáp cảm ơn vị thị rồi bỏ dừng khả nhóm. Xôm chùm rịp lìa.
1: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
2: Thân chào quý thính giả đến với tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà tiết mục kỳ này gửi đến quý vị và các bạn đề cập đến lễ phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026 được Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Duy Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với chủ đề nông nghiệp tuần hoàn, kiến tạo tương lai xanh, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo nhằm góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế phát triển toàn cầu. Đồng thời, cuộc thi khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
2: Cuộc thi được phát động tại 6 khu vực trên cả nước gồm đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên toàn quốc. Các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức và các cá nhân trong cả nước quan tâm và có ý tưởng công nghệ phù hợp lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có thể tham gia cuộc thi.
3: Cuộc thi tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên. Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp qua đường bưu điện, địa chỉ Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, số 255, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ email đổi mới sáng tạo nncnc@gmail.com. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026.
2: Tuần qua tại phường Vị Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Thiên văn học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026, Việt Nam Space Week 2026 in Cần Thơ City. Sự kiện quy tụ các nhà khoa học chuyên gia, cựu phi hành gia quốc tế và đông đảo học sinh sinh viên. Tuần lễ không gian Việt Nam 2026 thành phố Cần Thơ với chủ hoạt động như Astro Talk Show, giới thiệu trạm vũ trụ quốc tế ISS STEM Day, ngày hội STEM Aesthetic Day Sabrina, các hoạt động trải nghiệm mô hình robotics drone AI, VR AI và công nghệ giáo dục hiện đại. Các hoạt động trong tuần lễ nhằm truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê đến thế hệ trẻ trong học tập, khám phá khoa học công nghệ, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, định hướng nghề nghiệp.
3: Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026 là sự kiện khoa học, công nghệ và giáo dục có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ, khoa học không gian ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại. Thành phố luôn xác định vai trò công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, đồng thời chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy giáo dục STEM, chuyển đổi số và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ. Thành phố Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hiện đại, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.
2: liên quan nghệ thuật sáng tạo và công nghệ Cà Mau 2026 vừa phát động cuộc thi sáng tác ca khúc AI với chủ đề Nghệ thuật công nghệ bạn. Cuộc thi do CNF Việt Nam tổ chức hướng đến việc khuyến khích người tham gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số trong quá trình sáng tác, sản xuất âm nhạc. Đối tượng dự thi gồm cá nhân, nhóm tác giả, học sinh sinh viên, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, câu lạc bộ và các tổ chức yêu thích nghệ thuật công nghệ.
3: Theo ban tổ chức, điểm nhấn của cuộc thi là khuyến khích ứng dụng AI và công nghệ số ở nhiều công đoạn như sáng tác, phối khí, thiết kế visual, thực hiện MV lyric và trình diễn sân khấu. Các tác phẩm dự thi tập trung vào những chủ đề gắn với Cà Mau, tuổi trẻ, chuyển đổi số, cộng đồng và tương lai trong thời đại công nghệ. Cuộc thi không giới hạn thể loại âm nhạc, thí sinh có thể lựa chọn nhiều phong cách như pop, ballad, rap, EDM, acoustic, dân gian đương đại hoặc AI music, digital art.
2: Thông qua hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau năng động trong thời đại số. Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 9 tháng 9 bằng hình thức đăng ký trực tuyến. Cuộc thi có giải nhất trị giá 10 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng, giải ba 3 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khác. Các tiết mục vào vòng chung kết sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để đầu tư dàn dựng biên đạo và biểu diễn sân khấu.
3: Thưa quý vị và các bạn, điều hòa là thiết bị được sử dụng nhiều trong mùa nắng nóng, nhưng cách vận hành không hợp lý có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Một trong những cách đơn giản để tiết kiệm điện là kết hợp điều hòa với quạt thay vì cài nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài. Quạt không làm giảm nhiệt độ trong không khí như điều hòa, nhưng tạo luồng gió giúp cơ thể có cảm giác mát hơn. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, việc sử dụng quạt trần có thể giúp tăng mức cài đặt nhiệt độ điều hòa thêm khoảng 4 độ F, tương đương hơn 2 độ C, mà không làm giảm đáng kể cảm giác thoải mái. Thay vì đặt điều hòa ở mức 23-24 độ C, người dùng có thể tăng lên khoảng 27-28 độ C và bật thêm quạt để luồng khí mát phân bổ đều hơn trong phòng. Cách này giúp giảm thời gian hoạt động của máy nén, bộ phận tiêu thụ nhiều điện nhất trong điều hòa.
2: Bên cạnh cách sử dụng hàng ngày, bảo dưỡng thiết bị cũng là yếu tố quan trọng. Bộ Năng lượng Mỹ khuyến nghị nên bảo trì định kỳ hệ thống làm mát để tối ưu chi phí năng lượng. Cơ quan này cũng lưu ý không nên đặt đèn quạt TV gần bộ điều nhiệt. Vì nhiệt phát ra từ các thiết bị này có thể khiến điều hòa chạy lâu hơn mức cần thiết. Nhu cầu làm mát đang tăng nhanh trên toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo nếu không cải thiện hiệu quả năng lượng, nhu cầu điện cho làm mát không gian có thể tăng hơn 3 lần vào năm 2050. Điều này cho thấy việc dùng điều hòa tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí gia đình mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện. Để sử dụng điều hòa hiệu quả trong mùa nóng, người dùng nên đóng kín phòng khi bật máy, tránh cài nhiệt độ quá thấp, kết hợp quạt ở mức gió phù hợp, vệ sinh bộ lọc định kỳ và tắt thiết bị khi không cần thiết. Đây là những điều chỉnh nhỏ nhưng có thể tạo khác biệt rõ rệt về điện năng tiêu thụ.
3: Apple đang trong quá trình phát triển một tính năng mới có khả năng tự động khóa iPhone ngay khi phát hiện có ai đó giật lấy điện thoại từ tay người dùng. Tính năng này được Apple phát triển bằng cách tận dụng cảm biến gia tốc của iPhone để nhận diện những chuyển động đột ngột, cho phép thiết bị xác định khi nào nó bị giật. Khi phát hiện tình huống này, iPhone sẽ tự động khóa lại, ngăn chặn người khác truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng.
2: Ngoài ra, dựa trên phân tích mã nguồn từ Apple cho thấy, tính năng mới còn theo dõi khoảng cách giữa iPhone và Apple Watch đã được ghép nối. Nếu hai thiết bị đột nhiên tách rời, đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Đây là một tính năng hoạt động dựa trên nguyên tắc tương tự như trong tính năng Depth Detection Loop trên Android. Nếu iPhone không kết nối với mạng Wi-Fi quen thuộc và không ở vị trí nhận diện như nhà hoặc văn phòng của người dùng, thiết bị sẽ coi đó là một tình huống trộm cắp tiềm tàng và tự động khóa lại, đồng thời hạn chế quyền truy cập vào các khu vực nhạy cảm.
3: Trong những năm qua, Apple đã bổ sung nhiều tính năng nhằm bảo vệ chống trộm hiệu quả cho người dùng iPhone như Find My, Activation Lock và bảo vệ Stolen Device Protection. Tuy nhiên, hầu hết các tính năng này đều trở nên kém hiệu quả nếu kẻ trộm lấy được iPhone khi nó vẫn đang được mở khóa. Ngoài ra, có một khoảng thời gian trì hoãn bảo mật cho các thay đổi lớn về Apple ID, nhưng một chiếc iPhone đã mở khóa vẫn chứa nhiều dữ liệu nhạy cảm có thể bị lạm dụng. Tính năng mới hứa hẹn sẽ giúp khóa điện thoại trước khi kẻ trộm có cơ hội thực hiện hành vi xấu.
2: Hiện tại chưa có thông tin về ngày phát hành chính thức nào được xác nhận đối với tính năng mới. Tuy nhiên, mã nguồn cho thấy tính năng này đang được phát triển tích cực. Người dùng hy vọng rằng nó sẽ được tích hợp trong bản cập nhật iOS 27 sắp tới. Dự kiến sẽ được Apple công bố tại sự kiện hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên trực tuyến được tổ chức từ ngày 8 cho đến ngày 12 tháng 6 năm nay.
3: Đến đây, thời lượng tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Chúng ta sẽ gặp lại vào tiết mục này kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
5: Mỹ Loan rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 3 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý bạn đọc thân mến, ngay từ nhan đề Người tù không số, cuốn sách đã gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ và tò mò. Người tù nhưng lại không số, phải chăng đó không chỉ là một con người cụ thể mà còn là hình ảnh tượng trưng cho những số phận cô đơn, những con người bị giam cầm bởi nỗi đau, ký ức, định kiến hay chính cuộc sống đầy áp lực quanh mình. Quyển sách Người tù không số là một tác phẩm văn học rất đặc sắc của tác giả Đào Quốc Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2020. Quyển sách tập hợp nhiều truyện ngắn giàu chiều sâu và giàu tính nhân văn như Mùa hoa gạo, Nhất chi mai, Người tù không số, Giấc ngủ, Đất hoang. Mỗi câu chuyện như một mảnh ghép của cuộc sống, phản ánh nhiều số phận khác nhau trong xã hội hiện đại. Có những con người cô đơn giữa đám đông, có người bị quá khứ ám ảnh, có người đang đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Đặc biệt, truyện Người tù không số là điểm nhấn của tác phẩm. Hình ảnh người tù trong truyện không đơn thuần là người bị giam giữ về thể xác mà còn là biểu tượng cho những nhà tù vô hình trong tâm hồn con người. Sự sợ hãi, nỗi đau, mặc cảm, sự cô độc và những giới hạn do chính con người tạo ra qua từng mẫu chuyện giúp người đọc cảm nhận được nỗi đau và các dòng sống của con người, qua đó khơi gợi lòng yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ giữa người với người. Những câu chuyện trong sách còn mang ý nghĩa phản ánh nhiều vấn đề của cuộc sống hiện đại như sự lạc lõng, áp lực tinh thần, sự mất kết nối giữa con người với nhau và những góc khuất trong đời sống xã hội. Tác giả Đào Quốc Minh có lối viết giàu hình ảnh, giàu chiều sâu tâm lý. Không khí trong truyện vừa trầm lắng vừa ám ảnh, khiến người đọc phải suy ngẫm rất lâu sau khi gấp sách lại. Lời nhắn gửi sâu sắc rằng con người chỉ thực sự tự do khi vượt qua được những nhà tù trong chính tâm hồn mình. Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người tuy không bị giam giữ nhưng vẫn cảm thấy áp lực cô đơn và mất phương hướng. Chính vì vậy, Người tù không số là một cuốn sách rất đáng đọc vì giúp chúng ta hiểu hơn về con người và cuộc sống, biết trân trọng tự do và tình yêu thương, học cách cảm thông với người khác, đồng thời giúp mỗi người nhìn lại chính mình. Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống điều quan trọng nhất không phải là tránh né khó khăn mà là biết vượt qua những giới hạn của bản thân để sống tích cực hơn. Tác phẩm Người tù không số là một tác phẩm giàu giá trị nội dung và nghệ thuật rất đáng để tìm đọc và suy ngẫm. Kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc để cảm nhận sâu sắc hơn những thông điệp nhân văn mà tác giả gửi gắm. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng mai cũng trên sóng FM 99.4MHz và tần số 93.1MHz. Chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
6: Là mày hả? Con nít răng, mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
7: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
8: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
7: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
8: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
7: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
8: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
7: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chứng?
8: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
7: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
8: Kính mời quý khán giả đón xem.
9: Tiết mục khám phá cuộc sống.
2: Thùy Dương và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé.

0: các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.anyangtv.vn.
1: Đến với Khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội với bà chú xứ núi Sam từ lâu đã trở thành một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của Nam Bộ, không chỉ là điểm hội tụ niềm tin, tâm linh của hàng triệu người dân khắp cả nước, lễ hội còn là bức tranh sinh động phản ánh lịch sử khai phá vùng đất An Giang, quá trình giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng Kinh, Khmer, Qua, Chăm. Với hệ thống ghi lễ truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ, cùng những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc, lễ hội với bà chúa xứ núi Sam được xem là một bảo tàng sống về đời sống tín ngưỡng dân gian Nam Bộ. Hành trình khám phá lễ hội không chỉ đưa chúng ta đến với không gian linh thiêng dưới chân núi Sam, mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm những lớp trầm tích văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc độc đáo của vùng đất Châu Đốc An Giang suốt hàng trăm năm qua. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay, Bích Dân và Thùy Dương sẽ mời quý vị và các bạn khám phá những điều thú vị về lễ hội với bà chúa xứ núi Sam. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài bồ câu dương miệng Victoria.
0: Các bạn thân mến, lễ hội với bà chúa xứ núi Sam là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Những nghi lễ cổ truyền, những câu chuyện dân gian, những hình thức diễn xướng dân gian cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã góp phần tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc chỉ có thể tìm thấy ở vùng đất Châu Đốc. Lễ hội đã được công nhận là lễ hội cấp quốc gia từ năm 2001 và năm 2024, lễ hội được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lễ hội chính là truyền thuyết về bà chúa xứ. Câu chuyện đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ cư dân vùng Châu Đốc. Theo truyền thuyết dân gian, vào khoảng giai đoạn từ năm 1820 đến năm 1825, khi quân Xiêm xâm chiếm nước ta, chúng phát hiện trên đỉnh núi Sam có một pho tượng đá lớn. Tò mò trước pho tượng kỳ bí, quân Xiêm tìm cách khiêng tượng xuống núi. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, pho tượng bỗng trở nên nặng trĩu, không ai có thể nhấc nổi. Trong cơn tức giận, một người đã làm gãy cánh tay trái của tượng bà và ngay sau đó phải chịu sự trừng phạt. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trong dân gian khiến pho tượng càng trở nên linh thiêng trong nhận thức của người dân địa phương. Sau đó không lâu, nhiều người trong làng cùng nằm mộng thấy một người phụ nữ tự xưng là bà chúa xứ. Trong giấc mơ, bà báo rằng hãy đưa tượng xuống chân núi lập miếu thờ, bà sẽ che chở cho dân làng, bảo vệ họ khỏi chiến tranh và phù hộ cho mưa thuận gió hòa. Nghe theo lời báo mộng, dân làng tập hợp những thanh niên khỏe mạnh nhất để khiêng tượng. Thế nhưng, dù cố gắng đến đâu, họ cũng không thể di chuyển được pho tượng. Lúc ấy xuất hiện một cô gái tự xưng là chúa xứ Thánh Mẫu và cho biết chỉ cần chính cô gái đồng trinh khiêng tượng. Điều kỳ lạ đã xảy ra khi chính cô gái thực sự nâng được pho tượng và đưa xuống núi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi đến chân núi Sam, pho tượng bất ngờ trở nên nặng, không thể dịch chuyển thêm. Người dân tin rằng đây chính là nơi bà lựa chọn để ngự trị. Từ đó, miếu thờ được dựng lên và trở thành trung tâm tín ngưỡng lớn của vùng đất Châu Đốc.
1: Theo truyền thống, lễ hội với bà chúa xứ núi Sam được tổ chức hàng năm từ ngày 23 đến 27 tháng 4 âm lịch. Năm 2026, lễ hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tương ứng từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Về phần lễ hội, nghi thức mở đầu cho chủ hoạt động tâm linh là lễ phục hiện trước tượng bà. Nghi lễ này tái hiện lại truyền thuyết đưa tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống chân núi để lập miếu thờ. Năm 2026, lễ phục hiện được tổ chức vào ngày 7 tháng 6, tức ngày 22 tháng 4 âm lịch. Đoàn rước đi qua nhiều địa điểm quan trọng như nhà bia liệt sĩ phường Vĩnh Tế, đỉnh núi Sam và miếu bà, tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm và đầy màu sắc văn hóa. Lễ tắm bà được xem là một trong những nghi thức linh thiêng nhất. Lễ tắm bà diễn ra từ nửa đêm ngày 8 tháng 6 đến rạng sáng ngày 9 tháng 6 năm 2026. Theo truyền thống, nghi thức được tiến hành kín đáo. Bên trong miếu bà, người thực hiện là chính phụ nữ đồng trinh, gắn với truyền thuyết chính cô gái đã đưa tượng bà xuống núi.

0: Sau khi hoàn tất nghi thức, y phục cũ của bà được cắt thành nhiều mảnh nhỏ để phân phát cho người tham dự. Người dân tin rằng những mảnh vải này mang ý nghĩa may mắn, bình an và là vật hộ thân trong cuộc sống. Bên cạnh đó, vào chiều ngày 24 tháng 4 âm lịch, lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu cùng hai vị phu nhân được tổ chức. Nghi thức do các bô lão và ban quản trị lăng miếu thực hiện, thể hiện sự tri ân đối với những nhân vật có công trong quá trình khai phá và bảo vệ vùng đất An Giang. Đến đêm 25 rạng sáng 26 tháng 4 âm lịch là thời điểm diễn ra lễ túc yết và lễ xây dầu. Đây là nghi thức cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất đai màu mỡ và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các lễ hội dân cúng gồm heo trắng, mau huyết, xôi, trái cây, trầu cao, gạo và muối, phản ánh nét đặc trưng của tín ngưỡng dân gian Nam Bộ. Cuối cùng, lễ hội khép lại vào ngày 27 tháng 4 âm lịch với lễ chánh tế và lễ hội sắc. Đây là nghi thức tổng kết chuỗi hoạt động tín ngưỡng, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho một năm mới bình an, thuận lợi.
1: Theo kế hoạch của ngành văn hóa tỉnh An Giang, lễ khai hội dự kiến được tổ chức từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 2026 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, với sự tham gia của khoảng 3.500 đại biểu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV và dự kiến có màn bắn pháo hoa đặc sắc tạo điểm nhấn cho mùa lễ hội năm nay. Đáng chú ý, năm 2026 là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành dịp quảng bá hình ảnh An Giang mới đến du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, năm 2026, ban tổ chức tiếp tục xây dựng chuỗi chương trình nghệ thuật quy mô với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa nghi thức truyền thống và nghệ thuật hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hấp dẫn mới cho lễ hội. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa trong đêm khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần phát triển các sản phẩm du lịch về đêm của địa phương.
0: Có thể nói, trong nhịp sống hiện đại, lễ hội vẫn tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp bản sắc cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng đất An Giang giàu truyền thống đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài bồ câu vương miện Victoria.
1: Các bạn thân mến, bồ câu vương miện Victoria, loài bồ câu lớn nhất còn tồn tại trên trái đất và cũng được xem là một trong những loài chim đẹp nhất khu vực châu đại dương. Tên gọi Victoria được đặt để vinh danh nữ hoàng Victoria của Vương quốc Anh. Với chiếc màu ren xanh lam độc đáo, bộ lông xám xanh thanh lịch cùng kích thước khổng lồ hiếm thấy trong họ bồ câu. Bồ câu vương miện Victoria từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp quan giả tại New Zealand. Loài chim này không chỉ thu hút giới nghiên cứu sinh học mà còn được các nhà bảo tồn đặc biệt quan tâm bởi những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ hoạt động của con người. Một trong những điểm khiến Rura Victoria trở thành nổi tiếng chính là kích thước vượt trội so với mọi loài bồ câu khác. Chiều dài cơ thể trung bình của chúng dao động từ 70 đến 75cm. Nhiều cá thể trưởng thành có thể đạt tới hơn 80cm chiều dài, khối lượng phổ biến từ 2 cho đến 2,5kg, trong khi những cá thể lớn nhất được ghi nhận có thể nặng tới 3,5kg. Để dễ hình dung, một con bồ câu vương miện Victoria trưởng thành có kích thước tương đương một con gà tay nhỏ. Điều này khiến chúng vượt xa những loài bồ câu thành thị quen thuộc, vốn chỉ nặng vài trăm gram. Các số đo cơ thể tiêu chuẩn ghi nhận tại New Rura bao gồm sải cánh 36 đến 39cm, chiều dài đuôi 27-30,1cm, chiều dài mỏ 3,2 đến 3,5cm, chiều dài phần xương cổ chân không lông 8,5 cho đến 9,8cm.
0: Với khối lượng cơ thể trưởng thành trung bình khoảng 2,39kg, bồ câu vương miện Victoria hiện được xem là loài bồ câu còn sống lớn nhất hành tinh. Kích thước đồ sộ này là kết quả của quá trình tiến hóa kéo dài hàng triệu năm trong điều kiện môi trường đặc thù của New Guinea. việc ít phải cạnh tranh với các loài thú ăn quả lớn đã tạo điều kiện cho nhóm bồ câu dương miệng phát triển cơ thể ngày càng to lớn. Nếu kích thước khổng lồ giúp cho bồ câu dương miệng Victoria nổi bật, thì chính bộ lông tuyệt mỹ mới là yếu tố đưa chúng trở thành một trong những loài chim đẹp nhất thế giới. Loài thân chim được bao phủ bởi màu sáng xanh đậm sang trọng dưới ánh sáng tự nhiên. Bộ lông này có thể phản chiếu những sắc thái xanh lam mềm mại, tạo nên vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Đặc điểm nổi bật nhất chính là chiếc màu lớn trên đầu. Màu được cấu tạo từ hàng trăm sợi lông mảnh, xếp thành dạng ren tinh tế. Phần đầu mỗi sợi lông mang màu trắng nổi bật, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt, giống như một chiếc dương miệng được chế tác công phu. Chính chiếc màu này đã mang lại tên gọi cho loài này là bồ câu dương miệng. Ngoài ra, loài chim này còn sở hữu móng mắt màu nâu đỏ, ngực màu tím nâu sẫm, hàng lông cánh màu xanh xám nhạt hơn và dải màu nâu đỏ rõ rệt trên cánh. Sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu lạnh và nóng tạo nên vẻ đẹp vừa quý phái vừa mạnh mẽ. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận hiện tượng nhiễm sắc tố đen Menasium ở loài này, tương tự các loài bồ câu dương miệng khác. Những cá thể mang sắc tố đen thường có màu lông sẫm hơn đáng kể so với bình thường.
1: Bồ câu dương miệng Victoria là loài đặc hữu của khu vực phía bắc đảo Neuguria và các đảo lân cận. Môi trường sống ưa thích của chúng là rừng đất thấp nhiệt đới, rừng tầm lầy, đồng bằng phù sa, rừng cọ sago và các khu vực ven sông có thảm thực vật dày đặc. Phần lớn quần thể sinh sống ở độ cao gần mực nước biển. Tuy nhiên, một số cá thể có thể di chuyển lên các vùng đồi núi thấp với độ cao khoảng 900 mét. Những khu rừng này cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cùng hệ thống cây cổ thụ lớn phục vụ việc nghỉ ngơi và làm tổ. Tầng rừng thấp nhiều lá mục cũng là nơi lý tưởng để loài chim này tìm kiếm thức ăn. Sự phụ thuộc mạnh mẽ vào hệ sinh thái rừng nguyên sinh khiến chúng đặc biệt dễ bị tổn thương trước các hoạt động khai thác gỗ và chuyển đổi đất rừng.
0: Giống nhiều loài bồ câu nhiệt đới khác, bồ câu dương miệng Victoria đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống. Thức ăn chủ yếu của chúng gồm trái cây rụng, quả sung, các loại hạt và động vật không xương sống nhỏ. Những quả sung đặc biệt được chúng ưa thích. Trong điều kiện nuôi nhốt, quả sung thường là một trong những loại thức ăn được tiêu thụ nhiều nhất. Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết bồ câu dương miệng Victoria là âm thanh mạnh mẽ phát ra khi chúng cất cánh. Những cú đập cánh lớn tạo nên tiếng dỗ vang vọng trong không gian rừng, đủ để gây chú ý từ khoảng cách khá xa. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, các con trống của loài này lại thường xuyên thể hiện sự cạnh tranh để xác lập vị thế thống trị. Đôi khi hai cá thể lao thẳng vào nhau như chuẩn bị giao chiến, tuy nhiên những cuộc đụng độ thực sự thường hiếm xảy ra. Phần lớn các màn phô diễn này chỉ mang tính biểu tượng nhằm đánh giá sức mạnh đối phương và tránh những chấn thương không cần thiết. Ngoài mùa sinh sản, các con trống có thể chung sống khá hòa bình trong cùng một khu vực.
1: Mùa sinh sản của bồ câu dương miệng Victoria thường đạt đỉnh vào cuối mùa mưa và đầu mùa khô. Vào mùa sinh sản, chim trống sẽ thực hiện những động tác ve vãn như cúi đầu, giơ người về phía trước, nhịp nhàng lắc đầu và xòe đuôi để thu hút dây mái. Sau khi ghép đôi, chim được thu thập cành cây, lá cọ và các vật liệu khác để chim mái xây tổ. Mỗi lứa chim mái thường chỉ đẻ một quả trứng màu trắng. Trứng được ấp khoảng 30 ngày. Dù chim mái đảm nhận phần lớn việc ấp trứng, cả chim bố và chim mẹ đều cùng nhau chăm sóc con non. Chim non rời tổ khi chưa phát triển hoàn toàn và tiếp tục được bố mẹ nuôi dưỡng trong khoảng 13 tuần. Ngày nay, bồ câu dương miệng Victoria được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào nhóm sắp bị đe dọa và nằm trong phụ lục 2 của Công ước CITES nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục Khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: tăng cường kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cả nước. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần tin thế giới, diễn đàn cấp cao ASEAN tìm cách khai phá nền kinh tế bạc với 127 triệu người trên 60 tuổi vào năm 2035. Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc với sự tham gia của 20.000 đại biểu, đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn 5 nội dung, trong đó xây dựng xã hội hiện đại như yêu cầu mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới là sự nghiệp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của gia đình, của cộng đồng, của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển của đất nước.
2: Phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Không đánh đổi trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa, lấy cái tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt, con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột. Xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện tại. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân, nâng cao khả năng tự điều chỉnh của xã hội.
2: Là an ninh con người, là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ ta, chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng thành quả của phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
1: Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất nhận định công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vấn đề rất quan trọng hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, bởi năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ. Do đó, từ nay mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, giao việc phải đi liền với giao quyền, giao nguồn lực, giao điều kiện thực hiện. Giao quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực, giao trách nhiệm phải đi liền với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá.
2: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Muốn có bộ máy mạnh phải có cán bộ mạnh. Muốn có nghị quyết đi vào cuộc sống phải có người tổ chức thực hiện đủ bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm và uy tín. Trong cái giai đoạn mới, cán bộ không chỉ là bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu, mà còn có tư duy chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý những vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ quan.

0: địa phương, đơn vị, doanh nghiệp là nơi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn kết nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên, nắm bắt tình hình nhân dân và xử lý vấn đề từ sớm, từ xa. Phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ, phải là nơi bàn việc thật, giải quyết việc thật, kiểm điểm trách nhiệm thật. Nơi bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, khơi dậy tinh thần hành động của cán bộ, đảng viên. Khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu.
1: Một đảng cầm quyền muốn trong sạch vững mạnh thì quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. Quyền lực không được kiểm soát sẽ dẫn đến tha hóa. Quyền lực trong công tác cán bộ càng phải được kiểm soát nghiêm ngặt vì đây là quyền lực quyết định con người, bộ máy và hiệu quả thực hiện đường lối. Kiểm soát quyền lực phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình từ xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng và kỷ luật cán bộ. Phải kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ. Mọi quy định của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, nhất quán, gắn với kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm. Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cùng với chống tham nhũng tiêu cực phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước những cầu chính đáng của nhân dân.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, phải chuyển từ số hóa hồ sơ sang tạo lập dữ liệu sống phục vụ tham mưu chiến lược, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%, thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 33%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
4: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng năm ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột 7,2%, bến nước Long Thành chưa giải ngân, Cao Lãnh, An Hữu 6%. Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025.
3: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19.660 nghìn tỷ đồng, tổng vốn huy động đạt 18.398 nghìn tỷ đồng. Phân tích xu hướng nguồn vốn huy động, Thống đốc cho biết trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao, các doanh nghiệp có xu hướng tối ưu hóa và khai thác triệt để nguồn vốn tự có thay vì tiền gửi vào hệ thống ngân hàng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
5: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra thì cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
3: Liên quan đến đảm bảo nguồn điện cho tăng trưởng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, 5 tháng vừa qua tăng trưởng điện và tiêu dùng điện tăng rất cao, đặc biệt là miền Bắc đã vượt 28% ngưỡng của công suất.
6: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 GW thì hiện nay đã lên tới là 30,5 GW. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
3: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết, tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững

0: ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể, để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị công chính hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
0: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đến cuối tháng 12 năm 2026. Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ cơ quan, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền. Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành chuẩn bị kế hoạch sơ kết một năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Qua đợt sơ kết và các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nếu địa phương có phản ánh kiến nghị thì các bộ phải chủ động giải quyết, mục tiêu là xử lý sớm các khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện đề án sơ kết nghị quyết 18 và định hướng sửa đổi luật đất đai để trình Trung ương, chuẩn bị dự thảo luật đất đai sửa đổi để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản, tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn. Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn xăng dầu và điện cho nền kinh tế, đưa các dự án đầu tư lớn của ngành công thương vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo và năng lượng trọng điểm.
1: Vừa qua Bộ Chính trị đã có kết luận để tháo gỡ khó khăn cho các cái dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, thì đề nghị Bộ Công Thương phải phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện. Và đồng thời với việc là thúc đẩy sản xuất trong lĩnh vực chế biến chế tạo, khai khoáng và cập nhật kịch bản để cung ứng điện, để đảm bảo cung ứng điện. Vừa qua các ông chỉ có rất nhiều đổi mới trong cái hệ thống phân phối cung ứng điện, việc này cần phải tiếp tục phát huy.
0: Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội và nhà cho thuê, tập trung thực hiện các dự án công trình trọng điểm, đặc biệt là sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình, các dự án đường cao tốc, các dự án kết nối tuyến đường sắt với Trung Quốc và các dự án trọng điểm phục vụ cho APEC năm 2027. Liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành khẩn trương ban hành các luật nghị quyết có liên quan, quyết liệt giải ngân các dự án thuộc chương trình phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, nâng cấp phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phục vụ công nghệ chiến lược, triển khai cụ thể các sản phẩm công nghệ chiến lược. Chuẩn bị cho năm học mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết tình trạng giáo viên, địa phương nào chưa tuyển đủ thì phải khẩn trương tuyển dụng cho đủ, tập trung các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đối với các trường nội trú phải đảm bảo đúng tiến độ. Lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám chữa bệnh, từ đó đánh giá sát thực tế và đề xuất phương án cụ thể, cải cách hệ thống phân phối thuốc, giảm chi phí cho người dân và xã hội. Đối với cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng đề nghị phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng cũng đề nghị triển khai các nhiệm vụ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đề án phát triển công nghệ nội dung số, đề án phát triển du lịch Việt Nam và làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Thủ tướng đề nghị nghiên cứu kỹ, rà soát, cập nhật, bổ sung các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng bộ trực thuộc đã ban hành, tăng tính cụ thể, khả thi, tính hiệu quả. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu kỹ, hướng dẫn cụ thể để áp dụng thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Chính phủ. về các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng có giải pháp cụ thể để nâng tầm tham mưu chiến lược, tập trung nguồn lực chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng tiến độ trình các đề án, đặc biệt là với đề án sơ kết nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới thể chế chính sách, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo nguồn lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và đề án quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.
3: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã xem xét cho ý kiến các nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung khác. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 02/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026, cụ thể như sau.
3: Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với các dự án Luật An toàn vệ sinh lao động sửa đổi, Luật về văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình Đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chiều nay các đại biểu cùng thảo luận về các chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
4: Với chủ đề Công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nhiều đại biểu cho rằng cần chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể từ sớm từ xa, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
5: Chúng tôi sử dụng Trung tâm Tư vấn Pháp luật cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn để làm lá chắn pháp lý để bảo vệ tại tòa án khởi kiện. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã đại diện khởi kiện được là bảo vệ hơn 2.500 người với số tiền là thu lại cho người lao động được hưởng là 49 tỷ. Tuy nhiên để tốt hơn nữa là cái phòng ngừa giải quyết từ gốc những cái tranh chấp xảy ra, những cái nguy cơ tiềm ẩn.
4: Chia sẻ tại hội nghị kinh nghiệm để ký được nhiều thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động trên luật như tăng phụ cấp kỹ thuật từ 800.000 đồng lên 3.500.000 đồng. Thuyết phục lãnh đạo công ty đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói:
6: Sau khi chứng minh với ban lãnh đạo công ty thì người lao động là cái hạt nhân trung tâm để mà tạo ra cái thành quả và cái giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, để giảm bớt cái áp lực để người lao động tạo ra những cái giá trị về tinh thần. Vì vậy chúng tôi đã là phải biến toàn bộ công ty thành một cái môi trường phải xanh, công xưởng xanh, bớt gây áp lực cho người lao động. Bên cạnh đấy thì cũng trao đổi ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi xây dựng cái khu nghỉ ngơi, ăn uống để phục vụ cho người lao động, hỗ trợ một phần tinh thần, giảm bớt cái mệt nhọc trong quá trình lao động sản xuất khó khăn vất vả của công ty.
4: Tại các trung tâm thảo luận của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu đề nghị sớm ban hành chương trình hành động và các bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 58 trong hệ thống công đoàn, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa công nhân, không gian sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, có cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số cho công tác tuyên truyền giáo dục công nhân. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện, yêu cầu đối với đội ngũ công nhân lao động ngày càng cao, không chỉ cần vững tay nghề, người lao động hôm nay cần phải có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng công nghệ mới và tinh thần đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn với tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngõ Duy Hiểu nói:
7: đấu tranh để bảo vệ người lao động từ xa bằng cái con đường đấy là pháp luật là rất là quan trọng, nó rất là hiệu quả. Thứ hai là chúng ta tập trung cho công tác đối thoại thương lượng để làm nào mà công đoàn chúng ta có cái sức mạnh đối thoại thương lượng. Rồi vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa việc đối thoại thương lượng hiệu quả với việc là ông chủ hiện nay vẫn trả lương cho chủ tịch công đoàn cơ sở. Rồi mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Rồi thứ ba đó là cái công tác chăm lo phúc lợi.
4: Đặc biệt, cần tiếp tục phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương công nhân tiêu biểu, bàn tay vàng, lao động sáng tạo, lan tỏa những câu chuyện thật, tấm gương thật trong lao động sản xuất để tạo động lực phấn đấu và truyền cảm hứng tích cực trong đội ngũ công nhân người lao động.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các bước để thực hiện chủ trương của Trung ương về việc đưa cán bộ cấp tỉnh về cấp xã. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
10: Hiện nay, tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ tại tỉnh Quảng Trị còn kéo dài. Tổng biên chế công chức cấp xã theo định mức tạm thời là 2.872 biên chế. Biên chế công chức hiện có là 3.092 công chức, thừa 220 công chức so với định mức tạm thời. Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan địa phương tham mưu triển khai các giải pháp về tiếp nhận, điều động, biệt phái, tăng cường 255 trường hợp cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh về xã. Thời gian tới, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm bảo đảm cân đối nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu nhằm mục tiêu kép vừa giải quyết cán bộ công chức dôi dư so với biên chế, vừa đảm bảo sự hài hòa về chất lượng nguồn cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu, hoàn thiện đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng khảo sát nhu cầu và tập trung đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ của cấp xã.
11: Thì rõ ràng là chúng ta đang cần một cái đội ngũ cán bộ mạnh mẽ hơn, đấy, hiệu quả hơn để đáp ứng được yêu cầu công việc. Thì chúng ta cũng đang làm, tức là trong tháng 6 này, đấy, cái này thì chúng ta đã ra lui ra tới có số liệu, có địa chỉ hết rồi. Đấy, thì tôi đề nghị là điều chuyển như là tinh thần của Trung ương, bổ sung một số công chức cán bộ ở cấp tỉnh về xã cũng trong tháng 6 này.
2: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Điện Biên đã tinh gọn hơn, gần dân, sát dân hơn. Tuy nhiên, chính quyền cấp xã chịu áp lực công việc ngày càng lớn, trong khi trình độ của đội ngũ cán bộ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ chưa thực sự bắt nhịp nhanh với phương thức làm việc mới, dẫn đến còn lúng túng trong giải quyết công việc. Với phương châm trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó, tỉnh Điện Biên tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này, chủ động bố trí, sắp xếp, biệt phái cán bộ đã góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú Tây Bắc.
12: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã giảm từ 129 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 45. Việc xóa bỏ cấp trung gian giúp tinh gọn bộ máy, song áp lực cho chính quyền cấp xã nay trở lên lớn hơn trước nhiều, bởi các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công, giáo dục, y tế hay giải quyết thủ tục hành chính đều được triển khai ngay tại cơ sở. Bà Lù Thị Mai Sinh, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
13: So với khối lượng công việc của trước đây thì nó là tăng lên gấp bội đôi. Tại vì trước đây ở cấp xã chỉ thực hiện là công tác rà soát đối với người dân, còn thực hiện chế độ là cấp huyện. Hiện nay thì cấp xã thì vừa là rà soát trực tiếp với người dân, vừa thực hiện chế độ luôn với người dân, cũng vừa làm cái nhiệm vụ cũ, nhưng đồng thời lại làm thêm cả những cái nhiệm vụ mới. Và chúng tôi thì vừa học vừa làm, vừa tiếp cận dần dần. Nên là khối lượng công việc nó rất là nhiều và chúng tôi cũng phải học tập rất là nhiều để đảm nhiệm được cái vị trí hiện tại.
12: Tăng thẩm quyền cho cấp xã không chỉ là gia tăng trách nhiệm mà còn là khẳng định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng phục vụ làm thước đo hiệu quả của bộ máy công quyền. Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn cho rằng, ngoài áp lực về khối lượng công việc, cán bộ cấp xã mới cũng đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng phục vụ người dân. cải cách hành chính và chuyển đổi số.
14: Về cơ bản, cán bộ công chức của xã cho đến giờ phút này đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Tuy nhiên, do cái yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công việc khá nhiều và đặc biệt là đối với lại một số cán bộ công chức liên quan đến cái việc phải làm các cái nhiệm vụ khác so với lại cái việc chuyên môn đã được đào tạo của mình. Chính vì vậy cho nên là còn đang lúng túng và hạn chế về năng lực trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
12: Bên cạnh kết quả đạt được, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi vẫn còn một số hạn chế, kết quả chưa cao, năng lực tham mưu, quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ cấp xã chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, còn thiếu cán bộ ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, đất đai, nông nghiệp, xây dựng, tài chính. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm thêm các lĩnh vực ngoài chuyên môn được đào tạo đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc. Ông Tráng A Nủ và bà Lường Kim Dung, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Na Sàng cho biết phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo cho đúng thời hạn công việc.
15: Các đồng chí phụ trách kiêm nhiệm thêm nhiều mảng, được giao nhiều cái đầu việc hơn, yêu cầu cao hơn về thực hiện cái nhiệm vụ, cho nên là cũng phải tự tổng hợp, tự nâng cao cái trình độ chuyên môn để thực hiện đảm bảo hoàn thành được cái nhiệm vụ.
16: Từ lúc sắp nhập đến chính quyền hai cấp đến giờ là công việc là nhiều hơn so với đơn vị cũ, kiêm nhiệm cũng rất nhiều mảng. Trong khi đó thì cũng được tập huấn về các mảng mình đang phụ trách, tuy nhiên tập huấn thì cũng chỉ áp dụng được phần nào thôi, cũng không thể áp dụng được hết. Cũng rất nhiều mảng đảm nhiệm, nhiều khi là công việc chưa biết được hết, chưa nắm được hết các công việc, nhiều khi là công việc bị dồn và tồn đọng nhiều, phải thực hiện cả ngoài giờ để đảm bảo đúng thời hạn công việc của mình.
12: Xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã, phường đang thiếu biên chế, thiếu chuyên ngành phù hợp. Tỉnh đã điều động hơn 2.300 cán bộ, công chức, chuyển hơn 14.270 viên chức, người lao động về làm việc tại các xã mới. Ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết.
17: Tỉnh Điện Biên cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp để giúp cho hoạt động cấp xã được trơn tru, như là việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, khảo sát đội ngũ cán bộ công chức, khối đảng đoàn thể với chính quyền để có những cái giải pháp điều động tuyên truyền phù hợp, tăng cường cán bộ của cấp tỉnh về thực hiện giúp các xã thực hiện nhiệm vụ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cũng đã giúp cho giảm tải rất nhiều trong cái thực hiện nhiệm vụ của cấp xã. Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại một lần nữa đến với từng xã một, xem xét là xã nào thừa, xã nào thiếu và cụ thể cho từng cán bộ công chức ở các cái chuyên ngành khác nhau để mà có sự bố trí tăng cường cho nó phù hợp.
12: Gần một năm thực hiện cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đi đúng hướng, bộ máy gọn hơn, trách nhiệm rõ hơn, nhiều việc được giải quyết nhanh hơn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân được rút ngắn hơn. Tỉnh Điện Biên hiện đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về năng lực cán bộ, nguồn lực thực thi, cơ chế vận hành và phương thức quản trị để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả lâu dài và bền vững.
2: Ngày hôm nay tại Hưng Yên, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức chương trình kết nối Nhật Bản Hưng Yên. Hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Hưng Yên tham dự chương trình.
18: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, đối với tỉnh Hưng Yên, Nhật Bản là một trong những đối tác tin cậy quan trọng nhất trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Hưng Yên đã ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kanagawa và thành phố Nikaho của Nhật Bản từ năm 2015. Đồng thời, tỉnh và các đối tác Nhật Bản đã có nhiều văn kiện hợp tác ký kết trên các lĩnh vực kinh tế đầu tư, hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Hưng Yên với 190 dự án và tổng vốn đăng ký gần 6,5 tỷ đô la Mỹ. Thông tin tới các nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, Hưng Yên đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá khi sở hữu vị trí chiến lược trong vùng thủ đô, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện. Tỉnh cam kết áp dụng đầy đủ các cơ chế chính sách ưu đãi theo quy định của chính phủ Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng cho rằng Hưng Yên có vị trí chiến lược khi nằm giữa Hà Nội và cảng Hải Phòng, tạo lợi thế lớn trong thu hút đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại địa phương, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với lĩnh vực năng lượng. Để phát huy hơn nữa lợi thế vị trí của Hưng Yên, tỉnh cần tăng cường kết nối hạ tầng giữa Hà Nội, cảng Hải Phòng và khu kinh tế ven biển của tỉnh. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản, trao đổi giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề về tuyển dụng lao động, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng khu công nghiệp, cơ chế chính sách đầu tư, môi trường.
2: Qua 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Minh Long.
3: Xét về chủng loại nông sản xuất khẩu cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nông sản tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, các nông sản xuất khẩu chính ngạch ký kết nghị định thư với thị trường Trung Quốc có tốc độ xuất khẩu tăng trưởng ổn định so với các mặt hàng khác. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tháng 5 là thời điểm nhiều loại trái cây đặc sản và chủ lực của Việt Nam như sầu riêng, vải thiều, xoài, dừa chuẩn bị bước vào giai đoạn chính vụ thu hoạch rộ. Nguồn cung dồi dào tại các vùng nguyên liệu trong nước là yếu tố thúc đẩy xuất khẩu tăng mạnh trong các tháng tiếp theo của quý 2 và quý 3 năm 2026.
2: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng tích cực cho thấy tiềm năng lớn của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đóng góp vào thành công chung đó là những vùng chuyên canh cây ăn quả đang không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cây na không chỉ là nông sản chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn đang từng bước khẳng định vị thế trên các sàn thương mại điện tử và hướng tới thị trường xuất khẩu. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
19: Sau sáp nhập, xã Chi Lăng có diện tích hơn 80 km2 với dân số trên 28.000 người, trong đó nông dân chiếm khoảng 80% dân số. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Khu vực này đang trở thành một trong những vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, xã Chi Lăng có hơn 1.700 ha cây ăn quả, trong đó cây na là cây trồng chủ lực với diện tích trên 1.300 ha, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 494 ha. Xã Chi Lăng hiện duy trì hiệu quả 2 mã số vùng trồng na và 5 mã số vùng trồng ớt phục vụ xuất khẩu, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp thêm 7 mã số vùng trồng na. Bên cạnh đó, người dân còn phát triển khoảng 60 ha vải thiều, 20 ha bưởi diễn, bưởi da xanh cùng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế khác. Những năm gần đây, thời tiết thuận lợi cùng với giá bán cao khiến người trồng na trên địa bàn vô cùng phấn khởi. Từ vụ chính đến vụ gối, sản lượng na thu hoạch của người dân Chi Lăng đều được tiêu thụ nhanh chóng. Từ thương lái đến tận vườn thu mua, cho đến những ngày chợ phiên tấp nập hay những đơn hàng trăm triệu được chốt trên sàn thương mại điện tử, ngày càng khẳng định thương hiệu nông sản Chi Lăng trên thị trường. Chị Vi Thu Huyền, người dân trồng na trên địa bàn, phấn khởi.
20: So với mọi năm ấy thì chất lượng na nó rất là ok, giá cả cũng rất là tốt. Tuy rằng nó ít quả, thế nhưng mà rất là chất lượng. Mưa thuận gió hòa cho nên được cái là quả na người dân làm ra thì rất là tốt. Chất lượng na thì ngon ngọt. Mọi người ai cũng phấn khởi, nếu mà để so với số lượng mọi năm ấy, thu nhập có thể là tăng đến 1,5 lần. Em cũng có bán trên sàn và cũng có mọi người đến tận nơi thu mua. Nói chung là tương đối, rất là đầy quả, cũng rất là chất lượng. Chính vì như thế cho nên giá cả nó mới cao.
19: Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp tại Chi Lăng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, hạn hán, mưa lũ và sâu bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng. Trong khi đó, sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, gây áp lực lớn cho người sản xuất. Từ thực tiễn đó, nhiều nông dân địa phương kỳ vọng Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
2: Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn.
3: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thời gian qua, theo phản ánh của một số cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, trên địa bàn các tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép, hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép, quảng cáo, đăng tải thông tin về dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không đúng quy định của pháp luật. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các sở y tế khẩn trương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc cấp giấy xác nhận quá trình hành nghề, giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề của người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm các trường hợp đang trong thời gian bị thu hồi hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề.
2: Chỉ còn hơn một tuần nữa là hơn 35.000 thí sinh tỉnh Đắk Lắk sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Từ các lớp ôn tập tăng cường, phụ đạo miễn phí đến việc rà soát cơ sở vật chất, tập huấn nhân sự và hoàn thiện các phương án tổ chức thi, toàn ngành giáo dục địa phương đã khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
21: Đầu tháng 6, tại trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột,
1: học sinh tranh thủ từng khoảng thời gian để hệ thống lại kiến thức, luyện đề và hoàn thiện kỹ năng làm bài. Em Trần Quốc Trung, học sinh lớp 12A14 cho biết:
21: em tập trung ôn các đề thi ở các năm trước, tham khảo nhiều đề thi ở các trường khác nhau, lập ra kế hoạch để em học từng môn và tham khảo nhiều ý kiến trên các nền mạng xã hội của các anh chị ở khóa trước để có thể đạt được mục đích gia nhập Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với 3 môn chính là Toán, Anh và Lý.
1: Đằng sau những giờ ôn tập nước rút của học sinh là sự đồng hành sát sao của giáo viên và gia đình, giúp từng em bước vào kỳ thi trong tâm thế tự tin nhất. Cô Nguyễn Thị Xuân Hương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi đánh giá chất lượng học sinh qua các đợt kiểm tra, nhà trường đã xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh và bộ phận y tế nhằm đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho học sinh trước kỳ thi.
22: Đối với những học sinh mà sức khỏe không đảm bảo, phối hợp với bộ phận y tế để hướng dẫn cho các em đảm bảo sức khỏe, thể chất để bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Đối với nhóm học sinh kiến thức chưa đảm bảo thì giao trực tiếp cho từng giáo viên tự nguyện của các tổ chuyên môn kèm các em không chỉ ở trường mà cả kèm ngoài giờ miễn phí cho các em. Đồng thời cũng có chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh cùng lãnh đạo nhà trường để nâng cao cái tỷ lệ tốt nghiệp của các con.
1: Với công tác chuyên môn, tỉnh Đắk Lắk cũng hoàn tất hầu hết các khâu chuẩn bị cho kỳ thi. Toàn tỉnh có một hội đồng thi với 64 điểm thi chính thức và 55 điểm thi dự phòng. Khoảng 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng liên quan sẽ tham gia phục vụ kỳ thi. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết, kỳ thi năm nay có quy mô lớn với số lượng thí sinh đông, địa bàn tổ chức rộng, nên huy động toàn hệ thống chính trị, yêu cầu công tác phối hợp cần được tăng cường chặt chẽ, đồng bộ.
23: Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất trước kỳ thi, chỉ đạo kịp thời để các cái điểm thi khắc phục những cái vấn đề về cơ sở vật chất như là phòng thi, bàn ghế, camera, rồi các cái trang thiết bị khác. Về công tác nhân sự thì chúng tôi cũng đã điều động đảm bảo theo cái yêu cầu đủ cái số lượng, tổ chức tập huấn cho toàn bộ đội ngũ. Thì về cơ bản là công tác chuẩn bị, rồi cái sự phối hợp và sự triển khai nhiệm vụ của ban chỉ đạo và hội đồng thi đã được triển khai theo đúng kế hoạch.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
24: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa rông, mưa to cục bộ, kèm lốc sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, ở vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Cao nguyên Trung Bộ và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Mưa dông vào tối và đêm nay, ngày mai ở khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Riêng ở Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 chính thức bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
25: Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg năm nay có chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn tập trung phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Quốc gia khách mời danh dự của diễn đàn năm nay là Ả Rập Xê Út. Việc lựa chọn Ả Rập Xê Út diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, năm nay, Mỹ có đại diện chính thức tham dự. Đây được xem là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của một đại diện Mỹ tại diễn đàn sau nhiều năm gián đoạn. Diễn đàn năm nay tập trung bàn thảo và đưa các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia và xây dựng những cơ chế hợp tác phù hợp với bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực. Các cuộc thảo luận được thiết kế xoay quanh 4 trụ cột chính, bao gồm kinh tế toàn cầu, chuyển đổi công nghệ, phát triển bền vững và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai 4 tháng 6. Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga.
2: Diễn đàn cấp cao ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc khai mạc ngày hôm nay tại thành phố Pasay, Philippines. Với khu vực đang trải qua một sự thay đổi nhân khẩu học lớn, diễn đàn là cơ hội để thảo luận những biện pháp cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên tích cực có ích cho xã hội. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
0: Khu vực ASEAN đang trải qua một sự thay đổi nhân khẩu học lớn khi dự kiến hơn 14,8% dân số ASEAN sẽ từ 60 tuổi trở lên vào năm 2030. Đến năm 2025, số lượng người cao tuổi dự kiến đạt 127 triệu người. Mặc dù tuổi thọ tăng lên là điều đáng mừng nhưng cũng đặt ra những thách thức khi nhiều người cao tuổi ở ASEAN vẫn dễ bị tổn thương do chi phí sinh hoạt tăng cao, sự thiếu tiếp cận công nghệ số, bất bình đẳng giới và thiếu tiết kiệm hưu trí cùng nhiều yếu tố khác. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines Rex Gatchalian cho rằng tuổi thọ cao hơn nên được xem là cơ hội chứ không phải gánh nặng. Miễn là chính phủ và doanh nghiệp tạo ra các hệ thống cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên có ích cho xã hội. ASEAN có những lợi thế. Chúng ta đang ở giai đoạn mà nhiều quốc gia thành viên có thể lập kế hoạch trước, xây dựng các hệ thống trước khi khủng hoảng thực sự xảy ra. Và quan trọng hơn, ASEAN đã sở hữu những nền tảng văn hóa cần thiết cho các mô hình lão hóa nhân văn hơn, cấu trúc gia đình vững mạnh, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống hỗ trợ giữa các thế hệ. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là hiện đại hóa những thế mạnh này mà không đánh mất chúng, kết hợp công nghệ với tính nhân văn, hiệu quả với phẩm giá, tăng trưởng kinh tế với sự gắn kết xã hội. Để thực hiện được điều này, các đại biểu cho rằng cần có sự hợp tác xuyên biên giới và xuyên ngành với sự tham gia của chính phủ, khu vực tư nhân, giới học thuật, xã hội dân sự cũng như các đối tác hỗ trợ tài chính với mục tiêu người cao tuổi phải luôn là trung tâm, không chỉ là tư cách, là người hưởng lợi mà còn là người đồng sáng tạo chính sách.
2: Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Những cuộc đấu hỏa lực liên tiếp, các biện pháp phong tỏa hàng hải và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran không chỉ đẩy căng thẳng an ninh tại Trung Đông lên một nấc thang mới mà còn làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng năng lượng và các hệ lụy nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
18: Theo truyền thông Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Kết, hòn đảo chiến lược nằm án ngữ eo biển Hormuz. Gần như cùng thời điểm, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại khu vực, trong đó có sở chỉ huy hạm đội 5 ở Bahrain, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Phía Mỹ xác nhận đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công mà Mỹ mô tả là phòng vệ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kết. Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn trong hồ sơ hạt nhân Iran. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán có thể bước sang giai đoạn tiếp theo.
4: Ngoài việc mở lại eo biển Hormuz, đó là điều kiện tiên quyết mở ra cánh cửa cho giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là họ phải cam kết đàm phán rất cụ thể về urani làm giàu ở mức độ cao.
18: Bên cạnh các biện pháp quân sự và lệnh phong tỏa hàng hải, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Novitech, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, cùng một số cá nhân bị cho là có liên quan tới mạng lưới tài chính phục vụ Tehran. Phía Novitech đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố Mỹ sẽ không cấp phép nhập cảnh cho bất kỳ cá nhân nào có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tham gia phái đoàn Iran tới Mỹ nhân dịp World Cup 2026. Động thái này cho thấy sức ép của Mỹ không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự hay kinh tế, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực ngoại giao và giao lưu quốc tế. Những hệ lụy nhân đạo cũng đang ngày càng hiện hữu. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông đang khiến chi phí vận chuyển vaccine, thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng và các mặt hàng cứu trợ thiết yếu cho trẻ em tăng mạnh. Nhiều lô hàng viện trợ hiện bị chậm từ 4 đến 6 tháng, trong khi chi phí vận chuyển trên một số tuyến đã tăng từ 30 đến 70%, làm ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động cứu trợ tại nhiều điểm nóng trên thế giới. Trưởng Bộ phận Vận tải và Hậu cần của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc G. Cedric Meyers cho biết.
4: Hiện nay, đã 94 ngày kể từ khi cuộc leo thang xung đột mới nhất ở Trung Đông bắt đầu. và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em trên khắp thế giới, với tình trạng tắc nghẽn liên tục trên các tuyến đường cung ứng toàn cầu và chi phí cao hơn ở mọi cấp độ, từ quốc gia cho đến ngoài khơi. Chi phí vận chuyển tăng cao đồng nghĩa với việc ít tiền hơn dành cho các mặt hàng cứu sinh dành cho trẻ em.
2: Cầu hữu nghị số 2 kết nối huyện Mê Sọt của Thái Lan với huyện Miyawadi của Myanmar, tuyến giao thương huyết mạch giữa hai nước, đã chính thức mở cửa trở lại sau khoảng 10 tháng gián đoạn do tình hình bất ổn tại Myanmar. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Giới chức Myanmar bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới. Theo thông báo, danh mục hàng hóa xuất khẩu của Myanmar chủ yếu là nông sản và thức ăn chăn nuôi, trong khi các mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan được phê duyệt gồm nhu yếu phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng. Bà Sunanta, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, cho biết đây là tín hiệu tích cực và mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình tại khu vực sẽ tiếp tục ổn định, qua đó đảm bảo hoạt động giao thương tại cửa khẩu diễn ra an toàn, thông suốt và không bị gián đoạn. Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar số 2 là tuyến giao thương quan trọng với giá trị kim ngạch thương mại trước khi đóng cửa ước đạt khoảng 100 tỷ bạt một năm, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Phía Myanmar tuyên bố đóng cửa khẩu này từ tháng 8 năm 2025 nhằm kiểm soát thương mại và hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vũ trang tại khu vực. Giới chức hai nước từng dự kiến nối lại hoạt động tại cửa khẩu từ tháng 4 năm 2026, song kế hoạch nhiều lần bị trì hoãn do tình hình bất ổn tại Myanmar. Đến ngày 28 tháng 5, truyền thông địa phương cho biết cửa khẩu hoạt động trở lại nhưng mới ở mức hạn chế. Giới chức Thái Lan và Myanmar đang thúc đẩy kế hoạch phát triển một số tuyến thương mại biên giới mới nhằm tăng cường kết nối giữa miền Bắc của Thái Lan và miền Đông của Myanmar. Trong đó, tuyến thông thương kết nối tỉnh Mê Hồng Sơn của Thái Lan và Bang San của Myanmar được định hướng phát triển thành cửa khẩu biên giới thường trực.
2: Campuchia và Ấn Độ chính thức kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Sáng kiến này nhằm tạo thuận lợi cho du khách Ấn Độ có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng ngân hàng của Ấn Độ để thanh toán tại hơn 4,5 triệu điểm bán hàng trên khắp Campuchia. Du khách Ấn Độ đến Campuchia sẽ không còn phải xếp hàng đổi tiền, không cần dùng các loại thẻ thanh toán mà chỉ cần mở ứng dụng, quét mã một cách an toàn. Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới sẽ giúp thúc đẩy quan hệ du lịch thương mại giữa Campuchia và Ấn Độ. Bão Yangmi càn quét ở khắp các địa phương của Nhật Bản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Hơn 12.000 hộ gia đình tại khu vực Kansai bị mất điện do mưa lớn. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở cả 4 tỉnh thuộc khu vực Shikoku. Theo bản tóm tắt do tỉnh Okinawa tổng hợp về thiệt hại do bão số 6 gây ra, địa phương này có 16 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại, nhiều cột đèn đường, cây cối bị đổ sập. Tình trạng mưa lớn và nguy cơ lũ lụt cũng khiến hàng loạt các địa phương của Nhật Bản phải đóng cửa các trường học. Tại Tokyo, Sở Giáo dục thành phố đã quyết định tạm thời đóng cửa đối với 77 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập. Tỉnh Ibaraki đóng cửa tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, cũng như các trường giáo dục bắt buộc trong tỉnh. Ngoài ra, các tỉnh như Kanagawa, Saitama, Chiba, Tochigi, Nagano, Yamanashi cũng đều quyết định đóng cửa hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của bão số 6, hệ thống giao thông tại Tokyo dự kiến có thể tê liệt ở nhiều nơi do nhiều tuyến đường cao tốc có khả năng xảy ra hủy chuyến hoặc chậm chuyến. Một số tuyến đường sắt thông thường trong khu vực đô thị và nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị hủy bỏ. Trong khi hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và Nippon Airways đã thông báo hủy 524 chuyến bay trong ngày hôm nay.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa chính thức cấp phép cho câu lạc bộ Hải Phòng tham dự V-League mùa giải 2026-2027 sau khi đội bóng này hoàn tất các hồ sơ bổ sung về tài chính và nhân sự. Trước đó, đội chủ sân Lạch Tray cùng câu lạc bộ Thanh Hóa đứng trước nguy cơ bị cấm dự giải do chậm trễ hoàn thiện các thủ tục tài chính bắt buộc theo quy định. Dù thoát án phạt nặng nhất, Hải Phòng vẫn phải nộp phạt hành chính 50 triệu đồng vì nộp muộn so với thời hạn 22 tháng 5. Động thái cứng rắn này cho thấy VFF đang siết chặt các tiêu chuẩn quản trị để chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam. Hậu vệ cánh trái Mai Sĩ Hoàng đã đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Hà Nội kể từ mùa giải 2026-2027. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và vừa có mùa giải ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi thi đấu 21 trong tổng số 24 trận.
8: Sĩ Hoàng sở hữu lối chơi máu lửa, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cũng như quả tạt biên độ chính xác cao. Anh được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho hành lang trái của đội bóng thủ đô. Trước đó, Hà Nội FC cũng chốt xong tân binh đầu tiên là trung vệ Daniel Ho từ Auckland FC, đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Australia và New Zealand. Tối nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Philippines tham dự cúp bóng chuyền nữ châu Á AVC Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có 2 ngày tập luyện tại đây trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải đấu lần này, thách thức lớn nhất của đội là phải làm quen với lịch thi đấu vào lúc 8 giờ sáng. Khung giờ lạ lẫm này buộc các vận động viên phải thức giấc từ 5 giờ để chuẩn bị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp sinh học và thể lực. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.
9: Buổi sáng các em ấy phải ra sân để chuẩn bị

0: một cái buổi tập nặng và buổi chiều lại trở thành tập nhẹ, nghĩa là cái thời gian nó bị quay ngược, nghĩa là thời gian nó quãng nghỉ ở trong ngày thì nó lại hơi dài, thế nhưng mà sáng ra thì chưa tỉnh ngủ thì các em đã phải vận động tối đa, thì đấy cũng là cái mà các vận động viên sẽ phải đối mặt với một cái thách thức như vậy.
1: Bên cạnh bài toán thể lực, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ đối đầu với các đối thủ rất mạnh, đặc biệt Hàn Quốc. Đứng trước tham vọng bảo vệ chức vô địch, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định.
0: Không riêng gì giải ABC mà các giải trong khu vực là đội tuyển Hàn Quốc cũng đặt một cái quyết tâm rất là cao. Vì vậy là đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ được cái chức vô địch lần này thì sẽ phải cùng nỗ lực và phải quyết tâm lớn nhất trong ba cái chức vô địch trước. Thì cái giải này mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái thử thách lớn đối với toàn đội bóng chuyền nữ Việt Nam.
1: Dù đối mặt nhiều khó khăn, người hâm mộ vẫn kỳ vọng tinh thần quyết tâm sẽ giúp các cô gái vàng tạo nên kỳ tích mới. Giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026 hiện đang diễn ra vô cùng sôi động với sự góp mặt của gần 500 tay vợt xuất sắc trong lứa tuổi từ U8 đến U18. Đây là sân chơi mở đầu cho chuỗi giải đấu phát triển phong trào quần vợt trẻ trên cả nước. Ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
2: Giải này ban tổ chức rất là đáng mừng vì có sự tham gia của gần 500 vận động viên trẻ đến từ 18 địa phương trên cả nước. Đây là một con số mà chúng tôi rất là kỳ vọng và đã trở thành hiện thực. Nó nói lên cái sự trở lại mãnh liệt của quần vợt Việt Nam nói chung và quần vợt trẻ nói riêng.
1: Quy tụ những gương mặt trẻ nổi bật đạt nhiều thành tích quốc gia và quốc tế như Lê Tiến Anh, Lê Phú Gia, Vũ Tuấn Phong, giải đấu đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt khi trình độ các tay vợt ngày càng đồng đều.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh, Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Phía Nam gió mạnh cấp 6, cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV Tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, dù cuộc sống nơi biên giới xã Khánh Bình còn nhiều khó khăn, nhưng dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình vẫn luôn có những học sinh vượt khó vươn lên bằng ý chí và nghị lực đáng trân trọng. Em Trần Thị Cẩm Tiên là một tấm gương tiêu biểu với tinh thần ham học và sự nỗ lực không ngừng. Từ học sinh giỏi trong những năm lớp 10, lớp 11 đến học kỳ 1, lớp 12, em đã vươn lên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Không riêng em Cẩm Tiên, tập thể lớp 12A3 cũng đang từng ngày xây dựng một môi trường học tập đoàn kết, tích cực thi đua và cùng nhau tiến bộ. Năm học cuối cấp với nhiều áp lực, thử thách, nhưng cũng là khoảng thời gian để các em nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, quyết tâm chinh phục cánh cửa đại học và viết tiếp tương lai bằng chính tri thức của mình. Gắn bó dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình từ những năm học Trung học cơ sở, em Trần Thị Cẩm Tiên đã xem nơi đây như là ngôi nhà thứ hai thân thương của mình. Không gian học tập khang trang, sự tận tình của thầy cô cùng tình cảm yêu thương, sự sẻ chia từ bạn bè đã trở thành nguồn động lực quý giá nuôi dưỡng em từng ngày trưởng thành và hơn hết là thắp sáng niềm đam mê học tập. Năm học 2025-2026, tại lớp 12A3, cô học trò nhỏ năm nào vẫn giữ nguyên ánh mắt say mê trong từng giờ lên lớp. Không chỉ chăm chú lắng nghe bài giảng, em Cẩm Tiên còn chủ động học hỏi từ thầy cô bạn bè để bồi đắp thêm kiến thức cho bản thân. Thiếu thốn điều kiện học tập dường như được em bù đắp bằng ý chí và tinh thần vượt khó. Chính sự nỗ lực không ngừng ấy đã giúp em nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và đến học kỳ 1 năm lớp 12 đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc của trường. Thành tích ấy không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là sự ghi nhận kỳ vọng của thầy cô bạn bè vì một tương lai rộng mở nơi giảng đường đại học. Rồi đây khi năm học cuối cấp khép lại, mỗi thành viên lớp 12A3 sẽ chọn cho mình một hướng đi riêng. Thế nhưng tinh thần vượt khó học tốt của em Trần Thị Cẩm Tiên chắc chắn sẽ còn động lại như một dấu ấn đẹp của tuổi học trò dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình thân yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, càng lớn lên, em Trần Thị Cẩm Tiên càng thấu hiểu những hy sinh vất vả của mẹ để hai chị em được tiếp tục đến trường. Một mình gồng gánh cuộc sống, mẹ luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất với mong muốn con được học hành đến thời đến chốn. Chính tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành động lực để Cẩm Tiên không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm bước vào giảng đường đại học, mong có thể thay đổi tương lai của bản thân và gia đình bằng con đường tri thức. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ này vốn chỉ là nơi ở trọ của ba mẹ con em Trần Thị Cẩm Tiên. Sau biến cố hôn nhân, mẹ em đã đưa hai chị em rời nước bạn Campuchia về nương náu tại ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, bắt đầu lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Giữa bộn bề khó khăn nơi vùng biên, người mẹ nhỏ bé ấy vẫn một mình gồng gánh tất cả, chỉ với mong ước giản dị là cho các con được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến hôm nay, khi Cẩm Tiên đã bước vào năm học cuối cấp trung học phổ thông, còn em gái vừa vào lớp 10, những hy sinh thầm lặng của mẹ càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Những năm trước, chị Trần Thị Bích, mẹ của Cẩm Tiên, từng làm thuê đủ nghề từ công việc đồng áng đến rửa chén giúp việc nhà. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Không chấp nhận đầu hàng số phận, chị quyết định gắn bó với chiếc xe đẩy nhỏ bán chuối nướng, khoai nướng để mưu sinh. Từ tìm lá chuối, chuẩn bị nguyên liệu, xào nếp đến ép khuôn, tất cả đều do chị tự tay làm lấy để tiết kiệm từng khoản chi phí nhỏ. Những món ăn dân dã được làm bằng sự tần tảo và tình yêu thương dành cho con dần trở thành nguồn thu nhập chính nuôi hai chị em tiếp tục hành trình học tập. Mỗi phần ăn bán đi

0: chỉ là đồng tiền chắc chiêu giữa cuộc sống khó khăn, mà còn chứa đựng trong đó tình thương, nghị lực và niềm hy vọng của một người mẹ luôn mong con mình có được tương lai tươi sáng hơn. Chị Trần Thị Bích, ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
1: Chuối thì em lọc hai xẻ chuối trái, còn chuối nếp thì em làm ký gửi là được một gỗ, rồi một gỗ phay mì, một mâm khoai lang nướng. Là bao nhiêu đó thì một ngày mình thu

0: giáo mà mình không có thực hiện được. Bây giờ thì mình cố gắng mình lo cho con để thực hiện ước mơ của mình hồi xưa.
1: Dẫu chưa một lần mẹ yêu cầu, nhưng cô con gái lớn luôn chủ động san sẻ những nhọc nhằn cùng mẹ. Những năm học trước, em theo mẹ rong ruổi khắp các con đường ngõ hẻm để phụ bán hàng, thậm chí tranh thủ làm thêm để tự trang trải một phần chi phí học tập. Đến năm cuối cấp, khi việc học ngày càng nhiều hơn, em chỉ còn có thể giúp mẹ những công việc nhỏ tại nhà như lau lá chuối, rọc lá, chuẩn bị nguyên liệu. Thế nhưng chính sự thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ và giá trị của những đồng tiền đã trở thành động lực để em tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong học tập. Từng có những môn học khiến em chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến ở bậc trung học cơ sở. Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, Cẩm Tiên đã kiên trì bù đắp những khoảng trống kiến thức. Để rồi, khi bước vào bậc trung học phổ thông, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và đặc biệt đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc trong học kỳ 1 năm học lớp 12. Thành quả hôm nay không chỉ là kết tinh của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, mà còn là món quà đầy ý nghĩa em muốn dành tặng cho người mẹ đã âm thầm hy sinh cả tuổi xuân vì tương lai của các con. Em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Em đi bưng trà sữa ở quán bé ngoan, thì làm từ 3 giờ đến 10 giờ rưỡi tối, thì ngày 120, thấy đồng tiền rất là khó mà kiếm được, và cũng thương mẹ nhiều. Hồi nhỏ thì cũng thấy mẹ đau nhất nhiều, như là trải qua rất là nhiều năm, thấy là thương mẹ nhiều, cũng không giúp được gì cho mẹ, cũng muốn tiếp cái nỗi đau cho mẹ, nhưng mà mẹ chịu một mình luôn. Nếu có nhiều lúc em muốn nghỉ học để mà đi làm tiếp mẹ, phụ tiền tiếp mẹ, nhưng mà cũng suy nghĩ là chỉ phụ được lúc này, còn lúc sau thì mình phải tự đi làm, tự ấy, thì mình phải cần một công việc ổn định hơn thì cố gắng mà học.
3: Nuôi dưỡng trong mình ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học với ngành sư phạm địa lý, em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn ngày ngày bền bỉ theo đuổi con đường học tập phía trước. Hơn cả ước mơ của riêng mình, đó còn là giấc mơ còn dang dở của mẹ, người phụ nữ đã dành cả tuổi xuân để chắc chiêu cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế, dẫu biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong góc học tập nhỏ nơi căn nhà đơn sơ, bóng lưng cô học trò nhỏ vẫn lặng lẽ in lên vách. Những tấm giấy khen được mẹ nâng niu gìn giữ như là một niềm tự hào giản dị, lặng lẽ chờ đón thêm những thành tích mới trên hành trình chạm tới ước mơ. Phía trước em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn còn không ít thử thách, nhưng với nghị lực được tu luyện qua từng ngày gian khó, cùng tình yêu thương của mẹ làm điểm tựa, tin rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Tiếp nối hành trình chạm đến ước mơ ấy, vừa qua lễ trao học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường đã được tổ chức tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Long Bình. Đây không chỉ là dịp để chương trình cùng đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đến thăm tìm hiểu hoàn cảnh của em Trần Thị Cẩm Tiên, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho cô học trò nghèo hiếu học nơi vùng biên giới Khánh Bình. Trong ánh mắt lấp lánh khi nhắc về ước mơ trở thành sinh viên đại học, người ta càng cảm nhận rõ hơn nghị lực và khát vọng dâng lên chưa bao giờ dời cạn trong em. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với Cẩm Tiên vẫn đang từng ngày bền bỉ bước tiếp để viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ bằng chính con đường tri thức của mình. Suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin để em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
4: Hôm nay, công ty phối hợp với đài báo và phát thanh truyền hình An Giang tặng cho hai em, mỗi em một suất học bổng là 10 triệu đồng để là cái hành trang. Số tiền nó ổn định nhưng mà cái tinh thần, cái nguồn động viên thì nó rất lớn. Nó thể hiện cái sự quan tâm với tất cả mọi người, đến tất cả các em với tinh thần hiếu học. Thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các em để thực hiện hoàn thành giấc mơ đó.

0: Xin chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dạch lên. Nên xin chúc mừng các em.
1: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường được gửi trao là một niềm hy vọng được chắp cánh. Sự đồng hành kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho em Trần Thị Cẩm Tiên mà còn lan tỏa niềm tin đến thầy cô và các em học sinh nơi vùng biên giới Khánh Bình. Rằng bằng ý chí, nghị lực cùng sự chung tay của cộng đồng, con đường tri thức sẽ luôn rộng mở cho những ước mơ biết vươn lên. Chương trình ATV tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng với chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến với em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang. Sự sẻ chia kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu để em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Mỗi sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm sẽ góp phần chắp cánh cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức. Rất mong chương trình ATV tiếp bước đến trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ quý doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong thời gian tới. Mọi thông tin hỗ trợ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ sau.

0: Câu chuyện cuộc sống.
1: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
2: Tiền lẻ. Cứ mỗi tối nó lại thấy mẹ ngồi bên cửa sổ để tổng kết một ngày đi bán. Đôi tay tẩn mẫn ngồi xếp ngay ngắn những thùng tiền lẻ nhăn nheo, cũ kỹ, rồi nhìn nó cười.
3: Tiền lẻ này là để cho thằng cu đi học.
2: Nó nhận ra đó là lúc mẹ vui nhất. Một hôm, nó bảo mẹ cho nó tiền mua một chiếc cặp mới để đi học. Cặp của nó đã cũ kỹ lắm rồi. Mẹ chẳng e ngại lôi ra từ trong túi áo một xấp tiền lẻ. Tay mẹ run run đếm rồi đưa cho nó. Nó cầm trên tay một xấp tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng. Nó tần ngần đứng trước gian hàng bày bán nhiều cặp sách lắm, cái nào cũng muốn mua. Ông chủ tiệm nhìn nó rồi hỏi giật ngược.
4: Này nhóc con, mua gì?
5: Cháu muốn mua một chiếc cặp.
4: Cặp ở đây đắt lắm, mày không mua nổi đâu.
5: Cháu có tiền thưa ông.
4: Tiền à? Bao nhiêu?
2: Nó chìa ra xấp tiền cũ kỹ. Ông chủ tiệm vẫn bộ râu cười ha hả, rồi bảo.
4: Xấp tiền lẻ này có đủ mua cái quai cặp của tao không? Những đồng này còn lâu mới mua được những món đồ giá trị nha nhóc.
2: Nó ấm ức chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc, rồi kể cho mẹ nghe. Nó hỏi.
5: Mẹ ơi, tiền lẻ không thể mua những món đồ giá trị hả mẹ? Vậy mẹ còn dùng nó làm gì?
2: Mẹ xoa đầu nó rồi bảo. Vì ông ấy là người giàu có nên ông ấy không quan tâm đến giá trị của những đồng tiền lẻ này. Tiền lẻ nếu con biết góp nhặt, nó sẽ trở thành những đồng tiền có giá trị lớn hơn. Tiền lớn hay nhỏ đều do sức lao động của chúng ta vất vả mới có, đúng không con?
5: Vậy mẹ đừng mua cặp cho con nữa. Con sẽ tự mua bằng chính những đồng tiền lẻ này. Con sẽ góp thêm cho đến khi con đủ mua mẹ nhé.
2: Một ngày nọ, nó đang đi học trên đường thì gặp một đứa con gái rạc tuổi nó đứng giữa đường với một đống trứng lăn lóc. Nó nhận ra là con bé nhà nghèo trong xóm. Thấy nó, con bé nức nở.
5: Trứng dở hết rồi, mẹ tớ sẽ đánh tớ.
6: Tại sao? Cậu đâu có cố ý làm dở trứng.
5: Đây là những quả trứng mẹ tớ đã giành được để mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Nhưng nó đã dở hết rồi, nhà tớ đã không cần gạo ăn.
2: Nó suy nghĩ một chút rồi nói.
6: Cậu chờ tớ một chút nhé.
2: Nó chạy nhanh về nhà, không ngần ngại rút ra xấp tiền lẻ nó đã để dành bấy lâu nay.
6: Đây là tiền tiết kiệm tớ dùng để mua cặp. Cậu hãy mua gạo về cho mẹ đi.
5: Nhưng tớ lấy gì để trả cậu?
6: Thì tớ không cần mua cặp nữa. Cậu không phải trả tớ đâu.
2: Nó vụt chạy trước ánh mắt ngạc nhiên của con bé. Nó trở về nhà và vui mãi trong lòng.
5: Mẹ nói đúng. Những đồng tiền lẻ của mẹ không những có giá trị về vật chất mà còn cao hơn. Đó là giá trị của tấm lòng giữa người với người. Cho đi mà không cần nhận lại.
2: Nó sẽ lại tiết kiệm những đồng tiền lẻ để mua cặp cho mình. Có những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, thoạt nhìn không đáng giá, nhưng nếu ta sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích, biết tích góp, thì chúng lại rất có giá trị. Chẳng hạn như những đồng tiền lẻ. Biết quý trọng những đồng tiền lẻ là bạn đã quý trọng giá trị lao động của bản thân và mọi người trong xã hội.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
7: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
8: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. An Giang sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Thường trực tỉnh ủy gặp mặt các đoàn đại biểu tham dự đại hội trung ương, các tổ chức chính trị xã hội. Chính sách nhân văn, cơ hội làm lại cuộc đời. Lan tỏa tình yêu biển đảo trong nhân dân. Khi lòng dân an thì chính quyền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
8: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1010 tổ chức cơ sở đảng, 5717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132.872 đảng viên. Tổng số cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh là 67.924 người, 10.181 cán bộ công chức và 57.743 viên chức, trong đó cấp xã có 48.297 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, tiếp tục có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh chỉ đạo, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo tính liên tục trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý và điều hành, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, từng bước phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thường xuyên kiểm tra giám sát

0: kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn chướng mắc và phát sinh mới trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang nói:
1: tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình công tác và vận hành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm nguyên tắc sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chủ động phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế ở cơ sở, đặc biệt là cơ chế phối hợp công tác giữa các ngành, các đơn vị với nhau. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy, phấn đấu các chỉ tiêu cải cách hành chính, BABI, CPAT và chuyển đổi số của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, quy mô các xã, phường, đặc khu, xây dựng chính quyền cấp xã thực sự là cấp chính quyền gần dân, sát dân nhất, đủ năng lực thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, hoạt động chuyên nghiệp hiện đại, hiệu lực hiệu quả, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, điều kiện làm việc, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo khác, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
2: Chiều 1 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện các đoàn đại biểu Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn đại biểu đã báo cáo tổng quan về thành phần công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tham gia Đại hội Trung ương của từng tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tham dự những sự kiện chính trị quan trọng của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động của các tổ chức trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ các văn kiện, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội, giữ gìn hình ảnh đoàn đại biểu An Giang đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và chuyên nghiệp, đồng thời tập trung đóng góp các nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tin tưởng, các đoàn đại biểu của tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp của An Giang đối với sự phát triển của các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước. Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà động viên các đoàn đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân vừa phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân hiện đại. Chương trình thu hút hơn 3.000 cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Với hình thức tuyên truyền trực quan sinh động kết hợp thuyết trình và trình chiếu tư liệu, chương trình đã giúp người dân An Giang tiếp cận hiệu quả những kiến thức cơ bản thiết thực về biển đảo Việt Nam, từ đó hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang tỉnh An Giang cho biết.
3: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
0: Cùng với việc trang bị kiến thức, chương trình còn định hướng nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hà Quy Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Những thông tin được cung cấp từ chương trình không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối với biển đảo trong mỗi người dân, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Sáng 1 tháng 6, trại giam Định Thành thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc và Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tọa lạc tại xã Định Mỹ cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 cho 119 phạm nhân, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện được trở về với gia đình và cộng đồng. 119 phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều phạm nhân, thời khắc nhận quyết định đặc xá là giây phút xúc động sau khoảng thời gian dài cải tạo. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi họ sắp được trở về đoàn tụ cùng gia đình, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng sự quyết tâm và hy vọng.
5: Sau thời gian tôi cải tạo là hơn 4 năm, thì hôm nay tôi sẽ được trở về với gia đình. Thì tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi xin hứa là khi trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng thì tôi sẽ chấp hành tốt pháp luật.
6: Tôi cũng rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện để cho chúng tôi được hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội. Về phía bản thân thì tôi xin hứa là sẽ chấp hành tốt pháp luật cũng như là hòa nhập với cộng đồng. Thông qua đây thì tôi cũng xin nhắn nhủ đối với các cái phạm nhân còn lại, hãy cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật cũng như cải tạo tốt và chấp hành các cái quy định của cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để được về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
2: Đặc xá không chỉ mở ra cánh cửa tự do cho những người cải tạo tiến bộ mà còn tiếp thêm niềm tin động lực để họ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn khoan dung và chính sách nhân đạo nhất quán của đảng nhà nước. Chương trình đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định mọi người từng lầm lỗi nếu biết ăn năn sửa chữa đều có cơ hội làm lại cuộc đời.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi chuyển từ tư duy quản trị sang phục vụ, hàng loạt sáng kiến mô hình hay đầm tính nhân văn triển khai từ cơ sở đã khơi thông vào điểm nghẽn, khẳng định bài học an dân chính là gốc rễ để chính quyền vững mạnh. Là địa phương có diện tích rộng thứ hai của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh với gần 193 km2, xã Phú Giáo phải đối mặt với thách thức lớn về khoảng cách địa lý và độ trễ trong trình độ tiếp cận công nghệ của người dân. Để giải bài toán này, đồng thời đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, địa phương đã đột phá bằng các mô hình hành chính lưu động, hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh nói.
7: Cán bộ, công chức cũng như là các cái cơ quan thuộc của chính quyền địa phương hai cấp đã đi sâu, đi sát đến người dân và đến từng địa bàn, khu dân cư của người dân để thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, kể cả thủ tục hành chính cũng như là về cái kỹ thuật số cũng như là cái công nghệ thông tin để truyền đạt cho người dân.
0: Tại phường Phú Nhuận, đằng sau những con số bứt phá về kinh tế như thu ngân sách vượt chỉ tiêu, chiều sâu hành chính của địa phương nằm ở các chính sách an sinh xã hội thực chất và các mô hình hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói.
8: Thành quả lớn nhất mà phường Phú Nhuận đạt được không chỉ dừng lại ở cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà đó là cái sự thay đổi về tư duy trong toàn thể hệ thống cán bộ công chức của phường đối với một cái mô hình mới, một cái mô hình mà mình phải chủ động hơn, năng động hơn và tự nâng cao trình độ hơn để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi cũng đã rà soát được kịp toàn bộ các cái trường hợp chính sách, người có công, các cái đối tượng cần hỗ trợ xã hội để thành lập một cái điểm an sinh xã hội và để chăm lo kịp thời và đầy đủ cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Tính nhân văn của mô hình chính quyền mới càng được khắc họa sâu sắc qua câu chuyện của gia đình ông Phan Trọng Lợi, 63 tuổi, ngụ phường Tân Định. Do hoàn cảnh khó khăn, bản thân lớn tuổi là phải chăm sóc người anh trai 75 tuổi bị tàn tật bẩm sinh, không thể đi đứng được. Ông Lợi hoàn toàn lúng túng trước các thủ tục công nghệ hiện đại. Ông Phan Trọng Lợi, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh nói:
9: ông anh ông lớn tuổi là trợ cấp xã hội đó, là tôi không biết tới, mà thằng tật đó là không biết tới, mà cũng là nhờ mấy chú trên nhân viên của phường á cũng hỗ trợ và chỉ dẫn cho tôi làm những cái thủ tục. Hôm nay thì được kết quả tốt, cán bộ của phường mới này là rất là nhiệt tình, là năng nổ trong công tác, thứ hai là cán bộ cũng trẻ nữa, là giúp đỡ cho dân rất là ok.
0: Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
10: Với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi cũng xác định là chuyển cái tư duy quản lý hành chính sang là cái tư duy là phục vụ là chính. Do vậy thì chúng tôi cũng triển khai lấy cái mục tiêu là chuyển đổi số và công nghệ số để làm sao mà gần dân hơn. Thông qua các cái hoạt động cụ thể và các cái nhiệm vụ cụ thể ở địa phương, những người già yếu, neo đơn, trung tâm phục vụ hành chính công sẽ cử nhân sự đến tận nơi, tận nhà người dân để hỗ trợ người dân thực hiện các cái thủ tục theo yêu cầu.
0: Sự cộng hưởng giữa công nghệ số và lòng tận tụy nhân ái của đội ngũ công chức tại Phú Nhuận và Tân Định đã khẳng định vẻ đỡ chừng chắc nhất của chính quyền hai cấp. Đó là một thể chế sống động, lấy sự an lòng của nhân dân làm gốc rễ, đảm bảo sự phát triển vượt bậc của siêu đô thị, không bỏ ai ở lại phía sau.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
11: Chương trình Thời sự tổng hợp.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương, trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
12: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6 tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo góp ý dự thảo nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề bền vững nhằm thay thế nghị định cũ về phát triển ngành nghề nông thôn. Theo ban soạn thảo, qua tổng kết thực hiện cho thấy việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phân loại, đánh giá làng nghề còn nhiều vướng mắc chồng chéo giữa các nhóm nghề dẫn đến bất cập trong thống kê và xây dựng giải pháp phù hợp. Đội ngũ nghệ nhân tại các lĩnh vực làng nghề và thủ công mỹ nghệ chưa nhận được sự quan tâm tương ứng. Chính vì vậy, dự thảo nghị định mới sẽ định vị lại các nhóm ngành nghề dành một nội dung riêng để hỗ trợ đội ngũ nghệ nhân và xây dựng các chính sách theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến thị trường tiêu thụ. Hiện nay, trên tại thành phố Hồ Chí Minh, các ngành nghề truyền thống như gốm sứ, sơn mài, điêu khắc đã giải quyết việc làm cho hơn 26.000 lao động, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, các cơ sở vẫn gặp khó do quy mô nhỏ lẻ và công nghệ lạc hậu. Tại hội thảo, đại diện các địa phương kiến nghị cần quy định rõ chính sách hỗ trợ nghệ nhân, chuẩn hóa các khái niệm là nghề xanh, nghề nhân số. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được ban soạn thảo tiếp thu để hoàn thiện dự thảo sớm trình chính phủ ban hành.
0: Nhằm tăng cường truyền thông, đặc biệt là truyền thông số về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe, ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam VAHCB. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, an toàn thực phẩm là vấn đề đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số và sự phát triển bền vững của đất nước. Thứ trưởng đánh giá cao việc Cục An toàn Thực phẩm và VAHCB kịp thời triển khai chương trình phối hợp, góp phần tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo Thứ trưởng, công tác an toàn thực phẩm cần chuyển mạnh từ quản lý sang phòng ngừa nguy cơ, kiểm soát từ sớm, từ xa và nguồn gốc, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp và người dân. Thứ trưởng đề nghị hai đơn vị tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, tổ chức tư vấn, tập huấn, hội thảo khoa học, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong truyền thông, cảnh báo nguy cơ và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm. Ngay sau chương trình ký kết, Hiệp hội cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động khoa học truyền thông và cộng đồng liên quan đến tiếp cận một sức khỏe, an toàn thực phẩm và đổi mới sáng tạo vì sức khỏe Việt Nam.
12: Kháng kháng sinh hiện nay không còn là vấn đề riêng của ngành y tế mà đã trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng mang tính toàn cầu, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, vật nuôi, môi trường và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đây là nội dung tại hội thảo khoa học tiếp cận một sức khỏe One Health trong phòng chống kháng kháng sinh tại Việt Nam diễn ra vào sáng 2 tháng 6 do Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Tại Việt Nam, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng kháng sinh trong y tế, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát việc sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả, đồng thời tăng cường quản lý các nguồn phát thải kháng sinh và vi sinh vật kháng thuốc ra môi trường. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong phòng chống kháng kháng sinh và thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn thách thức cần tiếp tục được quan tâm như chưa hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông phục vụ giám sát kháng sinh và kháng kháng sinh giữa các lĩnh vực. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường còn cần tiếp tục hoàn thiện. Năng lực quan trắc, giám sát vi sinh vật kháng thuốc và kháng sinh tồn dư trong môi trường còn hạn chế. Công nghệ xử lý vi khuẩn kháng thuốc, dư lượng kháng sinh phục vụ đánh giá nguy cơ và hoạch định chính sách cần được tiếp tục đầu tư nghiên cứu.
0: Xanh hóa vật liệu xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình giảm phát thải và phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, vật liệu xanh là những vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế ô nhiễm, giảm sử dụng tài nguyên tự nhiên và giảm phát thải CO2 trong quá trình khai thác, sản xuất, sử dụng. Ngành xây dựng hiện dần đối mặt với nhiều hạn chế, chính sách chưa đồng bộ, sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng. Tỷ lệ vật liệu tái chế, vật liệu tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường vẫn còn thấp so với yêu cầu. Trong khi đó, tiềm năng phát triển vật liệu xanh tại Việt Nam rất lớn. Chất thải xây dựng tro xỉ, các biển sao, khử muối, cao su, phế thải hay vật liệu không nung đều có thể trở thành nguồn nguyên liệu mới cho các công trình. Để vật liệu xanh có chỗ đứng trên thị trường, các chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn, có cơ chế hỗ trợ ưu đãi và đẩy mạnh ứng dụng thí điểm. Đây không chỉ là hướng đi của ngành xây dựng mà còn là giải pháp quan trọng để tiến tới đô thị xanh, thông minh và bền vững.
12: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 với hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm 2025. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức kỳ thi này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 2 tháng 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cơ bản hoàn tất theo đúng tiến độ. Đến nay, hơn 50.000 phòng thi trên cả nước đã được rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thi. 100% cơ sở giáo dục và đào tạo đã tiếp nhận dữ liệu đề thi qua hệ thống cơ yếu để triển khai công tác in sao theo đúng quy định bảo mật. Thời gian tới, các đoàn công tác của Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát các khâu của kỳ thi. Ông Quỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.
13: Chúng tôi lưu ý là kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi đều đầy đủ và phủ kín được tất cả địa bàn. Và cái việc kiểm tra này hiện nay là kể cả cấp Bộ, rồi kể cả cấp địa phương đều tham gia, đặc biệt chúng tôi huy động cả 6.000 cán bộ của đại học để tham gia kỳ thi này, bởi vì cán bộ đại học vừa giúp cho kỳ thi an ninh an toàn theo quy chế nhưng đồng thời cũng là sử dụng kết quả công bằng tin cậy để sử dụng vào kết quả thi đại học.

0: xin đại học.
1: Để ngăn chặn nguy cơ lộ lọt đề thi hoặc gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương quán triệt nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với toàn bộ cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi. Lực lượng chức năng khuyến nghị các hội đồng thi nghiên cứu sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phát hiện thiết bị thu phát sóng trái phép và tổ chức thực nghiệm quy trình này trước kỳ thi nhằm bảo đảm hiệu quả triển khai thực tế. Kết quả kỳ thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng dạy học mà còn là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tuyển sinh. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng lúng túng trong quá trình triển khai.
2: Ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã khảo sát thực tế khu vực sạt lở tại khu vực chùa Bách Tung, ấp 6, xã Hồng Hòa. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của đồng bào Khmer địa phương. Trước đây, khu vực này đã được đầu tư hai công trình chống sạt lở vào các năm 2017 và 2021 với tổng chiều dài 129m, tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nằm tại đoạn cong của sông Cần Chông và thường xuyên chịu tác động của dòng chảy mạnh, nên phần bờ sông còn lại trong khuôn viên chùa tiếp tục bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình và các hoạt động tín ngưỡng. Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hòa kiến nghị tỉnh xem xét đưa dự án xây dựng đoạn kè còn lại dài 137m, tổng vốn gần 15 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở tại khu vực này. Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Giang Hòa yêu cầu các ngành chuyên môn phối hợp địa phương rà soát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng khu vực sạt lở, bao gồm địa hình, địa chất, diễn biến dòng chảy và các yếu tố tác động liên quan để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.
1: Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo khẩn nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 4, cấp nguy hiểm trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 6 đến 7 tháng 6. Nắng nóng gay gắt và thời tiết hanh khô kéo dài đang đẩy nhiều khu rừng ở Nghệ An vào tình trạng báo động cháy rừng. Hiện toàn tỉnh có hơn 100 xã phường đối mặt nguy cơ hỏa hoạn. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm nghiệp và kiểm lâm. Các chủ rừng cần thường xuyên cập nhật dự báo nguy cơ cháy, tăng cường tuần tra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện chữa cháy. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cảnh báo sớm và phát hiện kịp thời các nguy cơ hỏa hoạn. Các địa phương tăng cường tuyên truyền kiểm soát chặt chẽ sử dụng lửa gian rừng, nghiêm cấm đốt thực bì trong thời gian cao điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng được phân công lập chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm khi xảy ra cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Đối với các khu rừng giáp khu dân cư hoặc kho tàng, địa phương cần chủ động phương án sơ tán người dân để bảo đảm an toàn. Sau khi khống chế đám cháy, cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước đó, Ban chỉ đạo đã ban hành cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm trên toàn tỉnh từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2026.
2: Sáng ngày 2 tháng 6 tại xã Bình Hòa, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã khai trương điểm tư vấn kỹ thuật cung ứng vật tư nông nghiệp. Đây là mô hình hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và tổ hợp tác tiếp cận khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp chất lượng hướng đến sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững. Điểm tư vấn được đặt tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh An Giang, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận thông tin, trao đổi kinh nghiệm và nhận hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sản xuất. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, điểm tư vấn còn cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Thông qua mô hình này, nông dân được tiếp cận các quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số và các phương thức canh tác tiên tiến, góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường. Tại lễ khai trương, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp và đơn vị bao tiêu sản phẩm.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo đây là bản tin thời sự quốc tế. Những bí mật bị chôn vùi hàng ngàn năm dưới lòng đất Ai Cập đang dần được hé lộ. Mới đây, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp La Mã tại khu di chỉ khảo cổ Ihanasia Al-Maria, tỉnh Beni Suef, phía nam thủ đô Cairo. Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một khối đá được tái sử dụng, trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của Pharaoh Psamosres Đệ Tam. Đây được xem là khám phá quan trọng bởi vì Pharaoh này từ lâu được biết đến là người có liên hệ với nhiều công trình kiến trúc lớn tại khu di chỉ. Đoàn khảo cổ cũng đã khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, tàn tích của một ngôi đền cổ, các mảnh tượng gắn tường cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Các hiện vật và công trình vừa được khai quật không chỉ phản ánh sự phát triển rực rỡ của thành phố cổ Hinasaya Al-Madia mà còn cung cấp thêm những tư liệu giá trị về đời sống tôn giáo văn hóa qua nhiều thời kỳ lịch sử.
1: Mới đây, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực đặc khu Colombia đã ra phán quyết tạm thời ngăn Bộ Chiến tranh Mỹ thực hiện kế hoạch loại bỏ các quân nhân chuyển giới đang phục vụ trong quân đội, trong khi vụ kiện liên quan tiếp tục được xem xét. Theo đó, hội đồng xét xử cho rằng chính quyền chưa chứng minh được việc duy trì tình trạng phục vụ của các quân nhân chuyển giới trong thời gian xem xét vụ kiện sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quân sự. Do đó, lệnh tạm ngừng chỉ áp dụng đối với những quân nhân chuyển giới đang tại ngũ. Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hạn chế tuyển mộ đối với những người chuyển giới có nguyện vọng gia nhập quân đội trong tương lai. Bên cạnh đó, tòa án nhận định hoàn cảnh pháp lý của những người đang phục vụ khác với những người mới nộp đơn xin gia nhập quân đội. Đối với các quân nhân đang tại ngũ, việc bị buộc xuất ngũ có thể gây ra những tổn thất khó khắc phục. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhiều biện pháp cải tổ quân đội, trong đó có việc siết chặt các quy định liên quan đến quân nhân chuyển giới.
0: Ngày 2 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định khả năng hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu. Theo WMO, El Nino sẽ gây ra hạn hán tại Tây Phi, khu vực Sahel, Nam Phi, Australia và Đông Nam Á. Ngược lại, một số khu vực khác lại có lượng mưa lớn hơn Đông Nam của Mỹ và vùng xứ đạo Thái Bình Dương. Do đó, các khu vực khác nhau sẽ chịu tác động khác nhau trước hiện tượng này. Bên cạnh đó, WMO cho biết El Nino không vận hành đơn lẻ mà tương tác với nhiều hiện tượng khí tượng khác, qua đó có thể làm tăng hoặc giảm cường độ tác động. Điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thiên tai cộng hưởng ở một số khu vực, đồng thời thúc đẩy hạn hán tại những nơi có lượng mưa suy giảm. El Nino mạnh lên trong năm 2026, đòi hỏi các quốc gia phải có các giải pháp thích ứng mạnh mẽ hơn nữa để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
1: Ngày 2 tháng 6, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết mùa xuân năm nay tại các nước này là mùa xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết. Theo báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đạt 13,3 độ C, cao hơn 0,8 độ C so với cùng kỳ năm trước, và cao hơn 1,4 độ C so với mức trung bình nhiều năm, giai đoạn 1991-2020 là 11,9 độ C. Cục Khí tượng Hàn Quốc nhận định nguyên nhân trực tiếp khiến nền nhiệt tăng cao trong mùa xuân năm nay là do Hàn Quốc thường xuyên nằm dưới tác động của vùng áp cao, tạo ra nhiều ngày trời quang đãng và lượng bức xạ mặt trời lớn. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân mang tính nền tảng, làm gia tăng nhiệt độ trung bình theo thời gian.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng 26 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ ngày 7 tháng 6 với 7 trận đấu. Tâm điểm là cuộc đua trụ hạng giữa Tam Mã

0: Đà Nẵng, Pekamex, Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân khi cả ba hiện đang cùng có 21 điểm. Thứ hạng chung cuộc sẽ được quyết định dựa trên thứ tự ưu tiên là thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và các chỉ số khác. Nhờ lợi thế đối đầu, Đà Nẵng chỉ cần giành chiến thắng trước Thanh Hóa là chắc chắn trụ hạng thành công. Song song đó, các cặp đấu giữa Hà Nội FC Công an Thành phố Hồ Chí Minh hay Thể Công Việt Theo Công an Hà Nội sẽ định đoạt thứ hạng từ vị trí á quân đến hạng tư của mùa giải. Dòng đấu hạ bàn hứa hẹn những diễn biến ngặt thở để xác định cái tên cuối cùng phải xuống hạng.
1: Ban kỷ luật VFF vừa công bố danh sách phạt dòng 25 V-League. Đáng chú ý, huấn luyện viên Vilesa Popov của Thể Công Việt Theo không phải nhận án phạt, bất chấp những tranh cãi về phát ngôn cướp điểm trước đó. Qua đó, ông tiếp tục chỉ đạo trận gặp Công an Hà Nội. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Đà Nẵng bị phạt 2 triệu đồng do lỗi thẻ phạt. Tại giải hạng nhất, câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chịu mức phạt tương tự. Trong khi huấn luyện viên Lê Quốc Dượng của câu lạc bộ Phú Thọ bị phạt 10 triệu đồng vì vắng mặt tại buổi họp báo.
0: U19 Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi thắng dễ U19 Brunei với tỷ số đậm 9-0 ở bảng B. Ngay trong hiệp 1, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi ghi tới 5 bàn thắng và gần như định đoạt kết cục trận đấu. Sang hiệp 2, U19 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép, ghi thêm 4 bàn đã khép lại màn ra quân hoàn hảo. Thầy trò huấn luyện viên Sukhapan Phunphi có 3 điểm cùng hiệu số dương chính, vượt trên U19 Malaysia cũng có 3 điểm nhưng chỉ sở hữu hiệu số dương 3. U19 Malaysia đã thắng U19 Singapore 3-0 ngay trong ngày đầu ra quân bảng B. Trước đó, U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên với thắng lợi 3-0 trước U19 Timor-Leste. U19 Indonesia cũng thắng 3-0 trước U19 Myanmar để có được hiệu số ngang bằng U19 Việt Nam.
1: Đêm qua, 2 tháng 6, trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước Russia. Trận đấu diễn ra đầy toan tính khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng dù sở hữu những ngôi sao như De Bruyne và Modric. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38 khi Tielemans mở tỷ số cho Bỉ sau pha đột phá của Doku. Sau hiệp 2, Croatia nỗ lực dâng cao, nhưng cú đánh đầu của Budimir lại đưa bóng trúng xà ngang. Phía bên kia, Bỉ thi đấu lấn lướt hơn sau những điều chỉnh nhân sự và liên tục tạo ra sóng gió. Phút 90-6, Lukaku dứt điểm chuẩn xác để ấn định tỷ số 2-0. Kết quả này phản ánh sự hiệu quả của Bỉ trong một trận cầu nặng tính chiến thuật.
0: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Quỹ ban bóng đá quốc tế IFAB vừa chính thức thông qua quy định mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm loại bỏ các pha chắn người, một kỹ thuật vốn quen thuộc trong bóng rổ. Mục tiêu chính là ngăn chặn cầu thủ tấn công cố tình cản trở hoặc vô hiệu hóa khả năng phòng ngự của đối thủ trong các tình huống đá phạt và phạt góc. Đáng chú ý, và có quyền can thiệp vào quỹ bàn thắng nếu phát hiện hành vi chắn người trái phép, ngay cả khi lỗi xảy ra lúc bóng chưa vào cuộc. Đây trở thành trường hợp thứ 7 và được phép can thiệp, bên cạnh các tình huống truyền thống như phạt đền thẻ đỏ trực tiếp hay xác định bàn thắng. Quy định này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn cho các trận đấu.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì khai mạc hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa 4 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia diễn biến phức tạp trên các tuyến đường biển, hàng không và không gian mạng. Chỉ tính riêng năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã triệt phá gần 22.000 vụ, bắt giữ hơn 44.000 đối tượng, trong đó có nhiều đường dây ma túy lớn liên quan đến người nước ngoài. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nói.
1: Hoạt động này thể hiện thông điệp cam kết tính chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và ma túy toàn cầu. Trong khuôn khổ cao điểm năm 2026, lực lượng chức năng 4 nước sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nội dung hợp tác

0: quan trọng. Song song với các hoạt động đấu tranh, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma túy cần tiếp tục được quan tâm, triển khai sâu rộng. Chúng ta cần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và dân cư khu vực biên giới về tác hại của ma túy.
1: Minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả thời gian qua là hàng loạt chuyên án chung điển hình đã được triệt phá thành công, như chuyên án 126H phối hợp với Trung Quốc, chuyên án 135VL phối hợp với Lào, ngăn chặn từ gốc hơn 50 tấn tiền chất caffeine, hay chuyên án 1025C bóc gỡ đường dây từ Tam Giác Vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, làm rõ lượng dòng tiền bất hợp pháp lên tới 1.500 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bốn nước đã thông qua kế hoạch hành động chung năm 2026 gồm 7 nội dung cốt lõi. Tập trung thiết lập đường dây nóng, siết chặt kiểm soát tiền chất tại các cửa khẩu, phối hợp đánh chuyên án chung, điều tra dòng tiền, truy bắt đối tượng truy nã, cử cán bộ phối hợp điều tra và đẩy mạnh tuyên truyền vùng biên. Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an thông tin.
2: Ngoài cái việc là phòng ngừa đấu tranh trong nội địa thì đều phải tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các nước và các cái tổ chức quốc tế, và đặc biệt là các cái nước láng giềng của chúng ta như là Trung Quốc, như là Lào, như là Myanmar, như là Thái Lan, như là Campuchia, để làm sao chúng ta phấn đấu để hợp tác quốc tế, để chúng ta tăng cường phối hợp và đạt được cái mục tiêu là ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát, không cho ma túy thâm nhập vào Việt Nam và không để Việt Nam chúng ta là trở thành cái địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.
1: Theo kế hoạch, chiến dịch cao điểm chung giữa bốn nước sẽ chính thức diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Địa bàn trọng tâm là các tỉnh, thành phố giáp biên giới giữa Việt Nam, Lào, Trung Quốc và Myanmar. Sự đồng lòng, quyết liệt của các quốc gia hứa hẹn sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, mang lại sự bình yên cho khu vực.
3: Thưa quý vị, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường luôn là bài toán hóc búa đối với một siêu đô thị hơn 14 triệu dân như thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính sự thay đổi trong tư duy quản trị, chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang chủ động đối thoại, đồng hành đã mang lại diện mạo mới cho những tuyến phố văn minh. Đây là diện mạo mới của nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lòng lề đường thông thoáng, không còn cảnh lấn chiếm lộn xộn xô bồ như trước kia. Các tuyến hẻm cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không còn những đống rác hiện hữu quanh khu dân cư. Để làm được điều này, thay vì chỉ ra quân xử phạt, chính quyền phường đã chọn cách tiếp cận gần dân, lắng nghe để cùng tìm giải pháp. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói:
4: trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì phường cũng đã phát huy được nhiều cái lợi thế, cái tính ưu việt của mô hình này, gần dân, sát dân và hiểu dân hơn, cũng như bộ máy chính quyền. Bên cạnh cái việc đổi mới bộ máy thì cũng đã dần dần đổi mới được cái tư duy trong cái quản trị và điều hành. Công tác đầu tiên trong cái sắp xếp trật tự đô thị đối với phường trong thời gian vừa qua đó là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và nâng cao cái ý thức thực hiện của người dân, đặc biệt là những cái doanh nghiệp, những cái hộ kinh doanh trên các cái mặt tuyến đường để tự giác thực hiện và đồng lòng ủng hộ chính quyền trong cái sắp xếp trật tự đô thị.
3: Ông Trương Văn Lầu, Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hùng Minh cho biết:
5: phường luôn tổ chức cái đối thoại với lại doanh nghiệp và hướng dẫn cho doanh nghiệp những cái thủ tục trong cái đổi mới, sắp xếp lại cái chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt là cái mà lòng lề đường thì nó tạo ra một cái môi trường sạch sẽ và văn minh để cho doanh nghiệp thấy được là mình đang được thụ hưởng một cái không khí, một cái môi trường văn minh và sạch sẽ, và môi trường thì tươi đẹp, tốt đẹp.
3: Nếu như khu vực lõi trung tâm đối mặt với bài toán trật tự vỉa hè, thì tại phường Bình Dương có tốc độ đô thị quá nhanh như phường Bình Dương, thách thức lại nằm ở công tác quản lý rác thải sinh hoạt và an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, cụm công nghiệp mới hình thành. Khối lượng công việc đang xen cả nội nghiệp lẫn ngoại nghiệp, đòi hỏi đội ngũ công chức phải làm việc xuyên đêm để đáp ứng tiến độ. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, trưởng phòng kinh tế hạ tầng đô thị phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh thông tin:
6: tốc độ đô thị quá nhanh ở địa bàn phường Bình Dương nó rất là lớn. Trong đó thì các khu công nghiệp hình thành và các cụm công nghiệp cũng đã thực hiện vừa qua. Thì song song đó cái việc mà rác thải rồi nước thải nó cũng còn một số cái xảy ra. Tuy nhiên thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã có cái triển khai về cái kế hoạch là phường không rác để vận động tuyên truyền và có cái gắn để thực hiện những cái nếp sống văn hóa văn minh đô thị trong địa bàn phường.
3: Bên cạnh tinh thần trách nhiệm, chìa khóa giúp chính quyền hai cấp vận hành trơn tru chính là việc ứng dụng công nghệ để bù đắp khoảng trống về dân sự. Hệ thống camera giám sát kết hợp với các ứng dụng tương tác trực tiếp đã biến mỗi người dân thành một mắt thần giám sát trật tự đô thị. Ông Ngô Thiếu Quy, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh nói:
7: tạo nhiều cái app để liên hệ, để kết nối với người dân ở dưới quốc. Ví dụ như Phú Giáo đã làm những cái app như là Phú Giáo Sạch, thì trong đó nó có đầy đủ người dân tương tác, người dân có thể phản ánh lên đó những cái vấn đề gì mà chúng ta còn đang thắc mắc. Thì trên cơ sở nắm bắt đó, những cái việc nào mà đơn giản thì trả lời ngay, còn những cái việc nào cảm thấy nó còn khó là cử luôn các đồng chí đến tại chỗ để nắm tình hình trực tiếp.
3: Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: hiện nay thì các cái vấn đề dân sinh bức xúc và những cái vấn đề diễn ra trên cái địa bàn phường thì người dân sẽ có cái cập nhật và phản ánh cho chính quyền phường ngay. Tôi nói ví dụ như là nếu thấy tình trạng mà trật tự đô thị mà lấn chiếm lòng đường vỉa hè hay là có vấn đề về vệ sinh môi trường thì người dân chỉ cần vào cái nền tảng phản ứng nhanh và sẽ thông tin cung cấp cái nội dung thì phường sẽ tiếp nhận và đến xử lý ngay theo yêu cầu của người dân.
3: Sau một năm vận hành mô hình hai cấp, dù áp lực lên vai người công chức là không hề nhỏ, nhưng đường thông hè thoáng, môi trường xanh sạch đẹp và sự an tâm của cộng đồng doanh nghiệp chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho hiệu quả của bộ máy hành chính mới, sát dân hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
9: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Bích Dân xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn phát trên sóng FM tần số 99,40 kHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hy vọng sẽ trở thành cầu nối giúp những người yêu âm nhạc ở khắp nơi đến gần nhau hơn. Nếu có những tâm tư, câu chuyện muốn chia sẻ hay chỉ đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức, các bạn đừng ngần ngại kết nối với chương trình nhé. Địa chỉ email nhanghệ99.4a@gmail.com. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc bởi nó chứa đựng muôn vàn cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc ngọt ngào đến nỗi đau sâu thẳm. Trong số những ca khúc viết về tình yêu tan dở, ngỡ như giấc mơ của nhạc sĩ Nguyễn Trang Chung nổi bật với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ đầy cảm xúc chạm đến trái tim của nhiều thính giả yêu nhạc. Nguyễn Trang Chung là một nhạc sĩ tài năng của Việt Nam, được biết đến qua nhiều bản hit như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm và Con đường mưa. Anh có khả năng đặc biệt trong việc truyền tải những cảm xúc chân thật và sâu sắc qua từng nốt nhạc và lời ca. Với Ngỡ như giấc mơ, anh đã khắc họa nỗi lòng của một người khi tình yêu tan dở. Những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đây chỉ còn như một giấc mơ thoáng qua. Ca khúc này đã được nhiều ca sĩ thể hiện thành công, mỗi người mang đến một sắc thái riêng biệt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua phần trình bày của ca sĩ Khánh Ngọc. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Thảo Trang gửi tặng cho bạn Thúy An ở Cần Thơ với lời nhắn: chúc bạn Hiền mỗi ngày thức dậy đều là một ngày vui, ít áp lực, nhiều tiếng cười.

theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc lãng mạn và ngập tràn hạnh phúc. Có những tình duyên trên đời như đã được sắp đặt từ trước, để rồi dù đi qua bao lối rẽ, những người thuộc về nhau sẽ vẫn tìm thấy nhau. Đó chính là cảm xúc chủ đạo của ca khúc Định Mệnh Anh Và Em, một bản tình ca ngọt ngào được thể hiện qua hai giọng ca Phan Trinh Tùng và Thái Ngọc Bích. Và giai điệu hạnh phúc ngày hôm nay lại càng ý nghĩa hơn khi được vang lên cùng lời nhắn gửi đầy ấm áp từ một thính giả thân thiết của đài gửi về cho chương trình. Qua làn sóng phát thanh, tôi muốn gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người bạn thân yêu và những người thân trong gia đình của mình, chúc cho tình cảm của chúng ta mãi luôn gắn kết và bền chặt. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với một ca khúc mang đậm nét quan niệm với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ tinh tế, mở ra một hành trình quay trở về với những kỷ niệm xưa cũ, những tháng ngày mưa lãng mạn và những cảm xúc chưa phai. Ca khúc Mưa của ngày xưa sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của Việt My. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Mỹ Xuyên ở Gò Công Đông, Tiền Giang gửi tặng tất cả anh chị trong ban biên tập chương trình. Chúc tất cả các anh chị có một ngày làm việc thật vui. Gửi tặng em bé xíu Thanh Hoàng, Diêu Lan và gửi tặng tất cả các bạn đang nghe đài. Chúc tất cả có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật vui.

quý vị và các bạn vừa lắng nghe những giai điệu vô cùng lãng mạn ngọt ngào của ca khúc Định Mệnh Anh Và Em qua sự thể hiện của cặp đôi Phan Đình Tùng và Thái Ngọc Bích. Và để mạch cảm xúc hạnh phúc này được nối dài, ngay sau đây, chương trình mời quý vị cùng đến với những giai điệu chân thành, ấm áp tiếp theo. Ca khúc Có Em Tuyệt Vời qua giọng ca trữ tình của cố ca sĩ Trân Quang Long. Đây cũng chính là món quà ý nghĩa cùng lời nhắn gửi đầy yêu thương mà thính giả Minh Luân ở Vĩnh Long muốn gửi tặng đến toàn thể bạn bè và người thân trong gia đình với lời chúc. Chúc mọi người luôn bình an và có những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ. Xin mời quý thính giả cùng bạn bè và người thân của bạn Minh Luân, chúng ta cùng hòa mình vào giai điệu của ca khúc Có Em Tuyệt Vời qua tiếng hát Trân Quang Long.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản ballad đã làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng. Một ca khúc chất chứa những tâm sự sâu kín về người thứ ba trong tình yêu. Trái tim em cũng biết đau là dự án nổi bật của ca sĩ Bảo Anh trong năm 2016. Ca khúc này là một sáng tác được Mr. Zero Donny đóng giày riêng cho chất giọng đầy cảm xúc của cô. Ngay khi ra mắt, bài hát đã chạm đến trái tim của rất nhiều người bởi ca từ da diết và giai điệu buồn bã, khai thác một chủ đề nhạy cảm nhưng lại rất đời thường. Và đây là lời nhắn yêu cầu mà một thính giả có nickname Giọt Sương Mai gửi đến. Xin gửi tặng ca khúc này đến tất cả mọi người đang lắng nghe đài, đặc biệt là những ai đã từng chấp nhận một mối quan hệ không trọn vẹn. Hy vọng rằng sau tất cả những tổn thương, bạn sẽ tìm thấy được sự dũng cảm để bước đi và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Trái tim em cũng biết đau qua giọng ca của Bảo Anh.

0: Ca khúc Trái tim em cũng biết đau cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi và gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình. Xin chúc quý vị thật nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.
1: Chuyên đề Thanh niên.

0: và cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Rạch giá ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi. Mùa hè yêu thương lần thứ 5 mang đến sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi An Giang. Kiên Hải ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Vĩnh Phong trao quà cho 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 28 tháng 5, Đoàn Thanh niên Phường Rạch Giá tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, Ban chỉ đạo chiến dịch đã ra mắt 6 đội tình nguyện gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Gia sư mùa hè và Tiếp sức mùa thi. Dịp này, nhiều nguồn lực an sinh ý nghĩa cũng được trao tặng như nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi, lớp dạy bơi miễn phí và 100 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, nổi bật là ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên năm 2026, góp phần định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, vệ sinh khuôn viên trong và ngoài đền. Hoạt động góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là dịp để tuổi trẻ phường Rạch Giá phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo thông qua các công trình phần việc thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường và các hoạt động chăm lo thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, vừa qua, cụm thi đua số 1 trực thuộc Đoàn Thanh niên xã An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi chai nhựa, giấy dụng, lấy nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích thói quen phân loại và thu gom rác thải tái chế trong cộng đồng. Từ nguồn kinh phí vận động và kết quả thực hiện mô hình, ban tổ chức đã trao 17 suất quà với tổng trị giá 4.250.000 đồng cho 17 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, chương trình đã vận động và thu gom được hơn 250 ký chai nhựa, giấy dụng để đưa vào tái chế. Hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
2: Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn cho phát động tháng hành động vì trẻ em và triển khai các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2026. Tại chương trình, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đặc khu Kiên Hải năm 2026 gồm 15 thành viên. Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2026 với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029, Ban chỉ đạo chiến dịch tập trung thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tổ chức ngày Chủ nhật xanh, phát quang trồng và chăm sóc cây xanh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao năng lực số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, Ban thường vụ đoàn đặc khu đã vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ nhiều công trình và phần quà ý nghĩa, gồm một công trình dân sinh trị giá 60 triệu đồng, một công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn trị giá 30 triệu đồng, trao 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng, 30 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng 5 phần quà dành cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lại Sơn. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử và hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 tại trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên nhấn mạnh, hội thi tin học trẻ là sân chơi trí tuệ thường niên dành cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin. Thông qua hội thi góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở nhiều bảng thi phù hợp với từng độ tuổi. Qua các phần thi, học sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng tin học, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các bài toán thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng A và bảng B, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho bảng C1 chuyên. Trong 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng C2 không chuyên, đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho mỗi bảng D1, D2 và D3. Hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn và ngành giáo dục trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi phát triển năng lực số, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: Vừa qua 31 tháng 5, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh An Giang tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Mùa hè yêu thương lần thứ 5 tại phường Châu Đốc. Chương trình thu hút gần 300 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Thị Hồng Phấn cho biết, chương trình là hoạt động mở đầu cho chủ hoạt động hè năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh mong muốn mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích, đồng thời khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ giáo dục và phát triển trẻ em. Theo đó, trong dịp hè năm nay, các cấp bộ đoàn đội trong tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sân chơi văn hóa thể thao, các lớp kỹ năng sống, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, đồng thời quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo môi trường học tập rèn luyện an toàn, lành mạnh cho các em. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Đốc. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như ca múa nhạc, nhảy hiện đại, võ nhạc và ảo thuật do các em thiếu nhi biểu diễn. Các tiết mục được đầu tư công phu vào bản sắc tuổi thơ đã tạo nên không khí vui tươi sôi động, góp phần mang đến một đêm hội ý nghĩa, mở đầu cho mùa hè đầy hứng khởi của thiếu nhi An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 6, phường Bình Đức tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6, ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, đồng thời phát động tháng hành động vì trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em trên địa bàn. Tại chương trình, đồng chí Trần Hạnh Quyên, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư đoàn phường Bình Đức đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, kiên quyết nói không với ma túy, tích cực tuyên truyền, vận động người thân bạn bè xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa phương an toàn văn minh. Song song đó, tuổi trẻ phường Bình Đức tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống đuối nước, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn thân thiện. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng phao bơi cho các em thiếu nhi tham gia lớp phổ cập bơi hè năm 2026. Hoạt động góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, hướng dẫn một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Cũng trong ngày 1 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Thạnh Đông tổ chức ra mắt mô hình cốc cà phê tuổi trẻ tại quán cà phê Thanh Phúc, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn An Giang về triển khai mô hình trên địa bàn. Theo đó, mô hình được xây dựng nhằm tạo không gian gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa đoàn viên thanh niên, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Tại đây còn bố trí khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các sản phẩm ô cốp của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Đồng thời, gốc cà phê tuổi trẻ sẽ là địa điểm lồng ghép các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và lập nghiệp. Ngay sau lễ ra mắt, mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đến tham quan, giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn sinh hoạt, kết nối và đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp xã đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 9 triệu đồng. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và đời sống của các em, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các em được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện.
2: Qua chung không khí vui tươi của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Phong tổ chức chương trình gặp mặt, vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể và nhận những phần quà ý nghĩa. Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Thiếu nhi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã biểu dương những thành tích học tập rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời gửi lời chúc các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ và thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 1 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Tân An tổ chức lễ ra quân chiến dịch hè dành cho thiếu nhi năm 2026, mở đầu chủ hoạt động vui chơi, chăm sóc và đồng hành cùng thiếu nhi trong dịp hè. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục đồng hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi trong thời gian tới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng. Những phần quà không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Lễ ra quân chiến dịch hè thiếu nhi năm 2026 thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thế hệ măng non, đồng thời tạo sân chơi bổ ích an toàn, góp phần mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và lành mạnh.
2: Cũng trong ngày 1 tháng 6, tại chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, vào dịp hè năm nay, lớp học thu hút 100 học sinh là con em đồng bào Khmer và Kinh đăng ký tham gia. Các em được chia làm 5 lớp, học tập xuyên suốt trong thời gian 3 tháng hè. Trong quá trình học, các em được các chị Chư Tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc và những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Lớp học chữ Khmer Hè là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc dân

0: hóa dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là sân chơi bổ ích, tạo môi trường sinh hoạt học tập lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Nhân dịp này, đoàn thanh niên xã Chỉnh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia lớp học, góp phần động viên các em nỗ lực học tập và rèn luyện trong thời gian hè.
1: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Chào quý vị thính giả thân thương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Có người từng nói, quê hương là một tiếng gọi mà dù đi xa đến đâu, chỉ cần nghe thấy là lòng lại xôn xao. An Giang mình, mảnh đất của những dòng sông chở nặng phù sa và những câu hò trên bến dưới thuyền đang thay da đổi thịt từng ngày. Những con đường nhựa phẳng lì chạy xuyên qua những cánh đồng lúa xanh ngát, những ngôi nhà khang trang mọc lên, minh chứng cho một diện mạo nông thôn mới đầy sức sống. Thế nhưng, đằng sau sự đổi thay ấy là biết bao trăn trở. Làm sao để nhịp sống hiện đại không làm phai nhạt đi hơi ấm của bếp lửa hồng, vị ngọt của con cá rô đồng hay tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi ghé thăm gia đình của ông Hai bên bờ sông Tiền để lắng nghe câu chuyện của gia đình ông Hai, những người đang góp sức làm cho quê hương thay áo mới nhưng vẫn giữ nguyên được mùi phù sa và hơi ấm nghĩa tình của đất An Giang.

0: bà Sáu ơi, bà Sáu, bà lấy giùm tôi cái đèn pin ra coi bà. Sáng nay cái rồi dồ dấn giữ thần ôn luôn rồi nè. Bà Sáu ơi,
1: tôi đây. Đâu, tôi ra liền nè.
0: Nhanh lên giùm tôi đi.
1: Trời đất ơi, sao mà cá nhiều dữ vậy ông hai? Ôi con nào con nấy nghe, chèn ơi, nó mập ú nu luôn nghe. Chuyến này đã nghe ông hai.
0: Bà thấy ông mà nhờ cái mùa nước năm nay đẹp á, bà Sáu. Xả cho xả lũ vô đồng, phù sa theo nước về á. Nhờ vậy cá tôm cũng đầy đồng mà trở lại đó nghe.
1: Ừ.
0: Nhìn đã con mắt thiệt chứ. Mà bà coi con cá gô này nè.
1: Sao?
0: Quẩy muốn lọt khỏi cái rổ luôn vậy à, trời ơi. Trưa nay chắc phải làm cái nồi cá kho tiêu thiệt là ngon mới được à nghe.
1: Chứ sao nữa.
0: Mà tôi nghe đâu thằng Tùng hôm nay nó dắt bạn gì đó ở thành phố về chơi đó à nghe.
1: Ủa vậy ha.
2: Con chào ba. Con chào má.
0: Ôi trời, mới nhắc nó tới rồi kìa.
3: Con mới về tới ở đầu sớm, nghe tiếng xuồng của ba là con chạy ra liền luôn á.
1: Trời đất ơi, về hồi nào vậy con? Mà sao con không gọi má ra đón con?
0: Ủa, rồi, đám bạn của mày đâu thằng Tùng?
1: Bạn dạ, con đâu?
3: Tụi nó đang ghé cái đình làng quay mấy cái cảnh ngoài bờ sông. Con về trước, phụ ba má khiêng cá nè.
0: Vậy đó ha.
3: Bà thấy không? Chính mấy thứ này nè mới là cái quý nhất của quê mình đó ba. Con cá rô đồng, mùa nước nổi, bến sông, hàng dừa nước. Người thành phố giờ thích mấy cái bình dị này lắm nha ba.
1: Ồ vậy đó he.
0: Mày nói chuyện du lịch nữa đó he. Tao nói thiệt á nghe Tùng.
3: Dạ.
0: Ba mày chỉ sợ mai mốt người ta kéo tới đây đông quá rồi xả rác tùm lum tù la, làm mất hết cái yên bình của xứ Cù Lao mình thôi.
3: Ba hiểu lầm con rồi. Con đâu có muốn biến quê mình thành chỗ ồn ào náo nhiệt đâu ba. Con muốn là làm kiểu khác, làm du lịch, giữ quê mình đó ba. Giữ mấy cái món ăn quê nè, giữ vườn cây, giữ con nước, giữ cái tình của bà con mình nữa đó ba.
0: Mày nói nghe hay lắm. Tao sợ người ta chỉ biết kiếm tiền, rồi quên luôn đất quê mình từng đã ra làm sao đó nghe.
3: Bởi vậy con mới muốn về quê mình để tự làm đó ba. Mình làm, mình giữ thì quê mình mới phát triển ba. Vừa có nguyên cái hồn quê ở đây luôn mà ba.

0: ơi má, má coi nè.
1: Ơi,
0: cái clip của con quay má hồi mà đổ bánh đúc hồi sáng á, mới đăng có chút xíu.
1: Sao?
0: Dạ, mới đăng có chút xíu thôi mà người ta coi quá trời coi luôn.
1: Ừ.
0: Ai cũng khen á là bánh đúc quê mình nhìn ngon dữ thần. Rồi còn hỏi con ở đâu để còn xuống ăn nữa kìa má.
1: Đâu, má coi. Chèn ơi. À, cái món quê mùa hồi xưa nghèo quá mới ăn cho đỡ bụng mà ngộ hen con nha. Bây giờ bộ người ta thích lắm ha con. Hồi đó ha, ông bà mình đổ bánh đúc á là để ăn qua bữa, có khi chấm muối mè thôi là cũng ngon lành rồi.
0: Chàng ơi, bởi vậy nó mới quý đó má. Trời, người ta trên thành phố giờ thiếu mấy cái mùi vị như quê mình dữ lắm. Mấy cái bánh đúc của má đâu có bột pha sẵn hay là hóa chất gì đâu.
1: Chứ sao.
0: Dạ, là gạo lúa của mình tự xay nè, rồi hả ngâm nước vôi trong, rồi còn nhóm bếp củi nấu từ từ nữa. Trời ơi, người ta ăn là người ta nhớ hoài luôn đó má.
1: Ừ, làm kiểu cũ thì nó cực thiệt á con, mà ăn á là nó thơm hơn nhiều nghe.
0: Dạ.
1: Nhiều khi á hả má nghĩ cái ngon á đâu phải là do mình tiền nhiều hay là tiền ít, mà là cái tâm mà mình bỏ vô cái món ăn đó con gái.
0: Dạ.
2: Nè, cái con nhỏ này quay chụp cái gì nữa Út Mai. Chàng ơi, suốt ngày ôm cái điện thoại à. Nhà cửa người ta đang yên đang ổn, nhà mình riết tao thấy sao mà giống cái chợ quá trời quá đất vậy.
1: Cái ông này.
0: Trời ơi ba, con có làm gì đâu. Con chỉ muốn cho người ta biết quê mình đẹp thôi mà.
2: Ừ, người ta biết rồi, người ta kéo nhau tới nhà tao đông nghẹt, rồi là xe cộ ồn ào rác rưởi tùm lum tà la. Quê mình đang yên đang lành, tao sợ mai mốt mất hết cái chất quê quá hà.
3: Ba, giờ thời thế khác rồi ba. Mình giữ quê đâu có nghĩa là mình đóng cửa hết đâu ba.
2: Tao biết. Mày tính nói cái vụ du lịch nữa chứ gì.
3: Dạ, nhưng mà con làm đâu phải là để phá quê mình đâu ba. Con muốn giữ lại những cái gì mà người dân mình ở đây sống. Dần dần bà con mình sẽ quen đó ba. Để mà những cái gì mà cái xưa cũ nó không mất đi đó ba.
2: Giữ cái kiểu gì mà đồi sửa nhà, làm homestay, rồi đón khách vô ở. Nhà ông bà để lợi bao đời nay. Bộ ô mày tính biến cái thành chỗ kinh doanh buôn bán luôn hả con?
3: Con đâu có phá. Con muốn giữ lại cái mái ngói cũ nè, cái bếp củi này, giữ cả cái hàng cao ngoài ngõ nữa đó ba. Khách người ta xuống đây ha, không phải để mà kiếm chỗ sang trọng. Người ta muốn được ăn bữa cơm quê, nghe tiếng xuồng máy ngoài sông, được theo ba đi giăng lưới nè lúc sáng sớm, được ngồi bên bếp lửa nghe má kể chuyện ngày xưa đó ba. Ba biết không, ở trên thành phố á, người ta thiếu cái bình yên như lắm ba. Có nhiều tiền mà tối về á, vẫn thấy trống trải. Còn ở quê mình ha, tuy không giàu mà có tiếng chim kêu buổi sáng, có mùi khói rơm chiều, có hàng xóm tối lửa tắt đèn chạy qua phụ nhau.
0: Dạ đúng rồi đó ba. Trời, bữa con đăng clip má nấu cá rô kho tổ á, trời ơi, có người coi xong cái vô nhắn lạ ba viết biết gì không? Nhìn cái bếp quê mình mà nhớ má quá trời. Nghe mà con muốn khóc luôn.
1: Hey. Thiệt ra là quê mình á có nhiều thứ quý lắm đó ông à. Chỉ là mình ở riết nên mình thấy mình quen, mình không có để ý thôi.
2: Tôi đâu có sợ nghèo khó gì đâu, chỉ sợ mai mốt quê mình không có còn là quê mình nữa.
1: Lò xà quá.
2: Khách khứa người ta tới đông quá rồi là chen chúc, rồi bon chen, mất hết cái tình làng nghĩa xóm hồi nào không hay không biết luôn á nghe.
3: Bởi vậy con mới muốn làm cái kiểu là du lịch quê á ba. À, không lo nhạc ầm ĩ, không xây bê tông kín mít. Mình giữ vườn cây, giữ dòng sông, giữ luôn cách sống của bà con mình. Con muốn khách tới đây ha, rồi nhớ. À, ở An Giang có một cù lao bình yên như vậy, có những cái con người sống chân tình như vậy. Con đi nhiều nơi rồi ba. Càng đi, con càng thấy quê mình đẹp. Đẹp không phải vì nhà cao hay đường lớn, mà đẹp vì những cái con người biết giữ cái tình, cái nghĩa của người miền Tây mình đó ba má.
2: Thằng Tùng, mày nói nghe cũng có lý. Tao già rồi, nhiều khi cứ sợ đổi thay này nọ, sợ tụi bay quên mất gốc rễ ông bà thôi.
3: Đâu có đâu ba, con đi đâu thì đi, cũng từ dòng sông này mà lớn lên thôi ba. Nên con càng muốn quê mình khá lên, mà vẫn còn giữ nguyên cái hồn quê đó ba.

0: À, thôi thôi, cha con ông nói chuyện hồi chắc cái nồi cá của tôi khét luôn quá à. À, Út Mai coi xuống bếp về dọn cơm đi con. Nhắn con nha. Rồi thôi cha con ông có gì từ từ mình ăn cơm rồi mình bàn tiếp. Miễn sao người một nhà mình còn ngồi ăn chung mâm là vui rồi phải không nè.
1: Dạ.

0: Tùng à, mày có biết vì sao mà tao cứ cản mày hoài không?
1: Sao ba?
0: Hồi xưa cái thời còn chiến tranh, tao theo bộ đội miết ngoài đồng ngoài bưng á. Tới lúc đất nước yên ổn rồi á, tao mới về đây cùng bà con khai khẩn cái cù lao này. Ngày đó cực dữ lắm á con. Đất còn phèn, nước còn chua. Muốn có hột lúa ăn á, phải đổi bằng mồ hôi với công sức của người. Có bữa chỉ cần một cái nồi cơm trắng chấm muối hột thôi á, là mừng muốn rơi nước mắt rồi đó con.
1: Dạ.
0: Bởi vậy giờ thấy quê mình thay da đổi thịt từng ngày, đường xá láng nhựa, nhà cửa khang trang, tao mừng lắm chứ. Nhưng mà tao cũng sợ. Sợ mai mốt người ta đua nhau xây nhà tường ở kín mít, rồi mở nhạc ầm ĩ, rồi mấy cái mùi quen thuộc hồi xưa nó mất hồi nào không hay. Cái mùi cà rô kho tiêu ở trên bếp củi hè, rồi mùi khói rơm chiều chiều nữa. Cái tiếng ghe xuồng ngoài sông. Mấy cái thứ đó đâu có tiền bạc nào mua lại được đâu đó con.
1: Dạ, con hiểu mà ba. Nên con muốn làm cái mô hình này đó ba. Ba biết không, mấy người bạn con trên Sài Gòn đó ba, lần đầu xuống đây á, họ đứng ngó rặng bần ven sông mình hoài đó ba. Có người còn nói với con á, ở đây bình yên quá, nghe tiếng chim kêu thôi á, cũng thấy nhẹ lòng. Rồi á, có bữa mà má nấu canh rau tập tàng đó ba, người ta ăn xong cứ hỏi hoài, sao rau quê mình ngọt dữ vậy? Thấy vui lắm á ba. Con mới nhận ra là những thứ mình coi là bình thường lại là điều quý nhất với con người ta. Con làm du lịch đâu phải là để biến quê mình thành phố đâu ba. Con muốn giữ nguyên cái hồn quê ở đây. Khách tới đây á là để được ngồi xuống xuồng, đi giữa đồng nước nổi, được ăn bữa cơm cá rô đồng bồng điền điển, được nghe má kể chuyện xưa làm bếp lửa. Con muốn dùng cái mới để giữ lại cái cũ. Nếu mình không giữ trước, mai mốt người ta bán đất mở xưởng xây bê tông hết. Thì con nói ba nè, con cá rô đồng á, nó biết sống ở đâu, rồi mớ rau tập tàng biết mọc chỗ nào ba?
2: Chàng ơi đúng rồi đó ba. Con với anh Tùng á, còn tính lập cái trang bán đặc sản quê mình nữa đó. Nè cái trang nó có bánh đúc của má nè, có khô cá sặc của chú ba, rồi có mắm ruột của dì Năm nữa. Chưa hết đâu nha bà. Còn xoài cát, thốt nốt, mật ong tràm. Chàng ơi, mình bán đàng hoàng, có tên tuổi luôn mà. Để cho người ta biết là quê mình làm đồ sạch, đồ thiệt chứ.
1: Đúng rồi đó bà.
2: Dạ, con còn muốn á hả, là mai mốt mà nhắc tới An Giang á, là người ta đâu có chỉ nhớ tới núi Sam hay là chợ nổi đâu, mà còn nhớ tới cái tình người của miền Tây mình nữa.
0: Trời, tổ cha hai đứa bay. Bay nói chuyện nghe như cán bộ hội nghị không bằng. Mà thôi, nghe tụi bay nói tao cũng thấy mừng. Miễn sao tụi bay làm cái gì á cũng nhớ giữ cái tình, cái nghĩa của quê mình là được. Đừng có để bị đồng tiền làm mất đi cái chất thiệt thà của xứ này là được hết trơn hết trọi hả?
1: Dạ ba, tụi con làm để quê mình khá lên, chứ không phải là để quê mình khác đi đâu ba.
2: Dạ đúng rồi.
3: Chàng ơi, ta nói ở dưới bếp nãy giờ mà hả, cha con bay nói chuyện chưa xong nữa. Thôi thôi thôi, ăn cơm được rồi nè. Nói một hồi nữa chắc là hả cái nồi cá kho của tôi nó khô lại, nó hết ngon lành gì luôn quá hà. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm.
1: Dạ.
3: Mấy đứa coi nè, bữa nay hả má làm cho tụi bay hả mấy món quê không đó, mấy món mà tụi bay thích không đó. Thấy không? Cá rô đồng mình nè, kho tổ với tép mỡ nè nghe. Rồi đó, hả canh rau tập tàng hồi nãy nghe đứa nào nhắc đó bay. Nấu với tôm đất nè nghe, trời ơi, ngon hết sảy. Rồi hả có bánh đúc nữa đó nghe. Ủa? Út Mai
1: có bánh đúc.
3: Dạ,
1: nữa hả?
3: Bánh đúc nóng hổi mới đổ, mới đổ luôn. Trời ơi, ăn cơm, ăn cơm nghe. Ta nói quê mình á giờ mà có đổi thay cỡ nào thì hả chỉ cần còn cái bữa cơm sum họp giống vậy nè, rồi hả má được nghe tiếng của tụi bay, của ba mày, rồi nghe con Út nó cười nè. Rồi mình thấy cái khói bếp mà bay lên chiều chiều đó mấy đứa. Trời ơi, là thấy cái quê hương của mình á hả nó đẹp hết sảy ha mấy đứa ha.
1: Đúng rồi đó má.
0: Tôi sống gần hết đời người rồi mới thấy quê mình giờ đổi khác dữ lắm nghe. Bà con mình cũng biết làm ăn, biết tính chuyện lâu dài cho con cháu sau này. Mà tôi mừng nhất là giữa bao nhiêu đổi thay đó, người quê mình vẫn còn giữ được cái tình, cái nghĩa với nhau đó bà.
3: Ừ, À, quê mình á, giờ có khá hơn cỡ nào thì cái bữa cơm chiều mà có đủ mặt con cháu là cũng vui rồi ha ông ha. Rồi nghe mùi cá kho ở trên bếp củi nè, rồi nghe tụi nhỏ nó cười, trời ơi, rồi nhìn cái chén trà nóng. Ta nói những cái thứ đó nghe nó làm nên cái hồn quê của mình đó ha ông.
2: Con thấy quê mình giờ đẹp lắm bà má ha. Vừa có đường mới nắng o luôn, mà điện thì sáng trưng à. Mà vẫn còn có dòng sông, rồi hàng bần, ruộng lúa, thêm cái tiếng chim của mỗi chiều nữa. Mai mốt á, tụi trẻ tụi con á, cũng cố gắng làm nhiều điều hơn nữa đó nha bà má. Để cho người ta còn biết quê mình là đâu có chỉ đẹp đâu, mà còn đẹp về tình người nữa.
1: Dạ, con đi xa mới hiểu á, không đâu bằng quê mình hết á. Ở đây á, có đất nuôi mình lớn, có dòng sông cho mình ký ức, có cha má chờ mình mỗi bữa cơm chiều. Quê hương đâu chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi để quay về, để giữ gìn và cuối cùng làm nên những điều tốt đẹp hơn cho quê hương.
0: Ừ, mày nói đúng đó. Chỉ cần bà con mình còn yêu thương nhau, còn biết giữ lấy cái gốc của quê mình á, thì An Giang mình dù mai này có đổi thay cỡ nào, quê mình vẫn sẽ là một miền đất đáng sống, đáng tự hào và đáng để con cháu quay về.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Làng quê thay áo mới, kịch bản của Châu Tú Quyên qua phần thể hiện của Hiệp Sang, Lê Thắng, Diệu Hằng, Khánh Bình. Đến đây, chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Thân ái chào tạm biệt.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Màu hoa tím bâng khuâng, biên soạn của cố soạn giả Trần Xuân Linh. Bài hát này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu thể hiện.

Mùa Hạ Yêu Thương là một biên soạn của tác giả Lê Thanh Tịnh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Dẫn và Hồng Thêm song ca. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Là mày hả? Con nít răng, mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
3: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
1: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
3: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
1: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
1: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
3: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
1: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
3: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù, phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Kính mời quý khán giả đón xem.
4: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Chiều Hè Trên Bãi Biển, sáng tác nhạc Hoàng Phương, soạn lời giọng cổ, soạn giả Thanh Vũ. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Phượng Hồng, sáng tác nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân, soạn lời giọng cổ tác giả Phạm Văn Đằng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Qua Phường song ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca dao đầu đời, sáng tác nhạc Quốc Dũng, soạn lời giọng cổ Chấn Huân và Thanh Nguyệt, qua phần trình bày của nghệ sĩ Như Quỳnh, Trung Hậu và Nhân Hậu.

giọng ca của nghệ sĩ Minh Thành và Thanh Thanh Hiền sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Chia Tay Mùa Phượng Đỏ, lời giọng cổ của soạn giả Nguyễn Anh Chiến. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
0: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 5. May rủi. Lúc đầu tàu Lincoln chạy một cách đơn điệu. Chỉ có một lần Ned Land được dịp trổ tài, khiến mọi người phải kính nể. Ngày 30 tháng 6 ở vĩ độ các đảo Maluin, tàu Lincoln bắt liên lạc với chiếc tàu đánh cá voi Monroe đang đi ngược chiều. Nhưng tàu đó chẳng được tin gì về con cá thiết kình cả. Khi thuyền trưởng tàu Monroe biết trên tàu bạn có Ned Land, ông ta bèn yêu cầu Ned bắn giúp con cá voi mà họ đã phát hiện ra ở vùng biển này. Vì tò mò muốn xem Ned làm ăn thế nào, thuyền trưởng Farragut cho phép Ned sang tàu Monroe. Cuộc săn bắt rất thành công, Ned hạ được những hai con cá voi. Một con hạ tại chỗ bằng một phát trúng tim, con thứ hai thì phải săn đuổi mất mấy phút. Thật tình tôi không dám đảm bảo tính mạng cho con cá voi nào chạm trán với Ned. Tàu lướt nhanh dọc bờ biển đông nam của Nam Mỹ và ngày 3 tháng 7 đã tới cửa vào eo biển Magellan. Nhưng thuyền trưởng Farragut không muốn vào cái eo khúc khuỷu đó nên hướng tàu về mũi Hót. Toàn hạm tàu tán thành quyết định của thuyền trưởng. Thực tế, làm gì có khả năng gặp con cá một sừng ở eo biển hẹp này? Phần lớn thủy thủ đều đinh ninh rằng con quái vật khổng lồ không thể bơi qua được eo này. Ngày 6 tháng 7 khoảng 3 giờ chiều, tàu Lincoln dòng qua hòn đảo đơn độc, mỏm đá cực nam của Nam Mỹ, mà những người đi biển Hà Lan đã lấy tên thành phố Hót quê hương mình để đặt cho. Dòng qua mũi Hót, chúng tôi hướng về phía Tây Bắc, và sớm hôm sau, tàu bắt đầu vào vùng biển Thái Bình Dương. Chú ý đấy! Thủy thủ tàu Lincoln bảo nhau. Họ rất chăm chú quan sát. Món tiền thưởng $2,000 rất hấp dẫn họ. Mắt họ và ống nhòm chẳng giây phút nào được nghỉ. Ngày đêm họ dõi nhìn mặt biển. Tôi không ham gì tiền thưởng, nhưng cũng làm như họ. Ăn tôi cũng vội, ngủ cũng chẳng yên. Mặc dù nắng cháy và mưa xối xả, tôi vẫn không rời bon tàu. Tôi đăm đăm nhìn những ngọn sóng bạc đầu lan tận chân trời. Và đã bao lần tôi cùng anh em thủy thủ phải hồi hộp khi thấy cá voi phơi lưng đen trên mặt nước. Những lúc ấy thủy thủ chạy ùa cả lên bon. Họ nín thở và căng mắt ra theo dõi con cá. Tôi cũng cố sức nhìn đến mức có thể hỏng giỏng mô và mù mắt. Nhưng chúng tôi đều hồi hộp một cách uổng công vô ích. Nhiều lần tàu Lincoln đã tiến sát con cá, nhưng đó chỉ là một con cá voi.

voi hay cá nhà táng bình thường. Chúng bỏ chạy khi nghe tiếng hò hét của thủy thủ. Trời rất đẹp, tàu chạy trong những điều kiện thuận lợi, mặc dù lúc đó đang mùa mưa lớn. Biển lặng, tầm nhìn rất xa, Ned Land vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Anh ta cố ý không lên bon trong những giờ không phải trực. Cặp mắt tinh tường của anh ta lẽ ra có thể rất được duyệt. Nhưng trong 10 tiếng đồng hồ, thì 8 tiếng

thưa giáo sư, nếu con quái vật đó có thực, thì liệu ta có nhiều may mắn tìm ra nó không? Đúng là ta chỉ tìm nó một cách hú họa. Người ta bảo đã thấy nó ở phía Bắc Thái Bình Dương ư? Cho là thế, nhưng từ ngày đó tới nay đã 2 tháng, mà tính con cá không thích ở lâu một chỗ. Chính ngài đã nói, con cá có khả năng di chuyển với tốc độ phi thường. Thưa giáo sư, ngài hẳn rõ hơn tôi rằng thiên nhiên không tạo ra cái gì không có mục đích. Thiên nhiên chẳng bao giờ phú cho con vật bản chất lười biếng một sự nhanh nhẹn như vậy cả. Vì vậy nếu con cá là có thật, thì nó đã chuồn đi rất xa rồi. Tất cả vấn đề là như vậy. Chúng tôi đang đi một cách hú họa. Nhưng biết làm thế nào, hy vọng gặp con cá thiết kình ngày càng mong manh. Ngày 20 tháng 7, tàu vượt qua chí tuyến Nam ở 105 độ Kinh và ngày 27 vượt xích đạo ở kinh tuyến 110. Từ đây tàu hướng mũi về phía Tây, về khu vực trung tâm của Thái Bình Dương. Thuyền trưởng Farragut phán đoán rất có lý rằng dễ bắt gặp con cá ở những vùng biển sâu, cách xa lục địa và đảo lớn là những nơi nó không dám đến gần. Vùng biển gần bờ đối với nó quá rộng. Người Hoa Tiêu đã giải thích cho chúng tôi như vậy. Tàu Lincoln chạy ngang qua các đảo Pomotu, Marquesas, Sandwich, vượt chí tuyến Bắc ở kinh độ 132, rồi tiến vào biển Trung Hoa. Cuối cùng, chúng tôi đã tới nơi diễn ra những chiến công mới nhất của quái vật. Mọi sinh hoạt trên tàu đều ngưng động lại. Mọi người đều bị kích động đến cao độ. Chẳng ai ăn ngủ gì được. Mỗi ngày khoảng 20 lần, chúng tôi bị nôn nao lên vì một sự tính toán lầm hoặc vì một thủy thủ nhìn gà quá cuốc. Thần kinh chúng tôi bị hưng phấn quá mức đến nỗi có nguy cơ sắp phản ứng lại. Và phản ứng đã xảy ra. 3 tháng, đã 3 tháng ròng mà mỗi ngày dài như một thế kỷ. Tàu Lincoln rẽ sóng Thái Bình Dương để đuổi bắt những con cáp voi gặp trên đường, khi thì đột ngột đổi hướng, khi thì giảm tốc độ, khi lại phóng quá nhanh, khiến máy móc trên tàu có thể bị hỏng. Từ bờ biển Nhật Bản đến bờ biển châu Mỹ, chẳng có chỗ nào không được xem xét kỹ. Nhưng vô ích, biển cả vẫn hoang vắng mịt mùng, chẳng có một dấu hiệu gì của con cá thiết kình khổng lồ, của hòn đảo ngầm hay dải đá di động. Chẳng có dấu vết gì của chiếc tàu bị đắm bập bềnh ở đây. Tóm lại, chẳng có gì lạ cả. Với tính hay dao động cố hữu của con người, đoàn thủy thủ đã đi từ cực này sang cực khác. Rất đáng buồn là những người trước kia ủng hộ cuộc thám hiểm hăng hái nhất bây giờ lại trở thành những kẻ phản đối nó kịch liệt nhất. Tình trạng bạc nhược lan tràn khắp tàu. Và nếu thuyền trưởng Farragut không hết sức kiên trì, thì chắc hẳn tàu Lincoln đã quay mũi về phía nam rồi. Tuy vậy, cuộc tìm kiếm vô ích này cũng không thể kéo dài vô tận được. Sĩ quan và thủy thủ tàu Lincoln chẳng có việc gì đáng trách về thất bại này, vì họ đã làm mọi việc có thể làm được. Chỉ còn cách mau chóng quay tàu về nước. Một kiến nghị như thế đã được trao cho thuyền trưởng, nhưng Farragut vẫn giữ vững ý định của mình. Anh em thủy thủ công khai tỏ vẻ bất mãn, kỷ luật trên tàu bị sa sút. Tôi không muốn nói rằng thủy thủ bắt đầu nổi loạn, nhưng sau một thời gian đấu tranh ngắn của họ, thuyền trưởng Farragut, giống như Colombo xưa kia, đành phải xin quản trong 3 ngày. Nếu trong 3 ngày nữa không phát hiện ra quái vật, thì tàu Lincoln sẽ quay mũi về phía biển châu Âu. Lời hứa của Farragut được công bố ngày 2 tháng 11. Tinh thần của thủy thủ lại lên ngay. Họ lại hăm hở quan sát mặt biển. Ai cũng muốn phóng mắt nhìn đại dương lần cuối với hy vọng là sẽ thành công. Ống nhòm lại được sử dụng. 2 ngày đã qua, tàu Lincoln chạy từ từ. Các thủy thủ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để nhử con cá đến hay để khiêu khích nó nếu nó đang ở vùng biển này. Từng miếng mỡ to được buộc ở phía lái khiến lũ cá mập được một phen thỏa thích. Tàu đổ lại, các xuồng nhỏ bơi ngang dọc xung quanh tàu, không để sót một điểm nào trên mặt biển. Chiều mùng 4 tháng 11 đã tới mà tấm màn bí mật vẫn chưa hé ra chút nào. Trưa ngày 5 tháng 11, hạn 3 ngày sắp hết, khi chuông đồng hồ điểm tiếng cuối cùng, thuyền trưởng Farragut giữ đúng lời hứa của mình, ra lệnh quay tàu về hướng Đông Nam và từ biệt vùng biển phía Bắc Thái Bình Dương.

Tàu Lincoln lúc đó cách bờ biển Nhật Bản không đầy 200 hải lý. Trời đã tối, đồng hồ điểm 8 giờ. Những đám mây dày che khuất mặt trăng lưỡi liềm. Từng làn sóng nhẹ lăn tăn trên thân tàu. Tôi đứng ở mũi tàu, tựa mình vào thành. Công xây đứng cạnh tôi và nhìn thẳng về phía trước. Anh em thủy thủ trèo lên cao quan sát chân trời đang bị bóng đêm thu hẹp lại. Các sĩ quan dùng ống nhòm chăm chú theo dõi mặt biển đang tối dần. Đôi lúc, mặt trăng lọt qua kẽ mây hắt những tia bạc xuống mặt biển màu thẫm. Nhưng mây đen lại kéo đến, làm tắt ngấm ánh trăng. Nhìn công xây, tôi thấy anh ta lần đầu tiên hòa mình vào tâm trạng chung. Có thể là lần đầu tiên trong đời, thần kinh anh ta bị căng lên vì tò mò. Thế nào công xây? Tôi nói, đây là dịp cuối cùng để kiếm 2.000 đô la đấy. Thưa giáo sư, tôi xin nói là chưa bao giờ tôi trông ngóng vào những món tiền thưởng đó. Giả dụ chính phủ Mỹ hứa thưởng cả 100.000 đô la, họ cũng sẽ chẳng mất đi một xu nào. Anh nói đúng công xây à. Thật là một việc làm ngu dại. Chúng ta đã hành động một cách hồ đồ khi nhúng tay vào việc này. Chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu lo lắng, băn khoăn vô ích. Lẽ ra ta đã về tới Pháp từ 6 tháng trước rồi. Vâng, về tới nhà giáo sư ở Viện Bảo tàng Paris rồi ạ. Và có lẽ tôi đã phân loại xong những khoáng vật trong bộ sưu tập của giáo sư nói. Đúng vậy anh Công Xây à, và tôi đang hình dung mọi người sẽ cười ta thế nào. Công Xây bình thản trả lời, tôi nghĩ rằng người ta sẽ cười giáo sư, tôi không biết có nên nói không. Anh cứ nói, và giáo sư bị cười cũng đáng. Sao lại thế? Khi đã có vinh dự được làm bác học như giáo sư thì không nên. Công Xây chưa kịp nói hết lời, thì một tiếng hô lớn phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Đó là tiếng Ned Land. Ồ, nó kia rồi, ngay trước mũi tàu.

Chương 6. Mở hết tốc lực. Tất cả xô tới chỗ Ned, thuyền trưởng, các sĩ quan, anh em thủy thủ, thậm chí các kỹ sư và thợ đốt lò cũng bỏ máy và lò mà chạy lên. Farragut ra lệnh hãm tàu lại và chiếc tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trời tối như mực, tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao Ned có thể nhìn thấy một vật gì đó trong đêm dày đặc như thế này. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ ra. Nhưng Ned không lầm, một lát sau, mọi người đã nhìn thấy cái mà Ned chỉ. Cách tàu Lincoln gần 400 mét, biển hình như được chiếu sáng từ trong ra. Đó không phải là hiện tượng biển có ánh sáng như thường gặp. Con quái vật nổi lên những lớp nước phía trên và đang nghỉ. Từ thân nó tỏa ra cái ánh sáng rực rỡ khó tả mà nhiều thuyền trưởng đã nói đến trong báo cáo của họ. Những cơ quan phát sáng của con vật phải mạnh mẽ thế nào mới phát ra được ánh hào quang lộng lẫy như vậy? Con vật đó có hình bầu dục lớn thuôn dài, ở giữa đặc biệt sáng và giảm dần đi ở hai đầu. Đó chỉ là nơi tập trung những chất hữu cơ phát sáng thôi. Một sĩ quan nói, ngài lầm rồi. Tôi kiên quyết phản đối. Động vật chẳng bao giờ phát ra chất sáng như vậy. Đó là ánh sáng điện. Kìa, nhìn xem kìa. Ánh sáng đang chuyển động khi gần khi xa. Nó đang hướng về phía chúng ta đấy. Có tiếng kêu la trên bòn. Nghiêm! Thuyền trưởng Farragut hô, cho tàu lùi. Mọi người chạy về vị trí của mình. Kẻ thì về buồng lái, người thì về buồng máy. Tàu Lincoln vẽ một nửa vòng tròn trên mặt biển. Lái sang phải cho tàu chạy thẳng. Farragut ra lệnh. Chiếc tàu chiến tăng tốc độ và bắt đầu tránh ra xa điểm sáng. Tôi đã lầm. Chiếc tàu muốn lảng tránh, nhưng con quái vật đuổi theo với tốc độ lớn hơn. Chúng tôi nín thở, có lẽ chẳng phải vì sợ hãi, chính là vì ngạc nhiên mà chúng tôi cứ đứng sững tại chỗ. Con vật rượt theo chúng tôi như đùa giỡn, nó lượn quanh tàu lúc ấy đang chạy nhanh 14 hải lý một giờ. Nó rọi ánh sáng điện vào tàu, rồi trong chớp mắt lại bơi ra cách tàu 2-3 hải lý, và để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh, trông tựa như những cuộn khói từ một đầu tàu chạy nhanh phun ra. Bỗng nhiên từ phía sau đường chân trời đen thẫm, con quái vật lấy đà lao thẳng tới tàu Lincoln với một tốc độ ghê người. Nhưng đến cách tàu khoảng 60 mét, nó đột ngột dừng lại và tắt điện. Không, nó không lặn xuống, vì nếu lặn thì ánh sáng phải giảm đi dần dần. Đằng này nó tắt phục, tựa như nguồn phát sáng bỗng bị cạn. Con quái vật lại xuất hiện ở phía bên kia tàu, chẳng biết là đã vòng qua hay chui luồn phía dưới. Từng giây từng phút có thể xảy ra tai nạn đâm vào nhau. Tôi ngạc nhiên về thái độ của con tàu. Nó bỏ chạy chứ không giao chiến. Chính con tàu có nhiệm vụ tìm diệt quái vật. Thế mà giờ đây, quái vật lại rượt theo tàu. Tôi lưu ý thuyền trưởng Farragut về việc đó. Trên khuôn mặt gan góc của ông ta lộ rõ một vẻ hoang mang cao độ. Ông ta nói, ngài Arunac à, tôi không rõ đây là con vật gì, nên không muốn cho tàu mạo hiểm trong bóng đêm này. Ngài định tấn công nó bằng cách nào? Và tự vệ thế nào? Ta hãy chờ tới rạng đông, lúc đó vai trò sẽ thay đổi. Ngài không còn nghi ngờ gì về hiện tượng này nữa chứ, thưa thuyền trưởng. Thưa ngài, hẳn đây là một con cá thiết kình khổng lồ và có điện. Dần có lẽ đúng, nó cũng nguy hiểm như cá đuối điện. Và nếu nó có cả cơ quan phát điện, thì nó quả là con vật đáng sợ nhất mà tạo hóa đã sinh ra. Vì vậy thưa ngài, tôi đang áp dụng tất cả những biện pháp đề phòng. Toàn hạm tàu suốt đêm đó ở tư thế sẵn sàng, chẳng ai chợp mắt. Tàu Lincoln không đủ sức đo tốc độ với quái vật, nên phải chạy chậm lại. Quái vật cũng bắt chước tàu, lượn lờ với sóng và hình như không có ý định rời trận địa. Tuy vậy tới gần nửa đêm, nó cũng biến mất. Hay nói đúng hơn, tắt ngấm đi như một con đom đóm khổng lồ. Nó đã lẫn xuống biển sâu chăng? Chúng tôi chẳng dám hy vọng như vậy. Gần một giờ sáng bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Dường như gần đâu đây có một vòi nước cực mạnh từ đáy biển giọt lên. Thuyền trưởng Farragut, Ned Land và tôi lúc đó đang đứng ở mũi tàu và đăm đăm nhìn vào bóng đêm.
Ned Land này, anh có hay được nghe tiếng cáp voi phun nước lên không? Thuyền trưởng nói. Thưa ngài có, nhưng tôi chưa hề gặp con cáp voi nào mà chỉ phát hiện ra nó đã được thưởng $2,000 cả. Anh thực xứng đáng nhận món tiền thưởng đó. Thế khi cáp voi phun nước qua lỗ mũi, nó cũng gây ra tiếng rít như vậy à? Đúng vậy, nhưng kêu to hơn, không thể nào nhầm lẫn được. Rõ ràng một con cáp voi ở vùng biển này đang bám sát tàu ta. Nếu ngài cho phép, đến rạng sáng tôi sẽ nói chuyện với nó. Nếu lúc đó nó còn hứng nghe chuyện của ông Ned à? Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Thế thì tôi sẽ đến sát nó sẽ phải nghe thôi. Nếu vậy tôi phải cho anh một cái xuồng à? Farragut hỏi. Tất nhiên, và thí mạng cả những người chèo xuồng à? Thí mạng cả tôi nữa, Ned bình thản trả lời. Gần 2 giờ sáng, cách tàu Lincoln 5 hải lý, vật sáng lại xuất hiện. Mặc dù cách xa và sóng ầm ầm, tiếng quẩy đuôi và tiếng thở phì phò của con cá vẫn rõ mồn một. Trước rạng đông, chúng tôi đã sẵn sàng nghênh chiến. Lưới đánh cáp voi đã xếp ở 2 thành tàu. Thuyền phó ra lệnh chuẩn bị loại súng bắn xa 1 hải lý và cả loại súng bắn đạn phá có thể hạ được những con thú lớn nhất. Ned Land mài sắc mũi lao, một thứ vũ khí diệt cáp voi lợi hại trong tay anh ta. 6 giờ, trời hửng sáng, cùng với những tia sáng đầu tiên của bình minh, ánh điện của con cá thiết kình cũng phục tắt. Tới 7 giờ, trời gần sáng rõ, nhưng sương mù dày đặc đang trải ra ở chân trời. Và dùng ống nhòm loại tốt nhất cũng chẳng thấy rõ vật gì. Có thể hình dung được chúng tôi thất vọng và giận dữ đến mức nào. Đến 8 giờ sáng, những dải sương mù dày đặc bắt đầu trôi trên sóng và từ từ bốc lên cao. Chân trời được mở rộng và sáng rõ. Bỗng lại có tiếng Ned Land nói. Nhìn xem kìa, nó ở phía bên trái đuôi tàu. Mọi người phóng mắt nhìn về phía đó. Cách chiếc tàu chiến 1,5 hải lý, có một vật dài màu đen nổi lên khỏi mặt nước độ 1 mét. Đuôi nó quẩy mạnh, làm nước biển sủi bọt. Chưa ai thấy đuôi cá quẩy sóng mạnh như vậy bao giờ. Con cá lượn hình vòng cung, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh. Chiếc tàu tiến lại gần, tôi bắt đầu ngắm kỹ con cá. Báo cáo của tàu Henvisia và Sanen hơi cường điệu kích thước của nó. Theo tôi, con cá không dài quá 80 mét. Chiều ngang hơi khó xác định, nhưng tôi có cảm tưởng rằng nó cân đối một cách lạ lùng về cả ba chiều. Trong khi tôi quan sát con vật lạ, thì từ hai lỗ mũi nó giọt lên hai cột nước cao tới 40 mét. Giờ đây tôi mới hình dung được đôi chút về cách thở của cá thiết kình. Các thủy thủ nóng lòng chờ lệnh thuyền trưởng Farragut quan sát con vật một lúc, rồi lệnh gọi trưởng máy. Hơi nước đủ rồi chứ? Thuyền trưởng hỏi. Báo cáo, đủ. Tăng áp lực, cho tàu chạy hết tốc độ. Nghe lệnh thuyền trưởng, toàn thể thủy thủ hoan hô 3 lần. Giờ chiến đấu đã điểm. Mấy phút sau, hai ống khói tàu nhả ra những cuộn khói đen. Bon tàu rung lên vì áp lực cao trong nồi hơi. Chân dịch bắt đầu quay, tàu Lincoln lao thẳng về phía con cá. Nó để chiếc tàu tới cách nó chừng 100 mét, rồi mới đủng đỉnh tránh ra một khoảng khá xa. Cuộc đuổi bắt đầu kéo dài ít nhất 45 phút, nhưng tốc độ chiếc tàu không cho phép nó theo kịp con cá. Thuyền trưởng Farragut giận dữ, rứt rứt bộ râu rậm. Ông ta gọi to. Ned Land! Ned tới. Thế nào anh Ned? Đã đến lúc thả xuồng chưa? Thưa ngài, đành phải chậm lại một chút. Khi con vật này chưa muốn nộp mạng thì chưa bắt nổi nó đâu. Làm thế nào bây giờ? Thưa ngài, nếu có thể tăng áp lực hơi nước, khi tàu tiến gần hơn chút nữa, tôi sẽ phóng cho nó một phát lao. Anh đi đi. Farragut trả lời Ned, rồi ra lệnh cho thợ máy tăng áp lực hơi nước. Ned Land lên vị trí chiến đấu, lò hơi hoạt động mạnh, chân dịch bắt đầu quay 4-3 vòng phút. Đồng hồ chỉ tốc độ 18 hải lý rưỡi một giờ. Nhưng con cá cũng bơi với tốc độ y như vậy. Trong suốt một giờ, chiếc tàu chiến không tiến gần thêm được một sải.
thật là nhục nhã cho một trong những chiếc tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Mỹ. Anh em thủy thủ tức giận điên người, họ nguyền rủa quái vật, nhưng nó vẫn phớt lờ. Trưởng máy lại được gọi lên. Áp lực đã tăng chưa? Farragut hỏi. Báo cáo đã. Bao nhiêu atmosphere? 6.5. Hãy nâng lên 8 atmosphere. Thật là một mệnh lệnh kiểu Mỹ. Thuyền trưởng của một công ty nào đó trên sông Mississippi muốn cạnh tranh với tàu khác cũng không thể hành động hơn thế. Công say, tôi bảo người giúp việc trung thành của tôi, chúng ta chắc sẽ bay lên trời mất. Thưa dân, công say trả lời, thú thật lòng dũng cảm của thuyền trưởng rất hợp ý tôi. Tàu Lincoln lao lên phía trước, người ta lại đo tốc độ. Bao nhiêu? Farragut hỏi. Báo cáo thuyền trưởng 19.3 hải lý. Tăng thêm áp lực. Trưởng máy tuân lệnh, áp kế chỉ 10 atmosphere. Nhưng quái vật cũng mở hết tốc lực, chẳng vất vả gì lắm cũng đạt 19.3 hải lý một giờ. Tôi không thể miêu tả hết tâm trạng của mình trong cuộc đuổi bắt ấy. Từng đường gân thớ thịt trong người tôi rung lên. Ned Land đứng ở vị trí bắn, lao cầm trong tay. Con cá mấy lần cho tàu đến gần. Ned kêu lên. Ta sắp đuổi kịp rồi, sắp kịp rồi. Nhưng đúng lúc anh ta chuẩn bị bắn, thì con cá lại bỏ chạy với tốc độ ít nhất 30 hải lý một giờ. Và khi tàu chúng tôi phóng nhanh nhất, thì nó lại bơi vòng quanh tàu, hình như muốn chế nhạo chúng tôi. Đến giữa trưa, tàu vẫn cách con cá một khoảng như lúc 8 giờ sáng. Cuối cùng, thuyền trưởng Farragut quyết định dùng những biện pháp quyết liệt hơn. À, quái vật muốn thoát khỏi tay tàu Lincoln à? Thử xem mày có thoát được loại đạn hình nón này không? Thủy thủ trưởng đâu? Ra lệnh cho anh em tới khẩu súng đằng mũi. Khẩu súng lập tức được nạp đạn, một tiếng nổ vang lên, nhưng viên đạn bay cao hơn con cá một chút. Con cá lúc đó ở cách tàu nửa hải lý. Cho xạ thủ giỏi hơn bắn. Thuyền trưởng ra lệnh. Ai bắn trúng quái vật sẽ được thưởng $500. Bác xạ thủ già có bộ râu bạc. Tới nay tôi còn như đang thấy cái nhìn bình thản và điềm đạm của bác. Bước tới khẩu súng ngắm và điều chỉnh khá lâu. Tiếng súng chưa dứt đã nghe tiếng hoan hô vang dậy. Viên đạn rơi trúng đích. Nhưng lạ chưa, nó trượt trên lưng con cá, văng đi độ 2 hải lý nữa, rồi rơi tõm xuống biển. Ai chà chà! Ông lão giận dữ, con quái vật này có lẽ được bọc thép dày tới 150mm. Quân khốn kiếp! Thuyền trưởng Farragut hét lên. Cuộc săn bắn lại tiếp tục, Farragut nghiêng mình về phía tôi và nói. Chừng nào tàu Lincoln chưa tung lên trời, thì tôi còn săn con cá này. Ngài làm thế là đúng, tôi trả lời. Có thể hy vọng rằng con cá sẽ thấm mệt và không chịu được cuộc đọ sức với chiếc tàu chạy hơi nước. Nhưng không đúng, mấy tiếng đồng hồ đã qua mà nó chẳng tỏ vẻ gì mệt mỏi. Nói cho công bằng, thì tàu Lincoln đã săn đuổi con cá một cách kiên trì đặc biệt. Tôi cho rằng nó đã vượt ít nhất 500 km trong ngày 6 tháng 11 rủi ro ấy. Nhưng đêm đã tới và trùm tấm màn đen lên đại dương đang nổi sóng. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã kết thúc và từ nay sẽ không bao giờ gặp quái vật nữa. Nhưng tôi đã lầm. 10 giờ 50 phút đêm hôm ấy, cách tàu 3 hải lý lại bừng lên ánh điện sáng chói như đêm trước. Con cá nằm yên, có lẽ vì thấm mệt nên giờ đây nó ngủ. Thuyền trưởng Farragut quyết định lợi dụng thời cơ thuận lợi này. Ông ta ra lệnh cho tàu chạy từ từ để đối thủ khỏi thức giấc. Bắt gặp cá voi ngủ giữa biển khơi không phải là chuyện hiếm. Chính Ned Land đã bắn trúng nhiều con đang ngủ như vậy. Ned lại lên vị trí chiến đấu, tàu Lincoln lặng lẽ tới cách con cá 400 mét. Đến đây máy ngừng chạy, tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trên bon im lặng hoàn toàn. Mọi người đều nín thở. Chúng tôi chỉ còn cách điểm sáng khoảng 30 mét. Độ sáng mỗi lúc một tăng lên, làm chúng tôi lóa mắt. Tôi đứng tựa thành tàu và thấy Ned đứng phía dưới, vũ khí sẵn sàng.
Tao chỉ còn cách con cá hơn 6 mét. Cánh tay Ned bỗng giơ cao, phóng mũi lao sắc lên không trung. Một tiếng kêu lanh lảnh phát ra như tiếng kim loại chạm nhau. Ánh điện tắt phục, hai cột nước khổng lồ ập xuống bon tàu, quật ngã mọi người. Tàu kêu răng rắc một cách ghê sợ. Tôi chưa kịp biếu lấy thành tàu thì đã bị giăng xuống biển.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút, chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút, tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút, chuyên mục Máy ấm ATV. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút, trực tiếp chương trình Giao thông ngày mới. 7 giờ, nối nhịp trái tim với chủ đề Viết cho tháng 6. 8 giờ, chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới. 8 giờ 15 phút, chuyện quê mình, hương vị quê nhà. 8 giờ 30 phút, chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng đến với chân dung của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero. 9 giờ 30 phút, chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút, tiết mục kiến thức gia đình có nội dung nuôi dưỡng ước mơ, kiến tạo sức khỏe tinh thần trẻ em. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục máy ấm ATV. 12 giờ ca nhạc cải lương đẹp mối duyên quê. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, tháng mấy em nhớ anh. 14 giờ trang địa phương. 14 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình. 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề viết cho tháng 6. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang. 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông. 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục máy ấm ATV. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Đôi giày màu tím. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc bến xưa tìm về, đau lòng Lý Ngựa Ô. 20 giờ 30 phút tiết mục góc mẹ và bé. 20 giờ 45 phút trang địa phương có bài viết những cán bộ tận tâm vì dân. 21 giờ ca nhạc cải lương bâng khuâng mùa hạ. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút, chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút, tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút, chuyên mục Mái ấm ATV. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút, trực tiếp chương trình Giao thông ngày mới. 7 giờ, nối nhịp trái tim với chủ đề Viết cho tháng 6. 8 giờ, chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới. 8 giờ 15 phút, chuyện quê mình, hương vị quê nhà. 8 giờ 30 phút, chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng đến với chân dung của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero. 9 giờ 30 phút, chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút, tiết mục kiến thức gia đình có nội dung nuôi dưỡng ước mơ, kiến tạo sức khỏe tinh thần trẻ em. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV. 12 giờ ca nhạc cải lương đẹp mối duyên quê. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục An sinh xã hội. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, tháng mấy em nhớ anh. 14 giờ trang địa phương. 14 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé có nội dung đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình. 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề viết cho tháng 6. 16 giờ trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết An Giang. 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông. 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục Mái ấm ATV. 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Đôi giày màu tím. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc Bến xưa tìm về, đau lòng Lý Ngựa Ô. 20 giờ 30 phút tiết mục Góc mẹ và bé. 20 giờ 45 phút trang địa phương có bài viết những cán bộ tận tâm vì dân. 21 giờ ca nhạc cải lương Bâng khuâng mùa hạ. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai chặng dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: An Giang 90 ngày xử lý vi phạm đất đai trật tự xây dựng, tăng tốc thi công cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, sẵn sàng mùa với bà chú sếp núi Sam năm 2026, sử dụng không gian mạng an toàn đúng pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dự ký ban hành chỉ thị về tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, đất hành lang an toàn giao thông, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang lấp mặt bằng trái phép, xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Nhiều trường hợp vi phạm kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đặc biệt có trường hợp vi phạm đã phát hiện nhưng xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, có nơi để công trình vi phạm hoàn thành, đưa vào sử dụng mới tiến hành xử lý, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là phải tiến hành cưỡng chế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành tỉnh, địa phương phải chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn kịp thời và kiểm tra xử lý nghiêm minh, không để công trình nào phải cưỡng chế xử lý vi phạm về đất đai, trật tự, xây dựng theo quy định pháp luật. Mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh, không để công trình vi phạm hoàn thành mới xử lý, không để tồn tại kéo dài, tái diễn hoặc hợp thức hóa sai phạm. Lấy kết quả thực chất trong quản lý địa bàn làm tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Theo chỉ thị, tỉnh sẽ tập trung mở đợt cao điểm 90 ngày kể từ ngày ban hành để xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng kéo dài, lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị. Sau thời gian này, các địa phương phải tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý ngay từ đầu và không để phát sinh vi phạm mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đợt cao điểm, tập trung xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè, lòng lề đường và các điểm vi phạm kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực hiện việc xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về đất đai, thanh tra tỉnh, thanh tra đột xuất, thanh tra theo chuyên đề đối với các lĩnh vực quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các điểm nóng, khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm để xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị. Trường hợp để phát sinh vi phạm không xử lý kịp thời để công trình vi phạm hoàn thành, tái lấn chiếm hoặc có biểu hiện buông lỏng, né tránh trách nhiệm thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có dấu hiệu bao che, tiếp tay hoặc hợp thức hóa sai phạm thì chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo pháp luật.
1: Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị để thi công các hạng mục còn lại. Không khí thi công trên toàn tuyến diễn ra khẩn trương, thể hiện quyết tâm đưa dự án về đích đúng hạn. Trên công trường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, công nhân kỹ sư đang nỗ lực làm việc ngày đêm, huy động tối đa thiết bị để hoàn thành các hạng mục quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia. Các nhà thầu đã đổi mới biện pháp thi công, triển khai nhiều mũi thi công đồng loạt, tăng cường thiết bị hiện đại và bổ sung nhân lực kịp thời. Các giải pháp kỹ thuật được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với điều kiện từng đoạn tuyến, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188 km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Đây là dự án cao tốc trục ngang có phạm vi trải dài qua tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, trước sáp nhập là tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản, thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 với chiều dài tuyến 57 km, có tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng. Đến nay, tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu đạt 75,88%, trên 75,66%, vượt khoảng 0,22% so với giá trị hợp đồng, tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.366 tỷ đồng trên 8.391 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang đang theo dõi sát tiến độ thực hiện dự án hàng ngày, hàng tuần để đôn đốc thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho đảm bảo chất lượng dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí

0: Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục thực hiện các gói thầu đảm bảo theo mốc thời gian đề ra, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình. Các đơn vị thi công thực hiện song song việc thảm nhựa với thi công giải phân cách, biển báo giao thông, các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hội chợ thương mại quốc tế tỉnh biên An Giang năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 10 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, với khoảng 250 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Các gian hàng tham gia tập trung vào nông thủy sản, hàng tiêu dùng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ô cốp và đặc sản vùng miền. Sự kiện được đặt trong bối cảnh lễ hội với bà chúa xứ núi Sam để tăng hiệu ứng quảng bá du lịch địa phương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, thúc đẩy hợp tác biên giới và tăng cường giao thương khu vực. Điểm nhấn của hội chợ năm nay là hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào với các nội dung trọng tâm như triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, đặc biệt là chương trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Hà Giang trên nền tảng số, cùng hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ và vui chơi giải trí hàng đêm, góp phần tạo không khí sôi động, thu hút người dân và du khách tham quan mua sắm. Hội chợ thương mại quốc tế tỉnh biên An Giang năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn tại tỉnh biên giới An Giang, hướng tới kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Được biết, hội chợ thương mại quốc tế tỉnh biên An Giang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, tính đến năm 2026. Hội chợ đã trải qua 18 lần tổ chức, trừ 2 năm 2020-2021 do dịch bệnh COVID-19. Trong đó, 7 lần được Bộ Công Thương phê duyệt đưa vào chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Hội chợ thường xuyên có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
0: Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 đang được chuẩn bị khẩn trương từ phần lễ đến phần hội. Nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng và dịch vụ phục vụ du khách được triển khai nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam là sự kiện được đông đảo du khách, người dân địa phương quan tâm. Nhằm tạo sự lan tỏa cho lễ hội, các ngành địa phương khai thác giải pháp công nghệ thông tin, chuyển đổi số để hình ảnh thông tin về lễ hội xuất hiện trên nhiều nền tảng. Đặc biệt, cần khởi tạo thực tế ảo du lịch thông minh trên nền tảng số VR360 về lễ hội đăng tải qua các ứng dụng di động, trang thông tin điện tử. Với các cơ quan truyền thông, cần thực hiện phóng sự chuyên đề tuyên truyền đậm nét về lễ hội, khẳng định được giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phần lễ năm nay gồm các nghi thức truyền thống thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm, đặc trưng cho vùng đất vịnh tế núi Sam. Các nghi lễ quan trọng gồm lễ phục hiện trước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam và lễ hội đường phố, lễ thắm bà, các nghi lễ thỉnh sắc thần, lễ thúc yết và xe chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc được tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm. Phần hội có nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ người dân, du khách. Đây là năm đầu tiên phường chánh tế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công chủ trì trong công tác tổ chức lễ hội. Địa phương chủ động phân công các phòng, đơn vị, đoàn thể phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Hiện công tác chuẩn bị lễ hội được thực hiện khẩn trương. Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thế thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tạo vẻ mỹ quan. Địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, việc niêm yết giá nhằm đảm bảo văn minh thương mại, tạo sự hài lòng cho du khách. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng được tăng cường. Địa phương bố trí đường dây nóng, thiết lập nhóm Zalo để kịp thời tiếp nhận xử lý các tin báo từ người dân. Phường Chỉnh Tế tổ chức 26 gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp và các hàng hóa đặc trưng của tỉnh cùng với các hoạt động ẩm thực phong phú phục vụ du khách. Trước thềm lễ hội, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, tổ chức hội thi thả diều, hội diễn trình diễn thư pháp nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, người dân khi đến với Chỉnh Tế núi Sam. Lễ khai hội với bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 năm 2026 thứ Bảy, nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch tại khu du lịch quốc gia núi Sam, phường Chỉnh Tế, với sự tham dự của đại biểu trung ương địa phương và đông đảo người dân du khách.
1: Trung tâm chính trị xã Kiên Lương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng năm 2026. 112 học viên là bí thư, phó bí thư, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy các xã Kiên Lương, Hòa Điền, Sơn Hải, Hòa Nhạy

0: tập huấn, tham gia lớp bồi dưỡng các học viên tiếp thu các chuyên đề về văn hóa kiểm tra trong hoạt động kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kỹ năng soạn thảo quyết định, kế hoạch đề cương để tổ chức thực hiện một cuộc kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đề nghị thi hành kỷ luật đảng, quản lý khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng và chuyên đề nắm tình hình giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên có thêm hành trang kiến thức vững vàng, bản lĩnh nhằm tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền riêng tư hay các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường số. Luật An ninh mạng năm 2025 đã bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử dụng, bảo vệ trẻ em và tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Không gian mạng ngày nay không chỉ là nơi kết nối, trao đổi thông tin mà còn tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, hoạt động kinh tế và an ninh trật tự của đất nước. Chỉ với một thiết bị có kết nối Internet, người dân có thể học tập, làm việc, mua sắm, giải trí hay giao tiếp một cách thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, môi trường mạng cũng đang phát sinh nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tình trạng tung tin giả, giả mạo tài khoản cá nhân, lừa đảo trực tuyến, xúc phạm danh dự người khác hay phát tán thông tin sai sự thật vẫn diễn ra khá phổ biến, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cũng như tác động tiêu cực đến xã hội. Để tăng cường bảo vệ an ninh mạng và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia môi trường số, Luật An ninh mạng năm 2025 đã quy định cụ thể nhiều hành vi bị nghiêm cấm, đồng thời bổ sung các giải pháp bảo vệ người dùng, nhất là trẻ em trên không gian mạng. Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang cho biết.
2: Theo khoản 3 điều 13 của Luật An ninh mạng năm 2025 quy định các thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bao gồm lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của tổ chức, kêu gọi tẩy chay sản phẩm, dịch vụ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, nhãn hiệu, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp. Đối với cá nhân, pháp luật nghiêm cấm các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xuyên tạc sai sự thật, bịa đặt hoặc lan truyền thông tin mà biết rõ là sai sự thật.
0: Một trong những nội dung được nhiều phụ huynh quan tâm hiện nay là vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trong bối cảnh trẻ em tiếp cận Internet từ sớm, nguy cơ bị xâm hại, tiếp cận thông tin độc hại hoặc bị lợi dụng trên môi trường mạng ngày càng gia tăng, Luật An ninh mạng năm 2025 đã quy định rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, cung cấp nền tảng số và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo đó, cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của trẻ trên mạng. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội kiểm soát, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung gây nguy hại cho trẻ em và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, luật cũng quy định nhiều hành vi bị xem là tấn công mạng như phát tán phần mềm độc hại, xâm nhập trái phép để đánh cắp dữ liệu, khai thác lỗ hổng bảo mật nhằm trục lợi hoặc sản xuất mua bán công cụ phục vụ mục đích vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Để sử dụng Internet an toàn, đúng quy định pháp luật, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội. Liên quan nội dung này, ông Nguyễn Hòa Hiệp khuyến cáo.
2: Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng, như là không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc là xúc phạm tổ chức cá nhân khác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tôn trọng quyền riêng tư và bí mật đời sống cá nhân của người khác, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ, cảnh giác với các đường link và ứng dụng không rõ nguồn gốc để phòng tránh lừa đảo, đánh cắp dữ liệu hoặc là chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra thì không tham gia các hoạt động trái pháp luật trên mạng và chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đến cơ quan chức năng.
0: Theo quy định hiện hành, các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân hoặc uy tín tổ chức trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Có thể thấy, trong thời đại số hiện nay, việc sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn có trách nhiệm không chỉ là yếu tố đối với mỗi cá nhân, mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh và bảo đảm an ninh trật tự xã hội.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
0: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 4 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề toàn cầu, việc tìm kiếm một mô hình phát triển bền vững đang là yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, doanh nghiệp và cộng đồng. Từ những vấn đề đặt ra của thực tiễn, quyển sách Thế giới không rác thải của tác giả Ron Gonan do nhà xuất bản Công Thương ấn hành năm 2022 mang đến góc nhìn mới mẻ và đầy thuyết phục về mô hình kinh tế tuần hoàn, giải pháp hướng tới tương lai xanh và phát triển bền vững. Xuất phát từ mô hình kinh tế truyền thống, khai thác, sản xuất, thải bỏ đang làm tiêu tốn nguồn tài nguyên khổng lồ và gia tăng lượng rác thải ngày càng lớn. Tác giả đề xuất xây dựng nền kinh tế tuần hoàn với hệ thống khép kín, giúp giảm lãng phí, tái sử dụng và tái tạo tài nguyên nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và bảo vệ môi trường. Mở đầu với phần 1, đánh bại hệ thống chỉ biết lấy đi và xả rác thải, Ron Gonan phân tích những hạn chế của mô hình kinh tế tuyến tính hiện nay. Qua các bài viết như nghĩa vụ lãng phí, những kẻ thông tin lừa đảo và các nhà cách tân của mô hình tuần hoàn tiến về phía trước, tác giả giúp chúng ta hiểu rõ nguyên nhân của cuộc khủng hoảng môi trường, đồng thời giới thiệu những doanh nghiệp tiên phong đang thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng các giải pháp đổi mới sáng tạo. Tiếp nối nội dung ấy, phần 2, một kho giải pháp tuần hoàn phong phú, mà đến nhiều mô hình thực tiễn nhằm giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực khác nhau. Qua các bài viết như Vì tình yêu đối với rừng, cửa hàng thực phẩm xanh hơn, tủ quần áo bền vững hay những mỏ vàng nằm trong tay của chúng ta, tác giả cho thấy tiềm năng to lớn của việc tái sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có. Bên cạnh đó, các bài xây dựng để chữa lành và mở rộng quy mô của nền tuần hoàn còn mở ra hướng đi cho các ngành công nghiệp và đô thị phát triển theo hướng thân thiện với môi trường. Với nội dung thiết thực, giàu tính thời sự cùng nhiều dẫn chứng sinh động, quyển sách Thế giới không rác thải không chỉ mang đến góc nhìn sâu sắc về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, mà còn khơi gợi ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, tiêu dùng bền vững và hài hòa với thiên nhiên vì một tương lai tốt đẹp hơn. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc và cùng lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về lối sống xanh, phát triển bền vững vì môi trường sống của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang, tần số 99,4 và 93,1 MHz. Thân mến chào tạm biệt.
4: Chuyên mục Mái ấm ATV.
5: Chuyên mục Mái ấm ATV.
0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Máy ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện có những mảnh đời cơ cực khốn khó. Dù ở tuổi xế chiều, nhưng vẫn phải mưu sinh vất vả từng ngày để kiếm tiền, lo cho cái ăn cái mặc và lo chữa trị bệnh tình cho những người thân trong gia đình. Đối với họ thì căn nhà chính là điểm tựa tinh thần, là nơi trú ẩn an toàn.

0: và ấm áp nhất để họ có thể tạm gác lại mọi lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống mà tìm đến sự bình yên. Thế nhưng đối với họ, một căn nhà lành lặn, đủ che mưa che nắng thì là một điều không hề dễ dàng. Và đó là hoàn cảnh mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này có chị Đặng Thị Thúy Hồng, trưởng ban công tác mặt trận khóm 2. Dạ, xin chào chị ạ.
1: Chào.
0: Dạ, thưa chị, không biết là nhân vật kỳ này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào ạ?
1: Chỗ hộ của dì Dương Thị Ba là thuộc cái hộ nghèo của trên địa bàn phường. Thì hàng năm là khóm luôn quan tâm là đưa cái hộ này là nằm ở cái mức là hộ nghèo để được có hỗ trợ cho dì Ba là về bảo hiểm y tế cũng như là nhu yếu phẩm thì để cho dì Ba là có cuộc sống ổn định. Tại vì hiện giờ dì Ba là hơn 70 tuổi rồi nhưng mà phải mưu sinh hàng ngày là đi bán rau ở chợ, rồi á còn phải nuôi người chồng là đang bị bệnh tâm thần. Dạ. Thì giờ chị mời em đến cái chỗ mà gì, cái điểm mà dì Ba hay soạn rau để đi bán ở chợ. Dạ, mỗi dạ. ngày á. Mời
0: dạ,
1: em
0: mình đi hết chị. Dạ.
1: Dì Ba ơi.
0: Bà ba đang soạn rau bán đó bà ba. Mớ rau này là bà bán trong ngày hay sao bà?
2: Trong ngày cô.
0: Dạ. Rồi là cái này là mình mua mọi người trồng xung quanh hay sao bà?
2: Chợ nó trồng đem ra chợ bán mình mua, chợ Tân Lập.
0: Dạ, từ đây ra ngoài xa không bà?
2: Mà mấy cây số, 12 cây.
0: Hằng ngày là bà đi bán đi bằng cái gì bà?
2: Xe đó, ba chợ. Chợ hai bên nhiều lắm. Dạ. Tôi thấy ít nhiều, trong vỏ rồi, hai bên không. Hai bên cái trước đó, nó mát nó treo, rồi bên đây bên kia, nào sống được mát được, mát chạy được dài. Nó nhẹ rau, nó nhả siêu dễ chạy lắm cô, nó không phải như củ quả nặng.
0: Việc bán rau này thì mình kiếm được bao nhiêu tiền một ngày?
2: Trong ngoài. Cái nào làm dưỡng trong 2-3, còn ít thì 40% cũng có gạo ăn.
0: Bà có bao nhiêu người con ạ?
2: Con nhỏ gái, con chồng xa lắm, con lâu mới dưỡng lại.
0: Ông bị bệnh lâu chưa bà?
2: 12 năm rồi.
0: 12 năm, là trước kia là ông bình thường có đi làm được không bà?
2: Con làm giỏi lắm, mà giỏi còn cái bệnh gì là bỏ luôn mà.
0: Còn nãy con thấy ông cũng la hét này kia.
2: Vậy, vậy dạ. Có gì cho mình chưa hết rồi.
0: Dạ. Tối ngủ thì sao?
2: Cái đường trên chợ đó, còn ổng ngủ vô một đó, quạt gió nó đầy đủ loa, đầy đủ cơm, nước, nhà.
0: Khi nào mình thấy mình tuổi thân bà?
2: Cũng có chứ mà không dám nói nữa. Hoàn cảnh thì phải bắt buộc như vậy đó.
0: Căn nhà của bà là mình đã cất rồi bao lâu rồi ạ?
2: Lâu rồi, đó là nhà lá, dễ gì nó sửa làm lần đó cùng. Sửa bên bên, mái bên, mái gì nó sửa lại. Cái nhà dột đi hư nó sửa lại. Tôi giọng qua làm banh nó cho nên những cái chuyện không tính sửa lại, tôi thôi định sửa rồi tôi hoài ba má hoài định sửa cho con ơi.
0: Cái điều mà bà mong ước nhất lúc này là gì?
2: Tôi cho nó có nhà mừng vậy lắm, có chỗ ở anh nắm.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống nghèo khó đã bám lấy gia đình bà Dương Thị Ba suốt nhiều năm qua. Trước đây chồng bà là người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó, ai thuê gì làm nấy để lo cho vợ con. Thế nhưng, biến cố bệnh tật bất ngờ ập đến khiến ông dần mất kiểm soát. Nhiều năm nay, ông thường xuyên nói năng, không còn tỉnh táo, đập phá đồ đạc, chửi mắng vợ con trong những cơn bệnh hành hạ. Dẫu vậy, bà Ba vẫn lặng lẽ cam chịu, một mình chăm sóc chồng, gồng gánh gia đình qua từng ngày khốn khó.
4: Mỗi buổi sáng, bà lại tất tả gom ít rau cải đem ra chợ bán kiếm đồng lời ít ỏi để lo bữa cơm qua ngày và thuốc men cho chồng. Tuổi đã ngoài 70, nhưng đôi vai gầy của bà vẫn chưa một ngày được nghỉ ngơi. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống của hai vợ chồng già cứ mãi quẩn quanh trong cảnh thiếu trước hụt sau. Người con gái duy nhất nay đã lập gia đình, đi làm công nhân ở tận phương xa, mỗi năm chỉ có thể về thăm cha mẹ đôi lần. Mọi gánh nặng trong nhà vì thế đều dồn lên đôi vai già nua của bà Ba. Căn nhà nhỏ nơi bà từng gắn bó suốt mấy chục năm qua giờ cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Những vách nhà trống quơ trống quát, mái tôn thủng lỗ mỗi khi mưa xuống nước dột khắp nơi. Những cây cột gỗ đã bị mối mọt ăn gần hết, siêu dẹo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mưa dông kéo đến. Vậy mà bà Ba vẫn lặng lẽ chịu đựng, sống trong căn nhà tạm bợ ấy suốt bao năm qua. Ở cái tuổi mà lẽ ra bà phải được ăn hưởng tuổi già bên con cháu thì với bà Ba, hai chữ bình yên vẫn còn quá xa vời. Điều khiến bà trăn trở nhất không phải là cái nghèo mà là nỗi lo cho người chồng bệnh tật ngày một nặng hơn. Căn nhà trống trước hụt sau như phơi bày hết những nhọc nhằn cơ cực mà người phụ nữ này đang gánh chịu. Lo từng bữa ăn, lo thuốc thang cho chồng, bà cũng không biết

0: mình còn đủ sức gồng gánh được đến bao giờ. Nhiều năm nay, bà không còn dám ngủ lại trong căn nhà này. Ban đêm, bà tá túc ngoài chợ để tiện chuyện buôn bán, đồng thời cũng vì sợ những lúc chồng lên cơn bệnh không kiểm soát được hành vi. Bao đêm lặng lẽ nơi góc chợ nghèo, bà nuốt nước mắt vào lòng, tủi thân cho số phận mình. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng người phụ nữ ấy vẫn luôn đau đáu một ước mơ giản dị, có được một mái ấm kiên cố để sau những ngày lao động nhọc nhằn, bà còn có một nơi bình yên để trở về. Thấu hiểu và sẻ chia với những nhọc nhằn mà bà Dương Thị Ba đã âm thầm gánh chịu suốt nhiều năm qua, khi tuổi đã xế chiều nhưng vẫn ngày ngày vất vả mưu sinh, sống trong căn nhà dột nát xuống cấp nghiêm trọng. Đội sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng đã đến thăm và trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm mới cho gia đình bà Ba. Món quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để người phụ nữ nghèo khó có thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày khó khăn phía trước. Trong buổi nhận kinh phí hỗ trợ, bà Ba không giấu được niềm xúc động. Người phụ nữ lam lũ ấy nghẹn ngào chia sẻ, bà từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ dám mơ đến một căn nhà kiên cố để che nắng che mưa. Thế nhưng hôm nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và đơn vị tài trợ, ước mơ tưởng chừng quá xa vời ấy lại sắp thành hiện thực. Không khí ở khóm 2 vui nhộn hơn mọi ngày khi bà con hàng xóm hòa cùng niềm vui trong ngày mái ấm của bà Dương Thị Ba chính thức hoàn thành. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng những người thực hiện chương trình mái ấm ATV đã đến bàn giao căn nhà mới cho bà Ba sau bao năm sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Ba xúc động đến nghẹn lời khi ước mơ có được một mái nhà kiên cố nay đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà mới có diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường chắc chắn, mái tôn khang trang với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại cho các nhà hảo tâm đóng góp. Từ ngày dọn cho nhà mới, nhiều đêm bà Ba vui đến không ngủ được. Sau bao năm sống trong căn nhà dột nát, giờ đây bà đã có nơi che nắng che mưa an toàn để yên tâm tuổi già và chăm sóc người chồng bệnh tật. Một mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình, bằng sự sẻ chia của cộng đồng, sẽ không chỉ giúp bà Ba vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn sưởi ấm thêm niềm tin để người phụ nữ nghèo ấy tiếp tục vững vàng đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang nói:
1: chúc mừng cô Ba có căn nhà mới trong một cái hoàn cảnh neo đơn. Chú thì lại là bệnh tật, cô thì lớn tuổi vất vả mưu sinh. Để cho có được một căn nhà này là một cái quá trình rất khó. Thì thấy được cái hoàn cảnh đó thì công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phối hợp với chính quyền địa phương xây cho cô Ba, cô chú một cái căn nhà cho nó ấm cúng, thì có một cái căn nhà ấm áp thì mình vui vẻ. Xin kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, an lành và xin chúc mừng.
0: Một mái ấm mới được dựng xây không chỉ giúp bà Dương Thị Ba có nơi che nắng che mưa lúc tuổi già mà còn thắp lên niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Từ sự sẻ chia của cộng đồng, hành trình vượt qua khó khăn của bà sẽ bớt nhọc nhằn hơn, để phía trước luôn còn đó hơi ấm của tình người và hy vọng.
2: Chuyên mục mái ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 6, tức ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 ủy viên không thường trực mới. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 này. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Một trong những giải pháp để đạt hiệu quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Bộ Tài chính đề nghị đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm ở nhiều nơi, kể cả đối với kế hoạch đầu tư công cũng chậm. Để khắc phục, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Trước tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát và khẩn trương xem xét để hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hệ thống quy định đồng bộ, dễ hiểu và đặc biệt là chỉ có một cách hiểu duy nhất nhằm thuận tiện cho việc thực thi, tránh tình trạng nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến lúng túng trong triển khai. Nhóm giải pháp thứ hai là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
2: Bây giờ chúng ta triển khai việc đánh giá cán bộ thường kỳ, cho nên là cái việc đề cao trách nhiệm này nó cũng thuận lợi, và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là gắn cái việc triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân cái chương trình này là một cái tiêu chí để đánh giá năng lực và cũng như là đánh giá cái mức độ hoàn thành của cán bộ. Thì tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là tốt và chúng ta phải thực hiện nghiêm cái giải pháp này. Nếu đơn vị nào hoặc là tổ chức nào hoặc là người đứng đầu nào mà có cái trách nhiệm trong cái việc mà để chậm giải ngân này thì chúng ta phải làm rõ và phải có biện pháp xử lý theo quy định của Đảng cũng như của nhà nước.
1: Nhóm giải pháp thứ ba được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề cập đó là tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát. Nhóm giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực cán bộ cơ sở. Nhóm giải pháp thứ 5 là thực hiện quyết liệt các chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, tránh tình trạng có vốn tồn đọng nhưng nhiệm vụ cần lại không triển khai được trên thực tế, không đem lại hiệu quả. Nhóm giải pháp cuối cùng được Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ đó là vấn đề công khai minh bạch thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức địa phương và bộ ngành để tất cả cùng thực hiện giám sát, đánh giá cán bộ một cách công tâm.
0: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
3: Phương châm của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đại hội được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Tại phiên trọng thể sáng nay, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ khai mạc đại hội, tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, nhà nước. Ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch Công đoàn kiêm trưởng bộ phận cơ khí, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1 thành phố Hồ Chí Minh hy vọng.
4: Tôi đại diện cho khoảng 1.600 lao động của công ty Minh Long ra đây dự đại hội với cái mong muốn đề xuất là hướng tới tăng năng suất lao động và giảm giờ làm, đồng thời chấp nhận những cái giải pháp mà để tăng được năng suất cho người lao động để hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.
3: Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tin tưởng.
5: Tại đại hội lần thứ 14 của Công đoàn Việt Nam, thì tôi rất kỳ vọng là lãnh đạo của Đảng, Chính phủ sẽ được lắng nghe những cái ý kiến của các đoàn viên đại diện cho người lao động của các ngành trên toàn quốc để thấy được những cái mong mỏi của công đoàn viên. Và cũng kỳ vọng là sau đại hội thì Đảng và Chính phủ sẽ có những quyết sách để nâng cao thu nhập cho người lao động, và người lao động sẽ có những cơ hội để tiếp cận với những cái chính sách tốt và nâng cao năng suất lao động cho người lao động.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên trọng thể đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam từ 8 giờ 15 phút sáng nay. Mời quý vị chú ý đón nghe. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển. 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước tham dự đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như là báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Hôm qua, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua thực tiễn vận hành, thành phố đã tháo gỡ một số điểm nghẽn để vận hành hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung phản ánh.
6: Sau một năm triển khai, thành phố Huế sắp xếp 141 xã phường, thị trấn thành 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 21 phường, với 1.105 thôn, tổ dân phố. Hiện nay, tổ chức bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động của chính quyền các cấp từng bước đi vào nền nếp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng chỉ ra những hạn chế ở cơ sở, đó là áp dụng công việc gia tăng đáng kể tại cấp xã, phường sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện. Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch Ủy ban phường Phú Xuân cho rằng:
7: Thứ nhất, năng lực trình độ cán bộ công chức vẫn chưa đồng đều, số lượng công việc sau khi chuyển hai cấp thì rất là lớn, do đó việc triển khai còn nhiều cái bất cập, cũng cần có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng và tỉnh liên kết vùng để giúp cho các phường chúng tôi có sự liên kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.
6: Hạ tầng cơ sở cũng là điểm nghẽn lớn đối với nhiều địa phương, đặc biệt khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. Hệ thống giao thông, điện nước, hạ tầng công nghệ thông tin và trụ sở làm việc chưa đồng bộ đã ảnh hưởng hiệu quả công tác quản lý, điều hành cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực kỹ thuật đang là thách thức lớn đối với chính quyền cơ sở. Thành phố Huế đang tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, tiếp tục hoàn thiện bộ máy cơ sở, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương xây dựng và ban hành đề án xây dựng công sở hành chính thông minh tại thành phố. Trong đó, đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần.
8: Đề án xác định mô hình công sở hành chính thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức quản trị, chuyển từ quản trị dựa trên sự hiện diện sang quản trị dựa trên hiệu suất. Theo đó, nhóm cán bộ làm công tác tham mưu, nghiên cứu, hoạch định chính sách hoặc các vị trí không trực tiếp tiếp xúc người dân có thể được đăng ký làm việc từ xa, không phải thường xuyên có mặt tại cơ quan. Việc quản lý sẽ dựa trên chất lượng sản phẩm đầu ra, các chỉ số KPI, OKR, số hóa và kết nối giao ban trực tuyến thay cho phương thức điểm danh cơ học. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề xuất này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới với Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách địa lý lớn sau sắp xếp đang tạo áp lực đáng kể đối với đội ngũ công chức khi nhiều người phải di chuyển quãng đường xa

0: làm việc tại nhà luân phiên cho ít nhất 30% vị trí tham mưu nội nghiệp, đồng thời vận hành kho dữ liệu dùng chung trên môi trường số. Từ năm 2030 trở đi, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái quản trị thông minh, vận hành bộ máy hành chính hoàn toàn trên môi trường số phi địa giới hành chính vật lý. 100% quyết định chỉ đạo điều hành được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu lớn và AI.
1: Phóng viên Thủy Tiên đưa tin, qua 3 mùa tổ chức thành công, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Với quy mô mở rộng cùng nhiều hoạt động mới, Liên hoan phim tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, phát hiện, bồi dưỡng tài năng và tăng cường kết nối hợp tác trong ngành công nghiệp điện ảnh. Không chỉ là nơi trình chiếu và tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, Liên hoan phim còn đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực cho ngành. Trong khuôn khổ chương trình phát hiện và phát triển tài năng điện ảnh thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, vườn ươm dự án Script Lab, các workshop diễn xuất, làm phim và lớp học chuyên sâu Masterclass với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế tiếp tục được triển khai. Tổng cộng 18 dự án phim cùng hàng chục nhà làm phim trẻ được lựa chọn để tham gia đào tạo, kết nối và phát triển nghề nghiệp. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe. Kết quả lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran ngay trong cuối tuần này, bất chấp việc Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công mới tại khu vực Vịnh Ba Tư. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một trong những nội dung then chốt đang được thảo luận là số phận của kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Theo ông Trump, trong khuôn khổ thỏa thuận đang được xem xét, Mỹ sẽ tiếp nhận hoặc kiểm soát lượng vật liệu hạt nhân này, vốn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Washington. Ông Trump cũng khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi Mỹ và Iran ký kết một bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận chính thức. Đây được xem là một điều kiện quan trọng để khôi phục lưu thông hàng hải và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các kênh liên lạc với Washington vẫn đang được duy trì nhưng chưa đạt được đột phá. Theo ông Araghchi, hai bên hiện tại vẫn đang nghiên cứu các văn bản và đề xuất đã được trao đổi thông qua quá trình đàm phán.
1: Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Beirut của Liban cũng sẽ làm bùng phát trở lại chiến tranh toàn diện tại Trung Đông. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh Israel liên tục đẩy mạnh tấn công vào Liban dù lệnh ngừng bắn mới đã được công bố. Đồng thời, lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ nhau dữ dội trên vịnh Ba Tư. Bước sang ngày làm việc thứ hai, hôm nay Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg tiếp tục hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác Nam-Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Từ Saint Petersburg, Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
3: Hôm nay được coi là tâm điểm đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg với hơn 170 phiên đối thoại và sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày làm việc thứ hai này, các cuộc thảo luận tập trung vào các nội dung như động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, chủ quyền công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó là nhiều cuộc gặp song phương và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng. Cuối giờ sáng nay sẽ diễn ra phiên khai mạc chính thức của diễn đàn với sự tham gia của lãnh đạo cao cấp nhiều nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trong ngày làm việc hôm nay, Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu.
1: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 15 đối tác thương mại, bao gồm Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Mexico và Indonesia. USTA cho biết các đối tác này có những cam kết hoặc chương trình hành động nhằm xử lý vấn đề lao động cưỡng bức nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của Washington. Trong khi đó, 45 nền kinh

0: kinh tế còn lại sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn lên tới 12,5%, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết triệt để vấn nạn lao động cưỡng bức đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, hàng hóa được xuất khẩu bằng lao động cưỡng bức thường có chi phí thấp hơn và làm méo mó môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Trong khi đó, Canada, Anh thì cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Washington để bảo vệ các thỏa thuận thương mại hiện có. Một điểm đáng chú ý là đề xuất thuế mới đi kèm với danh sách miễn trừ rất rộng. Các mặt hàng đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia của Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô và phụ tùng ô tô sẽ không bị áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm thiết yếu như dầu thô, sản phẩm dầu khí, đất hiếm, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, thịt bò, rau quả, trái cây, phụ tùng máy bay cũng được loại khỏi danh sách chịu thuế. USDA sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho tới ngày 6 tháng 7 và tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7 tháng 7 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu được thông qua, các biện pháp thuế mới có thể trở thành một trong những động thái thương mại lớn nhất của chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ hiện nay, đồng thời làm gia tăng căng thẳng với nhiều đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Mỹ trên toàn cầu.
1: Truyền thông Ấn Độ cho biết ít nhất 18 người trong số 21 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn ở thủ đô New Delhi xảy ra hôm qua là người nước ngoài. Các nạn nhân người nước ngoài là công dân của Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có 40 người bị thương và đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa chính thức xác nhận sân vận động Việt Trì Phú Thọ sẽ là địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kết quả bốc thăm trước đó tại Malaysia, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc tại Việt Trì, thánh địa từ nhiều lần tổ chức thành công và mang lại may mắn cho các lứa trẻ U17, U20 hay là U23 quốc gia, hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế tâm lý vô cùng to lớn cho đội nhà. Chỉ còn đúng một tuần nữa sẽ diễn ra World Cup 2026 được tổ chức đồng thời tại Canada, Mexico và Mỹ. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức đồng thời đăng cai bởi ba quốc gia. Theo thống kê thì thủ môn Florian Wieger của đội tuyển Áo sở hữu chiều cao lên tới 2m05, cao nhất World Cup 2026. Và theo FIFA, anh cũng trở thành cầu thủ cao nhất từng được đăng ký trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Trong khi đó thì tiền vệ Cesar Yanis của Panama là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2026 với 1m60. Thưa quý vị, thưa các bạn, với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Môi trường Thế giới năm nay, ngày 5 tháng 6, không chỉ là dịp để nhắc nhớ về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với nhân loại trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan đang xuất hiện với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn và mức độ tàn phá lớn hơn trên phạm vi toàn cầu, vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho toàn cầu cũng như ở nước ta. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bài bình luận Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.
2: Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục chứng kiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Những đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu, cháy rừng quy mô lớn ở nhiều khu vực, hạn hán nghiêm trọng tại châu Phi, lũ lụt lịch sử ở nhiều quốc gia châu Á đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại Việt Nam, một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những diễn biến bất thường của thời tiết cũng gây ra hậu quả ngày càng nặng nề và đáng lo ngại. Điều đáng suy ngẫm là phía sau những hiện tượng thiên tai cực đoan ấy, nguyên nhân không chỉ đến từ quy luật tự nhiên. Chính các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ qua đã góp phần đẩy trái đất vào một cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Sự phát triển nóng của nền kinh tế toàn cầu dựa quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch đã làm gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển. Việc đốt than đá, dầu mỏ, khí đốt để phục vụ sản xuất, giao thông và sinh hoạt đã thải ra lượng lớn khí carbonic, tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng lên, kéo theo hàng loạt biến động của hệ thống khí hậu. Cùng với đó là tình trạng phá rừng, suy giảm đa dạng sinh học diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Khi rừng mất đi, khả năng điều hòa khí hậu suy giảm, thiên tai càng có điều kiện diễn biến cực đoan hơn. Quá trình đô thị hóa thiếu bền vững cũng đang tạo thêm áp lực cho môi trường. Những dòng sông bị lấn chiếm, ao hồ bị san lấp, diện tích cây xanh ngày càng thu hẹp khiến nhiều đô thị trở nên ngột ngạt

0: hơn, dễ bị ngập úng hơn và chịu tác động mạnh hơn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt để tiếp tục làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình. Chính vì vậy, chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu không đơn thuần là một thông điệp mang tính kêu gọi mà là yêu cầu cấp bách đối với toàn nhân loại. Các quốc gia cần thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường sống của các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên phải trở thành ưu tiên hàng đầu. Mỗi cánh rừng được giữ lại, mỗi dòng sông được bảo vệ, mỗi hệ sinh thái được phục hồi chính là một lá chắn xanh, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đối với Việt Nam, việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong từng ngành, từng địa phương và từng doanh nghiệp. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai phải trở thành những nhiệm vụ xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Quan trọng hơn, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không thể chỉ là trách nhiệm của chính phủ. Mỗi người dân đều có thể góp phần bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và tích cực trồng cây xanh. Chỉ khi toàn cầu cùng chung tay hành động, chúng ta mới có thể bảo vệ được mái nhà chung của nhân loại cho hôm nay và tương lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông. Phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác,

0: tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mẫu làm sẵn cái in văn bản luôn, cái ký luôn. Xong cái chép cái đó rồi.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền An Giang. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên sóng phát thanh tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz phát trực tuyến tại địa

0: chỉ hoặc www.angiangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số máy 0297 3812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và chương trình sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông cũng như là những vấn đề thời tiết trong ngày. Trước hết sẽ là những thông tin thời tiết từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang. Ngày hôm nay 4 tháng 6 thì tình hình thời tiết phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 29 đến 34 độ và thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 28 độ. Xu thế thời tiết phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng, có mưa rào nhiều nơi có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến hướng Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa cũng như các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời thì tình trạng mưa vừa mưa to cũng như là mưa rất to sẽ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
0: Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi khu quản lý đường bộ 4 thống nhất về đề xuất điều chỉnh tốc độ khai thác trong phương án tổ chức giao thông trên hai tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và Vĩnh Hảo Phan Thiết theo từng loại phương tiện. Theo đó, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có chiều dài tuyến chính hơn 100 km thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuyến cao tốc này được phân kỳ đầu tư với 4 quy mô 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp bố trí không liên tục. Hiện nay đang tổ chức khai thác với tốc độ tối đa 90 km/h. Tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có chiều dài là 23 km thuộc địa phận của tỉnh Vĩnh Long. Tuyến được phân kỳ đầu tư với 4 quy mô 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp bố trí không liên tục. Hiện nay đang tổ chức khai thác với tốc độ 90 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h.
1: Và để nâng cao an toàn giao thông, các tuyến đường bộ cao tốc, nhất là đối với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục, đang quy định tốc độ khai thác tối đa 90 km/h. Khu quản lý đường bộ 4 đề xuất phương án điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa trên hai tuyến cao tốc này là 90 km/h đối với ô tô con, xe khách dưới 29 chỗ và xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 3,5 tấn. Các loại xe còn lại và xe giường nằm khai thác với tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc điều chỉnh tốc độ là một trong những giải pháp nâng cao an toàn giao thông các tuyến đường bộ cao tốc, nhất là đối với tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục, đang quy định tốc độ khai thác tối đa 90 km/h.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 22/2026 quy định tiêu chuẩn tập huấn đăng kiểm viên, cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ và thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, bổ sung quy định học viên phải kiểm tra nghiệp vụ đăng kiểm viên sau khi kết thúc khóa thực tập. Cụ thể, trường hợp kết quả kiểm tra lý thuyết đạt từ 70% tổng số điểm tối đa trở lên, học viên sẽ được kiểm tra thực hành. Việc kiểm tra được thực hiện bởi đăng kiểm viên có kinh nghiệm 60 tháng trở lên và đã tham gia công tác kiểm tra nghiệp vụ đăng kiểm viên theo công việc chuyên môn tương tự hoặc là do Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét chỉ định. Thông tư cũng nêu rõ kết quả kiểm tra có giá trị trong 6 tháng để thực hiện cấp mới, cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết là việc quy định thời gian hiệu lực và kết quả kiểm tra nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính cập nhật về năng lực chuyên môn và thuận lợi trong quản lý. Cũng theo thông tư thì trường hợp kiểm tra có kết quả không đạt, học viên được đăng ký kiểm tra lại từ những kỳ kiểm tra khác mà không phải tập huấn lại. Trường hợp đăng kiểm viên có nhu cầu cấp chứng chỉ đăng kiểm viên thực hiện công việc chuyên môn khác thì phải tham gia tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ đăng kiểm viên theo quy định của công việc chuyên môn tương ứng. Đáng chú ý là thông tư còn quy định cá nhân bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên do không thực hiện công việc chuyên môn từ 12 tháng trở lên. Sau khi kết thúc thực tập cũng phải thực hiện kiểm tra nghiệp vụ theo quy định, đồng thời bổ sung quy định về tập huấn bổ sung. Theo đó, đăng kiểm viên phải định kỳ tham gia và có kết quả đạt tại kỳ thi tập huấn bổ sung, đảm bảo thời gian từ khi cấp

0: chứng chỉ đến lần tập huấn bổ sung đầu tiên hoặc là giữa hai lần tập huấn bổ sung liên tiếp không vượt quá 5 năm đối với đăng kiểm viên kiểm định khí thải xe ô tô, xe máy và không quá 3 năm đối với đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, chứng chỉ xe cải tạo.
1: Theo thông tư 22 năm 2026 thì có 3 trường hợp đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ chứng chỉ trong thời gian 30 ngày, gồm làm sai lệch kết quả chứng nhận kiểm định, trừ trường hợp sử dụng các công cụ phần mềm để sửa chữa dữ liệu nhằm hợp thức hóa thông tin phương tiện, kết quả kiểm tra phương tiện, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ, không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng. Đối với quy định thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên, Bộ Xây dựng bổ sung thêm trường hợp đăng kiểm viên không tham gia tập huấn bổ sung theo quy định. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thì quy định này nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đăng kiểm viên trong việc tham gia tập huấn cập nhật các quy định kiến thức, kỹ năng mới liên quan đến công tác đăng kiểm, kiểm tra, đánh giá chất lượng xe cơ giới, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đăng kiểm viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, thay vì 12 tháng liên tục, thông tư mới quy định đăng kiểm viên không trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn, từ 36 tháng liên tục trở lên mới bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên. Bên cạnh đó, vẫn giữ nguyên 6 trường hợp thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định hiện hành, gồm cùng một thời gian trong ngày đồng thời thực hiện kiểm định, chứng nhận hoặc xác nhận kết quả kiểm định, chứng nhận tại từ 2 đơn vị trở lên, làm giả hồ sơ để được cấp chứng chỉ đăng kiểm viên, bị tạm đình chỉ đăng kiểm viên từ 3 lần trong thời gian 12 tháng liên tục, bị kết tội bằng bản án do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động kiểm định, chứng nhận xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới, cố ý làm sai lệch kết quả chứng nhận kiểm định hoặc sử dụng các công cụ phần mềm để sửa chữa dữ liệu phương tiện, dữ liệu kiểm định, chứng nhận nhằm hợp thức hóa thông tin phương tiện, kết quả kiểm tra phương tiện, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

0: Chiều ngày 2 tháng 6, chủ trì phiên họp về tình hình triển khai phân phối xăng E10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành rà soát toàn diện việc triển khai trên phạm vi cả nước, đảm bảo chất lượng nhiên liệu, nguồn cung ổn định và đặt quyền lợi người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nghe báo cáo của các bộ ngành và doanh nghiệp về công tác chuẩn bị nguồn cung, hệ thống phân phối tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án truyền thông để triển khai loại nhiên liệu này trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát toàn diện việc triển khai xăng E10, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động thông suốt của hệ thống phân phối, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi cả nước, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến quy chuẩn chất lượng và khả năng tương thích của xăng E10 với các phương tiện giao thông. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
1: Thứ nhất là Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối. Thứ hai là khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Thì báo cáo ông chí là tôi vẫn nhấn mạnh, các ông chí khẳng định là cái quyền lợi người tiêu dùng là quan trọng nhất. Báo cáo các ông chí vậy, mọi chính sách của chúng ta cũng phải để nhằm đảm bảo cái quyền lợi người tiêu dùng. Báo cáo ông chí vậy, an toàn này, giá cả này, thuận lợi này.
0: Theo thông tin tại cuộc họp, thì xăng E10 hiện là nhiên liệu phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc mở rộng sử dụng xăng E10 được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đồng thời tăng khả năng tự chủ nguồn năng lượng trong nước, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng đồng đều trên toàn hệ thống phân phối, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình phối trộn và kinh doanh xăng E10. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết
1: Bộ Công Thương phải tăng cường cái kiểm tra giám sát cái việc phối trộn, báo cáo nhập khẩu này, phối trộn đảm bảo đúng cái quy chuẩn, báo cáo những cái điều này rất là quan trọng. Các ông chí nói ở thành phố cũng vậy mà ở nông thôn cũng thế, tiêu chuẩn là phải giống nhau, báo cáo như vậy, không để cái pha trộn này nó có cái vấn đề gì mà ảnh hưởng đến cái chất lượng, báo cáo ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đảm bảo việc phân phối xăng E10 được thực hiện đồng bộ, an toàn, minh bạch, tạo sự đồng thuận và niềm tin của người dân đối với quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
2: Quý khán giả đang nghe chương trình trực tiếp Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6:30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số máy 0297 381 2308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và tiếp theo sẽ là cập nhật về tình hình giao thông được chúng tôi cập nhật trực tiếp các tuyến đường để quý vị có sự chủ động trong buổi sáng ngày hôm nay trong hành trình di chuyển của mình. Trước hết là thông tin tình hình giao thông trên các tuyến đường của phường Rạch Giá. Hiện tại thì ở các trục đường chính của phường Rạch Giá sáng hôm nay mật độ xe cũng tương đối là không quá đông. Quý vị lưu ý ở một số những ngã tư có tín hiệu đèn giao thông thì mật độ xe có phần tập trung đông hơn những vị trí khác. Chúng ta lưu ý di chuyển chậm và tuân theo đèn tín hiệu giao thông trong hành trình di chuyển của mình. Bên cạnh đó thì các tuyến quốc lộ 80 đoạn đi ngang qua xã Tân Hiệp, Tân Hội, Thạnh Đông vào thời điểm này thì ở phường Rạch Giá di chuyển lên dọc theo đường Cách Mạng Tháng 8 thì mật độ xe tương đối là khá là thông thoáng để quý quái tài di chuyển dọc theo tuyến này đến các xã Tân Hiệp, Tân Hội, Thạnh Đông hoặc là đi theo tuyến quốc lộ 80 di chuyển qua ra khỏi địa phận của tỉnh An Giang. Các tuyến quốc lộ 61, quốc lộ 63 vào thời điểm này thì mật độ xe nhìn chung là tương đối là thông thoáng để quý vị di chuyển đến các xã của An Giang như là Dòng Riền, Gò Quao hay là Vĩnh Thuận, U Minh Thượng theo hướng quốc lộ 63. Và ở khu vực nút giao thì mật độ xe vẫn đông một đoạn ngắn, quý vị lưu ý khi di chuyển đến đây. Ở hướng quốc lộ 63 thì mật độ xe thông thoáng trên khu vực cầu Cái Lớn, Cái Bé thì cũng không quá đông xe. Ở hướng quốc lộ 61 thì cũng thuận tiện để quý vị di chuyển. Nhìn chung sáng hôm nay các bác tài cũng khá là thuận tiện trên các cung đường của phường Rạch Giá cũng như là các tuyến quốc lộ đi đến các xã của An Giang. Còn ở địa phận của đặc khu Phú Quốc vào sáng hôm nay thì từ khu vực cảng An Thới di chuyển vào trong trung tâm theo hướng đường tỉnh 46 thì ở khu vực cảng vào sáng hôm nay mật độ xe cũng không quá đông. Ở trung tâm của đặc khu Phú Quốc vào thời điểm này thì ở gần khu vực đường 30 tháng 4 đoạn giao cắt với đường tỉnh 45 thì mật độ xe có phần hơi đông và dày đặc một đoạn kéo dài từ đường Phan Đình Phùng, nút giao Phan Đình Phùng 30 tháng 4 di chuyển đến 30 tháng 4 giao cắt với đường tỉnh 45 thì mật độ xe có phần hơi đông tại khu vực này. Trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực giao với đường tỉnh 45 ở đặc khu Phú Quốc thì mật độ xe cũng đang khá là đông. Các tuyến đường khác mật độ xe thông thoáng ở khu vực đường Nguyễn Trung Trực giao Nguyễn Đình Chiểu giao cắt với đường 30 tháng 4 thì mật độ xe vào sáng hôm nay cũng khá là thông thoáng, không có nhiều vị trí đông.
0: Thưa quý thính giả, dọc tuyến quốc lộ 29 đến khu kinh tế Nam Phú Yên qua địa bàn các xã Tây Hòa, phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, hiện nay thì nhiều phương tiện tải trọng lớn chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ các dự án công trình. Giờ cao điểm thì nhiều xe ben rồi xe tải chở đất đá, xi măng, sắt thép hoạt động gây mất an toàn giao thông. Trước tình hình này thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quân chốt chặn để mà cân tải trọng, kiểm tra kích thước thùng xe, giấy tờ liên quan và các điều kiện kinh doanh vận tải đối với hàng trăm lượt phương tiện. Nhiều tài xế đã nghiêm chỉnh chấp hành.
2: Thì do công ty nó đưa ra là không chở quá tải, chạy đúng tốc độ cho phép nên chấp hành nghiêm thì thoải mái chạy xe cho công việc.
3: Mấy anh coi như tuyên truyền là coi như là đi đúng giờ là 8 giờ xuống, là chiều là 2 giờ vô. Nói chung là đi né những giờ hành chính ra, giờ cao điểm.
0: Ngoài quốc lộ 29 trên các tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 1, đường ven biển DT-649, mỗi ngày đều có hàng chục đến hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ các dự án công trình trọng điểm ở khu vực phía đông của tỉnh. Trung tá Lê Tiến Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.
4: Trong cái thời điểm mà cao điểm cái vật liệu xây dựng mà phục vụ cho các cái công trình xây dựng ở phía đông cũng như các hộ dân thì chúng tôi thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín tuyến địa bàn, đồng thời là đã phát hiện các vi phạm và kịp thời tuyên truyền nhắc nhở các tài xế cũng như các cái doanh nghiệp cũng như các mỏ đã có sự phối hợp với nhau.
0: Song song với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, yêu cầu khắc phục kịp thời các tồn tại vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thưa quý vị và các bạn, xăng sinh học E10 cũng đã chính thức được bán rộng rãi kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng. Tuy nhiên thì người tiêu dùng vẫn còn không ít những băn khoăn về tác động đến độ bền của động cơ, mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng như là những rủi ro khi sử dụng. Trước những câu hỏi băn khoăn về tác động của xăng E10 đến độ bền của động cơ và những rủi ro khi sử dụng loại xăng này, nhà sản xuất và nhà nghiên cứu cũng đã đều khẳng định rằng

0: Xăng E10 hoàn toàn có thể tương thích với phần lớn các loại xe nên là điều không đáng lo ngại. Ông Lỗ Hải Nam, trưởng ban kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho biết.
1: Dựa trên cái đánh giá của các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng với các nghiên cứu mà Hiệp hội đã thực hiện thì chúng tôi có thể khẳng định là hầu hết các loại sản phẩm xe mô tô, xe gắn máy hiện nay VAM đang sản xuất và kinh doanh đều có thể đáp ứng được việc sử dụng xăng E10. Có những cái loại xe tức là cái niên hạn đã khá là cũ thì các nhà sản xuất cũng đưa ra những khuyến cáo cho người sử dụng, đó là dựa trên các kênh hotline hoặc là các kênh chăm sóc khách hàng.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định.
2: Chúng tôi cũng đã thực hiện các cái nghiên cứu thử nghiệm trên một vài các cái mẫu động cơ ô tô và xe máy thế hệ cũ, cụ thể là từ những năm 2000 trở về trước ấy, thì cũng thấy rằng là cũng có những mẫu xe thì cái tác động của E10 là hoàn toàn tương đương như tác động của xăng thuần khoáng, và cũng có những cái mẫu xe mà khá cũ nữa thì các cái tác động này nó cũng có thể nói là không đáng kể, chênh lệch không đáng kể. Cho nên là cũng chúng ta cũng không nên lo ngại quá.
0: Và một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm, đó là khả năng hấp thụ hơi nước của ethanol trong xăng sinh học dẫn đến nguy cơ tách nước trong nhiên liệu, từ đó ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này cũng đã được nghiên cứu và kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam cho biết.
3: Và một khí hậu Ấn Độ nó cũng là một cái khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Thì những cái lo lắng của chúng ta về vấn đề là có thể hấp hơi nước, có thể hút nước, có thể tách phai không, thì Ấn Độ họ không quá lo lắng chuyện đấy. Bởi vì tại sao? Tại vì như nhiều nghiên cứu trên quốc tế cũng như chính Petromax đã thực hành gần đây, thì trong vòng 3 tháng chúng ta không lo lắng bất cứ thứ gì.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Quốc gia Hà Nội nói.
2: Các cái kết quả thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành ở trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự thay đổi về mặt công suất, cái sự thay đổi về tiêu thụ nhiên liệu khi mà sử dụng các cái xăng sinh học E10 thì hoàn toàn có thể coi là tương đương khi mà các cái phương tiện sử dụng xăng thuần khoáng.
4: Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam chia sẻ.
5: Nhiệt trị của xăng sinh học E10, E5 đều thấp hơn cái xăng khoáng. Độ cháy của cái này nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhiệt trị. Đổi lại ấy, thì cái ethanol nó có cái xăng sinh học ấy, nó có cái hàm lượng oxy cao hơn xăng khoáng. Vì vậy là nó giúp quá trình cháy trong cái này triệt để hơn.
4: Đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất vẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả vận hành. Bên cạnh lợi ích của môi trường, việc chuyển sang nhiên liệu sinh học còn được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương thông tin.
6: Chúng ta cứ giảm đốt 1 lít xăng thì chúng ta sẽ giảm phát thải khoảng 2,5 kg CO2. Nhiên liệu sinh học nó là cái nhiên liệu có khả năng tái tạo, tức là từ các cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta trồng ra, chúng ta sản xuất ra cái nhiên liệu sinh học. Nâng cao được cái việc sử dụng cái nhiên liệu sinh học thì chúng ta sẽ giảm được cái phụ thuộc vào cái nhiên liệu khoáng, nâng cao được cái khả năng tự chủ ở trong nước thông qua các cái nguồn coi như vậy là nhiên liệu mới, thì chúng ta sẽ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu khoáng và chúng ta góp phần là đảm bảo cho cái an ninh năng lượng quốc gia.
4: Trước một quyết sách mới, việc có những quan điểm trái chiều e ngại là khó tránh. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học đánh giá từ nhà sản xuất và kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy xăng E10 là nhiên liệu an toàn và là xu thế tất yếu.

0: Thưa quý vị, hiện nay thì người dân đã có thể tích hợp giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNEID để có thể thuận tiện trong quá trình sử dụng và xuất trình giấy tờ khi cần thiết. Sau đây là một số bước thực hiện giao thông ngày mới sẽ được chia sẻ để quý vị có thể tìm hiểu thêm. Để tích hợp giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNEID, trước tiên người dùng hãy mở ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử của mình. Tại màn hình chính thì quý vị có thể chọn mục ví giấy tờ, sau đó nhấn tích hợp thông tin và chọn tạo mới yêu cầu ở cuối màn hình. Tại danh sách các giấy tờ cần tích hợp, nhấn dấu cộng hoặc là chọn mục đăng ký xe. Người dùng điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của hệ thống, bao gồm loại phương tiện, biển số xe, số khung và các thông tin liên quan. Sau khi hoàn tất, có thể kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo để đảm bảo tính chính xác. Cuối cùng thì quý vị nhấn gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tiếp nhận hồ sơ và sẽ tiến hành xác thực, xét duyệt. Và khi yêu cầu được phê duyệt, thông tin giấy đăng ký xe sẽ được hiển thị trong mục ví giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Việc tích hợp giấy tờ trên ứng dụng này sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, tra cứu cũng như sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường số.
1: Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 6, thì đội quản lý thị trường số 1, chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại địa chỉ lô N09601, khu đô thị mới đặc xá và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn 800 phụ tùng được phát hiện nghi giả nhãn mác. Qua kiểm tra, thì đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tang vật gồm nhiều chủng loại như là bộ má phanh, lốc điều hòa, giảm sốc, phớt dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ và nhiều phụ tùng khác. Ngoài ra thì doanh nghiệp còn sử dụng cái dấu hiệu của Bugatti trên biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu là xâm phạm quyền lợi đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hai bộ biển hiệu phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định. Việc kiểm tra được triển khai trong bối cảnh là nhu cầu thay mới nè, bảo dưỡng phụ tùng trong xu thế là hiện nay đã tăng khi mà sử dụng xăng E10 được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Nếu không được kiểm soát kịp thời, các phụ tùng giả mạo nhãn hiệu kém chất lượng có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành của phương tiện, đồng thời là khiến người tiêu dùng hiểu sai về nguyên nhân phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng nhiên liệu mới.
0: Một thông tin khác, thưa quý vị, theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, trong tháng 3 và tháng 4, doanh số xe điện tại nhiều quốc gia đã đạt mức cao kỷ lục do giá nhiên liệu tăng vọt, đã thúc đẩy người tiêu dùng từ bỏ xe xăng để chuyển sang các loại xe có chi phí sử dụng thấp hơn. Thời gian trước thì doanh số bán xe điện đã có xu hướng giảm ở nhiều thị trường do các chương trình khuyến khích mua xe bị cắt giảm. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến cho xe điện trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Doanh số bán xe điện cũng tăng so với cùng kỳ năm trước ở 91% các quốc gia, cho thấy sự thay đổi trong động lực thúc đẩy việc sử dụng xe điện từ việc phụ thuộc vào quy trình trợ cấp sang việc phụ thuộc vào thị trường. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á chứng kiến doanh số bán hàng tăng 40% lên 90.000 chiếc, trong đó thì xe điện chiếm 16% thị phần ô tô khu vực. Tại Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông, doanh số bán xe điện trong tháng 3, tháng 4 tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm trước, vượt mốc 80.000 chiếc. Tỷ lệ sử dụng xe điện cũng tăng lên 26%. Doanh số bán xe điện tại Liên minh châu Âu EU cũng phục hồi sau đợt suy giảm trước đó với mức tăng là 40%. Mặc dù cuộc khủng hoảng năng lượng đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thực tế ngay cả khi căng thẳng ở Trung Đông lắng xuống, vẫn sẽ ngày càng nhiều người mua xe điện do những trải nghiệm và lợi ích mà loại xe này mang lại.
1: Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình sáng mai.
2: Chương trình Nối nhịp trái tim.
3: Chương trình Nối nhịp trái tim.

0: điệp trải vàng trên khắp nẻo em ơi, bằng lăng tím dệt thẫm màu nhung nhớ, tương tư nắng tương chùm em ấp nở, phượng bâng khuâng đưa tháng sáu theo về. Cây muồng già buồn thiếu vắng tiếng ve, tán lá mỏng như hao gầy sơ xác, chú sẻ nâu mắt xoe tròn ngơ ngác ngóng bạn về hun hút phía trời xa.
1: Tháng sáu về tươi thắm những màu.